Låten heter Thrill of the Night, alltså med inte bara Sebastian utan också Slater och Nile Rodgers här i Vaken med P4. Och vi pratar ju om musikgenres och vad händer då? Och ja, om man tittar. Titti skriver, du svarar ju inte. Nej, men det är för att jag håller på här och maxar låtar och förbereder ett segment som kommer här om 20 minuter. Så jag bad er lämnat meddelande på röstbrevlådan, Titti. Men Titti gillar Celine Dion och jag har gillat henne sen hennes stora genombrottslåt Think Twice som kom 94. Oj, oj, oj. Jag grät när hon sjöng från Eiffeltornet 2024. Hälsar alltså Titti. Nu kommer hon ju tillbaka till Paris. Massa spelningar där här. Spännande. Många är det som kommer att bara resa till Frankrike för att få se henne live. Härligt att hon har blivit lite bättre, lite friskare, så pass att hon kan genomföra de kommande konserter. Hur ser det ut på Vakens Facebook-sida då? Ja, det är lite gospel, ännu mer gospel faktiskt. Massa hårdrock. Arne gillar gammal hårdrock som Deep Purple, Thin Lizzy, Rainbow och annat kul. Det är kul med bra musiker. Sen finns det också en del som rör sig fritt, som Mikael. Min inställning är lite att det som är bra, oavsett vilket fack det stoppas i.

Hold the line med Toto i vaken. Ja, musikgenres, vi kollar av dessa. Och signaturen C skriver: hej, pop, rock och körsång. Bästa konserten har varit på Coldplay, Phil Collins och Molly Sandén. Ljuvligt, bra artister. Ja, vad händer på Vakens sociala medier? Jag Gullmaj skriver: jag är nästan allätare inom musik förutom rap och death metal. Jag är född 62, så har man hunnit lyssna på både äldre och yngre stilar. Måste jag välja bara en genre så blir det ändå rock. Det finns så stor variation inom rocken. Så man hittar ju alltid någon låt beroende på vilket humör man är på. Allt från Elvis, Chuck Berry till Queen, Bon Jovi och Journey och idolen såklart Bruce Springsteen. Och det är ju en rockikon som är veckans artist den här veckan. Det är ju faktiskt Chuck Berry som är just veckans artist. Vi har ju spelat en rad Chuck Berry-låtar här under veckan. Och då har jag en omröstning som finns på Vakens Instagram. På våra händelser där så ligger en omröstning. Då kan man berätta då vad man vill. Vilken låt vill man höra med Chuck Berry? Det finns tre låtar, eller egentligen två låtar i två olika versioner och en tredje låt. Sweet Little Rock and Roll från 1958 eller 1967. Det är jättespännande. Det är en majoritet som håller på den ena. Promised Land kan man också rösta på. Det är en låt från 1964. Ja, jag kan säga att det lutar just nu åt en riktigt gammal låt, men vi får se, allting kan hända och sin rösten kan man göra hörd genom att helt enkelt rösta i vår omröstning på Vakens händelser. Nu Ella Tiritiello, jag lovar.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Everything is everything med Phoenix tillbaka med P3 och P4. Vi ska strax också spela ny musik som släpptes nu i natt. Men först vill jag hinna med lite fler genres. Hej Peter, skriver ut. Jag älskar alla slags slag av musik, men jag älskar soft rock. Mina föräldrar spelades väldigt mycket när jag växte upp. Jag älskar också rapmusik, där jag lyssnade mycket på Tupac när jag var på gymnasiet. So I think it's mainly what songs reminds me of people and times. Det är vad musik helt enkelt påminner mig om. Människor och andra tider. Hälsar Rut. Ja, man kan också kolla av fler sms till exempel. Här skriver en av våra lyssnare: vem kan motstå lite latinorytmer som Vaya con Dios med He's just a friend of mine. En bra dänga.

0: Houston, Texas med Alla Längli här i baken. Vi pratar om musikstilar och genres. Ni är några som har hört av sig faktiskt och bjussat på både det ena och det andra. Många allätare där faktiskt. Men sen har Åsa ringt också. Hon har ett specifikt band hon älskar.
1: Hejsan, hejsan. Jag heter Åsa och jag ringer från Stockholm. Mina husgudar har alltid varit Rolling Stones, och jag har följt dem ända sedan min tonårsperiod och sett de flesta konserter som har hållits här i Sverige, så det har blivit ett antal gånger genom åren. Men jag tröttnar aldrig på deras musik, och jag tycker de är ganska roliga personer också, allihopa. Så jag hoppas de orkar med några år till. De är ju gamla nu, men vem är inte det? Ja, det var lite grann från min musiksmak. Tack och hej!
0: Här kommer ju The Rolling Stones. Orka med, ja, det gör de sannoliken, för de släpper ju fortfarande låtar. Det här är deras senaste, In the Stars.

0: Jaha, det här är The Rolling Stones senaste låt, In the Stars. En låt som nu Åsa blev riktigt, riktigt glad för. Hon gillar ju det här med Rolling Stones och den rockiga genre som de tillhör. När Lisa kommer tillbaka kommer vi fortsätta prata om det här med musikgenres. Hennes vaken ska jag ju faktiskt ta och spela nattens nya musik, alltså den senaste musiken som släpptes för nu 2,5 timmar sedan. Vi hörde ju tidigare den här fotbollslåten av med Thomas Stenström. Premiär körde den i sin helhet här i början av programmet. Innan vi gör någonting annat ska vi dock ta och kolla av nyhetsläget. Marcus Landén är här från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om lärare, eller egentligen skolor utan lärare.
1: Ja, men precis. För i USA så finns det nu grundskolor där man helt enkelt ersatt lärarna med generativ AI istället.
0: Oh.
1: Så eleverna, de pluggar själva på förmiddagen ihop med en AI då, i egen takt och på egen nivå. Och sen på eftermiddagen så har man lite övningar ihop, samarbetsövningar och så. Mm. Det här är något som Vetenskapsradion rapporterar om. Det finns andra vuxna på de här skolorna då som kan hjälpa till att guida eleverna, men de är inte lärare utan de ska då hjälpa till att prompta, som det heter, att skriva med AI. Mm-hmm. Men det, och det är alltså den som agerar lärare. Jag tänker att vi kan höra lite.
2: Our guides are not allowed to teach. They are coaching students to become self-driven learners.
1: Här har vi då från ett nyhetsinslag i USA att de här eleverna är tänkta att bli självständiga, lära sig på egen hand helt enkelt med hjälp av sån här generativ artificiell intelligens. Och den här skolan, den sägs vara framgångsrik enligt Vetenskapsradion. Men det skulle kunna ha att göra med vilka elever det är som går där, snarare då än själva metoden. Det säger Erik Winerö som är gymnasielärare och som också forskar vid Göteborgs universitet om just det här med hur generativ AI påverkar skolan.
3: Det här är en utbildning som kostar jättemycket pengar och rekryterar man elever från starka socioekonomiska förutsättningar med föräldrar som har god utbildning och så vidare, så klarar de här eleverna ofta sig i skolan bra lite oavsett hur skolan ser ut. Så att om ett sånt här upplägg fungerar eller inte, det säger inte så mycket, för man har testat det på de eleverna som har det svårt i skolan.
1: Mm. Och Erik Winerö, han säger att han tycker ändå att det här är ett ganska spännande koncept. Men han säger också att det fortfarande är långt, långt kvar innan man då skulle kunna ersätta en vanlig människa som lär ut någonting med generativ AI.
3: Om man får tänka sig långt fram i framtiden så skulle man ju kunna tänka sig att en AI skulle kunna fungera som en bra lärare. Men i dagsläget är vi inte i närheten av det. Det finns ingenting i dagsläget som kan ersätta det.
1: Mm. Mm, mer om det här kan man alltså höra i Vetenskapsradion.
0: Och generativ AI, det är väl AI som skapar nya grejer på egen hand, eller?
1: Ja, som du kan prata med, som alla de här chattbottarna till exempel. Okay.
0: Du, vi ska vidare också, inte bara prata om lärande utan lärare, utan vi ska prata film också.
1: Ja, det ska nämligen bli flera nya filmer om polisen Johan Falk. Det här är något som Kulturnytt rapporterar om. Deras reporter Björn Jansson träffade Jakob Eklund som ju spelar Johan Falk och frågade då, vad är egentligen grejen med den här filmserien?
4: Alltså grejen är ju att vi fightas och att det är liksom poliser på gatan. Att det inte är så jävla mycket att stå framför en tavla och titta på kriminella och säga jag tror att han är skurken och sånt där, va? Utan att vi faktiskt gör det på gatan jättemycket. Och i den här nya omgången så är det inga stora skyltar och poliser som står och tittar in i en vägg. Utan vi är ute och fightas på gatan.
5: Kommer du att säga din berömda replik? Jag har ju tittat på nätet och det finns ju, man har ju klippt ihop videos där du säger
4: vad fan, och det är ju inte klokt, alla säger det, är den vanligaste svordomen som finns, alla, jag hörde Marie Göransson i Bäck, hon sa den hela tiden, va? Men ändå har det ju blivit något så jag borde nästan patentera den så att ingen annan får säga vad fan. Men det är lustigt, den killen som la ut det en gång från början, han var ju väldigt gullig och han hörde av sig till mig och sa att du får inte tro att det är ett hån, det är bara för att jag gillar dig. Och, vet du,
0: han hörde till och med av sig.
1: Ja, tydligen.
0: Alltså kul, för det är ju verkligen signikit, ja, man tänker verkligen

The Most Beautiful Girl in the World med Prince är vaken, som nu ska spela lite ny musik som precis har släppts. Och jag tänker att vi ska nog premiärköra faktiskt en låt som en artist har släppt i natt. En artist som jag faktiskt har nämnt. Jajamensan. För det är ju så att man, när det blir fotbollsfinal i juli, då kommer man att göra en sån här Super Bowl-aktig halvtidsshow. Det är för första gången som VM-finalen har en sån grej. Det blir Madonna, K-pop-bandet BTS, bland annat. De ska då uppträda i den första halvtidsshowen någonsin under en VM-final i fotboll. Men inte bara dem, utan dessutom Shakira. Ni vet, hon som härom veckan släppte låt med Sara Larsson. Och den låt som Shakira släppt i natt, det är ihop med Burna Boy. Låten heter Die Die och är faktiskt skriven av Shakira själv och bland annat Ed Sheeran.

Ännu en fotbollslåt i natt. Shakira och Burna Boy, den officiella VM-låten 2026, Die Die. Nästa låt ska vi faktiskt få från Sverige. Det är en internationell svensk artist som jag har flaggat för i veckan. Att hon har stora planer. Hon ska ut på världsturné. Hon släpper album till hösten. Och sen har hon också den här veckan släppt den här nya låten.

0: I'm Your Girl Right med Tove Lo, ny låt från henne. Miss Li släppte också en låt i natt. För 2 timmar och 48 minuter sedan släppte hon en låt som signalerar att hon kanske är lite arg och frustrerad, eller i alla fall någon gång vart det.
1: Jag är

Did It Again med Tyler och Sara Larsson. Här är Vaken med P3 och P4. Och jag har lyckats vaska fram ytterligare en rykande het låt som du nog inte har hunnit höra. Och det är för att den släpptes för nu 2 timmar och 55 minuter sedan. Duon heter Huya och låten heter Allt jag vill ha. Baby, du har ju allt jag vill ha. Du köter upp

0: Och nu Mats här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europeiska försvarsindustribolag har backat kraftigt på börserna den senaste tiden. Men det ska inte tolkas som att investerarna räknar med att det kommer bli fred i världen. Robert Wixa är försvarsfondförvaltare på banken SEB.
4: Tyvärr, alla signaler man ser ut på marknaden med geopolitiken, protektionism, gör att jag inte riktigt tror på den.
5: Bara under de första dygnen av USAs attacker mot Iran användes över 800 Patriot-missiler. Det är fler än vad som tillverkas under ett helt år, konstaterade EUs försvarskommissionär Andrius Kubilius för en tid sedan. Det är ett exempel på att vi i Europa måste bygga upp egna förmågor, menar han.
6: We need to develop our own.
5: Men trots att nyheterna fylls av nya svarta krigsrubriker så har alltså europeiska försvarsbolag backat på börserna de senaste månaderna. Även svenska Saab har backat kraftigt.
4: Det är amerikanska bolag som är oftast involverade i den Iran-konflikten, så är det så att europeiska bolag har ju inte bidragit till den leveransen, om man säger så.
5: Men den stora förklaringen till att det går trögt för flera av de europeiska bolagen är att det finns frågetecken kring huruvida de har kapacitet att producera vapen i den takt som aktiemarknaden förväntat sig.
4: Kommer vi kunna leverera på de löften och de orderböckerna man har?
3: Och reporter här, Hanna Malmodin. I Peking inleds just nu den andra och avslutande dagen av USAs president Donald Trumps besök där och hans möte med Kinas president Xi Jinping. Efter första dagen igår meddelade Trump bland annat att Kina ska köpa 200 amerikanska Boeing-flygplan, men det är oklart om Trump och Xi har kommit fram till något gällande Taiwan eller blockaden av Hormuzsundet. I Eurovision Song Contests andra semifinal igår kväll gick både Norge och Danmark vidare till final, liksom den andra Australien och Ukraina. Finalen äger rum i morgon lördag i Wien. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
2: P3 och P4.
7: Tack så mycket Mats. 2:02 klockan, alltså natten mot fredagen den 15 maj. Och kollar vi in vädret för dagen så får solen samsas med en del moln. Samtidigt som det över de västra landskapen samt mellersta Norrland väntas skurar. Under eftermiddagen skurar även i norra Lappland och östra Götaland. Kollar vi tempen idag så känns det som att det kanske blir lite varmare än gårdagen. I söder 9-14, i norr 5-10 och i fjällen ännu lägre än så.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Mondo med Feeling Myself här i vaken med Peter Sundberg som hade sällskap här ända in i morgonen när Lisa kommer tillbaka. Ja, hoppas att ni hänger med oss ända fram till klockan 7. Det är en klämdag idag. Då sänder vi på vaken hela vägen fram till klockan 7 i både P3 och P4. Det är en del musik på tapeten just nu. Vi snackar ju det här med genres. Vilken favoritgenre har du i... på den musik som du lyssnar på. Fortsätt fundera kring det och du kan redan nu ringa och lämna ett meddelande till Lisa på 020 99 55 00, vad vet jag, kanske till och med får din låt spelad. Det är ju en hel del som gillar K-pop. Så är det. Och den animerade musikalen K-pop Demonjägarna gjorde ju stor succé som film och nästa steg är världsturné. Jajamensan. Evenemanget beskrivs som en levande föreställning som väcker delar av den tvåfaldigt Oscar-belönade filmen till liv på spektakulära sätt. Turnédatum och biljettinformation ska offentliggöras senare i år. Men filmen handlar om den fiktiva K-pop-gruppen Huntrix och deras sidogig är då att jaga demoner. Och i verkligheten har deras sångröster tillhandahållits av sångarna Audrey Nuna, Ray Ami och AJ. Som kommer här med den där Golden som gjorde dem så kända.

planerad världsturné. Filmen ska bli musikal, kanske man kan kalla det. Jag nämnde det ju tidigare och nu kommer ni K-pop-fans att bli helt galet glada, för Madonna, Shakira och K-pop-bandet BTS ska uppträda i den första halvtidsshowen någonsin under en VM-final i fotboll. Arrangörerna har gått ut med det här och jag tycker det känns spännande. Jag pratade med en fotbollsperson här under någon låt här för någon timme sedan som kom in. Inga glada miner. Fotboll ska vara fotboll. Och jag kände att allting måste väl utvecklas ibland. I alla fall en VM-final. Och de skulle ju ändå pausa. Kan man få lite underhållning under tiden. Showen är i alla fall satt sammans av Chris Martin från Coldplay och Madonna, Shakira och BTS är huvudnummer.

Swim med BTS som alltså kommer att uppträda under halvtidsshowen på fotbolls-VMs-finalen i juli. Det här är en populär genre bland Vakens lyssnare, det jag märkt när jag tittar i inkorgen. Här är Metallica, Nothing Else Matters.

0: Sommartid i P4 är tillbaka.
1: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
2: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
0: Sofie Garme,
1: Carolina Blad
2: och Malte Nordlöf.
3: Sommartid i P4.
2: Vi hörs på fredag
0: mellan 7 och 9. Jag går och hämtar badboll och solstol.
4: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Cerrone med Supernature här i vakan. Ja, det var ju Eurovision deltävling 2 här under torsdagskvällen. Vi hade ju med oss Carolina Norén här för några timmar sedan som en liten debriefing. Hon har ju ett stenhårt jobb den här veckan. Hon täcker ju samtliga, båda de två deltävlingarna men också finalen imorgon lördag. Och en av dem som det hoppades ganska mycket på var ju Danmark i år. Stjärnskottet Søren Torpegård Lund har ju faktiskt tidigare sagt att han känner viss tyngd på sina axlar faktiskt, eftersom det har gått så dåligt för Danmark de senaste åren. I fjol var ju första gången på 6 år som landet tog sig till final. Slutade dock bara på en 23:e plats. Men i år kan det bli annorlunda, för den här låten har tagit sig till final.

För vi går hem med Sören som tog sig till final. Det gjorde också Norge, vilket innebär att vi har fullt ställ från de nordiska länderna. Jonas Lov gick vidare med Ja, ja, ja.

En av de som på lördag kommer att tävla mot Felicias My System, alltså Jonas Lov och Ja Ja Ja. Strax i vaken ska vi ta och avrunda vår vecka med Chuck Berry som veckans artist. Då är frågan, vilken låt har ni som lyssnar röstat fram?

This is the life med Amy McDonald. Och nu, mina damer och herrar, blir det dags att avrunda vår vecka med Chuck Berry. Ni har röstat, ni har tyckt till. Ni kunde rösta på låten Promised Land från 64, Sweet Little Rock'n'Roller, en version från 1958 eller en version från 1967. Den här Promised Land fick 34% av rösterna. Versionen med Chuck Berry på Sweet Little Rock and Roller från 67 fick 20% av rösterna. Nästan hälften av er ville höra 58-versionen. Alltså 46% av rösterna gick till Sweet Little Rock and Roller från 1958. De skiljer sig en del, de här i produktion. 67-inspelningen är lite modernare 60-talsproduktion, mer polerat, mindre garage. Och 58-versionen som ni har röstat fram och som Lisa siade skulle bli vad ni ville ha. Ja, den är tydligen en råare, lite liveigare känsla och tunnare mix. Här kommer den.

Det var den, Sweet Little Rock'n'Roller. Ja, nästan hälften av er som var med och röstade tyckte att den här 58-versionen, det är den vi vill avrunda veckan med Chuck Berry, som vart veckans artist hela denna vecka. På Natt mot måndag kommer min kollega Robert att sjösätta en ny artist som ni då ska få hänga med under, ja, vid den här tiden under hela nästa vecka. Strax kommer Lisa tillbaka, men först Albin Limelda och Arvid Nero, deras I vårens tid.

another girl. Uh-huh. And have we got news?

0: It's Raining Men med The Weather Girls här i baken med Peter och Lisa som anlänt, återuppstått.
1: Mm. Det var skönt att vila lite.
0: Mm.
1: Vet du var ju så noga förut med... Nu pratade jag. Ja, det också. Men med språket, att vi ska vårdas i radion och att vi skulle använda... Under deluxen så ville du liksom bara ha de svenska orden på... Mm. Alltså tvillingtonen sa du om Twin Towers. Ja. Intressant tycker jag med den här debriefingen av Carina Norén som vi gjorde i början av programmet från Eurovision.
0: Ja.
1: Där gick det bra med engelska.
0: Ja, där kände jag att här,
1: men Twin
0: här
1: Towers,
0: passade sig att säga debriefing.
1: Men inte men Twin Towers var liksom tvillingtonen. som alla säger.
0: Ja. Alltså är någon annan som säger tvillingtonen så får ni jättegärna höra
1: World Trade
0: av er.
1: För
0: Lisa påstår att jag är den enda i Sverige som kallar det för tvillingtonen.
1: Ja, du är det. Du är det.
0: Finns det någon annan som gör det? Hör av er till vaken snabbel av Sveriges Radio.
1: Du får att de är snälla. De är så snälla.
0: Nej,
1: Peter.
0: Men de är inte snälla. De är ärliga. Om det är någon som skulle höra av sig.
1: Ja.
0: Vi hade en tävling som heter Natthäkten Deluxe där vi skulle identifiera 10 stycken torn. Ja. Då tyckte jag tvillingtornen.
1: Då hade du varit 11 torn med den, ska jag.
0: Precis.
1: Nej, men det var...
0: Så det borde vi ha tänkt på.
1: Fast det var ju rätt, men det var... Ja.
0: Visst, han sökte ju 10 torn,
1: ja.
0: Skrev Robert var, till oss.
1: Ja, precis, men... ja, nu orkar jag inte tänka på matte. Och räkna och hålla på. Nej.
0: Det är över din pay grade.
1: Det är det, kan jag tala om.
0: Precis. Du, vi har ju...
1: Eller vad vet jag kan inte räkna på det.
0: Nej, precis. Men du, vi har ju pratat
1: vad
0: också...
1: Det var det lön du sa, fast du sa det på engelska?
0: Ja, jag försöker
1: vad
0: ju
1: det?
0: Liksom...
1: Pay grade. Ja. Det är ett ord du tycker passar på istället för lön. Det använder alla.
0: Ja. Det är liksom, det lönenivå. Är
1: det lönenivå blev pay grade för dig.
0: Ja, det blev det.
1: Nej, men jag ska ta med mig det.
0: Jag tar med dig det.
1: Jag ska ta med mig vilka ord som passar på engelska och vilka som inte passar sig i radio. Ja. Du kanske borde skriva den boken.
0: Ja, kanske.
1: Engelska glosor som inte passar sig i radio. Twin Towers.
0: Tvillingtonen.
1: Här ska du använda tvillingtonen istället.
0: Ja.
1: Men om du ska berätta om lönenivå, då går det jättebra med pay grade.
0: Men jag kan tycka att man ibland slänger sig med för många engelska uttryck.
1: Ja, nu
0: när
1: går
0: man
1: du hem.
0: Kan översätta det.
1: Nu går du hem, vet du. Alltså jag menar, nu går du hem i stugorna och nu åker du hem och sover. Både två.
0: Det tycker du.
1: Ja.
0: Jag lämnar dig med min Chicago. If you... Leave me now. Passande, va?
1: Ja,
0: ska du tänka på innebörden?
1: Om du lämnade mig nu.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Shawn Mendes och Camila Cabello med Senorita här i Vaka med P3 och P4. Ja, Senorita, vad skulle man kunna säga? Flickan, om man skulle översätta det. Jag börjar tänka på det nu när Peter har satt griller i mitt huvud att jag ska översätta allt till svenska. Nu kommer evigheten, eller Eternity med Kimberly.

Kimberly med Eternity. Ja, hörni vänner, vi ska dra igång morgonen här i Vaken med P3 och P4 efter Ekot klockan 4. När klockan slår 4 så börjar både Ekot och jag säga god morgon. Men det kan ju vara natt fortfarande för vissa, och då får det vara så. Men vi kan fortfarande säga, vi kan fortfarande hälsa morgonen god. Så det är min plan, och då ska vi också kolla vad vi som händer den här dagen. Och så ska vi prata om vilken musikgenre du gillar mest. Så stanna kvar för det, hoppas jag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I nästa vecka samlas försvarsalliansen NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Ett möte som väntas överskuggas av den dåliga relationen inom alliansen, alltså mellan Europa och USA. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att NATO-alliansen nu behöver hålla ihop i det allvarliga läget.
3: Min målsättning med det här mötet, det är ju att verkligen bidra till sammanhållningen och till enigheten.
4: Det här är ett möte som sker i en orolig och oviss tid för både alliansen och omvärlden. Aldrig tidigare i NATOs historia har relationen mellan USA och Europa varit så dålig som den är idag. Och relationen försämrades ytterligare efter USAs attacker mot Iran. Inte minst har president Trump ilsknat till mot europeiska NATO-länder för att de inte hjälpt till i kriget. Men Maria Malmer Stenergard säger att det här inte är NATOs krig.
3: Ja, det här handlar ju inte om NATO, utan det här har ju skett från amerikansk och israelisk sida, och vi vill ju inte bli en del i det kriget. Däremot så vill vi vara med och bidra till att upprätthålla fri sjöfart i Hormuzsundet i nästa fas.
2: Reporter Hiva Abdelzadeh. Europeiska försvarsindustribolag har backat kraftigt på börserna de senaste tiden. Det ska inte dock tolkas som att investerare räknar med en fredligare värld, utan det beror snarare på att investerare tvivlar kring huruvida de europeiska bolagen kommer klara av att leverera på de högt ställda förväntningarna. Det säger försvarsfondförvaltaren Robert Wixaj till Ekot. Den första dagens samtal mellan Libanon och Israel i Washington har avslutats. Enligt en amerikansk tjänsteman ska samtalen ha pågått i 8 timmar och varit positiva. Samtalen fortsätter senare idag. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för de nyheterna, Mats Karlsson, Lennart. Klockan den är 4:02. Det är fredagen den 15 maj vi nu har framför oss. En klämdag även känd som, och i väderväg blir det en blandning av sol och skurar på många håll i landet, och i norra Norrland drar regn och skurar undan norrut under dagen. Och bakom väntas luckor i molnen och en del sol. Temperaturerna hamnar mest mellan 9 och 14 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. I fjällen blir det ännu lite kyligare. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg

Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Låt oss ta ett samlat grepp över den 15 maj, även arbetslöshetens dag, internationella familjedagen och kardemummabullens dag. Alltså jag måste säga det, jag älskar kardemummabullar. Jag tycker de är godare än kanelbullar. Men den här dagen har ju, kan ju inte liksom jämföra sig med kanelbullens dag. Det känns som att ingen firar kardemummabullens dag. Lite ledsamt kan man tycka. USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping väntas fortsätta sina bilaterala överläggningar. Och de inleds om 1,5 timme svensk tid, 17:30 i Kina. Och ja, där är ju inte 17:30. Men under eftermiddagen så väntas Trump sen återvända till Washington. Den nationella förteckningen över invasiva främmande arter träder i kraft. En nationell förteckning innebär att ett antal nya arter kommer att omfattas av reglerna i förordningen om invasiva främmande arter. Spännande att se vilka det är. Jag kommer prata lite mer om det under morgonen också, med lite tips om vad man kan ha i trädgården istället för de främmande som redan finns som är invasiva. Eller bara kanske invasiva, kanske inte främmande. Ja, skidor. Idag kommer svenska landslaget presentera en ny landslagschef. Och i Wien där kommer en protestkonsert mot Israels deltagande i Eurovision att hållas. Det är Sofia och Sonja som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Eva Dahlgren med Vem tänder stjärnorna. Dessvinnan Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Ja hörni, vi har ju en ganska bred rad musikartister och genre som vi spelar. Det är liksom både det ena och det andra. Det är blandat och det är sött och salt och något för alla. Kanske inte för alla. Alltså vi spelar inte jättemycket klassisk musik. Ingen, skulle jag säga. Ingen indie. Ingen metal. Ja, sen är det väl liksom att det går in lite blues, country, jazz, R&B och lite sånt. Alltså disco, det blandar sig in i låtarna vi spelar, mer eller mindre. Jag pratar om det här för att jag undrar vilken som är din favoritgenre inom musik. Varför har du den genren, vill jag också veta. Jag vill inte bara att du skriver så här rock och sen ingen mer, för det är inte så kul för mig att läsa upp, även om det är kul för mig att veta det. Alltså allt ni skriver är jättekul att veta, men det är inte allt jag kan använda som underhållning i radio. Men jag vill jättegärna lära känna dig lite mer och förstå varför du gillar just den här genren. Vad är det med den som gör att du har fastnat? Utveckla. Gärna med exempel och så. Men det måste du inte heller. Det är ingen skoluppgift. Usch, nu blev jag jobbig mot dig kanske. Men skriv med glädje vad det är för musik du gillar och varför. Varför just den genren? Ja, ni fattar. Gör det då på 72250. Inled med att skriva vaken i först och sen ett mellanslag och sen ditt meddelande, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det är bara på mejl vi kan svara på mejlen, på sms kan vi inte göra någonting. Du kan också ringa in och lämna ett röstbrev lådemeddelande där du kan tala in, och så kan jag spela upp och klippa ihop det lite. 020 99 55 00. Kanske svarar, vi får se. Jag har lite grejer att fixa i här. Trafiken kommer in också, så där, och sen ekot och jävla. Men efter halv kanske jag svarar. Annars får ni lämna ett meddelande.

0: Red Hot Chili Peppers med Danny California här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Joakim Jax från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Glad klämdag på dig.
1: Ja, men detsamma. Sveriges Radio klämdag till och med.
0: Ja,
1: eller eller hela egen... landet kanske.
0: Jag tror många har klämdag idag.
1: Verkar så,
0: men
1: ja,
0: inte
1: faktiskt.
0: Min sambo har inte det.
1: Nej.
0: Så jag tror inte det är överallt.
1: Nej. Det skulle vara intressant att ha någon procentsats där, hur många som inte
0: klämmer sig.
1: Ja,
0: jag kanske kan göra en liten poll på vår Instagram. Den kanske inte blir statistiskt representativ, men något kanske den säger.
1: Ja,
0: det är som att sätta upp ett finger i luften. I
1: exakt
0: fall.
1: Så, exakt.
0: Du, vi tar fingret i luften på trafiken den här morgonen då.
1: Ja, då har det inte blåst speciellt mycket, om jag får använda den metaforen då, utan varit väldigt lugnt. Det har inrapporterats, om vi håller oss i Riks-Europavägar, lite mer vältrafikerade då, sträckor, de här riksrapporterna. Det är ju E4 Gävleborgs län. Om man tänker sig vägen som går från Söderhamn mot Gävle då, om man passerar Högbacka men befinner sig strax innan Axmartavlan, det är trafikplats 202 mot Gävle. Då har under några timmar nu stått en bil som har varit in i vajräcket där och lägga lite skrot och skräp runt det där fordonet. Men ja, vi fick ingen rapport om att räddningstjänst blev utlarmade, så att troligtvis är det nog mer en plåtkollision då, så att säga.
0: Okay.
1: Så den bilen har stått kvar där. Och så mycket mer är det faktiskt inte.
0: Nej. Bra. Ser man någonting vill tipsa Joakim Jax på Trafikredaktionen, då ringer man 020 999 444.
1: Korrekt.

0: Taylor Swift med Opalite här i Vaken med P3 och P4. Där vi har fått in Marcus Landén från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Kina.
1: Ja, men precis. Vi har ju gått in på den andra och sista dagen för president Trumps besök i Kina. Det första på nästan 10 år. Igår kunde vi höra hur Trump välkomnades varmt av Kinas ledare Xi Jinping. Hur de pratade gott om varandra. Och om att Kina ska ha lovat att köpa amerikanska Boeing-plan bland annat. Men i övrigt så har det inte kommit ut så himla mycket konkret än från det här toppmötet. Men för ungefär en timme sedan så sände Fox News en intervju som de har gjort med Trump på plats i Peking. Och då sa Trump bland annat att Kina ska köpa stora mängder jordbruksprodukter från USA framöver. Det här är något som USA har velat få ut av det här mötet. USA exporterar ju stora mängder sojabönor till Kina till exempel. Och Trump sa också att de båda ledarna har pratat om Irankriget som det spekulerats om på förhand. Och att Xi Jinping ska ha lovat att inte ge mer militär utrustning till Iran. Och även att Kina då också vill att Hormuzsundet öppnar igen, enligt Trump då. Och Trump säger också i den här intervjun med Fox att Kina vill köpa olja av USA och att kinesiska fartyg kommer skickas till exempel Texas och Alaska. Men det här är som sagt vad Trump har sagt i en intervju med Fox News. Alla de här uppgifterna har vi inte fått bekräftade från Kina. Nej. Utan det här får vi väl kanske höra mer om under morgonen. Vår Kina-korrespondent håller ju full koll på det här mötet.
0: Mm. Och sen så ska det bli mer världsnyheter i form av mästerskap och VM.
1: Ja, men precis. Det är ju en månad nu till Sverige spelar sin första match mot Tunisien.
0: Kul, tänk att det är som en sommartecken tycker jag att VM ska börja spelas. Att det är bara en månad kvar.
1: Mm, det går snabbt.
0: Ja, i hockey.
1: Ja, precis. Och i fotboll kanske.
0: Tydligen.
1: Och ni pratade om VM-låten i natt som släpptes ju. Thomas Stenström, Leva för alltid. Och jag tänkte på att vi skulle prata mer om det här om just fotboll och musik. Mm. För en sak som kommer bli annorlunda i fotbolls-VM i år, det är ju att det är första gången som det ska hållas en sån här halvtidsshow i finalen. Alltså ungefär som det görs i Super Bowl i USA, den här finalen i amerikansk fotboll. Och det som har blivit klart där då är att Madonna kommer uppträda, Shakira och K-pop-bandet BTS.
0: Mm.
1: Men en av dem som är med och styr upp det här säger till nyhetsbyrån AP att det inte kommer bli lika utdraget kanske som Super Bowl
0: Nej.
1: Showen, utan man ska försöka hålla sig till ungefär 15 minuter.
0: Okay.
1: Så att den här pausen då, halvtidsshowen, den ska inte... Ja, det ska inte göra att halvtidspausen blir Nej. Längre för fotbollsfansen, utan man ska försöka hålla sig till det.
0: Ja, det känns som att det är svårt att jämföra sig. Alltså, det är liksom stora skor att fylla om man börjar jämföra sig med halftime show på Super Bowl. Om man ska liksom... Ja, men jag tänkte uppträda lite. Det ska bli ungefär som halftime show på Super Bowl. Ja, vi får se. Men det är kul artister. Jag gillade namnen. Tusen tack Marcus Landén från Ekot som vi hör igen klockan 17:00.

Axwell och Ingrosso, More Than You Know. Lite poppigare version av deras house. De är ju kända, ja, de heter ju Swedish House Mafia, det är den gruppen. Men här var det bara Axwell och Ingrosso faktiskt med More Than You Know. House är musikstil, techno, EDM.

med Mr. Know It All. 15 maj idag, arbetslöshetens dag, internationella familjedagen, kardemummabullens dag och även klämdag denna fredag. USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping väntas fortsätta de bilaterala överläggningarna som då inleddes nu vid 17:30. Så för 8 minuter sedan så satte de sig ner och kanske började snacka lite. Och sen under eftermiddagens svensk tid så väntas Trump återvända till Washington. Den nationella förteckningen över invasiva främmande arter träder i kraft idag. En nationell förteckning innebär att ett antal nya arter kommer omfattas av reglerna i förordningen om invasiva främmande arter. Och det svenska landslaget i skidor presenterar en ny landslagschef. Jag vet att Frida, min kollega, kanske kommer sitta och kolla på den presskonferensen. Om den filmas eller följer nyheten i alla fall kring det. Det kommer också vara, vi hörde om Wien här under Ekot. Det är Eurovision Song Contest på lördag och lite andra kulturmusikgrejer där. Lite andra, det var en jättestor som har varit där i så länge i mannaminne. Men det kommer också vara en protestkonsert då som hålls mot Israels deltagande i Eurovision. Det är Sofia och det är Sonja som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

Angel och Justice med What You Want. Hörrni, snart ska vi prata med om P4 Country som kommer gå live idag i Jajebus. Det kommer vara Mattias Hansson som är programledare för just P4 Country som är med oss. Det ska bli spännande att höra vad de kommer hitta på under kvällen. Jag har ju pratat om era musikgenrer som ni gillade, vilken ni gillade mest. Det var många som gillade country.

0: Packa alla väskor, Louise med Ida Lova. Och nu har vi med oss Mattias Hansson som är programledare för P4 Country. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Hur står det till?
0: Jo då, det är bra. Jag är lite trött. Även om det har varit underbart att sända Kristi Himmelsfärd och så. Och det ska bli underbart också att P4 Country går live idag. Vad är detta?
1: Alltså, live är en dröm som vi har haft och närt eftersom vi älskar livemusik. Mm. Och vi har sänt mycket livemusik i P4 Country genom åren, men då har det alltid varit inspelat. Nu har vi fått en chans att 2003 sända alltså en timme live, och då har jag passat på att bjuda in 3 stycken just nu skivaktuella svenska countryartister som ska sjunga och spela live i studion tillsammans.
0: Mm, jag blir supernyfiken. Vilka är det som kommer och vad kommer vi få höra?
1: Känd från Idol, och det är Fredrik Lundman. Han är också känd som The Swedish Cowboy.
0: Okej, just det.
1: Och var med i Melodifestivalen förra året där många såg honom. Han har en tordönstämma. Han har en mycket, mycket bra Elvis-lik röst. Och den ska han använda tillsammans med sin akustiska gitarr för att framföra någon av sina senaste låtar. Mm. Och sen så räcker inte det, för att vi har också med oss Ingrid. Hon heter, fullständiga namnet är alltså Ingrid Enkel. Hon är också känd från det där talangprogrammet på televisionen där hon gjorde supersuccé här förleden. Där hon alltså visade att hon har en röst som få kan stoltsera med. Mm. Ingrid är också skivaktuell och nyss hemkommen från Nashville där hon har varit och skrivit nya låtar. Och hon har lovat att spela för första gången någonsin en av de låtarna hon skrev i Nashville förra veckan. Mm. Det ska bli roligt att höra.
0: Nice.
1: Men det räcker inte.
0: Nej,
1: vi har en till.
0: Mm.
1: Vi har också med oss Jolene Junis från Kramfors, som är en av mina svenska countryfavoriter. Hon sjunger och spelar gitarr och ska spela låtar från sin purfärska EP. Mm. Och hon har en sak som är viktig i all musik, men extra viktig i country. Hon har ett unikt röst i det. Mm. När du hör henne sjunga så fattar du med detsamma till hon. Mm. Ungefär som du vet, du hör Per Gessle, så tänker du, det där kan inte vara någon annan än Per Gessle.
0: Kul att hon heter Jolene också. Hennes föräldrar måste gilla country.
1: Man skulle kunna säga att hon... it's in the blood.
0: Ja. Som live-lyssnare då, för att det här går ju också live och det är live-band och det är så mycket live som det kan bli, då kan man ju kanske också vara med på ett hörn om man lyssnar, eller hur?
1: Alla lyssnarna är välkomna och ringa in till programmet ikväll och berätta för mig och för andra om vilken country de har tänkt se live i sommar i år.
0: Mm.
1: Sverige är överfullt av live country-möjligheter, countrykonserter och countryfestivaler, stora och små, hela sommaren. Mm. Ring och berätta för mig ikväll 2003-21 i P4. Vad ska du se för country i sommar? Vad är det du längtar till i den svenska sommarkvällen?
0: Mm. Och svensk country, eller country överlag i hela världen, växer ju så det knakar. Vad är det som gör att country är så hett just nu?
1: Jag tror att min egen hemmabyggda analys av läget är att i takt med att oroligheterna i världen ökar, så ökar också vårt behov av organiskt material, av mjukt, följsamt, känslosamt och inkännande intryck. Mm. Och det är countryn full av.
0: Mm.
1: Och countryn är också full av berättelser som vi alla känner igen oss i. Mm. Det tror jag att vi har ett extra stort behov av när resten av världen är full av historier som vi inte begriper ett dyft av.
0: Nej, så är det. Jag kan vara en sån person om jag har något, en hobby eller ett intresse eller någonting som jag håller på med, att jag kan bli lite småsint när alla andra också ska börja med det. Alltså när stora artister som Beyoncé och andra hakar på country. Nu är hon från Texas, så det är kanske ett dåligt exempel, men du fattar vad jag menar. Alltså finns det något Hur blir man själv liksom, när det blir, hur är du när det blir, har blivit så hett? Blir du bara glad eller finns det också en sån, ska den göra det nu också?
1: Nej, jag blir faktiskt bara glad för att alltså, det finns liksom inget dåligt. I grunden tycker jag inte att det finns någonting dåligt med att folk lyssnar mer på musik och mycket på musik. Och i grunden så tycker jag såklart att det är extra roligt ju fler människor som hittar till kanten. Och så här har det sett ut i hela musikhistorien. Alltså i Sverige så har svenska populärartister från tid till annan hoppat över i countryfåran ett tag eller stannat där för evigt. Utomlands, stora artister, det har alltid varit så. Jag hittade senast igår en platta som jag inte kände till innan med jazzlegenden Louis Armstrong. Han gjorde en countryskiva 1970 som heter Country and Western, där han la trompeten på hyllan och istället sjunger countrylåtar. Så det har pågått så alltid. Nej, jag tycker det är bra. Alla får vara med.
0: Ja, det är kul. Det finns ju rap country också. Det är hur mycket som helst. Jättekul. Du, det känns ju också som tjänstefel att inte spela en countrypärla nu. Jag tänkte en låt som kanske går varmt hos dig just nu eller som passar.
1: Ja, och den går varmt ut. Jag har valt en låt, för du frågade mig innan, så har jag plockat ut en låt som går varm hos mig nu och som går varm i hela världen. Mm. Det är nämligen tjejerna och kvinnorna inom countryn som är de absolut bästa internationella artisterna och plattorna och låtarna som kommer nu är i princip alltid från kvinnor. Och en stor favorit för mig och i världen just nu är Kacey Musgraves. Och från hennes nya purfärska superpopulära album så ska vi lyssna på Dry Spell som jag tycker är en kanonlåt. Hoppas att ni gillar den också. Och så hörs vi ikväll. Live direktsändning P4 2003 P4 Country. Välkomna!

0: Beatles, The Beatles med Come Together i P3. Nu blir det musiken i P3 med Vanja Hagberg. Jag fortsätter en timme till i P4 tillsammans med dig som lyssnar. Men innan vi gör någonting av det och innan vi lämnar över så ska vi få Ekots senaste nytt med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. I Finland har invånare i landets södra delar under morgonen uppmanats att hålla sig inomhus efter att försvarsdepartementet larmat om att en drönare kan röra sig i luftrummet i Nyland i södra Finland, rapporterar Yle. Flygtrafiken i området, inklusive den från Helsingfors, har stoppats tillfälligt. Försvarsdepartementet skriver på X att landets luftförsvar samt NATO-flyg nu patrullerar luftrummet. Idag avslutas mötena i Peking mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump. Enligt Trump har Kina lovat att inte skicka militär utrustning till Iran, men mycket är ännu okänt om eventuella överenskommelser mellan de båda ledarna.
4: Min största oro är handelstullarna. De påverkar båda ländernas ekonomier, säger 33-åriga Zhu Yanting på gatan i Peking. Handelskriget mellan Kina och USA är en av de centrala frågorna under mötena här. Igår sa den amerikanska sidan att det inte är avgjort om vapenvilan i handelskriget som inleddes i höstas ska förlängas efter att den löper ut om ett halvår. Men att sidorna har jobbat med att skapa den arbetsgrupp där handelsfrågor ska diskuteras framåt. Mötena har till synes kretsat kring sakfrågor som kinesisk import av amerikanska produkter och om Kina kan bistå USA för att få till ett slut på kriget med Iran, en nära partner till Kina. Men den stora underliggande frågan handlar om maktdynamiken mellan USA och Kina och vem som ska få det teknologiska, ekonomiska och militära övertaget när Kina växer sig starkare och spänningarna ökar. Moa Kärnstrand, Peking.
3: Den svenska sjukvården har hittills tagit emot över 300 ukrainska patienter som inte har kunnat få vård på hemmaplan. Och på senare tid så har det kommit fler frågor om vårdplatser för patienter som behöver akut hjälp, bland annat för brännskador. Det säger Fredrik Huss som är plastikkirurg och ansvarig för brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
5: Det har varit dels stridsrelaterade händelser, det vill säga drönare eller explosioner eller liknande. Men vi har också haft civila där det har varit vanliga, om vi säger så, olyckor, brand i lägenhet eller brand på annat vis som inte har varit krigsrelaterat.
3: För att avlasta den ukrainska sjukvården har mer än 5000 patienter evakuerats till ett 20-tal europeiska länder sedan den ryska invasionen. Sverige har hittills tagit emot 306 patienter från Ukraina. Först kom det många med cancer, men på senare tid har behovet av vårdplatser för brännskadade blivit fler, säger Fredrik Huss.
5: Det har varit allvarliga skador med 60-80% skadeutbredning, intensivvårdskrävande med långa vårdtider. Generellt brukar man prata om ett vårddygn per procent bränd kroppsyta, så en 60% brännskada ligger då kanske 2 månader hos oss.
3: Plastikkirurg Fredrik Huss, ansvarig för brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Reporter Anna Larsson. Samtidigt som Eurovision Song Contest pågår i Wien i Österrike så öppnar idag även Wiener Festwochen i Wien, en kulturfestival som har hållits under 75 år. Och de här båda evenemangen kan ju tyckas vara varandras motsatser, men mycket förenar dem också. Det tycker Leonora Scheib som är dramaturg på Wiener Festwochen.
6: Generellt ist das glaube ich auch eine Verbindung zwischen Song Contest und Festwochen ist diese Vielsprachigkeit.
7: Flerspråkigheten är något som förenar Wiener Festwochen och Eurovision Song Contest, säger Leonora Scheib. Föreställningen The Day Before, som har urpremiär strax före finalen i Eurovision imorgon, framförs till exempel på 6 olika språk. Kulturfestivalen har de 75 åren funnits alltid haft som mål att ta världen till Wien, säger Leonora Scheib.
6: Det var en gesetztes Ziel der Wiener Festwochen von Anfang an.
7: I årets Eurovision hörs också ovanligt många språk. 16 av de 35 tävlande saknar helt engelska rader. Och Moldavien och Litauen sjunger båda på 6 olika språk. Katarina von Arnt, Wien.
3: Och både Norge och Danmark är klara för final i Eurovision Song Contest efter den andra semifinalen igår. Liksom tidigare Finland och Sverige. Och i Ekostudion den här morgonen står Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Lisa Nilsson, Silverregn. Ja hörni, då var det du och jag kvar. Du som lyssnar på P4. Du som lyssnar på P3. Du hör inte mig längre. Synd, men vi ska ha så himla kul här. Vi är live and direct från Radiohuset i Stockholm. Du kan testa mig genom att smsa in. Eller du behöver inte ens göra, för att vi ska ha vakenflashen ju. Vi ska ju... Oj, förlåt. Vi ska ju 6:15. Precis som igår, eftersom att det är liksom en röd dag på en svart dag, så brukar vi ha vakenflash. Och nu är det inte riktigt röd dag, men det är en klämdag, så vi sänder till 7. Och då tycker vi det är kul att spice till det lite. Och jag tycker om att se vad ni gör där ute. Speciellt när det är en sån här dag, då kanske det är egentligen många som ligger hemma och sover. Då kan vi andra visa vad vi gör, vi som inte är 7-sovare. Vad gör du där ute? Visa det för mig 6:15. Jag har kameran redo nu då, så lyssnar vi lite på Gå och fiska så länge med Gyllene Tider, och så kör vi en vaken flash. Jag kommer lägga upp min bild på Facebook och då lägger ni en bild under det sen. Men först...
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
0: Om du inte hängde med nu så kommer jag dra lite info innan vi faktiskt tar bilden. När Pära fiskar klart.

0: Gyllene tider med gå och fiska. Hörni, en minut till vakenflashen. För dig som är ny på det här ska jag berätta hur det går till. Du har en kamera eller en mobil med en kamera. Du tar en bild, går in på vår Facebook, Vaken med Peter och P4 heter vi där. Så lägger du bilden under den bild jag kommer posta på min vakenflash. Det kommer liksom, min kommer vara huvudrubriken. Och så lägger ni kommentarerna. Och sen kommer den inte synas på ett tag. För att Facebook tror, det är så många som är med på det här och det är så himla kul att det är det, men det blir som spam, så Facebook tror att det är spam och döljer din bild, men jag kommer gå in och klicka fram den manuellt, varje bild kommer jag gå in och klicka fram, så jag kommer se varenda bild och jag kommer titta på varandra bild, kanske inte kommer läsa upp varandra bild, men nu kör vi då, det är snart dags. Jag gick åt helvete igår när jag skulle dra in här, men nu är jag redo faktiskt, nu kommer snart ljudet som räknar ner, okej? Då kör vi.
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Så, då har jag tagit min bild lite på mixerbordet och mig här. Jag duckade ner och tog en bild så ni kommer få se lite knappar också. Jag kommer slänga upp den på Facebook nu så går ni in och lägger upp er bild så ska vi snart ägna oss lite åt dem. Gud vad kul det ska bli. Jag tycker det här är en av mina favoritpunkter. För att jag får liksom se er. Jag får liksom kontakt med er på riktigt.

Elvis Costello. Eller Costello. Nej, Costello. Med chi. Här är Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och gud vad kul det är att se er. Det är många mer selfies idag. Det var för att jag tog en selfie, säkert. Då vågar ni titta fram. Eller det vet ni för sig inte när ni tar bilden, kommer jag på nu. Vad dum jag är. Ja, men... Det är inte alltid lätt att tänka rätt. Men jättefina bilder. Jätteglad att se era ansikten. Också jätteglad att se era små husdjur. Och hundar och katter. Och det är kossor och det är vägar. Och det är jobbbilar. Och det är både det ena och det andra. Erika sitter i bilen. Och ska åka till jobbet kanske. Hej Erika, god morgon. Och sen har vi på jobbet... dispenserar en milliliter buffert till mikrorör. Mikrobiologerna i Karlskrona. Nej men gud. Gud, vilket fascinerande jobb. Alltså det där hade jag inte kunnat klara av. Thomas, också lite jobb i Arla morgonstund i Ånge. Direkt ifrån, är det ambulansbil eller lastbil? Eller, jo, det är lastbil. Jag såg det nu. Det såg ut som en ambulansbil först, men det var det inte. Jonas är uppe i ottan med kossorna, vad det verkar. Yes, han står där och väntar på mat. Hur ser det ut? Tack för frukosten, fanns det lite till? Snälla husse, skriver Stefan och en bild på sin fina... Är det Nova Scotia? Kanske där. Kanske inte. Kanske inte. Men det såg ut som en liten sån. Liten, men spetsig och lite röd. Okej, det blir jobb även denna dag för Mikael som är ute på vägarna också. Och Margareta får jag se ansiktet på. Gud vad trevligt, vilket fint läppstift du har. God morgon. Vad kul att du är med mig, Margareta. Och sen har vi Line också, solglajerna på. Undrar man ju vart du är där det är så soligt. Jag ser lite regn också. Nu blev jag inte lika av mig sjuk. Men kul att du är med, Line. Det känns en väldigt somrig bild. Det känns som att du redan har varit utomlands. Fuskat. Så väldigt... så solkysst ut. Härligt. Gud vad jag vill ha sommar nu. Korsord och frukost, snart kaffe. Skriver Bettan och lagt upp en bild på sitt korsord. Ska jag zooma på den här bilden och hjälpa dig med någon? Gud vad jag är så jävla på att lösa det här nu. Det är typ tre ord kvar. Borde vi ha korsord i Vaken? Jag älskar korsord. Ja, men hörni, jag kanske inte ska. Och Angelica är ute på joggingtur för jobbet. Gud vad härligt. Friskt. Bra kämpat, Angelica. Gud vad kul, jag ska fortsätta läsa upp lite. Fortsätt, jag ska... ni skickar, jag ska klicka i dem så att de kommer upp också. Och sen, vi ska ta en liten paus med annat och sen ska jag fortsätta läsa upp. Så fortsätt skicka om ni har bilder, jag kommer se alla.

0: Paul McCartney med Days We Left Behind. Nu ska vi pausa, vet du, flashen lite. Jag sitter och fortfarande klickar i för fullt. Jag får ont i fingret så mycket som jag odöljer era bilder som Facebook tror är spam. Så jag ska göra det, ta till, och sen så när jag gjort det klart så ska läsa upp lite fler bilder. Men innan dess så tänkte vi skulle prata lite VM, pausa lite med VM, för jag vill spela den nya VM-låten, den officiella från Sverige med Thomas Stenström. Men innan det så ska ni få höra en så himla gulligt klipp, och stort och mäktigt och häftigt och roligt klipp. Mycket förväntningar nu på det här klippet. Men det är Elliot Stroud som pratar med P4 Väst i en intervju. Han är med i Allsvenskan i Mjällby då, och nu blev han utdragen till VM i Nordamerika. Och så här säger han om det.
1: Ja, det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
2: Säger Elliot Stroud till P4 Väst. Mjällbybacken är en av de 26 spelare som fått chansen i Graham Potters trupp till sommarens fotbolls-VM. Och chocken har nog inte riktigt lagt sig än, för Elliot hade inte fått någon förvarning om att han skulle få en plats i truppen.
0: Alltså, han hade inte fått någon förvarning. Han visste inte att han skulle vara med i VM i Nordamerika. Innan han satt där alltså i soffan och tittade på utdragningen.
1: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej. Och, ja, när hon sa mitt namn där, och så hon ställde sig upp och började hoppa. Och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick var det.
0: Åh, gud. Tänk att sitta där i soffan och bara... Ja, jag ska spela VM tydligen då, sa de här på TV. Eller om han hade gjort något annat. Alltså, jag vet att han är väldigt fotbollsintresserad och kanske inte gör något annat. Alltså, jag vet det, men tänk om. Bara tänk om han hade glömt. Ja, vi ska låta honom ta plats lite till.
1: Johan pratade lite med mamma här förut. Då så sa hon det. Ja, men kommer du ihåg det när vi var utomlands när det var VM 2018? Och så sa hon det. Ja, men kommer du ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom... Och ja, nu är man ju här, så det är klart det är en dröm. Så nej, jätteroligt.
2: 23-åringen är en av tre allsvenska spelare i årets VM-trupp. Utöver honom finns Malmös Taha Ali bland de offensiva spelarna och AIKs Kristoffer Nordfelt bland målvakterna. Agnes Arsbång, Radiosporten.
0: Gud. VM. Det är bara en månad kvar nu. Och... här kommer en dag, Sveriges officiella VM-låt 2026. Om ni inte hört den än så blir det premiär för er. För mig är det andra gången jag hör den

0: Ja, så där låter den Thomas Stenström och Sveriges officiella VM-låt 2026. Han var med ut med Aftonbladet när... lite innan den här låten släpptes så lät folk tjuvlyssna lite på låten med reporter. Och alla visste ju inte att det var Thomas som stod där bakom. Han gömde sig väl lite bakom reporten. Vi ska höra på hur det lät när de spelade upp låten.
1: Jättebra! Jag älskar Thomas Stenström.
2: Gör du?
1: Det känns som en verkligen sommarlåt.
2: Gillar du?
1: Tyckte du var skitbra? Ja! Oh my god, hej!
2: Gillar du den?
1: Jag älskar den!
3: Får du några fotbollsvibbar då?
1: Ja, det är klart.
2: Det känns som att du sa det bara för att jag står här.
1: Ja, men det kan vara lite så.
0: Gulligt, kul. Kul att hon blev så glad över att se honom. Alla tyckte inte om honom lika mycket dock. Och det här är så himla... Alltså, du tycker att det är jobbigt med pinsamheter. Du får faktiskt hålla för öronen nu. För att jag själv tycker sånt här kan vara lite jobbigt. Så här kunde det också låta då.
4: Tycker den kan bli lite bättre. Typ lite mer energi.
3: Hör du, Thomas?
2: Lite mer energi.
3: Lite mer peppig.
2: Lite, ja.
4: Förlåt.
2: Nej, det är bra.
4: Det var väldigt så här lång melodi.
2: Lång
4: intro.
2: Långt intro. Vill du ha refrängen direkt på så?
4: Nej. Ja, exakt. Så här, bara...
3: Kan du höra den sjungas på en läktare då, till en fotbollsmatch?
4: Nej.
0: Nej. Det kan faktiskt jag. Måste ta honom i försvarare. Det här är verkligen en sjungarlöktarlåt lite så. Man kan sjunga med helt allsångaktigt. Ja, sista jobbiga då.
5: Jag har hört nog alltså. Sverige kanske blir diskvalificerade nu.
3: Sverige kanske blir diskvalificerade, säger han Thomas.
6: Fan också.
2: Nej, det var jättebra med
3: det. Vad sa du?
5: Det var jättebra.
2: 3 av 5 eller?
5: 3 av 5?
2: Eller 2 av 5?
5: 4 av 5.
2: 4 av 5?
5: Ja, 100%.
0: Han ändrade sig där. När han såg att Thomas stod där. Först var det de blir diskade och sen var det 4 av 5. Vad jobbigt. Ja, cringe. Men jag tycker det här blir bra. Det är en bra låt. Och jag tycker att det var fint. Jag tycker att det är lite för konnationerna till Du gamla, du fria med Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Här sjunger han Jag vill leva, vi kommer aldrig dö. Alltså någonstans tänker jag hur det är med sport. Alltså att laget, landet, Sverige lever och kommer aldrig dö. Tänker jag i alla fall om den här låten. Tyckte det var fint, mycket så här många... Många bottnar, helt enkelt. En annan som är aktuell, VM 2026, är Shakira. Hon kommer ju uppträda bland annat i den här... De kommer ju tillföra en mellanakt lite som Super Bowl, fast mycket, mycket, mycket, mycket kortare. Hon ska hålla sig inom de här 15 minuterna på uppträdandet. Och där kommer ju Shakira som gör den officiella VM-låten för liksom FIFA då, eller för liksom hela internationella VM-låten, gör ju hon. Det är inte den vi ska få nu, utan vi ska få hennes höfter som inte ljuger. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

Shakira. Wyclef Jean med Hips Don't Lie. Nu dansas det i ladorna, nu dansar kossorna och hönorna som jag ser här på bilden i vakenflashen. Vi har en flash som jag slängt ut på Facebook. Vaken med Petri P4 heter vi där. Och där har folk postat sina bilder på vad de gjorde 17:15 den här klämfredagen den 15 maj 2026. Kristoffer, småbarnspappa, skriver han, uppe före alla andra i familjen varje morgon. Nej, gör om, gör rätt Kristoffer, gå och lägg dig. Jag blir jätteprovocerad av att du går upp frivilligt. Men det kanske är den enda egen tiden du får. Och då är de där minuterna guld värda. Morgonstund har egen värd i guld i mun. Det är också från tömning av onsdagens körning med sopbilen. Oj vad kul att se. Oj vad kul att se. Sånt här gillar jag. Behind the scenes på folks arbetsplatser. Här ligger massa sopor. Där kommer alla mina papps. Och så det är ut, ja. Rivet. Ja, men det här kanske jag får zooma in på sen. Ska vidare till... Ja, det är någon som bakar kardemumma-bullar på kardemumma-bullans dag. Det är ett café som har lagt upp. Gud vad glad jag blir. Jag tycker ju kardemumma är så mycket godare än kanelbullar, faktiskt. Men inte lika hypad dag. Och en kanelbullans dag är ju någon slags officiell... Den OG, original, gangsta-temadag. Kristina läser morgontidningen... Och 10 år sedan sabotagen mot Häglaredsmasten i Dalsjöfors. Fortfarande olöst vem, vilka som utförde dåret. Oj då, Borås tidning läser hon det i. Spännande. Harry värmer upp köket, bara 10 grader nu. Och så är det en sån gammal, hedlig spis. Alltså kanske kan vara en... Ja, det vet jag inte. Kan inte spismärken. Sen är det hönor, det är Christer som lägger ut hönsen, men så var det en fasan istället som vill vara med på bild. Typiskt tuppfasaner, han försöker sno hönornas shine. Det är mer kossor och det är selfies också som jag blev väldigt glad över. Magnus har skickat en bild på väg till arbetet och lyssnar givetvis på en trevlig radiokanal. Undrar vilken det kan vara. Och Jonas har också tagit en selfie. Trevligt, trevligt. Kul att se er, ni som lyssnar. Och så är det katter. Jag såg Elvis var på väg in. Han tyckte det var kallt på balkongen. Elvis är en katt som brukar lyssna på oss alltid. Och här var också en katt, O.P. Andersson. Han vill gärna dricka och vara med. Dricka vatten alltså. Han finns i Uppsala. Miau, miau på dig, O.P. Andersson. Vad kul att du heter O.P. Andersson. Vilket roligt namn. Min mamma hade en katt en gång som hette Fröken Svensson. Det är lite samma. Ett katt med ett efternamn. Liksom. Kul. Ja, men massa. Det är massa bilder. Amanda också. Snabb frukost på jobbet innan man kör igång. Gud vad kul. Therese uppe och jobbar i butik. Och så, nej. Nox. Nej men gud. En liten labradorvalp tror jag det är. Det kan inte vara mer än 9-10 veckor du. Himla söt. Gud, vilken söt Jenny. Jag får ta hand om. Får komma hit med, så jag får pussa på han. Sen är det från Thailand. Kenneth är med från Thailand och dricker kokosvatten. Gud vad gott. Daniel åker buss. Nej men hörni, tusen tack att jag fått se Sverige vakna till liv. Vad vackert det vart. Jättevackra bilder. Både på er, på era husdjur och på Sverige. Och bilarna. Och allt. Ni är bäst.

0: Bruce Springsteen med No Surrender. Ja, det är många bättre sommartecken just nu. Det är VM snart, vi har kört VM-låten. Vi har haft liksom jättesoligt väder, massa blommor. Alltså, och så är det sommartid i P4 om en kvart. Med Carolina Blad, Malte Norlöf och Sofie Carme. Hallå! God morgon! Nu hör inte jag er. Vad konstigt. Ja. Hallå?
1: Hallå?
0: Nu!
1: Där är vi!
0: Nu kände jag nervös för första gången i radio på väldigt länge.
1: Ja, lite samma här. Men nu har vi kontakt. Ja. Ärligt.
0: Bra. Du, vi är många programledare nu. Vi är 4 stycken som ska babbla. Ska ni köra på?
2: Ja, vi är bara 3 stycken. För en av oss sitter just nu och blåser upp en badring här. Så att han kan ändå inte prata.
3: Alltså, det här kräver ganska mycket lungkapacitet känner jag just nu. Den här gigantiska badringen som är en av grejerna som liksom utgör symbolerna för sommartid i P4. Den är fortfarande lite så här
2: halvpaff som förra sommaren. Vi hittade den i källaren. Alltså det är ju så här Lisa, i vår lilla sommartidsstudio här så har vi vissa grejer som bara måste finnas. Vi har Sverigekarta, vi har solstol, vi har den här badringen som, ger du upp nu Malte?
3: Jag orkar inte riktigt. Alltså mina lungor, jag har passerat 30. Jag kan inte hålla på och blåsa
0: 30.
3: Upp för mycket som helst.
0: Så vi... rena barnet.
2: Jag har ingen ålder.
0: Nej. Ja, det kanske är sånt där hål. Då ska man ju stoppa ner den i vatten och se vart det bubblar. Ni kanske får göra någon sån grej. Det är ju också väldigt somrigt att ta ut de grejerna och kolla vad som är helt och rent.
1: Liksom. Lite första hjälpen.
0: Ja.
1: Smart att stoppa ner i vatten. Alltså, jag vet inte.
3: Jag orkar inte att den ska vara trasig också. Så det där får vi ta tag i senare. Grejen är så här, att de kommande 2 timmarna då ska vi ju ladda upp för att sommartid i P4 är tillbaka!
0: Ja! Mm.
1: Vi smygstartar sommaren och Lisa, du kanske minns förra sommaren. Vi badade, vi tog omvägar. Allt det här kommer nu ske under 2 timmar.
0: Mm. Jag har ju alltid på er alltså, hemma under sommaren. Sådär, du vet, mina barn avbryter väldigt mycket så jag hör inte allt. Men jag försöker liksom. Ja, ibland när det är riktigt intressant att säga så, snälla, snälla, snälla. Så, tyst. Inte jättebra när ni är för duktiga för föräldraskapet.
2: Nej, underbart. Men då kanske du får lyssna lite lugn och ro idag då. För jag vet inte om dina... Nu är du ändå på jobbet. Och
0: ja, men jag ska åka hem ju, så kan jag lyssna.
1: Ja, men då kan du lyssna.
2: Det är perfekt. Vi kommer ju att bada även idag. Vi kommer köra lite av... Ja, men kanske våra favoritklipp från förra sommaren. Och dessutom, kanske framförallt... Framförallt. Ska vi säga det på 3? 1, 2, 3.
3: Hitta hitten!
0: Just det.
3: Tävlingarnas musiktävling. Och idag, eftersom det här är vårt liksom uppladdningsprogram för sommaren 2026, så bjuder vi på det lilla extra. Och ska vi avslöja temat?
2: Ja, men det gör vi.
3: Ja. Det är sommarlåtar.
2: Ja. Sommarlåt. Annars är det oftast årtal som man får välja mellan. Men idag kör vi sommarlåtar istället.
1: Ja, det gör vi. Och nytt är ju också lite grann i appen, Sveriges Radio-appen. För där kan man liksom hålla kontakten med oss nu.
2: På ett väldigt, väldigt smidigt sätt. Så att in i appen Sveriges Radio och så kommer du hitta en bild på en somrig bild på 3 stycken halvvirriga människor, då är det vi. Och där kan man ju på ett enkelt sätt att höra av sig. Och vi kommer ha en kvallåt om en stund sen där man som vanligt då får lyssna och höra av sig. Kan man kvallåten så har man chans att vara med och tävla idag i årets första Hitta hitten.
3: Ja. Ja. Efter 7 så kör vi första kvallåten. Det är liksom ingen idé att börja skicka in att man ska vara med och tävla innan man har hört den.
1: Nej.
3: För det är det bygger på att man kan svara på det.
2: Ja. Många frågor som ska få svar också. Vi har en liten påse som står här i studion som jag undrar, vad är detta? Vi har ett försök till en ny Sverigekarta som inte ens får plats i studion. Så att, vi har lite att reda ut nu.
3: Och så fortsätter jag blåsa.
1: Sofie, kan du ta den där pusslet till solstol som vi har också?
2: Eller? Nej, för det är så man klämmer ihjäl fingrarna på.
1: Vi hörs klockan 7.
0: Ja, det gör vi. Underbart. Tack så hemskt mycket för att ni var med och puffade upp. Nu känner jag mig riktigt sommarredo. Vi fick sommarkänslor direkt. Carolina Blad, Malte Norlöf och Sofie Carme hör om efter klockan 7 här i P4.
3: Ha det bra, Lisa!
0: Ha det bra!
4: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: mitt liv. Jag lyfter på hatten och tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Snart ska jag lyfta på hatten och tacka för mig. Men vi ska få en sista låt, och det är också en lite aktuell låt faktiskt. Men först lite reklam.
2: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
3: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
3: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
2: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
3: För mer information om tävlingen,
2: gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
1: Mm.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.
1: Och nu ska vi alltså till sista låten ut för mig innan sommartid tar över. Och jag ska sätta mig i bilen och lyssna på dem på vägen hem och få lite energi så att jag håller mig vaken i bilen. Men nu då, Michael ska vi till nu. Han får avsluta. Michael Jackson, och det finns ju en ny film som heter Michael. Det är den stora biograffilmen om hans liv. Det är hans systerson Jafar Jackson som spelar Michael, vilket många har tyckt är lite kusligt likt både utseende och rörelser. Denna premiär då, den hade premiär då våren 2026 och har blivit liksom ganska enorm fort, både publikmässigt men även liksom kritik. Det har varit liksom kritik från olika håll. Det har varit ganska splittrad. Jag har liksom inte sett den, så jag kan liksom inte säga. Men det har liksom inte varit en enad skara kritiker, minsann. Sjunga kunde han i alla fall. Och dansa kan man inte kritisera honom för att han inte kunde.

0: Michael Jackson med Billie Jean, en av alla låtar Robert Johnson valt för oss. Och apropå den här nya Michael-filmen, det är Magnus Lyngback som tränat Alicia Vikander inför Tomb Raider och Alexander Skarsgård inför Tarzan. Alltså svenska Magnus som har tränat Jafar Jackson inför den här rollen som Michael. Lite kul. Nu ska jag ut och karpa den här dagen, men först då Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kinas utrikesdepartement manar till en återöppning av Hormuzsundet. Uttalandet kommer den sista dagen av USAs president Donald Trumps statsbesök i landet. Peking slår fast att handelsrutterna genom sundet där en stor del av världens olja passerar måste öppnas så snabbt som möjligt. Samtidigt säger Trump att Kina lovat att inte skicka militär utrustning till Iran och att han slutit, som man säger, fantastiska handelsavtal med Kinas ledare Xi Jinping, rapporterar Reuters. I Finland meddelar inrikesministeriet att drönarvarningen över södra Finland under morgonen är över. Invånarna uppmanades att hålla sig inomhus efter larm om drönare i luftrummet i Nyland där bland annat Helsingfors ligger. Flygtrafiken stoppades tillfälligt och det finländska luftförsvaret och NATO-flyg ska ha patrullerat luftrummet. Varningen beskrivs som en försiktighetsåtgärd. Och nästa vecka samlas försvarsalliansen NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Det sker i skuggan av en försämrad relation inom NATO mellan USA och Europa. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att alliansen behöver hålla ihop i detta allvarliga läge.
4: Min målsättning med det här mötet, det är ju att verkligen bidra till sammanhållningen och till enigheten.
5: Det här är ett möte som sker i en orolig och oviss tid för både alliansen och omvärlden. Aldrig tidigare i NATOs historia har relationen mellan USA och Europa varit så dålig som den är idag. Och relationen försämrades ytterligare efter USAs attacker mot Iran. Inte minst har president Trump ilsknat till mot europeiska NATO-länder för att de inte hjälpt till i kriget. Men Maria Malmer Stenegard säger att det här inte är NATOs krig.
4: Det här handlar ju inte om NATO, utan det här har ju skett från amerikansk och israelisk sida och vi vill ju inte bli en del i det kriget. Däremot så vill vi vara med och bidra till att upprätthålla fri sjöfart i Hormuzsundet i nästa fas.
3: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter Hiva Abdelsade. Det är svårt att hitta personal till jord- och skogsbruket samtidigt som många arbetsmoment fortfarande är fysiskt tunga. Och nu hoppas branschen att ny teknik ska locka fler att söka sig dit. Rudolf Tornehjelm driver jord- och skogsbruk i Skåne.
6: Ja, det är ju så att i lantbruket är vi ju oerhört tekniska, eller kommer att bli tekniska.
7: Allt fler robotar används idag inom det svenska lantbruket. På Vrams Gunnarstorps gods har man nyligen investerat miljontals kronor i bland annat två bevattningsrobotar. Enligt Rudolf Tornehjelm har satsningen varit nödvändig för att minska de tunga arbetsmomenten. Både för att locka fler till branschen och för att behålla den personal man redan har.
6: Vi ska ju jobba ändå en viss livslängd och en kropp ska ju hålla om. Och då behöver vi ta bort ett visst moment och där kan robotiken hjälpa till.
7: Men Rudolf Tornehjelm är inte ensam om att ha svårt att rekrytera. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos från 2025 uppger drygt 7 av 10 arbetsgivare inom jord- och skogsbruk att de har haft svårt att hitta personal.
3: Reporter Safi Yusel, P4 Kristianstad. Chefen för USAs underrättelsetjänst CIA var igår i Havanna för flera möten med regeringsrepresentanter. Och samtidigt kom beskedet att USA tänker åtala Kubas ex-president Raúl Castro.
8: Nyheterna från Kuba kom i snabb följd igår kväll. Först meddelade den kubanska regeringen att man kommer ta emot det hjälppaket på 100 miljoner dollar som USA erbjudit och som ska distribueras på ön via den katolska kyrkan. Kubas president Miguel Díaz-Canel skrev på plattformen X att Kuba tacksamt skulle ta emot hjälpen, men att det hade varit enklare för USA att lyfta sin blockad mot ön. Utöver den 60 år gamla handelsblockaden hotar USA sedan i januari de länder som vill exportera olja till Kuba med sanktioner. Och kort efter nyheten om hjälppaketet kom också beskedet att Kuba nu släpper minst en politisk fånge som tvingas i exil. I samband med det landade chefen för den amerikanska underrättelsetjänsten CIA plötsligt i Havana för möten med bland annat inrikesministern och ex-president Raúl Castros barnbarn Raúl Rodríguez Castro. Och därefter sa USAs justitiedepartement att man nu förbereder ett åtal mot ex-president Castro. Kuba avfärdar alla USAs anklagelser om att ön skulle främja terrorism och lovar att försvara sig mot eventuella angrepp. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Norge och Danmark är klara för final i Eurovision Song Contest liksom tidigare Finland och Sverige. Det står klart när båda semifinalerna är klara. Och finalen, ja, den går ju på lördag. Hälsar Gunilla Hansen Bering i Ekostudion.
9: Nu smygstartar vi sommaren. Sommartider är här.
10: Här har du Sofie Karme, Carolina Blad och Malte Nordlöf.
11: Och idag får vi hänga tillsammans med dig ända till klockan 9. Hörrni, nu kör vi!
10: Wow! Woho!
9: Jag tänker att vi är tillbaka.
10: Ja, det finns ju bara ett sätt att liksom rivstarta sommaren 2026.
11: Ja, det är det. Och det är att ta på sig badkläder. Nej, jag skojar bara. Det är ju att lyssna på våran startlåt.
10: Nu snackar vi.
9: Sven Ingvars, Sommar i Sverige. Hit it!

0: Tjoho! Där hade vi den, sommartids egen signaturmelodi.
1: Ja, vi har ju någonstans kidnappat den här låten och sagt lite att den har med vårt program Sommartid att göra.
2: Ja, det har inte vi bestämt, utan det är ju du som lyssnare som gjorde det förra året och bestämde att det här är den låten som liksom bäst ska symbolisera den svenska sommaren och det här programmet.
1: Ja. Som vi började med förra sommaren, vi måste ju bara recappa lite grann. Alltså, i somras så fick vi ju 8 härliga sommarveckor tillsammans och vi är så så glada att vi kommer få spendera sommar tillsammans med dig som lyssnar även i år. Vi börjar ju inte riktigt från och med nu. Sommaren är ju inte riktigt här än, även om vi är mitten i maj. Men det var lite en klämdag idag, så vi tänkte att här får vi plats.
0: Vi squeezar in oss i tablån.
2: Ja, men lite busiga får vi vara. Vi insåg att här kan vi bara klämma in oss lite och bygga upp sommaren och känslan inför den. För jag vet inte om ni håller med mig, du som lyssnar, och Carolina och Sofie. Men det känns som att man blir lika chockad varje år som svensk. Att just det finns hopp om det.
1: Ja, jag vet. Man glömmer hur det känns att kunna gå ut. Ja, men bara gå ut utan att ha på sig jacka, för det har ju varit några härliga sommardagar både i norr och söder i Sverige, så att, sen har det väl kanske varit lite sådär, det var snö vet jag i Tidaholmstrakten för några dagar sedan, så att, och även upp i norr, eller i norr, så att, ja, men sommaren kommer att komma, så är det.
0: Ja, men så är det. Och nu då fram till 9 så ska vi bada. Mm-hmm. Vi ska åka omvägar. Mm-hmm. Och sen den där populära grejen, va, gjorde ju succé.
2: Det roliga är att det känns som att den har funnits i evigheter, det här lilla tävlingssegmentet. Ja. Och att nu liksom det ingår i den svenska folksjälen att vi varje vardag på sommaren tävlar strax efter 10 i musik.
1: Ja, hitta heter tävlingen. Och jag var nere i källaren innan och det här är så analogt. Nej, men alltså jag vet inte riktigt. Det här är ju alltså då en highscore board på något sätt. Det är väldigt analogt. Det är papper och det är penna. Och här står ju alla veckor. Alltså första veckan, till exempel vecka 26 förra sommaren. Ja, då var det Robert från Hönefors som var med och tävlade i Hitta Hitten. Och de här kan vi nästan ta bort nu, för det är förra året.
0: Ja, vi får rensa.
1: Ja, det får vi göra.
0: Nu är det nya tag.
1: Ja, och redan idag kommer vi köra Hitta Hitten. Och då blir det lite mer man får vinna först för det här året, helt enkelt.
2: Ja, men det är ju jättekul sätt att liksom verkligen kicka igång sommaren och säga jag var först ut att vinna Hitta Hitten.
3: P4 presenterar Hitta Hitten.
1: Men för att göra det måste man ju först vara med och svara på kvalfrågan. Så vi kommer ju köra ett litet låtklipp här nu. Sen går du in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en liten härlig somrig bild på Sommartid. Och där skickar du in svaret, helt enkelt.
2: Ja, men det är väldigt smidigt alltså att bara gå in i appen Sveriges Radio. Har du inte den så ladda ner den.
1: Den är ju gratis.
2: Ja. Och så klickar man bara där, tävla Hitta Hitten. Och så allt som behövs är att man svarar på vad det är för fråga. Och sen vem man är, namn och nummer.
0: Mm. Och det kommer komma ett klipp här nu då. Då ska man identifiera antingen låt eller artist.

0: går det.
1: Ja. Ja.
0: 10 sekunder handlar det om.
2: Ja, det där tänker jag att några ska kunna, eller?
1: Ja, jag hoppas verkligen det. Någon som är vaken i alla fall. Det är ändå ganska tidigt på morgonen fortfarande. Inne i våran app Sveriges Radio. Var med och tävla i Hitta hitten. Då måste man först alltså svara på kvalfrågan.
2: Mm. Mm. Den där appen är finurlig för att där också förra sommaren fick vi ju in, alltså, jag räknar på det där, någonstans runt 500 olika badrapporter totalt.
1: Oj, oj, det är helt otroligt. Ja.
0: Galet.
2: Folk älskar verkligen att bada tillsammans, visar det sig.
0: Ja, och inför en miljon publik gör ju vissa detta också då, när vi ringer upp en badare.
1: Så populärt att till och med idag, i mitten av maj, om bara några minuter, ska vi få bada både i norr och i söder.
2: Oj, vi inleder badsommaren. Är det för tidigt? Kommer någon bli arg på oss, tror ni?
1: Tror inte det.
0: Nej,
1: hur kan man vara arg på oss?
0: Man ångrar ju aldrig ett bad. Eller? Hur var det?
2: det där var en följetong, bara den diskussionen förra sommaren, huruvida man kan ångra ett bad eller inte. Ja. Oavsett, så ska vi bada.

0: Ella Langley, Shoes in Texas i sommartid.
1: Tror det eller ej, trots att klockan bara är 20 minuter över 7 ungefär och vi är i mitten på maj, så ska vi ju ändå såklart hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och i sommartid, då är jag väl det den enda platsen, tänker jag, där vi badar inför miljonpublik varje dag hela sommaren. En av våra nordligaste badare hittade vi i somras i Kuttainen nära Karesuando, Dan Välitalo. Hallå där!
3: Hej!
1: Hej Dan! Nästan så långt upp i Sverige som man kan komma. På nära gränsen till Finland. Vi har ju vår fina karta sedan förra året kvar här. Här sitter en nål bara för dig Dan. En fin rosa nål uppe i nordligaste Sverige.
4: Alltså om du kollar ut genom fönstret nu Dan, vad ser du just nu?
3: Nej, jag ser väl en äng och så lite snöfläckar som ligger kvar fortfarande.
0: Och hur är badläget där i älven just nu då?
3: Badläget är inte så bra just nu. Isen gick igår. Det går ju att bada, men det är väl fruktansvärt kallt.
1: Men alltså, isen gick, säger du då. Det har väl legat en tjock is fram tills nu. Har all is försvunnit? Eller liksom ligger det sprickor? Förstår du vad jag menar? Är det liksom isblock kvar?
3: Nu har den som far i allt i princip. Det är kanterna ligger väl kvar lite is.
1: Det går så fort. Så när den väl liksom spricker, då är det klart.
3: Ja, det är ju en stor älv, alltså mellan Sverige och Finland, och den går ju, ja, när den går så går. Sjöarna ligger ju kvar, alla sjöar ligger ju kvar i is.
1: Men vilken tur då, för vi tänkte att inte du skulle kunna bada för det var för tjock is, men då sprack den igår. Ska du ha med dig badbyxorna?
3: Nej, jag badar inte.
0: När blir första badet då i år, tror du?
3: Det brukar väl vara i slutet av maj, i bästa fall.
0: Ja, men det närmar sig då.
3: Ja, det närmar sig precis.
4: Men du Dan, vi snackade med dig i somras och det var bad, verkligen varma dagar uppe i dina trakter och i din älv. Då var du så oerhört glad över att bo där du bor liksom, för det var väldigt varmt i somras. Känner du att du har varit avundsjuk på dem söderut nu under vintern när du fortfarande har snö?
3: Nej, absolut inte. Det är så fint här, tycker jag. Våren som just har varit då. Och så. Och sen nu sommaren på ingång.
1: Mm, låter...
3: Men vi fick nog av värmen förra sommaren. Det var alldeles
1: det räckte även för då. Men om du skulle tippa nu då, isen har glidit bort ifrån älven. Vad tror du är för temperatur just nu, om du skulle gissa?
3: Alltså temperaturen? Det var så.
1: Ja, i älven alltså.
3: Ingen aning, men då ligger den säkert på en 4-5 grader is.
4: 4-5 grader.
0: Oj, det är bitigt alltså.
3: Ja.
0: Ja, men det blir kanske svårt att ta ett dopp där hos dig idag, Dan, den 15 maj. Så vi tar väl och sticker söderut.
4: Bra mycket söderut faktiskt. Till Heidemarie Pettersson som bor vanligtvis i Malmö. Nu är i Göteborg och tillhör en av våra mest lojala sommartidsbadare. Som vi vet att vi kan lita på när vi behöver badtemperaturer runt omkring ifrån landet.
0: Och att fråga dig hur många gånger du har badat i år, det är en dum fråga, Heidemarie. Marie, eller bättre att fråga hur många dagar du missat ett bad?
5: Ja, precis. Så är det. Och nu killen där uppe i norr, jag har faktiskt badat isvak i Malmö i år. Vi fick faktiskt lite is i januari, så att kom igen där uppe i vattnet.
1: Men vad är det som driver dig för det här, man ska prompt i vatten året om, varje dag, is eller inte, blåst eller inte, regn eller inte, vad är grejen?
5: Ja, det är väl det välbefinnande som man känner efter det här badet.
1: Ja, men gör man verkligen det?
5: Ja, men det gör man. Det är svårt att beskriva. Vi brukar på bryggan nere i Malmö, vi brukar säga att alla skulle få börja sin morgon så här. Men ja, det är så. Det blir som ett, vad ska man säga, ett beroende.
0: Ja, tänk att man kan hamna där.
5: Ja, så det är så.
4: Alltså Heidemarie, du var ju väldigt pålitlig. Vi är så tacksam för det förra sommaren. Du och flera andra som verkligen nästan varje dag skickade in badtemperaturer till oss. Du har du kvar badtermometern som du fick av oss?
5: Ja, det har jag. Den såg jag häromdagen, så tänkte jag, undrar om de ska hålla på med det här programmet i sommar också. Och så ringer ni upp och så står jag här nu vid Delsjön och är beredd att plaska lite för er om ni vill det.
4: Det är klart vi vill. Men du, Heidi-Marie, jag är bara så här, kan inte du hjälpa till här nu och peppa igång inför sommaren hela Sverige att vara med och skicka in badtemperaturer till oss under sommarmånaderna? Kan inte du bara sälja in det?
5: Ja, men det är väldigt enkelt. Ni kommer ju ha, ni har någon sån här där man bara scrollar ner lite och så skriver man badtemperaturen och sen kanske om det har varit något roligt som har hänt den morgonen eller om det har varit ösregn eller om det har åskat eller... Nej, ja, Oskar, då ska man nu helst inte bada.
1: Nej, där går gränsen.
5: Där går gränsen, ja.
1: Nej, du är en
5: Nej, men det är, och sen så det är ett trevliga program. Det är svårt att låta bli.
1: Åh, oh, vi är glada. Men du, Heidi-Marie, du ska alltså få ta årets första bad i sommartid. 12,8 grader har jag fått information om att det är i vattnet framför dig.
5: Ja.
1: Hur sugen är du på att plumpa?
5: Det är en stor ära för att göra det som... Oh. Badare.
0: Vi är så glada. Ja, hur tar du dig ner i vattnet här nu?
1: Hoppar du eller
5: går
1: du?
5: Ja, där är en steg. Nej, jag får ta mig lite här för det har faktiskt regnat. Det är varmare i vattnet än vad det är i luften. Vill jag
1: är det någon mer än du som är på den här badplatsen just nu?
5: Nej, jag har varit här sedan 7 och jag har inte sett det.
4: Men vad är det för fel här nu? För det är klämdag, många är lediga.
1: Varför
4: är
1: man inte på stranden?
4: Vart är de om inte på stranden där vid Delsjön i Göteborg?
5: Mm, ja. Det kan ju vara att de tar sig en liten sovmorgon och väntar så. Med badet.
1: Kan vara det. Ja. Heidi-Marie, när du känner dig redo?
5: Ja, jag har en liten anordning här som jag ska ställa mobilen i. För här är ju ingen som kan hålla den till mig. Okej, men jag återkommer och ni vill höra lite plask.
4: Ja, det är det vi går ut.
0: Ge oss.
5: Ja, ett ögonblick.
4: Nu kliver hon i då. Heidi-Marie, Göteborg.
5: Nu ska vi se, hör ni mig?
4: Jajamän!
5: Ja. Mm. Jag är lite med fötterna här.
1: Åh, oh, kallt.
4: Man känner kylen. Där kom plumpen. Alltså badsommaren 2026, den är invigd.
0: Officiellt.
5: Hördes det?
0: Det hördes, Heidi-Marie. Hur, hur känns det?
5: Ska vi se här. Ja, det var nog 12,8.
0: Ja.
5: Sen är det när man kommer upp nu så känns det lite svalare när vinden ligger på.
0: Hur gör du nu för att värma dig här på bästa sätt?
5: Nej, men sen är det på med kläderna och sen så har jag en kort cykelväg. Men jag har nerförsbacke nu.
4: Alltså fantastiskt fint att vi fick premiärdoppet här i Delsjön i Göteborg tillsammans med Heidi-Marie Pettersson. Alltså, och sen räknar jag med att du kommer leverera badtemperaturer till oss i sommar också.
5: Absolut, ni kan lita på det.
0: Vi
5: och
0: hörs.
5: Så ni alla ni andra som också badar, kom igen.
0: Kom igen. Vi hörs i sommar. Hej då, Marie.
5: Tack.
1: Hej då.
0: Tack så mycket. Hej.

0: The Ketchup Song, Last Ketchup.
1: Minns ni dansen?
2: Alltså, jag skulle precis säga det, att det känns som att du i alla fall, Sofie, tillhör de här coola tjejerna på skolgården.
1: Vad menar du?
2: Som stod i ett hörn.
1: Ja,
2: men jag menar att jag inte fick vara med där. Ja, okej, nu råkar jag kränka dig, Carolina, här också.
0: Så kränkt.
3: Ja, men det, jag tror att det har att göra med att jag har en förmåga att stå och dansa och sånt och sjunga vad jag än gör och vad jag än är, och satt också här i studion.
0: Just det, så är jag med händerna.
3: Ketchup-sången. Ja. Du lyssnar på Sommartid i P4 där vi minns vår första sommar och ser fram emot vår andra. Martin Odlöf, Carolina Blad, Sofie Carme.
2: Och det fina med sommaren, det är ju att vi vaknar ur vår dvala, vi vaknar till liv, vi inser att vi är sociala varelser, vi tycker om att umgås. Men det är också någonting som händer med hela landet. Det blir vackert, det blir fint, vi börjar uppskatta det vi har runt omkring oss. Alltså det där landskapet som vi passerar igenom varje dag på vägen till jobbet, som vi inte bryr oss om. Helt plötsligt så inser vi att, titta, det är grönska, det är ängar, det är äventyr, det finns berättelser där ute. Mm. Och det verkligen har ju vi visat i det här programmet.
3: Ja, och också när man ser det här när man åker, det är lätt att man, kollar man bara lite bakom, liksom om man svänger av från den här stora vägen och bara åker några kilometer, så kan man ju komma till en plats man aldrig visste fanns. Nej. Eller som man aldrig skulle ha besökt. Jag blev typ stressad förra sommaren när jag insåg att jag måste semestra med i Sverige själv. Jo, men alltså, det fanns så mycket otroliga platser vi fick upptäcka när vi tog våra omvägar.
0: Ja, det var ju mängder av platser. Ja. Och Malte, det var en som fastnade lite extra hos dig.
2: Ja, men jag vill påstå att den här platsen fastnade hos väldigt många. Det blev nästan ett fenomen alltså i förra sommaren när vi damp ner på en åker strax utanför Aneby i Småland tillsammans med vår reporter Elvir Gashimilde.
4: Och jag står ju här mellan två stycken sädesfält, och det tycker jag ändå är ganska passande med tanke på vad det här är för sten. Och Ådel Fransén, du är antikvarie vid Jönköpings länsmuseum. Vad är det här för sten egentligen?
5: Ja, om vi ska vara väldigt explicita så kallas den här för fallosstenen i Bredestadsdalen. Och det vi står och tittar på nu, det är ju då en 3 meter hög sten som också har en liten sten intill sig som skulle kunna vara då en sorts bihang till då den här, vad ska man säga, fallosen eller penisen som står rakt upp ur marken. Och det här är en fornlämningstyp som kallas rest sten, men det är ju inte så vanligt att den har just den här formen.
4: Funkar det här då egentligen? För den har ju stått här länge och man måste ju ha tyckt att det här funkar för att den ska få stå kvar.
5: Ja, tittar man över Bredestadsdalen så tror jag nog att den har beskyttat dalen och gett den sin bördighet under ett par tusen år.
2: Ja, denna sten, fallostenen kan man säga, men vi slängde oss lite med ett modernare ord och beskrev den som
3: stenpenis.
2: Mm. Ja, eller ja,
0: penissten.
3: Penissten.
2: Kuksten. Ja. Och det roliga var ju att det visade sig när vi hade besökt den här stenen att det var flera orter runt om i landet som ville vara med liksom och ge sig in i tävlingen om Sveriges sexigaste sten.
0: Ah. Ja, alltså det blev pådrag. Vilket engagemang.
2: Mm, det visar sig att det finns stenar överallt i landet som har lite ekivoka former och sådär. Men jag vill fortfarande säga att den här stenen, den stack ut.
3: Ja, och så pass mycket att jag tror till och med du tog en omväg dit sen under sommaren för att få se den här. Alltså hur hög är stenen? Är den lika lång som dig eller är den liksom kortare? Eller
2: alltså, nu jag är urusel på ögonmått, men säg att det kanske var 3-4 meter hög. Och ja, men jag åkte dit med en kompis bak på hans motorcykel. Och så stack vi ut till den där stenen. Dokumenterade bild på mig själv bredvid stenen med tummarna uppåt. Det var ju en sten i form av en penis.
3: Ja, men hur kul kan det vara, tänker jag?
2: Ja, men det var ju vad det var. Den är vad den heter.
0: Ja. Har du liksom checkat den?
2: Ja, nu har jag checkat den. Ja.
3: Och så kan man ju fråga dig då, är det värt en omväg?
0: Säkrat.
2: Ja, men vad tror du, snälla? Det är klart det är värt en omväg, den här fallostenen utanför Aneby. Om inte annat för att kunna säga, det har väl varit vid fallostenen där utanför Aneby. Det har jag.
3: Och vi kommer ju ta omvägar även den här sommaren. Och vi vill ju jättegärna ha in tips redan nu. För att det är ju sådär, vissa platser vet ju bara få människor om. Och vill man dela med sig av de här lite speciella platserna som är värt kanske då en liten omväg, ja, då kan man ju höra av sig redan nu också i vår app.
0: Mm, det finns en bild på ett glatt gäng, Sofie, Malte och Carolina, i appen där. Och under så finns en möjlighet att fylla i ett litet formulär. Och vi skulle bli så glada om det liksom strömmar in tips.
2: Men det vore ju fantastiskt om vi redan nu, för vi är i planeringsfasen inför de här 8 sommarveckorna vi ska ha tillsammans i sommartid med dig som lyssnar, och att kunna planera en riktigt bra omvägsrutt liksom, genom Sverige, från syd till norr.

0: Men hej, hej.
1: Hej Anton. Alltså jag skrattar bara vi börjar prata med dig Anton. Du var med och käkade en jättestark korv på Selånger marknad i Sundsvall i mitten av augusti. Alltså vad minns du själv av den här dagen?
0: Ja, men jag minns ju att jag skulle ju vara på den här, det är en ganska stor marknad som är varje år, och att jag skulle egentligen bara vara där och rapportera och få lite så här marknadskänsla. Sprang in i ett korvstånd med en väldigt pratig försäljare där som började så här, ja men skryta om alla hans korvar som han hade.
2: Och då är frågan, kan man imponera på Anton Korén? Det blev upp till bevis verkligen. Ska vi inte lyssna på det lät?
1: Jo, men vi tar och lyssnar.
3: Har vi den här i munnen?
4: Det är ögonen.
3: Du ska inte ta med ögonen, utan har jag här i munnen.
2: Det är bra att ha yoghurt.
3: Och det här känns ju inte alls bra.
2: Nej, va?
3: Robert, nu mår man ju inte alls bra när man äter.
2: Hur mår du Anton? Anton, hur mår du?
3: Jag mår inte bra.
2: Nej.
3: Det liksom sticker nu i hela kroppen.
2: Nej.
3: Men jag lever ju fortfarande. Jag känner att jag börjar svettas.
2: Nej.
3: Och det går upp i näsan och ner i halsen.
2: Nej, men Anton, varför gör du detta då?
3: Varför gör vi? Ja. Varför håller man på så här, Robert Persson? Jag fattar inte. Du har inget att dricka heller.
4: Jo, absolut.
3: Ja, varför har jag inte fått tåras i ögonen och så? Varför har du ingenting att dricka för? Men så här kan ni hålla på ni grabbar. Och liksom äta.
2: Men alltså Anton,
3: ja, det här är ju
2: Anton.
3: Det är rolig grej.
2: Anton,
3: det här är en skojig grej.
2: Du är ju en grabb Anton. Har du inget i dig som känner att det här är lite kul?
1: Nu är du lite manlig, nu är du lite cool.
3: Mm, jag har liksom inte det. Jag tar lite vatten här.
1: Börjar det svalka nu? Känns det lite bättre eller sitter det kvar?
3: Nej, det känns inte alls bra. Det här.
4: Vi säljer andra saker.
3: Ni säljer annat också, vill du påpeka? Absolut. Men det här, vilken tur, för det här går inte att äta. Det går inte att äta det här. Det är inget man vill ha i sin kropp egentligen.
2: Nej.
3: Jo, det är ju...
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
2: Och Sofie, du bryter ihop igen när du hör detta nu också.
1: Jag kan inte lyssna på det här utan att skratta. Det är så fantastiskt. Alltså Anton, kan du själv ändå... Förstår du det roliga i det här eller var det bara hemskt?
0: Nej, jag förstår absolut att det är roliga. Så. Det är väl därför man håller på med det där också, för att det är liksom väldigt... spännande och så. Men det var ju en ganska fysisk reaktion det där. Äta det där väldigt, väldigt starka. Att det kändes som liksom i hela kroppen. Att det kändes konstigt och stickigt i både tår och fingrar. Så.
1: Kommer känslorna tillbaka nu? När du får uppleva det igen?
0: Lite faktiskt. Alltså, börjar krypa lite grann.
2: Vi som jobbar inom public service och radio, vi brukar ju vara ganska noga med att inte göra reklam för olika företag och så. Här kan man säga, risken var inte jättestor att det här företaget skulle framstå som liksom världens bästa kanske när du satte igång
1: det. Å andra sidan, om marknadsför en stark korv och den är så pass stark, då har man ju någonstans lyckats med det. Jag tänkte att jag hade dåligt samvete att jag skrattade så mycket åt det här Anton, men i och med att jag skrattar precis lika mycket nu så inser jag bara att jag är en dålig människa och jag tycker det här är roligt. Men du har hämtat dig, hoppas vi verkligen. Och nu hoppas vi att vi får träffa dig i sommar igen. Något speciellt du känner för att prova på den här sommaren?
0: Nej, jag vet inte. Alltså, jag är ju öppen för allt. Absolut.
1: Det är farligt att säga. Är du verkligen det, Anton?
0: Jag tycker olika typer av bad är kul. Väldigt varma eller väldigt kalla bad. Och så.
2: Jag vet inte om det är... Liksom, vi ska ju toppa förra sommaren då. Då vet jag inte om man kan komma med ett ljummet bad. Liksom, sådär. Men du, jag sökte runt lite här på internet och det finns faktiskt flera chili-events. Också en del i sommar faktiskt.
0: Ja, det gör det.
1: Det kanske kan vara någonting. Mm. Fantastiskt roligt. Anton Korén, P4 Västernorrland. Alltså en av alla fantastiska reportrar som vi fick hänga med vår första sommar. Tack för din insats och tack för att jag fortfarande får skratta otroligt mycket med dig, hoppas jag Anton. Ja,
0: absolut, tack så mycket ska ni ha, så hörs vi igen.
1: Det gör vi Anton. Hej då!
5: Hej, hej.

0: Ja, men det är en hel del sommarmusik i låtlistan i sommartid. Och här var det ju Cornelis Vreeswijk vi hörde med Sommarkort.
1: Ja, och den där låten tycker jag är fantastisk. Den finns på min spellista över sommarmusik. Alltid den där som Cornelis aldrig fick uppleva hur stor hit det faktiskt blev. Eftersom han dog strax efter att den var inspelad. Men sommarmusik.
2: Ja, mm. Ja, men det är ju något speciellt med det. Och man kan alltid, men musik överlag har man väldigt mycket minnen till, tycker jag. Och det är också lite roligt när vi kör, ja, men vi spelar mycket sommarmusik i sommartid. Men också när vi tävlar i Hitta hitten, då har vi olika årtal vanligtvis ju, som man har. Man får välja kanske mellan låtar från 69 eller 2001. Och det väcker ju extremt mycket minnen när man får liksom just från de årtalen. Mm. Du får ju minnen från låtar från 71, fast du inte var född då, ja, till exempel. Det är helt fantastiskt hur det ens är möjligt.
0: Ja, verkligen.
1: Och ni har 90-tal.
0: Ja, vi har varit 90-tal. Ja.
2: Och du låg ju någon form av sten någonstans.
1: Ja. Ja, jag upplevde inte det där decenniet alls. Alltså. Men det är roligt med musiken och spellistan idag. Vår musikredaktör Olle Nilsson har verkligen sommarpepprat den, som du märker. Så, som en del i vår smygstart här inför sommaren.
0: Åh, man blir ju också så glad av sommarmusik. Mm,
2: det blir man verkligen.
0: Finns det några låtar som väcker så mycket liksom, glädje och pepp? Som just sommarlåtarna.
1: Och lite av en slump så råkar just vår tävling idag ha det här temat.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
2: För dig som inte har tävlat i Hitta hitten så är det ju inte svårare än så här. Alltså Hitta hitten, det är 10 stycken ljudklipp. Först får man lyssna i 10 sekunder, sen i 9 sekunder, 8, 7, 6, 5, du förstår. Så klippen blir kortare och kortare, men du får liksom högre poäng ju kortare klippen blir.
1: Mm, och det är en väldigt rolig prestige alltså att fått utmärkelsen som vinnare och deltagare i Hitta hitten. Vi skickade ut medaljer till hela Sverige förra sommaren.
0: Ja, överallt. Och det var väl inte bara i studion det tävlades. Det var väl på arbetsplatser, hemma i kök, där man utmanade varandra i den här succétävlingen.
2: Då kan jag ju säga så här, jag har pratat lite med våra tekniker här i huset. Vi lödde ju, vi satt ju efter varje program och lödde, säger man lödde?
1: Ja,
2: man
1: lödde. Vi gjorde lödde. Trämedaljer.
2: Ja, så det lutade, doftade jättegott. Vi tog sönder lödkolven ganska kraftigt, så vi får hitta några andra priser.
0: Be om ursäkt.
1: Ja, det blir andra priser i sommar. För våra teknikers skull så får vi lösa det. Så är det. Men de kommer vara minst lika fina.
2: Ja, 100%. Men vi ska tävla idag också i Hitta hitten. Då kan man inte bli någon veckomästare som man blir på sommaren. Men det du, poängen du får idag, det är klart vi kommer ihåg det. Tänk om vi skulle få all time high idag, som håller sig 8 veckor i sommar.
1: Det vore nästan lite snopet.
2: Ja, det vore lite så. Så du får inte höra av om du är för bra. Men du måste kunna kvarlåten först i alla fall.
0: Kvarlåten, precis. Det handlar ju om 10 sekunder. Det har du på dig att identifiera låt eller artist. Och sen så går du då in i Sveriges Radio-appen. Där finns en bild på sommartidsgänget. Och därunder har du möjlighet att skicka in ditt svar. Och tiden börjar bli knapp.
1: Mm-hmm. Klockan 8. Det är då vi stänger möjligheten att skicka in. Sen efter 8:30, då kör vi själva tävlingen med en lycklig tävlare. Men chansen nu då fortfarande finns att vara med och tävla.
4: Nu är det åter tid att ligga ned vid stranden och hålla handen på sin vän.
0: Ja. Så fort går 10 sekunder.
2: Mm. Artist eller låt är det vi vill veta om du blir med att tävla i Hitta hitten.
1: Och så går du in i appen och skriv också gärna i fältet där du skickar in och skriver ditt namn och ditt telefonnummer förstås. Var du finns också utöver svaret.
2: Det är så himla roligt.
1: Är det så roligt så kan vi sätta en liten nål.
2: På till exempel
0: vår nya karta.
2: Ja, alltså förlåt, men Malte, du var lite kartansvarig. Till höger om mig här har vi förra årets karta. Ja. Den är uppklistrad på någon form av kartong. Superbra. Vi har en ny karta, en helt tom karta utan nålar på. Jättefin. Malte, men du har ju
0: den
2: på en skiva.
0: Mm-hmm. Oh, nej,
1: nu rasar hela
2: skivan är ju alltså högre än vad höjden på taket är. Hur tänkte du här, Malte? Vi får inte upp.
1: Men jag tänkte att det skulle vara kul med någon form av plywood-situation. Det är alltid roligt med plywood-situationer. Eller spånskiva. Och sen också lite roligt att se den här bilden jag har framför mig nu. Att du brottas liksom med en gigantisk karta.
2: Och nu tror man kanske att vi gör det här. Att vi låtsas. Det här är alltså helt sant. Det här,
0: den är ju typ 4 meter lång.
2: Otympligt. Hur tänkte du?
1: Men det roliga är att då i sommar, utöver att vi kommer kunna placera ut vilka omvägar vi tar, var vi badar och var vi tävlar i landet med nålar, så kommer... ta det lugnt där Sofie, så kommer vi också kunna sätta upp lite så här vykort vi får in, för vi fick en del sådana förra sommaren. Vi kommer sätta lite trivia så här, turistbroschyrer från olika håll kanske vi kan sätta runt omkring.
5: Men det är jättebra.
1: Så vi har lite utrymme runt kartan.
5: Men jag tror att du får såga av den lite. Oj, lite i nederkant. För att det är ju jättelugnt med en karta som inte ens kan resas i studion.
1: Du, jag tar med mig det där. Jag skriver upp det i utvecklingsarbetet som vi har här. Vi har faktiskt en månad tills att vi sätter igång vår sommartidssäsong på riktigt här i P4. Få den där och stå. Hitta hitten, det är bara några minuter kvar ju.
0: Kom igen nu. Ös på i appen om du vill vara med och tävla.
5: Svettigt.

0: Peps Persson, kan det bli mer sommar när han ger oss O'boy?
1: Det här är sommartid i P4 inför sommarsäsongen med Carolina Blad, Sofie Carme och Malte Nolö.
2: Och vår första sommar var ju full av fantastiska möten, både med våra duktiga reporter runt om i hela Sverige, men också alla personer som de här reporterna träffade. Vi var bland annat på Dansbandsveckan i Malung, vilket också fick mig insett att jag måste åka dit. Så mycket sköna människor. Malte, du är inte så dansant. Carolina, ska vi... Förlåt, Malte.
1: Jag kände förra sommaren när vi var... För vi var på flera dansbandsfestivaler ju här i sommartid. Ja. Och då kände jag så här, men buggkurs, ja, det är nog faktiskt läge för en sån. Mm. För att få ta del av det här fantastiska sommarsverige som stussar runt där ute
3: i landet. Ja, det verkar också vara så härlig gemenskap.
2: Ja, ja, men det tror jag. Och det är ju väldigt populärt nu och mycket liksom dansband och man går och dansar foxtrot och slow folk sånt. Men i alla fall, en person, jag vet inte om han dansade just så mycket, men vår reporter Jonas Ulbäck från P4 Dalarna, han var alltså då uppe i Malung och träffade en man som verkligen älskade det här med dansbandsveckan. Han hade en stor egen dansbandsbuss precis utanför entrén där då vår reporter blev medbjuden. Och deras möte blev ju lite speciellt, så här förklarade han det.
1: Men du Jonas, sa du lite i förbefarten att han gick runt i kallingarna?
4: Ja, men Tommy stod här i kalsonger när jag knackade på och artigt kraxade han då att jag var absolut välkommen in i den här bussen. Så, och jag kanske nämna det också, det är nog den mest håriga bröst jag sett. Det är enormt mycket hår på Tommys bröst.
2: Då behöver man inte något mer än kalsonger med tanke på att det är väl 30 grader där också.
4: Nej, han står, det är berömda, men du står här som en vit gorilla och med stolthet, Tommy. Så det är bara att gratulera till det brösthåret.
2: Du står här som en vit gorilla, så sa Jonas då, vår reporter, till den här fantastiska Tommy som levde för den här veckan.
1: Nej, men alltså, den här typen av inblickar, det är så fantastiskt att vi får det i det här programmet från olika delar av landet. Alltså, det är ett evenemang och det kan man se i en evenemangskalender på nätet, att det händer den här dansbandsveckan i varje år. Men så åker man dit, man tar sig och knackar på en buss, för det var det Jonas gjorde här. Och där inne så visade det sig finnas en människa, en man, Tommy, med ett livsöde, en berättelse om sin kärlek till dansbandsmusiken, hur han är där hela veckan, bor i den här bussen, bjuder in folk på fest och dessutom då går runt i kallingarna.
0: Det är i sommartid man får den nakna sanningen.
2: Ja, så kan man säga.
1: Du blir mer naket i sommar eller vad tror ni?
2: Ja, men jag hoppas det någonstans där. Mm. Ja.
1: In i appen och tipsa om var vi ska vara nakna i sommar då, om du känner för det. Ja.

0: Det är i Sommartid i P4 som du hör Ted Gärdestads Sol, vind och vatten. Ekot nu med Gunilla Hansen Bering.
1: Idag avslutas mötena i Peking mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump. Enligt Trump har Kina lovat att inte skicka militär utrustning till Iran, men mycket är ännu okänt om eventuella överenskommelser mellan de båda ledarna.
2: Min största oro är handelstullarna. De påverkar båda ländernas ekonomier, säger 33-åriga Zhu Yanting på gatan i Peking. Handelskriget mellan Kina och USA är en av de centrala frågorna under mötena här. Igår sa den amerikanska sidan att det inte är avgjort om vapenvilan i handelskriget som inleddes i höstas ska förlängas efter att den löper ut om ett halvår. Men att sidorna har jobbat med att skapa den arbetsgrupp där handelsfrågor ska diskuteras framåt. Mötena har till synes kretsat kring sakfrågor som kinesisk import av amerikanska produkter och om Kina kan bistå USA för att få till ett slut på kriget med Iran, en nära partner till Kina. Men den stora underliggande frågan handlar om maktdynamiken mellan USA och Kina och vem som ska få det teknologiska, ekonomiska och militära övertaget när Kina växer sig starkare och spänningarna ökar. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Ryssland uppger att man utsatts för en ukrainsk drönarattack i natt, rapporterar Reuters. I staden Ryazan söder om Moskva ska 3 personer dödats och ett 10-tal skadats i en attack där flervåningshus och en industribyggnad träffades. Dessutom ska ett oljeraffinaderi ha träffats. Det ryska försvaret säger att man har skjutit ner över 350 ukrainska drönare. Det extra låga vattenståndet i Östersjön i vintras väckte hopp om att salt och syrerikt vatten skulle ges extra bra tillfälle att komma in till havet genom Öresund och Bälten. Nu har motsvarande 2/3 Vänern strömmat in.
3: Forskningsfartyget Svea vinschar en blåsig tisdagmorgon upp en ställning med tuber ur havet efter att ha hämtat vattenprover från olika djup. Det här görs varje månad på en rad platser i haven runt södra Sverige.
4: Det salta vattnet som är tungt, det rinner ut med botten.
3: Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI, följer de nya data som kommer in från forskningsfartyget och har nu sett att Bornholmsdjupet utanför södra Öland fyllts med syrerikt vatten som sätter fart på livet.
4: Maskar och snäckor och sånt som lever på bottnen. Det kommer ju att återkolonisera de här tidigare livlösa områdena. Och leva där i högönslig välmåga tills syret tar slut där igen. Och då kommer ju den delen av fauna att dö tills nästa syrepuls kommer.
3: Om det syrerika vattnet som nu fyllt upp Bornholmsdjupet svämmar över dess breddar kan det ta sig vidare till djupa områden runt Gotland, vilket skulle gynna både bottenlevande organismer och fisk där. Än har vattnet inte nått dit, men det kan det göra.
4: Det är liksom fortfarande på gång,
1: säger oceanograf Jörgen Öberg. Reporter Camilla Widerbäck, Vetenskapsradion. Samtidigt som Eurovision Song Contest pågår i Wien i Österrike så öppnar idag även Wiener Festwochen i Wien, en kulturfestival som funnits i 75 år. De båda evenemangen kan tyckas vara varandras motsatser, men mycket förenar, tycker Leonora Scheib, dramaturg på Wiener Festwochen.
5: Generell ist das, glaube ich, auch eine Verbindung zwischen Song Contest und Festwochen, ist diese Vielsprachigkeit.
6: Flerspråkigheten är något som förenar Wiener Festwochen och Eurovision Song Contest, säger Leonora Scheib. Föreställningen The Day Before, som har urpremiär strax före finalen i Eurovision imorgon, framförs till exempel på 6 olika språk. Kulturfestivalen har de 75 åren funnits alltid haft som mål att ta världen till Wien, säger Leonora Scheib.
5: Det var en gesetztes Ziel der Wiener Festwochen von Anfang an.
6: I årets Eurovision hörs också ovanligt många språk. 16 av de 35 tävlande saknar helt engelska rader. Och Moldavien och Litauen sjunger båda på 6 olika språk. Katarina von Arndt, Wien.
1: Och igår blev det ju också klart att Norge och Danmark är klara för final i Eurovision Song Contest, liksom tidigare Finland och Sverige. Och finalen, den avgörs på lördag. Och fler nyheter, det hittar ni såklart i Sveriges Radio-appen. I studion nu, Gunilla Hansen-Bering.
0: Här är vi mitt uppe i sommartid i P4.
7: Och vi har minst tillbaka lite grann på vad vi gjorde vår första sommar. Det ska vi fortsätta göra med lite mer härliga klipp från året som var.
8: Ja, och så ska vi sticka ner i olika delar av landet och så ska vi tävla. Malte, Carolina och Sofie.
7: Ja, igår det med
9: uppblåsningen. Ska du blåsa upp badringen där nu då?
8: Mina lungor är inte vad de var! Nej.
9: Kör på bara, kör på!
8: Ingen sommar utan
7: men man,
8: badring!
7: Men Malte, du måste bita lite i den, annars får du inte in någon luft.
9: Du har fel teknik.
7: Ja,
8: vad ska jag bita
7: i? Du ska inte hångla med badringen. Den ser helt...
8: Vem ska jag hångla med då i sommar?

0: Angel, sommaren i city.
1: Mm-hmm. Alltså får jag bara säga en sak här nu. Jag ser att några fortfarande försöker ge sig in och ta chansen att vara med och tävla. Men nu är möjligheten att vara med i Hitta hitten idag stängd.
0: Ja, snöret är draget liksom. Uh-huh.
2: Men vilken tur att vi har ju 8 veckor sedan i sommar då man varje dag, måndag till fredag, har chansen att vara med och tävla. Så det är inte kört på något sätt. Men dagens tävlare kommer vi snart utse. Så nu kan man ta av sig om det längre. Däremot kan man fortsätta höra av sig om man har tips på platser som vi måste besöka i sommar.
0: Ja, och det gör man ju i appen då, Sveriges Radio. Där det finns en bild på oss tre, Carolina, Malte, Sofie. Under där så finns det kontaktvägar in. Och vi var ju runt förra sommaren över hela Sverige. Vi upplevde massor av spännande, fantastiska saker. Men vi provade också på grejer.
1: Mm. Ja, men det var väldigt roligt när vi faktiskt fick lära oss saker. Exempelvis det här med dansen.
0: Ja, dans var vi på, danskurs. Jojkade.
2: Det var ju fantastiskt, ja, tyckte jag.
1: Kommer du ihåg, Sofie, hur man gör?
2: Ja, vilka stavelser var, eller vilka
1: I-O-O.
2: Nej, det var det inte. Nej, det kommer jag verkligen inte ihåg. Däremot så blev jag väldigt glad när vi fick lära oss hur man kärnar smör.
0: Ja, vi togs med till fäboden i Krype i Söderhamn på ett sätt av reporter Kasper Englund från P4 Gävleborg.
3: Oj. Ja, men oj, nu kliver jag nästan över. Oj, nu ska vi se. Men Annika.
4: Ja.
3: Det här är inte det jag köper på affären.
4: Nej, det är lite annat. Och så vet du de här korna nu då? Blåbärsris, lingonris, de rara örterna, tänk, skogskovall, allting finns i din mun just nu.
3: Mm, där lever de och frodas. Det är en explosion. Jag tänker att vi ska smörsjunga nu. Det blir inte Enrique Iglesias eller något sånt. Vi kliver bort här, för vi har nämligen vallvisor. Nu ska vi se, jag lägger fram en lilla smörad macka, om du tar emot. Tula hem. Nu ska vi se här, hörni. Tar du ton då?

0: Men smöret smakar vi.
1: Ja, det gjorde det, och gott var det.
2: Alltså, det här är sommar i kubik. Jag blir nästan lite tårögd.
3: Ja, men alltså, jag som älskar smör med. Vet ni att ända sedan jag var liten, kanske lite mindre nu när jag är vuxen, men jag har ju en förmåga att när man smörar en macka, uh-huh, så lägger man mackan i handen, men man låter fingrarna liksom vara uppe lite på sidan, på kanten på mackan, så när du smörar den så råkar det komma lite smör på fingertopparna.
4: Det låter på det, Sofie, som att du snarare äter smör med macka.
2: Ja, precis.
3: Så jag älskar det här.
2: Du kan skippa brödet bara.
3: Lite så. Ja.
4: Men det fantastiska här med Kaspers besök i smörtillverkningen och kärningen där ute på fäboden, det var ju hela ljudbilden.
2: Ja.
4: Alltså, vi hörde sommaren, vi hörde liksom ängarna bakom eller skogen, och sen dragspelsmusiken.
2: Ja. Alltså, det blir inte mer sommar-Sverige.
3: Nej, det gör det inte.
2: Det är liksom i kubik.
3: Det är det verkligen. Men det härliga är ju att det finns ju fortfarande fler platser kvar, ja, att besöka. Vi har fått in ett tips redan nu från Mats som skriver: hej på er, Hawaii-höla nära Sollebrunn, eller Sollebrunn, är värd en omväg på sommaren. Hawaii-höla, det låter ju minst sagt väldigt somrigt.
2: Ja, det låter beachigt.
3: Ja.
4: Men det är typ i dina hemtrakter, Karolina?
2: Ja, men jag tror det, va? Det nämndes Nossebro också, ja, här. Det är Skaraborg, va?
4: Ja. Mm.
2: Det är där man väl hittar då Hawaii-höla, som vi väl kanske får ta en omväg till.
4: Ja, men just nu så är det ju det enda vi har.
2: Ja, det är det.
4: Också,
3: det blir mycket häng där i sommar.
4: Ja, vi kommer få in fler tips, jag är säker på det. Och du har möjligheten nu också att bara gå in i appen och bara pumpa på. Vilka omvägar ska vi ta i sommar i Sverige?
3: Mm. En annan omväg vi tog var till, ja, det här kan ju låta väldigt konstigt, men vi tog en omväg till ett träd. Och efter den omvägen så kan jag säga att det blev ett jäkla spring hem till den här kvinnans gård.
2: Ja, och ganska höga motorljud.
3: Ja, jag tror det var det. Vi får ringa och se lite grann hur det har varit sista året.
4: Vi kollar skadeverkningarna av sommartid i P4.

0: Taylor Swift, Opalight.
1: P4.
2: Sveriges Radio.
3: Vad har en karusell mitt i skogen utanför Drängsered och en björnrondell i Sveg gemensamt? Jo, de är båda värda en omväg.
4: I sommartid här i P4 så upptäcker vi ju de här lite mer udda platserna runt omkring i Sverige. Platser du förmodligen inte ens visste fanns, förhoppningsvis visste du inte det. Och varje gång så frågar vi oss ju också, är det värt en omväg?
0: 40 omvägar förra sommaren. Lika många satsar vi på i år. Och nu ska vi till Näshulta, 3,5 mil söder om Eskilstuna. Där finns Gunilla Pettersson. God morgon, Gunilla.
5: God morgon, god morgon.
3: Hej!
5: Hej, du, hej.
3: På din mark, Gunilla, så står en 850 år gammal ihålig ek. Och det här var en av alla platser som vi besökte i somras. Alltså, det blev populärt med den här eken efteråt.
5: Det var jättepopulärt. Inte kanske folk i närheten här som kom. Men jag hade jättemycket människor ifrån hela Sverige, kan jag säga. Kanske uppemot 100 personer har det varit här och tittat på våran ihåliga ek.
3: Ska vi säga förlåt nu? Eller var det roligt eller liksom blev det ett himla spring?
5: Nej då, det var jätteskoj att det kom så mycket folk. Och mitt roligaste minne från den här sommaren, det var när jag var ensam här på gården och plötsligt så dyker upp 5 stycken motorcyklar, stora motorcyklar med stora bastanta pojkar på. Och jag tänkte, min första tanke var att nej, nu vill de komma hit och kampa. Och det var ju mitt i sommaren och det var torrt i marken. Så jag kände liksom lite sådär när de dök upp här att vad ska jag säga nu. Men de var ju från Uppsala trakten och de hade hört på radion om våran stora ihåliga ek. Och de hade åkt runt här i bygden och frågat alla, vart är den där eken? Men det var ingen som visste, för det står ingen skylt eller så, utan bara gårdens namn här. Och då sa de att, vet du vart den där är? Ja, det är här bakom ryggen på mig. Oj, sa de. Och sen så blev de intresserade. De gick där runt och tittade och tittade. Så sa de, kan man gå in i eken? Ja, visst, men ni får krypa in. Den har ju blivit ihålig med tidens tand, va? Så då så var det en av de modigaste då som fick av sig sin utrustning och sen kröp han in i eken och så låg han på rygg där som en skalbagge och tittade upp genom kronan, för då är den ju ihålig ända upp så du ser ju hela det här lövmärket. Så låg han där på rygg och så säger han, fy fan, det här var bland det häftigaste jag har sett.
0: Oj, oj, oj. Men du, Gunilla, för den som missat det här då, det är ju så att man kan liksom vara många personer i eken.
5: Ja, inte kanske numera, men när jag var lite yngre och vi var lite smalare alla, då var vi faktiskt 11 personer i den där eken. Men nu har det ju ramlat ner lite, innehållen ruttnar ju lite vart efter, men 4-5 stycken går ju lugnt i alla fall att ställa sig.
0: Hur många motorcykelkillar gick in då?
5: Nej, de var en åt gången var de. Okay.
4: Men alltså, du beskriver hur folk upptäckte och det kommer folk långväga ifrån, Gunilla, för att titta in och kliva in i din ek. Men alltså, ja, passade du på att profitera på det här? Sälja eksouvenirer eller fika eller någonting?
5: Nej, faktiskt gjorde jag inte. Men tanken slog mig efteråt sen att jag kanske skulle ha haft en liten servering här med lite bröd och sådär och sagt att det var barkbröd ifrån eken. Det kanske hade gått hem.
3: Ja, men det blir så populärt, verkligen. Men det här motorcykelgänget, det minns du. Men sen har jag också hört att det var någon person, en man tror jag, som du träffade som besökte fler av våra omvägar som vi tipsade om här under sommartiden.
5: Ja, han var från Halland och han hade åkt runt här och varit bland annat på det här museet i Värmland som ni hade pratat om. Och ja, det är väldigt roligt att höra historier och att de kommer ensamma. Det var många som kom i husbil och stannade här och sa att ja, men vi har hört på radio. Så att ja, det var fantastiskt roligt egentligen.
4: Men alltså, den här Värmlandsmannen som kanske då, vad det verkar, har besökt typ alla våra omvägar möjligtvis. Honom skulle vi vilja ha tag i alltså.
3: Men sa du inte Halland? Var det Värmland eller Halland? Ja.
5: Nej, han var ifrån Ängelholm.
3: Ja, bara så vi har rätt person.
4: Ängelholmsmannen.
3: Ängelholmsmannen vill vi ju ha tagit. Tänk om han har varit på flera platser.
5: Så han åkte ensam i en husbil och han kom ifrån det här museet i Värmland hade han varit. Och så skulle han på något nytt utav era mål, men jag kommer inte ihåg vilket det var nu.
0: Ängelholmsmannen, hör du det här? In i appen.
5: Ja.
0: Mm. Hör av dig.
5: Ja, precis.
4: Gunilla, är du redo för en sommar med ännu fler besökare till din ihåliga ek, eller?
5: Ja, då, de är välkomna att titta på våran ek. Den har inte riktigt slagit ut ännu. Den är lite sen i år. Det var kallt här några nätter och då stannar liksom den här blomningen upp. Men att, jag hoppas att den slår ut i alla fall. För den ser inte så massiv ut nu som den gör när den är full med löv.
0: Men du, den är ju 850 år gammal. Hur länge till tror du den kommer stå kvar? Och hur länge till mäktar den med nyfikna besökare?
5: Ja då, men den mäktar nog med. Har den stått här i 800 år så tror jag nog att den vaktar gården i alla fall 100 år till. Det hoppas jag att den gör.
3: Gunilla Pettersson, tack snälla för att vi fick prata med dig även idag. Och om inte annat så kanske du hittar något annat utflyktsmål som vi kan tipsa om så du kan åka till någon annan plats och
5: ja,
3: besöka.
5: Men vi ska faktiskt åka till ett sånt trevligt ställe idag i Kungsör. Oh. Där man har byggt upp en museijärnväg. In i ett stort fabrikslokal.
3: Oj.
5: Som går med modelljärnväg alltså.
0: Titta live får vi tipsa.
5: Ja, vi åka idag.
4: En omväg
5: med dansgruppen.
4: Till Kungsör och dans och grejer. Ja. Gunilla, stort tack för att du var med och snackade med oss här i sommartid.
5: Ja,
0: tack så mycket. Hälsa Eken.
5: Hoppas ni får en fin sommar.
3: Detsamma.
5: Och välkomna hit.
3: Hej, hej.
5: Bra. Hej, hej.

0: Det känns kriminellt att avbryta Thomas Ledin och sommaren är kort. Men vi har mycket vi ska hinna med i sommartid.
1: Ja, men verkligen. Och sommaren är ju kort. Men vi maxar den tillsammans med dig som lyssnar. Och idag lite inför uppladdning för en sommar tillsammans här i P4.
2: Vi sänder 8 veckor i sommar och vi har ju sagt det. Så länge sommartid sänder så är det sommar i Sverige. Vilket innebär att idag blir det lite sommar också. I och med att vi ändå körde 2 timmars program idag.
1: Mm. Denna klämdag.
0: Men inget program utan dig som lyssnar.
1: Ja, men verkligen. Alltså totalt och noll program utan dig som lyssnar. För att vi är beroende av dina tips. Vi är också faktiskt i alla ödmjukhet beroende av er kärlek.
2: Mm. Så är det. Har vi fått kärlek nu?
1: Ja, men vi har ju fått det och jag vet att det finns någon som kanske tycker att men ni ska inte hålla på och gotta er. Men kan man inte få göra det?
2: Jo, det är så svenskt att tänka så. Man
1: solen strålar, lyser och så får vi lite kärlek. Oh. Det är väl bara fint. Jonas skriver in så fint. Hej, jag måste ge er allihopa en eloge för fina, avspända och naturliga radioröster. Grattis allihopa!
0: Oh, vad fint. Aj, tack Jonas. Ja. Underbart.
2: Det är jättekul att redan nu känna att vi är taggade för sommaren. Inte bara vi utan också du som lyssnar.
1: Jag kom på en grej. Alltså, vi har ju en gemenskap och vi välkomnar gärna in fler som inte har upptäckt det här programmet och att leva sommarsverige tillsammans med oss. Alla får komma med. Men ett begrepp för de som hänger med oss. Sommartidare.
0: Ja, bra Matte.
1: Sommartidare,
0: kom igen.
2: Sommartidare.
1: Ja. Men du suger på den lite,
2: eller? Ja, men jag känner att det där kanske var någonting vi skulle ha diskuterat innan här för att komma på bästa namnet.
0: Men för att han ska få sin vilja igenom så måste han bara droppa det så här i direktsändning.
2: Nej, vi vet inte vad. Om jag hade fått säga så hade jag sagt, jag tycker vi säger sommartidare.
0: Jaha.
1: Ja, men
0: gud,
1: Sofie,
0: vilken bra idé, Sofie.
1: Du är en sån idéspruta, kreativ. Ja, det är
0: okay,
1: fantastiskt.
0: Okej.

0: Det är ju Monica Zetterlund som drar med oss i en bedårande sommarvals i sommartid. Det har blivit dags att säga god morgon till 25 lokala nyhetsredaktörer.
1: Nyheter i P4 Jämtland, klockan är 9, god morgon. En man i 50-årsåldern från Östersunds kommun greps igår eftermiddag och har anhållits av jouråklagare misstänkt för grov misshandel alternativt försök till mord. Han är misstänkt för att ha skadat en annan jämnårig man i en lägenhet på Frösön dit polisen larmades igår eftermiddag. Polisen har spärrat av lägenheten och under dagen idag så är det tänkt att polisens kriminaltekniker ska göra en utförligare brottsplatsundersökning. Den skadade fördes till Östersunds sjukhus. Enligt en sjukhusbulletin igår eftermiddag så har han lindriga skador och mår efter omständigheterna gott. En man i 80-årsåldern sitter sedan igår kväll anhållen misstänkt för mordbrand. Misstankarna uppkom efter en brand i en byggnad på en ort i Åre kommun dit räddningstjänsten larmades igår eftermiddag. Branden ska inte ha blivit särskilt omfattande enligt åklagaren. Och vid midnatt så fick SOS larm om en brand i en husvagn i Pilgrimsta i Bräcke kommun. Räddningstjänsten säkerställde att den här branden inte spred sig till närliggande hus och kunde lämna platsen efter ett par timmar. Ingen människa skadades. Brandorsaken är oklar och polisen har i det fallet skrivit en anmälan om skadegörelse genom brand än så länge utan någon misstänkt.
2: Nu tas nästa steg för att säkra Åreby från översvämningar och ras.
3: Men idag så har vi en damm som är för liten. I samband med stormen Hans 2023 så höll inte den emot utan vattnet skar på ena sidan. Den planerar vi nu att byta.
4: Om vi tittar på den här ritningen.
5: Ja.
4: Allt det här bryts ner.
2: Viktor Edlund, projektledare på Åre kommun, visar en karta på hur ombyggnationen ska gå till. Det ska bland annat byggas en ny slamströmsdamm som ska fånga upp sten, grus och slam som följer med när det rinner mycket vatten i Mörviksån.
3: Ja, men vi står ju här på bron vid Tott Hotel över Mörviksån och tittar ner på dammen. Och den nya kommer hamna några meter nedströms dagens dammläge och sen så kommer vi utvidga med platsgjutna dammväggar för att öka magasinvolymen.
2: 35 miljoner räknar man med att just den här delen av vädersäkringen ska kosta och under byggtiden kommer man att tvingas leda om Mörviksån.
3: När vi gör de här arbetena så behöver vi göra dem torrt både för naturen men också för de som faktiskt är och jobbar. Så tanken är att vi leder om bäcken i rörtrummor förbi arbetsplatsen.
2: Men just det här bygget är inte det sista som behöver göras i området.
3: Vi gör förutom den här dammbyggnationen som vi planerar för nu så genomför vi erosionssäkrande åtgärder i Mörviksån. Och vi planerar också för fler åtgärder.
2: Rapporterade Lars Gustafsson.
1: Jämtlands län får idag molnigt väder och skurar i fjällen med snöinslag. Men under eftermiddagen kan det bli en del solglimtar. Nyheterna, Mikael Ragnarsson.
0: Ja, men vi har en hel god halvtimme kvar av sommartid i P4.
6: Men som tur är så har vi 8 veckor tillsammans sen i sommartids andra sommar helt enkelt.
7: Carolina, Malte och Sofie, vi tillsammans med dig som lyssnar, du är liksom den kanske viktigaste spelaren här.

0: Ja, är det vi som har inspirerat Gyllene Tider till titeln på låten? Sommartider.
1: Vi är så ödmjuka här i Sommartid i P4.
2: Verkligen.
0: Varsågoda då, Gyllene Tider.
2: Varsågoda och tack till oss som får chans att spela den här låten. Nu ska vi säga hej till Serny Syrén i Örebro. Hallå!
3: Hallå!
0: Hej, Serny. Du, vi ska tävla.
3: Absolut, det här blir spännande.
0: Ja, för du har liksom aldrig hört talas om Hitta hitten.
3: No.
2: Nej. Det har jag inte.
0: Är du den enda i Sverige?
2: Ödmjuka som vi är.
3: Men du, Serny, jag har ju bott utomlands de senaste 7-8 åren, så det är väl därför. Ja.
1: Du har en rimlig förklaring. Ja. Men du, Serny, hur är läget i Örebro den här majdagen?

0: Då blir det en del glass och bad och sånt, misstänker jag.
1: Ja, inte bad kanske, och det, ja, det är lite klurigt när båda två har diagnoser, men man får kämpa på.
0: Ja, vilket jobb det gör. Ja. Ja. Jag är helt säker på att de kommer få en fantastisk sommar oavsett bad eller inte.
1: Men det gör det.
0: Sarni, du var ju med och svarade på vår kvalfråga för en liten stund sen, för så är det ju hitta hitten. Man kommer, mm-hmm, få ju lyssna på ett litet klipp och så ska man säga då artist eller låt. Ska vi bara få det svaret så vi ser nu att vi är på banan här?
1: Jo, det är ju Lill-Babs.
2: Ja, det var klart. Det var Lill-Babs med Gröna granna sköna sanna sommar. En del hade faktiskt svarat Siw Malmkvist, men det var ju fel.
0: Det var fel. Helt konstigt svar.
3: Så här, nu, vi har värmt upp lite grann, känner jag.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
3: Det är dags att släppa lös det här nu.
2: Och ju snabbare det går, desto fler poäng kan du få. Är du beredd på att tävla i musik?
1: Nej, men jag måste vara det i alla fall.
0: Ropa direkt när du vet svaret, och du ropar alltså artist eller låttitel. Och det kommer gå fort, så det är bara att skrika så fort du vet artist eller låt. Temat idag är alltså då sommarlåtar eller sommarkänsla och sådär.
3: För en poäng här nu då.
1: Dina blå är du sorgsen, är det höst? Oh. Dina blå är du sorgsen, är det höst?
2: Kom igen!
1: Pass på den alltså.
3: Aj, det var Sommaren som aldrig säger nej. Malta.
1: Ja, jag vet.
3: Vi tar vidare 2 poäng. Tumme och sill, vi gör vad vi vill. 5 veckor
1: semester, nu är det chill. Ligga och glassa i Visby och jassa.
0: Jag ropade ja innan vi ens hade fått svaret här.
3: Ja, men visst var det Markoolio. Ingen sommar utan reggae. Nu är vi igång, 3 poäng.
1: Gyllene tider.
2: Yes.
3: Går som tåget. Där hade vi den. Och då tar vi väl 4 poäng när vi ändå håller på.
4: Den röda solen går ner och färgar ett öppet hav. Och ibland träd och buskar.
1: Är det Eddie Medusa?
2: Ja, det är Eddie Medusa! Ja!
3: Grym är du! Då är vi inne halvvägs. Här kommer 5 poäng.
1: Style. Freestyle.
0: Det var jajamän. Alltså, det här går undan. Nu är vi halvlek. Nu kommer låtarna bara bli kortare och kortare, men poängen kommer bli högre och högre. Men du briljerar ju än så länge här.
2: Sen, du har inte hört tävlingen innan, men du har fått nästan alla rätt ju.
1: Ja, det är inte slut.
0: Vi håller alla tummar och tår som vi har.
1: Thank you.
3: Ja, men då laddar vi om då. Så här nu, 6 poäng har vi här.
1: Okej, okej. Skit också.
3: Ted Gärdestad, himlen är oskyldigt blå. 7 poäng. Yes.
4: Jorden vi ärvde.
1: Evertåp.
2: Vi ger rätt för Evertåp. Det var ju Sven Bertil som sjöng. Det är ju pappa som har skrivit den, Änglamark. Men vi ger rätt.
0: Vi är snälla idag.
3: Jajamän, grymt jobbat där. 8 poäng.
1: Ja, men det är ju Grease.
2: Och mer?
1: Olivia Newton-John och Travolta.
2: Ja.
3: Jag tryckte lite snabbt där, men jag visste att hon skulle ta det.
2: Du gjorde det också så här när du tog det. Ja, snyggt. Nu så.
3: Nu kommer de höga poängen. 9 poäng, 2 sekunder.
1: Gis.
2: När vi gräver guld i USA.
3: Precis,
1: Glenmark. Den var ju lätt.
3: Ja, Glenmark Eriksson Strömstedt. Lätt, säger hon på 2 sekunder. Då ska vi se om du tycker det nu då, när vi har 1 sekund för 10 poäng.
1: Jag tror spets. Öppna landskap, Ulf Lundell.
2: Sopstenen dras.
0: Men alltså, nu ska vi bara dubbelkolla. Jag har fått den här summan. Har du fått samma, Malte? Elin?
5: Får jag se?
2: Producent Elin?
5: Jajamän, det är
3: Ja.

0: är det 48 poäng?
1: 48 poäng!
2: Alltså, nu måste jag bara kolla från, vi har ju sen här ifrån förra sommaren då, va?
3: Vi har lite track record, vi har koll på ställningen.
2: Och jag kan säga så här att, ja, ditt poäng står sig väldigt bra om man kollar på. Det är alltså allt från 28 poäng, 0 poäng, 1 poäng, 37 poäng. Så nej,
0: det här var fantastiskt jobbat.
2: Det blir något att slå i sommar alltså.
3: Verkligen. Men alltså, visste du själv att du var så här bra musikquizare?
4: Jo, egentligen. Men jag blir alltså dundernervös och brukar man tappa allting. Men ja.
3: Det gjorde du inte.
0: Här var det fokuserat.
3: Här var det
0: verkligen.
3: Vi skickar pris så snart vi vet vad vi ska ha för priser i sommar. Eftersom vi har gett upp de där medaljerna som slutade med en trasig lödkolv.
2: Ja. Vi fick lite skäll här av våra tekniker att vi kan inte sitta och löda på träbitar med den där kolven. Så att, men vi lovar att vi ska plocka fram lite härliga sommartidsgrejer till sommaren. Så får du någonting fint, Serny.
0: Serny, tack så hemskt mycket för att du var med och tjuvstartade Hitta hitten.
4: Ja.
3: Ha en fantastisk sommar nu.
2: Och så lyssnar du på sommartid hela sommaren, eller hur? Mellan 10 och 1.
4: Jajamensan.
2: Underbart. Ha det gött.
4: Ha det gott. Hejdå. Detsamma.

0: Saga Ludvigsson här, Ain't Today.
1: P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och tänk att vi har fått inleda badsommaren tillsammans med dig som lyssnar i Delsjön, Göteborg. Heidi Marie tog plumset.
4: Mm, redan kvart över sju ungefär i morse.
0: 12,8 grader.
4: Ja.
3: Och fler bad kommer det bli, och också av högre temperaturgrad skulle jag tro, eller? Senare.
0: Ja, beror ju på vad vi får för sommar.
3: Ja, det vet vi inte riktigt.
4: Nej, det är ju det som är det häftiga när vi badar i sommartid, att det är ju verkligen allt från de här kalla liksom älvbaden till varma härliga havsbad. Det är ju precis allting.
3: Ja. Och det roliga är också, som jag fick veta faktiskt förra sommaren, det är att vi har omvänt en del badkrukor.
0: Aha.
3: Ja, folk som annars inte tycker det är kul eller känner någon vits har insett glädjen tack vare att vi har haft såna oerhört entusiastiska badare. Exempelvis, jag vet inte om ni minns, Lasse Jonsson i Tärnaby som var med och badade i mitten av juli.
5: Vi har parkerat här i Tärnaby. Närmare bestämt i Solberg på en helt fantastisk playa. Man kan inte tro att det är sant. Det är spegelblankt vatten. Vi ser fjällmassiverna in emot norska gränsen, upp emot Hemavan. Helt sjukt.
3: Nu vill vi ha tjurrusningen här, Lasse Jonsson uppe i Tärnaby. Varsågod och hoppa i plurre.
5: Jag backar 3 meter och så kommer jag.
0: Ja, där var Lasse i då. Och vilka fantastiska vyer han målar upp.
4: Ja, det låter
0: fantastiskt.
3: Verkligen. Jag backar 3 meter och så kommer jag. Hörrni, jag backar 3 meter.
4: Ja.
3: Så har jag, för jag behöver er hjälp. Och du som lyssnar också får gärna tycka till här.
4: Jaha, vad händer nu?
0: Vad drar du fram nu då?
4: En tygpåse.
3: Här har vi min uppgraderade badväska. Förra året hade jag en orange kommunal väska från någon kommun. Nu har jag en från min mamma som jag har fått.
4: Med troll på.
0: Med troll på.
3: Ja, med fina trollmotiv.
0: Mm.
3: Och det ena trollet vet jag, det här från en bok med troll. Det lilla trollet heter Malte.
4: Nej, men innan du visar vad man har med sig, du är med på stranden då, för det här tycker jag alltid är lika spännande, att se vad folk har i sina väskor. Men en tygpåse som badpåse, Malte.
0: Det känns som att den här kommunala var snäppet vassare.
4: Ja.
3: Jag har redan där sågat ni mig, för jag tänkte faktiskt be er om lite tips. För jag tänkte att ni är de rätta personerna att ge mig tips hur min strandväska står sig och hur redo jag är. Eftersom ni är ju inte bara radiopersonligheter, ni är också såna här, vet du, mammor.
4: Ja, just och det krävs som man packar ordentligt. Och därför säger jag så här, tygpåse där det ska bli blöta badkläder, det kommer bli blött, det kommer bli sandigt. Yeah. Så byt själva påsen. Ja, vi får se vad du har i då.
3: Redan nu en reprimand. Okej, då börjar vi här. Det första man måste ha, det är förstås en handduk.
4: Ja.
3: Och sen, handduk. Ja, men den så
4: lite, lite liten kan jag tycka.
3: Grön.
4: För
3: lite liten grön. Ja. Sen har vi mina badbyxor.
4: Oh.
3: Lite batikmönstrade.
4: Wow. Det kändes lite modernt. Lite lila, grönt. Ja, är de
0: men du, nu känner jag att du är inne och snuddar vid det här 90-talet som du inte vill kännas vid riktigt.
3: Ja, men det har du rätt i. Men å andra sidan, jag är ju född på 90-talet, så det är lika bra att jag embracear det.
4: Batik gjorde vi i skolan, vet jag, på synslöjden.
3: Sen kommer då det som min devis man ska ha med sig.
0: Mm.
3: Man behöver, när man kliver upp i vattnet, då behöver man fräscha till sig en billig parfym som inte liksom är dyr.
4: En parfym.
0: Men ska du inte lukta lite sjö eller
3: hav?
4: Det är roligt att du är seriös nu. Du har så med dig lite parfym på.
3: Ja,
4: men
3: lite billig parfym. Ja, exakt. Och sen lite sån här.
4: Ja, solkräm.
0: Ja, solkräm, tumme upp.
3: 30, är det en bra siffra eller?
4: Ja,
3: SPF.
4: Ja, det är bra. Ja. Du kanske dock hade behövt 50.
3: Ja, tack för den. Sen bra att ha en hårsnodd.
4: Ja, det var ju kort hår.
0: Till vilket hår?
3: Ja, men om någon annan, om det är någon med långt hår i sällskapet som kanske behöver sätta upp håret, så kan man vara lite så här skev eller resk och bara gentleman. Jag har en snodd. Alternativt om man behöver laga någonting, en båt som har gått sönder, då kan jag bara komma, jag är MacGyver! Vilken grej.
4: Självklar grej.
3: Sen då, ska vi se här. Men det här är också viktigt, apropå hygien och fräscha till sig, lite billigt vax. Alltså riktigt billigt vax.
0: Det är svårt att få i vax i blött hår.
4: Alltså, jag hade aldrig fått plats med de där grejerna i min väska som är full av badringar och snorklar.
0: Den är som ett slubbekål. Hur mycket har du?
3: Nu kanske ni backar på det där att kassan var för liten, för jag får ju plats med mycket.
4: Ja,
3: sen viktigt att ha med också, apropå oförutsedda händelser, lite plåster.
4: Ja, men det är bra. Det är bra.
0: Och vattentåligt.
3: Ja. Här mammorna approves. Mammorna godkänner.
4: Jättebra, jättebra. Nu måste det vara tomt, va?
3: Nej, nu har jag det som är min prick över i.
4: Det jag saknar, som jag misstänker, du har ju nästan alltid med dig något ätbart på stranden.
3: Vet
4: har
3: du vad? Jag har faktiskt inte laddat upp det ännu.
4: Du har inte det?
3: I väskan.
4: Nej.
3: Jag har lite smulor i och för sig från gamla knäckebröd här i botten. Nej.
0: Men vad är det du har där?
3: Jo, För att pigga upp ett bad, för att göra det lite festligt. En conversation starter. Aha. För att maxa strandsommaren 2026. Mm-hmm. Här är den, jag har fått en ny precis av en god vän i present. Kolla här nu.
0: En liten badanka.
3: Och ni ser vad det är för badanka.
0: Ja, en fransk.
3: Det är en fransk badanka, ja, med en ost och med en baguette och med en liten baska och en liten mustasch ovanför den anka näbb.
4: Alltså, underbart, Malte. Mina barn har älskat din badväska där.
0: Ja, fint, men bort på parfym, ja, tänker jag.
4: Och okay. Vax kanske vax. Också.
3: Men det är bra.
4: Och sen kanske en väska som är lite mer vattentålig.
3: Ja. Ännu en grej som jag har ju tid nu här inför att den riktiga sommar- och badsäsongen sätter igång om någon månad.
0: Mm. Så då, du kan preppa dig.
3: Jag ska preppa. Tack för input. Och du som lyssnar, har du någon viktig information om vad jag inte får undgå att stoppa ner i badpåsen i sommar, in i appen?
0: Ja, lämna tips. Kör på.

0: Molly Sandén där, Fånga en sommar, och det är där vi har tjuvstartat lite grann med här i Sommartid i P4.
1: Precis det vi ska försöka göra även denna sommar. 8 veckor kommer vi att sända Sommartid live ifrån en studio i Jönköping faktiskt, där vi sitter. Martin Olöf, Carolina Blad och Sofie Karme.
2: Så binder vi ihop landet tillsammans med reportrar från alla 25 P4-stationer runt omkring landet.
0: Och tiden då, 10-13.
1: 10-13, måndag till fredag. Vi kommer tävla i Hitta hitten, vi kommer bada, vi kommer ta omvägar, och man får ju gärna höra av sig.
2: Ja, det får man, och jag tycker att det känns bra nu. Vi har kört några införtimmar här för sommaren, och jag tror det börjar bra här alltså, för att ännu ett mejl här från Micke som sitter bakom ratten i lastbilen och skriver så här: så roligt program, man blir bara så himla glad av er. Tack, skriver Micke.
0: Jo, vi blir glada av dig, Micke.
1: Ja, jag tänkte säga det. Det är på riktigt genuint. Det här är något av det roligaste jag vet. Jag älskar att få sända det här programmet och få upptäcka Sverige. Det är fantastiskt kul. Du kan höra av dig via mail nu fram till sommaren. sommartid@sverigesradio.se.
0: Och vi vill ju ha in tips på platser, tips på upplevelser, tips på
1: personer kanske, roliga personer.
0: Mat. Ja. Maträtter.
2: Alltså det finns ingen gräns för vad du kan tipsa om. Nej. Skicka in allt möjligt så får vi se var vi hamnar helt enkelt när vi sätter igång måndagen efter midsommar. Får jag bara säga en sak också, att producent för det här programmet idag, det har varit Elin Eriksson.
1: Elin Eriksson, våran klippa. Och innan vi hörs i sommar igen, vi börjar alltså efter midsommar, veckan efter midsommar, måndagen efter midsommar kör vi igång. Då ska vi ha blåst upp den där halvpaffa badringen som ligger där.
0: Jobba på tekniken, Malte.
1: Och dessutom då så ska vi försöka att komma överens med den här stora plywood. Vad är det ens för något du har använt?
0: Det är
3: plywood.
0: Karaktär.
1: Där vi har satt fast en Sverigekarta.
0: Gigantiska kartan. Oj, oj, oj. Nu blir det stökigt i studion alltså. Elin, sätt dig i solstolen och andas ut.
1: Tack för idag.
3: Det är sommar i Sverige.
0: Ha det gott, sommar Sverige.

0: Ekonyheter, och vi börjar med drönalarmet i Finland i morse. Det orsakades av allt att döma av en ukrainsk drönare som hamnat fel.
1: I södra Finland har invånare nu på morgonen varnats för en potentiellt farlig drönare. Varningen utfärdades av räddningsmyndigheten strax innan 3-tiden på fredagsmorgonen. I meddelandet stod att en potentiellt farlig obemannad luftfarkost, en så kallad drönare, rör sig i luften. Och boende i landskapet Nyland uppmanades att stanna inomhus eller söka en så skyddad plats som möjligt. På en video som Yle publicerat syns jaktplan i luften över bland annat Helsingfors. Planen ska enligt Försvarsmakten ha arbetat med att lokalisera farkosten som strax efter klockan 6 ska ha slagit ner eller neutraliserats utan att någon skada skett. Enligt Huvudstadsbladet skriver också Finlands försvarsmakt i ett pressmeddelande att Ukraina i sitt försvar mot Ryssland har gjort omfattande drönarattacker mot Ryssland och att en enstaka drönare har kommit in i Finland. Felicia Hassan, Tallinn.
0: Och i Ukraina stiger antalet dödsoffer efter de omfattande ryska attackerna mot framförallt huvudstaden Kiev igår natt. Efter att räddningstjänsten grävt fram fler offer bland rasmassorna i staden är antalet döda nu 24. Och den svenska sjukvården fortsätter att ta emot patienter från Ukraina. Hittills har det ofta handlat om till exempel cancerpatienter. Men nu har antalet krigsskadade ökat, det säger Fredrik Kuss som är ansvarig för brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
2: Det har varit dels stridsrelaterade händelser, det vill säga drönare eller explosioner eller liknande. Men vi har också haft civila där det har varit vanliga, om vi säger så, olyckor. Brand i lägenhet eller brand på annat vis som inte har varit krigsrelaterat.
3: För att avlasta den ukrainska sjukvården har mer än 5 000 patienter evakuerats till ett 20-tal europeiska länder sedan den ryska invasionen. Sverige har hittills tagit emot 306 patienter från Ukraina. Först kom det många med cancer, men på senare tid har behovet av vårdplatser för brännskadade blivit fler, säger Fredrik Huss.
2: Det har varit allvarliga skador med 60-80% skadeutbredning, intensivvårdskrävande med långa vårdtider. Generellt brukar man prata om ett vårddygn per procent bränd kroppsyta, så en 60% brännskada ligger då kanske 2 månader hos oss.
0: Fredrik Huss, Akademiska sjukhuset i Uppsala, reporter Anna Larsson. I Kina har mötet mellan USAs president Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinpings möte i Peking avslutats och Trump är nu på väg hem. Den amerikanske presidenten säger i en intervju med Fox News att handelssamtalen gått bättre den här gången och att Kina kommer att köpa mer jordbruksprodukter från USA. I intervjun säger Trump också att Kina vill köpa amerikansk olja och att Kinas ledare Xi Jinping lovat att inte skicka militär utrustning till Iran.
4: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. But at the same time he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened.
0: Trump sa också att Xi vill att Hormuzsundet öppnar igen. Kina har inte kommenterat uttalandena. I Kongo-Kinshasa har över 60 personer avlidit i den ebola och runt 250 personer misstänks vara smittade i epidemin. Det meddelar Afrikanska unionens folkhälsoorgan. Utbrottet väcker farhågor om att sjukdomen kan sprida sig över landsgränser. NATOs utrikesminister samlas för ett möte i Helsingborg nästa vecka. Det är första gången Sverige står värd för ett NATO-utrikesminister sedan Sverige gick med i alliansen. Mötet sker samtidigt som relationen mellan USA och europeiska NATO-länder är ansträngd och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hon hoppas att mötet ska öka enigheten.
5: Min målsättning med det här mötet, det är ju att verkligen bidra till sammanhållningen och till enigheten.
0: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Så noterar vi att forskare har identifierat en ny jättedinosaurie från fossiler som grävts fram i Thailand, rapporterar AFP. Den långhalsade dinosaurien ska ha levt för mellan 100 och 120 miljoner år sedan och har varit 27 meter hög och vägt nära 30 ton, enligt studien som är publicerad i tidskriften Scientific Reports. Och det var Ekots nyheter klockan 9.
6: Kära lyssnare, det är den 15 maj. Morgan Larsson heter jag. Du lyssnar på Rekordboken i... Under en tid Rekordboken har gått här så har jag präntat in er lyssnare att detta är ett program som går när en vanlig vardag blir en röd dag. Varför i hela världen hörs vi då idag? Jo, för det är en klämdag. Rekordboken har fått klämdagsdispens, klämdagsuppdrag. Då klämmer vi oss in med sånt vi brukar. Och det är ju då rekordartade saker ur svenskarnas vardag. Sånt som är unikt, speciellt, sticker av på något sätt. Rekordartat, det är så vi vill ha det. Och har du något sånt att bjuda på denna klämdag till ära så är det bara att höra av sig. Igår på Kristi Himmelfärd så pratade vi till exempel med Peter. Han hade haft en smörgås i en väska i 70 år. Han fick den som liten pojke med sig när han skulle titta på sin pappa som jobbade i skogen. Nu var Peter över 70 och Mackan låg kvar i samma väska, kaviar på. Mats hörde vi också från som hade över 40 Rolling Stones-tatueringslåtar, eller låtar tatuerade på kroppen. Bara för att ta några rekordartade exempel. Vad som kommer in idag, det vet inte jag, men jag vill veta. Så har du något rekordartat du vill bjuda på? Ring in för 17 på 020 22 10 20. Vi kör ju ända fram till klockan 12 här så vi har plats för en hel del. 020 22 10 20. Du kan också gå in på Sveriges Radio P4s Facebook-sida där vi för övrigt denna klämdag har fokus klämmor. Visa din klämma har vi som tema. Men inte bara det. Vi har ju också med oss reportrar ute på fältet i varje program från hela landet denna morgon från Värmland. Jonas Berglund, god morgon Jonas.
7: God morgon och ja, faktiskt bokstavligen på fältet får jag nästan säga här. För jag står på en stor gräsmatta på Sandgrundsudden i Karlstad.
6: Sandgrundsudden och kan du ge oss en liten teaser på vad som kanske väntar där på Sandgrundsudden?
7: Ja, nu är jag ganska ensam här. Det är någon här och går med en hund här som jag ser. Men förhoppningsvis så kommer den här gräsmattan lite senare och fyllas upp av så många människor som möjligt. För det är ju lite av en Eurovision-klämdag också. Igår var det semifinal nummer 2. Imorgon så är finalen. Och jag spinner vidare på Eurovision-temat. Vi har inget värmländskt i Eurovision i år, men vi alla vet väl att den moraliska vinnaren var värmlänning. Junior Lerin med Copacabana Boy. Och därför tänker jag att vi gör så att vi samlar ihop så många människor som möjligt som tillsammans sjunger den här låten. Och så gör vi ett rekordförsök på att få så många människor som möjligt att sjunga Copacabana Boy tillsammans. Det låter väl härligt va?
6: Och det ska alltså göras där du står helt ensam nu, Sandgrundsudden. I Karlstad.
7: Ja, precis. Att jag hoppas att jag inte kommer se så mycket gräs och maskrosor som jag ser just nu här lite senare under programmet utan att det kommer vara massa skor som beträder den här gräsmattan och så sköna stämmer som hjälper till. För själv har jag inte en så bra sångröst så att jag hoppas att det kommer någon hit och hjälper mig i alla fall.
6: Med all respekt, men behöver man så bra sångröst för att sjunga just den låten?
7: Du kanske har en poäng. Det är väl,
6: det är väl fördelen också.
7: Bedömde.
6: Alla är välkomna. Hur man än låter, bara man låter. Sandgrundsudden, Karlstad. Och vi kan väl höra, vi kör lite musik, sen återkommer vi till dig. Får du berätta lite mer detaljer och sådär. Härligt Jonas!
7: Härligt!

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och ensam stod han från P4 Värmlands Jonas här, som Jonas Berglund på Sandgrundsudden. Han vill ju ha folk dit som kan, så många som möjligt som sjunger Värmlands eget bidrag. Det kom inte med på Eurovision, men det kan ju vara med här idag, denna klämdag. Och är du där mellan 10:30 så kommer du att hinna vara med på det här rekordförsöket. Så till att ta det där, han kan behöva lite sällskap där. Sandgrundsudden, Karlstad. Ja, nu så ska vi ta och prata med en lyssnare som också har något rekordartat. God morgon Mikael.
1: Ja, god morgon.
0: Jag har fått veta här av min producent att jag ska få prata med Mikael som har uppemot 17 000 böcker hemma. Jag stämmer detta, Mikael?
1: Ja, alltså jag vet inte det exakta antalet eftersom det tar ju ett tag att räkna på när man har så många böcker. Så vad jag har gjort är att jag har räknat antal hyllmeter och så har jag tagit några bokhyllor där jag har räknat, alltså ett antal hyllmeter, hur många böcker jag har, och så har jag delat med antal hyllmeter och så har jag tagit gånger hur många jag har sammanlagt, så att säga.
0: Och då är det runt 17 000. Alltså det här är ju ett bibliotek. Alltså när man går in... Känns det som att du bor i ett bibliotek eller har du lite utrymme för dig själv också?
1: Nej, det är så här. Jag har hyrt två förråd där jag har ställt upp bokhyllor i rader. Så att man kan promenera mellan dem. Hemma har jag inte så mycket. Alltså, jag har väl kanske 3 500 böcker hemma bara.
0: Ja, det är klart. Det var lite blygsammare. Bara 3 500 hemma.
1: Men om man räknar ihop med förråden och allt det, då blir det alltså drygt 17 000. Det...
0: När börjar din kärlek till böcker? För den måste ju finnas där.
1: Jag började när jag var... jag tror första boken köpte jag... Det var nog innan jag började skolan, tror jag. Jag får med att den första boken jag köpte var en kartbok.
0: Sen var du fast?
1: Sen var jag fast. Alltså jag har ju liksom... Det är vissa kategorier som återkommer. Kartböcker har jag ju återkommande köpt in en del. Eller ja, det har blivit det. Jag menar, de följer ju med ibland när man köper... Men som när man köper Nationalencyklopedin, då kommer det ju med två stycken kartböcker som man ju vill ha med på köp.
0: Eller... Det är klart man vill. Men du, har du romaner och sådär också? Eller är det mest kartböcker, faktaböcker, uppslagsböcker?
1: Jag har nog mer fiktion än jag har fakta, tror jag. Men jag har ganska mycket fiktion, eller fakta menar jag. Jag har ganska mycket fakta också. Men jag har väldigt mycket barn- och ungdomsböcker, så jag har väl ungefär 5 000 av dem.
0: Oj. Kommer det folk som du känner ibland? Kan jag låna en bok av dig, Micke?
1: Det var ett tag sedan nu, men visst brukar jag låna ut böcker. Jag lånar även böcker. Jag tror jag har 30 böcker från biblioteket hemma just nu.
0: Ja, det är klart. Du vill inte ska bli torka där hemma. Men är det någon drömbok som du inte har, som du har lite som sökt efter, eller det kanske är flera, men om det är någon som poppar upp i huvudet nu som du, och den?
1: Det är väl flera, men det är ju mest sådana, alltså faktaböcker i så fall. Men det är ingen sån där som är jätte...
0: Nej, jag inser att du är fel person att ställa en sån fråga till. Men jag vänder på det istället. Nu måste du svara här snabbt. Vilken tar du med dig till Nödö? Du får ta med dig en bok och det är ditt bibliotek. Inte här nu, låna någon annanstans. Vilken tar du med dig?
1: Oj. Då tar jag nog med mig en kinesisk ordbok.
0: Men bara kinesiska eller svenska också, eller?
1: Ja, den är kinesisk-svensk alltså.
0: Otippat.
1: Så att jag kan studera lite mer kinesiska. Jag har ju studerat kinesiska.
0: Men du, nu ska vi göra det som vi säger att man gör i det här programmet. Vi ska föra rekord. Alltså vi ska skriva ner detta. Har man 17 000 böcker, då lyfter jag pennan nu och skriver in dig här.
1: Ja.
0: Mikael, du är för evigt inskriven i P4s rekordbok. Och du får ha det så kul där om du skulle hamna på den öde ön med denna kinesiska ordbok.
1: Ja, och om jag kommer nog så småningom lyckas ta reda på exakt hur många böcker jag har, då kan jag försöka meddela.
0: Ja, men det är väl jättebra om du skulle orka räkna igenom alla då, så skriver vi in det exakta antalet.
1: Jag håller faktiskt på med att skriva upp alla i ett slags, i en fil, en datafil, så att jag ska ha liksom överblick över allihopa.
0: Lycka till med det, Mikael.
1: Det tar tid som sagt.
0: Ja, det gör jag. Ha en fin dag nu. Ha en fin klämdag.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej. Hej.

0: Ja, det... Sauna. Ja, det finns nog en och annan som bara badar bastu en klämdag som denna. Och nu lyssnar du på Rekordboken i P4. Ja, just det. Vilken kanal?
1: Just det.
2: Det här är P4.
0: Det här är P4 och vi har ju något riktigt klämmigt som väntar denna klämdag, denna morgon, denna förmiddag. Vi har redan hälsat på han, Jonas Berglund, vår P4-man i Värmland. Men Jonas, kan du utveckla lite mer här vad du har på gång?
3: Ja, det jag har på gång är en så märklig idé som så att... Jag står nu nästan helt ensam på Sandgrundsudden i Karlstad. För dig som inte känner till området så är det som en park. Och jag står här på en jättestor grönyta här nu och känner mig väldigt ensam. Men lite senare under programmet så hoppas jag att vi har fyllt på den här gräsytan med massa människor. Och tillsammans så tänker jag att vi ska klämma. I refrängen passar ju den här klämdagen på Copacabana Boy med Junior Lerin som ju var med i Melodifestivalen i år. Gick inte vidare till Eurovision, det är Felicia som representerar oss imorgon. Men Junior, han är härifrån Värmland och får jag chansen att ta in lite Värmland här i P4, då tar jag den chansen.
0: Det låter bra och då får vi se om Värmland sluter upp här. Man kan ju, det är också roligt också om man har en familj och barn och de kan vara med och göra det här rekordförsöket och bli rekordtagare. Fler har alltså inte sjungit denna. Jag tänkte också att det är inte Eurovision men det är ju Juniorvision kan man säga.
3: Ja, det är tävlar vi här i halvbra ordvitser här du och jag. Det är också någon slags rekordförsök.
0: Jag kämpar
3: kanske.
0: På, jag ummar lite för det. När ska de dyka upp nu då?
3: Ja, men du som lyssnar och inte är allt för långt ifrån Karlstad, du får gärna komma hit. Ja, du får komma redan nu, men framförallt är mellan 10:30 är det bra om du är på plats. Och så samlar vi ihop oss och sen strax innan 11 så tänker jag att vi ger oss på det här rekordförsöket här i direktsändning i Rekordboken.
0: Pumpar upp stämningen lite. Ja, men sluta upp här och finns vid Jonas sida. Ta med dig din röst och vem det nu är du vill ta med dig. Det är dags att sjunga Copacabana Boys sen fram på. Men mellan 10:30 ungefär.
3: Ja, men precis. Och du som lyssnar och bor i Piteå eller Malmö eller någonting, det kanske inte säger dig någonting. Men exakta platsen är ja, men bakom museet vid den stenläktaren som finns där. Du som har koll på Karlstad, du vet vart jag står.
0: Ja, det är underbart. Bakom museet. Ja, ni vet. Bakom museet, där står han, Jonas.

Tracy Allman, They Don't Know. Du lyssnar på Rekordboken, Morgan heter jag. Det är klämdag, vi ska klämma in en massa den här sändningen fram till 12. En sak jag inte kunde låta bli att fastna för, det är det här med klämmor. Vad vore livet utan klämmor? Vissa saker måste man bara klämma fast. Man har kanske inte tid att sätta fast ordentligt. Man hittar ingen annan lösning kanske. Ibland är en klämma bäst. Klämman underskattas lätt, jag kan inte prata, jag blir så ivrig när jag pratar om klämmor. Men tänk om alla klämmor bara försvann. Alla limklämmor, klänyper, påsklämmor, clipboardklämmor, hårklämmor, kirurgiska klämmor. Ja, det har inte varit samma värld. Min topp tre när det kommer till klämmor, det är slipsklämman. Inte för att jag någonsin haft någon, men för att det signalerar det där lilla extra, tycker jag, på ett skönt sätt. Slipsklämman. Pinsetten. Vilket redskap, va? Ja, det är en klämma. Vad är det annars? Och sen då framhjulsbromsen vill jag lyfta fram. När man var liten, cyklade treväxlad, fick en cykel med handbroms. Och det blev sånt tvärnigt. Ha respekt för handbromsen, det sa pappa till mig. Det är också en klämma. Så det är mina tre då, slipsklämma, pinsett och handbroms. Har du någon klämma du vill fota av eller någon klämma som ligger dig varmt om hjärtat? Är det klänypan? Vad är det? Vissa klämmor har också försvunnit, den fyrkantiga plast som alltid fanns runt brödpåsar. Var tog den vägen? Vi har fokusklämmor på Sveriges Radio P4s Facebook-sida. Aldrig har klämman uppmärksammas så som den ska uppmärksammas denna klämdag. Visa din klämma. Lägg in en bild, vet jag, eller några ord om favoritklämman. Eller om du har klämt dig på något helt osannolikt. Kanske, ja, jag vill inte ta något exempel där. Men Sveriges Radio P4 heter vi på Facebook. Allt i klämväg är så välkommet. Sveriges Radio P4 på Facebook, alltså. Jag ska gå in genast och se vad som dyker upp.

0: Veronica Maggio, Backspegeln. Nu har det blivit dags för oss i rekordboken att lämna över till de lokala nyheterna. Efter dem är vi tillbaks. Klockan är 9:30.
1: Det är tid för nyheter i P4 Jämtland. Där berättar vi först att en man i 50-årsåldern från Östersunds kommun har anhållits av jouråklagare misstänkt för grov misshandel alternativt försök till mord. Han är misstänkt för att ha skadat en annan jämnårig man i en lägenhet på Frösön dit polisen larmades igår eftermiddag. Idag så ska polisens kriminaltekniker göra en utförligare brottsplatsundersökning. Den skadade fördes till Östersunds sjukhus. Enligt en vårdbulletin från sjukhuset igår eftermiddag så har han lindriga skador och mår efter omständigheterna gott. En annan man sitter sedan igår kväll anhållen misstänkt för vad som initialt rubricerats som mordbrand. Misstankarna uppkom efter en brand i en mindre byggnad på en ort i Åre kommun dit räddningstjänsten larmades igår eftermiddag. Efter inledande polisförhör så beslutade jouråklagare anhålla mannen. Branden kunde släckas innan den hunnit bli särskilt omfattande. Ingen människa ska komma till skada. Och i natt vid midnatt då fick SOS larm om en brand i en husvagn i Pilgrimsta i Bräcke kommun. Räddningstjänsten säkerställde att den här branden inte spred sig till närliggande hus och kunde lämna platsen efter ett par timmar. Ingen människa skadades. Brandorsaken är oklar. Polisen har skrivit en anmälan om skadegörelse genom brand än så länge utan någon misstänkt. Så till läkare som kastat in en brandfackla som det brukar heta i debatten. Det utförs för mycket onödig vård, det säger Oskar Lindfors som är läkare vid Järpens hälsocentral.
2: Alltså som enskild läkare, rädsla för att missa saker och riskera att bli klandrad av IVO till exempel, som föder en kultur där man hellre gör lite för mycket än lite för lite.
1: Tillsammans med tre andra läkare så skriver Oskar Lindfors som är specialistläkare i allmänmedicin på Järpens hälsocentral på DN Debatt att det utförs för mycket onödig vård. Det kan vara allt från onödiga behandlingar av friska personer till övermedicinering av gamla och multisjuka. Enligt läkaren Oskar Lindfors så kan det här bero på ekonomiska intressen från läkemedelsindustrin men också en rädsla för att göra fel. Genom att minska på den onödiga vården så kan vården göra mer nytta. Socialstyrelsen har bland annat kommit fram till att det behövs mer tid för lärande hos vårdpersonalen.
2: Problemet är att kunskap om det räcker inte alltid för att vi ska sluta med det så att säga. Det krävs mer för att vi ska sluta göra de sakerna som vi egentligen vet inte har så stor nytta. Vi måste hitta ett sätt. Ett ärligt samtal i samhället skriver vi i den här debattartikeln om vårdens begränsningar och möjligheter.
1: Reporter här var Mikael Kulle, P1 Morgon. Vädret i Jämtlands län får molnigt och skurar i fjällen med snöinslag, men under eftermiddagen kan det bli en del solglimtar. Sydostlig vind, friska vindbyar mellan 8 och 14 grader i fjällen omkring 5 grader.
0: Ja, det var de lokala nyheterna. Tack för det. Här i rekordboken i så letar vi efter det som sticker ut, sticker av, det där lilla extra i vardagen. Ja, det kan vara någonting du gjort, något du varit med om eller något du håller på med i åratal, byggt, samlat eller finslipat. Vi har ju, hörde ju här tidigare ifrån, det var ju Mikael som hade 17 000 böcker, bara det. Har du något sånt där rekordartat att du vill dela med dig av? Det behöver inte vara så maffigt, det kan vara en liten grej bara. Så hör av dig, maila rekordboken @sverigesradio.se eller så ringer du 020 22 10 20 så för vi rekord över det. Det är också en klämdag idag, kan man inte lämna okommenterat. Det har det heller inte gjorts på Sveriges Radio P4s Facebook-konto. Det har klämts in bilder på klämmor. Jag nämnde ju min topp 3-lista, slipsklämman, för att det signalerar det där lilla extra. Pinsetten, klämman som kan rädda liv. Och då framhjulsbromsen på cykeln, den man ska ha respekt för. Men vilka klämmor har jag glömt? Påminn mig gärna, bilder, favoriter, klämmor i fokus. Facebook-sidan Sveriges Radio P4. Sen vill jag bara ta en grej därifrån, det var en som har klämt sig också, Birgitta, har skrivit: glömde dra in foten och drog igen bildörren med foten i kläm. Jätteont. Beklagar detta, Birgitta, men jag tackar för ditt meddelande. Sveriges Radio P4 heter vi på Facebook. Och klämp!

Shirley Clamp, min kärlek. Och det var ju någon där som skrev här, Clamp, klämma, henne måste ni spela. Och så gjorde vi det, och det var ju på Facebook här, Sveriges Radio P4. Kommer in klämmor denna klämdag i rekordboken i P4. Maria skriver, klämma och kylskåpsmagnet som hängt med sen förra millenniet. Det står så här. Folk som tror att de vet allt är jobbiga för oss som verkligen gör det, skriver Maria. Hon har också små klänypor som funkar fint till att tillfälligt klämma fast bilder med i pysselhörnet där hon är en fin, det är nog vattenfärg hon har målat med.

0: Värmland. Du står där vid Sandgrundsudden. Har det kommit någon som vill ansluta en till att sjunga och ta det här rekordet med så många som möjligt som sjunger Copacabana Boy?
1: Jag tror att man laddar upp på hemmaplan faktiskt än så länge. Jag hoppas ju att du som lyssnar nu spontant kan komma hit, men jag har också lite inbjudna gäster som kommer hit och också bland annat från daglig verksamhet här i Karlstad, och de vet jag är på väg, och även lite folk från lokala körer och lite fritidsbarn tror jag också ska komma. Men kom också gärna hit spontant och sjung Copacabana Boy tillsammans med oss på Sandgrundsudden.
0: Kan vi få ett litet smakprov från dig, Jonas? Du sa förut att du inte hade någon vidare sångröst, men jag påpekar att det här låten är väl en låt för alla, oavsett sångröst.
1: Ja, nu kanske det är dags att du klämmer av radion i några sekunder här och sen sätter på igen. Nej, jag gör så här. Jag vecklar ut min fusklapp här som jag har i fickan.
0: Du vet, ska man få något måste man ge något, Jonas. Och nu visar vi här. Tänker du så här, om man stackar står han där själv, han behöver lite krut i rösten. Då tar du dig då till Sandgrundsudden. Men först då, Jonas, får vi höra hur det låter då.
1: Ja, jag har texten framför mig här nu. Den är ju ganska avancerad faktiskt. Det gäller ju att man har den här pappret framför sig. Och då går den så här, refrängen. Copacabana Boy. Oj, oj, oj. Copacabana Boy. Jag vill ha skoj. Copacabana Boy. Oj, oj, oj. Copacabana Boy. Jag vill ha skoj. Och det vill man ju ha.
0: Jättefint, Jonas. Vad roligt, och jag riktigt hörde hur att hela Sandgrundsudden vibrerar av röster här längre fram. Men man ska dyka upp då mellan 10:30 och ta det här världsrekordet. Flest människor som samtidigt sjungit Copacabana Boy, också live i radio, så det kanske är andra som ansluter över hela landet också. Vem vet vad du har dratt igång? Sjung med, ja. Ja, men härligt. Vi kör lite Orup här. Och sen hörs vi fram på, Jonas. Och jag hoppas att det i alla fall kommit några.
1: Jag sjunger vidare här. Copacabana Boy.

0: Åre upp med Magaluf.
1: Det här är P4.
0: Sveriges Radio. Du lyssnar på Rekordboken och det är ju Eurovision-tider. Och jag anar att det kanske kommer handla lite om Melodifestivalen just i dagens snack med Carolina Norén. Hallå Carolina! Direkt från Wien.
2: Hallå Morgan, Wien calling, douce point, vilka snygga kläder du har.
0: Tackar, tackar. Du är ju inte bara Svensktoppens programledare och en riktig långkörare där, härlig långkörare. Du kommenterar också Mello, Eurovision, sen ännu fler år i P4.
2: Ja, jag var ju tvungen att sitta och räkna här. Om jag drar bort covid-året när Eurovision Song Contest ställdes in så är det faktiskt 27:e gången som jag bevakar och kommenterar Eurovision Song Contest.
0: Är pulsen fortfarande igång? Får du fortfarande den här mellofebern?
2: Ja, jag skulle vilja säga att det får jag. Älskar den här tävlingsbiten. Och så älskar jag att folk tar ut svängarna i kläder, i shower. Alltså det är ju som en, det här är ju som en dröm för en kommentator. Alltså det här är något jag önskar alla att få kommentera någon gång i sina liv.
0: Men det är inte bara att njuta av flärd och fantastiska toner. Du kan också göra musikaliska gräv som är rekordartade också när det kommer till Svensktoppen.
2: Ja, för grejen är ju faktiskt så här att många tänker, ja men det är väl Melodifestivalvinnarna som det alltid går så bra för på Svensktoppen. Men det är det inte. Och vi har en riktig rekordlåt på Svensktoppen som jag tycker att vi ska lyfta, för att nu har det gått några år och alla kommer inte ihåg den. Och det är en låt som tävlade i Melodifestivalen 2010. Först tog den sig bara till andra chansen. Där började populariteten växa. Den tog sig till final och slutar på en 8:e plats. Och det är inte kanske ett toppresultat i Melodifestivalen. Men Morgan, vet du vad som händer sen?
0: Nej, vad händer sen? 8:e plats, de brukar man ju glömma innan de är klara, de låtarna.
2: Den här låten glömde vi inte. Vi hörde den 97 veckor på Svensktoppen. Den blir årets låt 2 år i rad på Svensktoppen. 2010-2011. Och jag kanske också, även om dramatiken är på topp, ska avslöja vilken låt det är. Det är I Did It For Love med Jessica Andersson. Och I Did It For Love, man skulle kunna säga i rekordväg att det här är den låten som har fått den allra största revanschen någonsin på Svensktoppen. Minns alltså andra chansen, en 8:e plats på och i finalen av Melodifestivalen. Och så 97 veckor på Svensktoppen, årets låt 2 år i rad. Och ja, ska vi låta Jessica Andersson själv kanske få berätta om framgångsreceptet?
3: Det är en kombination förhoppningsvis i alla fall. Att folk tycker om mig som artist och att de tycker om låten också såklart. Men jag visste när jag hörde låten första gången att jag älskade låten själv. Jag visste att jag ville göra den i Melodifestivalen, men jag visste också att det kanske är en låt som folk behöver få lyssna på några gånger innan man kan ta till sig den, så även om den träffade mig rätt i hjärtat. Så jag hade inga, jag hoppades ju, men jag hade inga jätteförväntningar i tävlingen. Men jag förstod att det var en låt som skulle hålla på sikt. Och jag hade rätt då, får man ju säga nu, så här med facit i hand.
2: Mm. Och det där uttrycket har man ju hört, eller hur Morgan? Ja, det är en låt, den måste sätta sig. Mm. Men här stämde det ju verkligen.
0: Ja, alltså som den satte sig. Och jag tycker också att när man, nu har jag ju, jag har hört den för inte så länge sedan, men när jag läste liksom bara titeln så kom ingen melodi upp i minnet alls. Inte ens när jag hade lyssnat ett tag in i den, men när man väl kommer dit och hon bara liksom sätter igång med sin röst, då är det så att det går inte att säga nej till den här låten. Man vill bara säga ja, det har ju folk gjort uppenbarligen också i 2 år idag.
2: Ja, verkligen. Men ska vi inte låta alla som bara sitter nu och längtar efter att höra den, att vi tar och lyssnar,
0: ja, precis,
2: på den?
0: Och alla som, hur låter den nu igen? Alla får höra.
2: Ja!
0: I Did It For Love, Jessica Andersson.

0: Jessica Andersson, I did it for love. Du lyssnar på Rekordboken i P4. Morgan heter jag. Vi tar upp det mesta som kan ses som rekordartat. Udda, märkligt, kan också klassas som det för oss. Det behöver inte vara rekord i den där klassiska meningen. Till exempel att ha rekord i att dygna, alltså att vara vaken ett helt dygn. Så här skriver vår lyssnare Ingrid. Jag och min man Göran har rekord i att 10 mila dygna, tror vi i alla fall. Vi har alltså varit vakna från klockan 8 på lördagen till cirka 12 på söndagen under 10 mila dygnet. Detta med början år 1958. Efter cirka 60 år på plats runt om i Sverige avslutar vi nu som 80-plussare 10 mila dygnandet i tv-soffan och följer livesändningen från tävlingen. Sammanlagt mer än 130 10 mila dygn. Och vi har med oss Ingrid. Hallå Ingrid!
1: Ja, hallå Morgan. Hej.
0: Fick jag det rätt där i mejlet?
1: Ja, det var det jag skrev. Men det var tydligen först 1959, får jag korrigera, så att inte det, du får någon påhitt igen som kanske kan ifrågasätta. Så från 59 istället för 58.
0: Noga ska vi vara. Det påverkar inte rekordet det allra minsta, tycker jag. Men du kan väl berätta 10 milar för folk som inte vet vad det är.
1: 10 milar, det är ju då Sveriges största orienteringsbudkavle. Och en budkavle, då är det ju en stafett. I herrlagen där springer 10 killar, en sträcka var. Och sen kommer det damlag också med i bilden. Och då springer damerna 6 sträckor var. Och en ungdomskavle med 4 sträckor var.
0: Och då tar det sin tid.
1: Det ju, ja, det tar sin tid. Man kan ju säga att här laget, då räknar man ju med att det ska ungefär ta som ett halvt dygn, det blir det då 12 timmar. Det är väl på ett ungefär. Men man är ju för, både före och efter, så är det ju det som gör att man då får det här 10 mila dygnandet som ju startar i och med att man reser till de här olika platserna. Och sen även resan hem. För det är väl ungefär så som jag räknar in i det här 10 mila dygnandet.
0: Hur började?
1: Ja, alltså hur det började så för Görans del, det var ju då från 1959. Och då sprang han som deltagare, eller en av lagmedlemmarna, i cirka 30 år. Och då var det 3 utav dem åren så vann ju vårt lag då, som då hette IK Hakapspojkarna, numera IKHP Huskvarna. Och sen så småningom när han började bli lite för gammal för att springa, då var han ju lagledare under en lång, lång följd av år. Det kräver många lagledare, kan jag säga, för att hålla ihop de här lagen. Då deltar man ju oftast inte enbart med ett lag i varje utav klasserna, utan det kan vara uppåt både 3 och 4 och ibland till och med upp till 10 lag i här klassen har vi haft ett år. Också i sig lite utav ett rekord för IKHP:s del.
0: Men du, om vi går in på det här med att dygna liksom, det blev ju lite av ett begrepp för sådär 15 år sedan att, jag vet, barn och unga, har du dygnat? Wow, det var liksom coolt att dygna. Men ja, ni har ju hållit på länge, och som veteran, vad ska man tänka på innan om man ska vara vaken ett helt dygn?
1: Ja, man ska ju naturligtvis försöka att sova mycket innan. Vila ut så mycket man kan. Och även kanske under dygnandet passa på att sitta ner och vila lite. För annars det blir mycket gående och stående under det här 10 mila dygnandet.
0: Ja, det förstår jag. Blir det en och annan kopp kaffe?
1: Det blir både en och annan kopp kaffe och mat. Och som jag skrev i det här mejlet, då så var det ju så att jag då sprang, har aldrig sprungit själv, utan jag har varit med som supporter en massa år. Sen kom vi på att vi skulle ha ett fältkök med mat. Enkel mat naturligtvis, men då blev jag en i matlaget, en mattant under ett antal år. Mm. Och det Och det krävs också ganska mycket att man ska hålla de här löparna i god form.
0: Det är klart det gör. Du, jag tycker att har man 10 mila dygnat typ varje år sedan 1959, då är det ett rekord som hör hemma i rekordboken. Så att jag lyfter pennan nu och skriver in dig.
1: Det låter jättekul.
0: Både dig, Ingrid, och din man Göran såklart.
1: Ja, jo, det är ju vårt sammanlagda där som det gäller.
0: Men vad fint. Då lycka till nu i framtida dygnanden. Men är det någon som klarar det så är det väl ni?
1: Ja, nu börjar ju åldern att ta ut lite av sin rätt. Men vi kämpar på.
0: Det gör ni
1: rätt. Vi förbereder oss och vi kämpar på.
0: Ja, vad fint. Tack ska du ha för att du hörde av dig, Ingrid. Ha det så gott.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej, hej.
1: Ha det så bra. Hej då.

0: Meghan Trainor, Made You Look. Klockan nu, den börjar närma sig 10. Det betyder att vi ska få ekonyheter med Sara Öberg. Vi är tillbaka efter dem.
1: USAs militär uppger att de utreder ett tillfälle där USA bombat civila i Iran. Enligt amiral Brad Cooper är medierapporterna om att USA bombat ett tiotal skolor och sjukhus felaktiga.
2: How many schools have we bombed?
3: There is one active civilian casualty investigation.
4: Amiral Brad Cooper, som leder USAs stridsinsats i Iran i en utfrågning i senaten. Han får frågan av demokratiska senatorn Kirsten Gillibrand om hur många skolor USA har bombat i Iran. Han säger att det i nuläget bara är en sådan händelse som utreds.
2: When they're publicly being made on the cover of the New York Times.
4: Tidningen New York Times har dock verifierat attacker mot 22 skolor och 17 vårdanläggningar sedan kriget började. Amiral Brad Cooper hävdar i sin utfrågning i senaten att det här inte stämmer.
3: There's no way that we can corroborate that. No indication of that whatsoever, Senator.
4: Attacken som amiralen visar till som nu utreds skedde på krigets första dag den 28 februari. En flickskola i Minab i södra Iran träffades av en amerikansk kryssningsrobot. Enligt iranska myndigheter dödades 175 personer, de allra flesta av dem barn. I över två månader har Pentagon och försvarsminister Pete Hegseth avfärdat alla frågor om attacken i Minab med hänvisning till att det fortfarande utreds.
5: We're investigating it.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och USAs president Donald Trump har lämnat Kina efter ett avslutande lunchmöte med president Xi Jinping i Peking. Enligt uppgifter har samtalen bland annat rört Taiwan, handel och Irankriget. Och hittills nämns framförallt ett kinesiskt köp av 200 Boeing-plan. Trump har bjudit in Xi till Washington i september. I Indonesien har 9 personer hittats döda efter ett jordskred nära en illegal guldgruva på ön Sumatra. Där uppger polisen enligt nyhetsbyrån AFP. Det var igår som skredet inträffade och enligt polisen ska nu gruvan stängas. Miljöorganisationen Vale uppger att minst 48 personer dött i olyckor vid liknande gruvor i Väst Sumatra sedan 2012. Här i Sverige blir Niklas Jonsson ny chef för längdlandslaget, det meddelar Svenska skidförbundet. Han tar över efter Anders Byström som avgick i slutet av mars efter hård kritik. Niklas Jonsson tog OS-silver i Nagano 1998 och har efter det haft uppdrag inom både internationella och svenska skidorganisationer. Han tillträder den 15 juni. Ekot, Sara Öberg.
0: Tack för det, Sara. Här i Göteborg fortsätter vi att sända rekordboken fram till klockan 12 i... Vi letar efter det som sticker ut och sticker av, det lilla extra i vardagen. Vi pratar just med Ingrid som hade dygnat sen varje år där på 10 mila dygnat sen 1959. Och sen så Mikael som hade 17 000 böcker hemma. Har du något som sticker av som du tänker, det här är nog något för rekordboken? Kan du mejla rekordboken@sverigesradio.se. Du kan också ringa in på 020 22 10 20. Och jag är så glad, för på Facebook-sidan Sveriges Radio P4, alltså det kommer in som, det är ju en klämdag idag, vi har ju fokus klämmor. Här skriver Alex: glöm inte renklämman, kan man alltid klämma ner som mellanmål. Annika skriver: jag använder mindre hårklämmor för att ha ordning på mina laddningssladdar. Det var ju smart, fick vi också en bild på dem. Sen har vi Katarina och mamma Ann-Marie. Vi avnjöt den fantastiska rödingklämman vid Trappstegsforsen, står det väl. Svårt med mina glasögon här. Jajamän, i somras här. Bild också på er. Emma skriver: notklämman används flitigt under våren nu i musikkårerna. Och sen så har vi här väldigt stark historia från Lisbeth apropå klämma. Jag var på stan, shoppade med man och barnbarn. In med barnen och kassarna placerade i bakluckan. Jag hade fokus på barnen i baksätet. Tittade inte på vad mannen gjorde. Såg att bakluckan inte var stängd, så jag smällde igen den. och där hade mannen sin hand. Likblek stirrade han på mig och jösses vad jag blev rädd. Det kändes som en evighet innan jag fick upp luckan. Fingrarna såg väldigt konstiga ut. Men inget var mirakulöst nog brutet. Efter den gången stänger jag aldrig en lucka om någon är i närheten. Ja, bilder på klämmor, historier om när man klämde sig. Allt lika välkommet. Bara gå in på P4 Sveriges Radio där på Facebook.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertejp. Det kanske man inte behöver om man en klämdag som denna använder klämma istället. Alltså vad mycket olika klämmor det finns och vad roligt det är att läsa om dem på P4 Sveriges Radios Facebook-sida. Maria skriver den självklara favoriten, surströmmingsklämman. Fy! Herregud. Och så har vi fått mejl också på tal om att klämma. Detta hände mig. För några år sedan kände jag att det var något som bet mig mellan brösten. När jag tittar efter i min BH och ser att det var en liten spindel som ramlat ner mellan brösten och klämt sig. Klart att den bet, skriver Elisabeth. Ja, det är klart den gjorde. Fortsätt gärna höra av er om såna här saker, klämmor eller när man klämt sig. Vi ska nu över till Jonas här i Värmland, Sandgrundsudden, Karlstad, där det ska klämmas i, Jonas.
1: Ja, det ska klämmas i. Vi ska ge oss på ett rekordförsök i att få hit så många som möjligt som tillsammans sjunger Junior Lerins Melodifestival-låt Copacabana Boy. Du som såg på Melodifestivalen, du kommer säkert ihåg Juniors färgsprakande direkt. Och Gustav Svensson, du är här nu, ska delta i det här rekordförsöket. Och du gör dig en egen variant av den här dräkten. Gustav, beskriv, vad har du på dig?
2: Jag har en dräkt som liknar juniors. Så det är fjädrar på huvudet och så är det som en slags krona. Och så sen har jag en ystisch eller en väst eller t-shirt och så sen... Ja, och så sen är det mycket med fjädrar och mycket... trådar och så.
1: Ja, den påminner väldigt mycket om den dräkten som Junior hade i Melodifestivalen. Och du Gustav, jag vet ju att du är ett stort fan av Junior Lerin. Vad är det du gillar med honom?
2: Jag gillar att han sjunger bra och så sen att han, jag tycker det är häftigt att han varit med i Melodifestivalen också.
1: Och nu ska du vara med i det här rekordförsöket. Du ska sjunga Copacabana Boy själv. Hur bra kan du den här låten?
2: Jo, jag kan den ganska så bra.
1: Kan vi få ett litet smakprov av dig själv redan nu?
2: Ja, Copacabana Boy. Oj, oj, oj, Copacabana Boy. Jag vill ha skoj. Du.
1: Alltså, jag känner att det där är ett rekord redan nu, så det är fint, har väl aldrig Copacabana Boy sjungits förut. Gustav Svensson här alltså, en av dem som kommer att delta i det här rekordförsöket här på Sandgrundsudden i Karlstad, där vi alltså ska försöka få så många som möjligt som tillsammans sjunger den här låten Copacabana Boy.
0: Jag tar er till Sandgrundsudden, ni som är i närheten, om ni vill vara med i detta rekordförsök. Det är bara att dyka upp och sjunga ut mellan, dra dit direkt vet jag, så hinner du i tid.

0: Cruel Summer. Panorama var det där.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Rekordboken heter programmet, Morgan heter jag, och vi tar ju upp det mesta som kan ses som rekordartat, udda eller ja, märkligt som sticker av och fascinerar. Vi har fått här ett sms från Jeanette som skriver: jag samlar på det mesta när det gäller boxerhundar. Jag har flera hundra. Jag håller på i minst 20-25 år. Älskar när jag hittar gamla fina porslinshundar eller gamla bilder och vykort. Rätt nördigt, skriver Jeanette. Och jag säger hej till Jeanette. Hallå där.
3: Hallå, hallå. Hej.
0: Boxerhundar alltså.
3: Ja, boxerhundar av alla de slag skulle jag säga. Både levande och... ja, men du vet, samlarobjekt har jag varit jättefascinerad av.
0: Har du boxer?
3: Ja, självklart har jag boxer. Just för tillfället har jag bara en boxer, men hon är min 50 i raden nu då, så att nej, men jag tror att man blir nog lite så där allmänt nördig som boxerägare också. En gång boxer, alltid boxer liksom.
0: Vad heter din boxer?
3: Hon heter Troja.
0: Troja.
3: Hon är tre och ett halvt år är hon nu. Så att hon är ganska ung fortfarande.
0: Vad är det med, om vi går bara börja med hundarna själva, vad är det för speciellt med boxerhundarna som du gillar så mycket?
3: Ja, men det är väl helt klart deras både temperament och livlighet. Alltså det är en robust familjär hund som är med på de flesta aktiviteter. Dessutom så är det en hund som kräver att man aktiverar den, för den behöver liksom det både för sin knopp och kropp skulle jag säga liksom. Så det är väl det som fascinerar mig mest.
0: Och det får ju ut dig också då?
3: Ja, verkligen. Det är ingen hund som man ska ha om man vill ligga på latsidan, utan de kräver sin aktivitet och de håller igång oftast högt upp i åldern. Om de får hålla sig friska så är det ju en aktiv ras även om du träffar på en gammal boxer.
0: Och apropå aktiv och aktiviteter, kan du berätta om ditt det här samlarintresset och hur det började?
3: Ja, men det började väl med att jag var fascinerad över rasen överhuvudtaget, och sen så när man liksom, men det dyker ju inte upp överallt, utan det är så här, när man har sett på, jag har kommit över mina samlingar, det är ju liksom genom auktioner och loppisar och sådär, så att det blir som ett mer aktivt samlande, och så hittar man någonting sånt där, man kanske är på semester eller man ser något på nätet eller någonting. Så att det är liksom inte att köpa som går in i en affär och köpa någonting, utan det är liksom mer aktivt det här letandet liksom. Och så hittar de här gamla fina porslinshundarna som inte egentligen knappt tillverkas i dagens läge.
0: Nej, för att jag fick ju se en bild här också. Du hade tagit en bild på din som en bokhylla eller en hylla full med boxer. Är boxer ändå en hund? När jag drar mig till minne så är det väl en hund som ofta syns just i porslin. Kanske cocker spaniel också?
3: Ja, jag vet inte. Både och skulle jag säga. Men hittar man någon sån här... ibland så kan det ju vara så att man hittar någonting gammalt och då kan det ju påminna om en boxerhund. Fast man kanske inte alltid... För det är lite som... de dras ju lite ihop med bulldoggarna också liksom. Så att ibland så blir det lite där, är det en bulldog eller är det en boxer, när man just letar på porslinshundar.
0: Då har du några gånger sett på avstånd, och kanske det var en bulldog.
3: Ja, det har säkert hänt liksom. Och det är väl lite det som är att man kan själv nästan bli så här när man hittar äldre saker. Jag har ett vykort som jag hittade på en auktion, och det är handtecknat jättefint, god jul och allting, och så står årtal 1893.
0: Oj.
3: Och ja, det är helt jättefint, det är så här tecknat i blyerts. Men där är det ju lite tveksamt, för det är så här, är det en boxer eller är det kanske en bulldog liksom? Men det ser ut som en boxer, men lite kanske kraftigare än vad vi är vana vid i dagens läge.
0: Har du någon speciell boxer som du är ute efter när det kommer till din samling och så?
3: Nej, alltså jag gärna om man har tur och stöta på fina sån här porslinsfabriker där det inte sticker iväg allt för mycket, för att ofta så kommer ju de här in som samlar på specifika du vet, från olika sådana här fabrikat, att de stiger upp i värde just för att man samlar på själva det porslinet. Men annars så kan man ha jättetur. Man kan liksom tro att något ska sticka iväg och kosta en slant, men sen helt plötsligt så kan det liksom på en auktion bara ingen annan som är intresserad liksom. Så att det är väl så det blir, att man tittar lite nu och då och sådär. Men man ska, jag är inte den som går liksom in i en affär, ja, om det är en loppis då, men jag går inte in i en affär och letar efter något nytt, utan det ska vara lite det här. Mm. Ja, det gamla.
0: Men du har omkring 300 porslinsboxerhundar.
3: Ja.
0: Då skriver vi banne mig in detta i rekordboken, Jeanette. Jag lyfter upp pennan och skriver.
3: Ja, tack! Nu blir jag glad, och så blir jag glad för rasen. Världens bästa ras enligt mig.
0: Ja, men vad fint.
3: Ja, det finns säkert bra hundar med andra, men boxen är boxen ändå.
0: Boxen är nummer ett för dig, Jeanette. Ja. Och ja, du är för evigt inskriven i P4s rekordbok. Stort tack, tack för att du ville vara med, och hälsa då Troja.
3: Det ska jag göra, och ha en bra dag.
4: Du med.
0: Hej då.
3: Tack så mycket. Hej, hej.

frågorna med Uno Svenningsson. Och då är det dags för Rekordnytt i rekordboken. Vi börjar med Carrie Bradshaw från Houston, Texas. Hon slog rekord i år då hon sprang ett maraton på 3 timmar, 4 minuter och 42 sekunder. Det var väl ingen världsrekordtid, tänker du, även om den är bra. Men hon gjorde det efter att ha genomgått dubbla höftoperationer och bytt ut höftlederna mot konstgjorda. Och då kommer väl saken i ett annat ljus. Maraton på dryga 3 timmar med konstgjorda höftleder. Det var rekord av Carrie Bradshaw. Annan kroppsrelaterad bedrift utfördes av den finske man som kallar sig Baronen. Han slog rekord i tyngsta fordondraget av bröstvårtorna. Han lyckades dra en hästkärra som vägde 991 kilo med bröstvårtorna. Han drog den i flera steg medan till exempel hans fru satt i hästkärran och hejade på. Baronen har för övrigt också rekordet för tyngsta viktlyft av bröstvårtor som ligger på 32,6 kilo. En tyngd som alltså var fastknuten i hans bröstvårtor. Sen avslutningsvis är en rekordhållare vi inte behöver hålla tummarna för. Det gör han så bra själv. Mohammad Arshad från Pakistan. Han har tagit rekord i att göra flest armhävningar på tummarna på en minut. 66 stycken. Tumhävningar om man så vill. Tydligen kräver detta en exceptionell styrka, balans och mental uthållighet. Mohammed, han har också rekordet i enarmshävningar. På 3 minuter har han gjort 177. Men han säger att tumarmhävningarna är mycket, mycket värre. 66 stycken. Så Carrie sprang på maraton med konstgjorda höftleder på dryga 3 timmar. Finske baronen drog en hästkärra på 991 kilo med bröstvårtorna. Mohammed från Pakistan, 66 tumarmhävningar på en minut. Vad detta säger om världen, det vet jag inte riktigt, men det var allt från Rekordnytt för denna gång.

0: The Verve, Bittersweet Symphony, och till Sveriges Radio P4 så kommer in massa olika klämmor på bild och annat denna klämdag. Klockan har blivit 10.30, vi ska få lokala nyheter, vi är tillbaks efteråt.
1: I P4 Jämtlands nyheter först om att en man i 50-årsåldern från Östersunds kommun sitter anhållen misstänkt för grov misshandel alternativt försök till mord. Han misstänks ha skadat en annan jämnårig man i en lägenhet på Frösön dit polis larmades igår eftermiddag. Polisen har spärrat av lägenheten och idag gör polisens kriminaltekniker en utförligare brottsplatsundersökning. Skadorna misstänks ha uppkommit till följd av våld med ett vasst föremål. Idag ska också hållas förhör med de båda männen tillsammans med deras försvarare och målsägande biträde. Den skadade mannen mår enligt sjukhuset efter omständigheterna gott. Hans skador betecknas som lindriga. En annan man sitter sedan igår kväll anhållen misstänkt för mordbrand. Misstankar som uppkom efter en brand i en mindre byggnad på en ort i Åre kommun dit räddningstjänst larmades igår eftermiddag. Efter inledande polisförhör så beslutade jouråklagare anhålla mannen. Branden kunde släckas innan den hunnit bli särskilt omfattande och ingen människa kom till skada. Även där ska polisens kriminaltekniker idag göra brottsplatsundersökning. Så till nya byggnationer i Åre kommun.
2: Nu tas nästa steg för att säkra Åre by från översvämningar och ras.
3: Men idag så har vi en damm som är för liten. I samband med stormen Hans 2023 så höll inte den emot utan vattnet skar på ena sidan. Den planerar vi nu att byta.
4: Om vi tittar på den här ritningen.
5: Ja.
4: Allt det här bryts ner.
2: Viktor Edlund, projektledare på Åre kommun, visar en karta på hur ombyggnationen ska gå till. Det ska bland annat byggas en ny slamströmsdamm som ska fånga upp sten, grus och slam som följer med när det rinner mycket vatten i Mörviksån.
3: Ja, men vi står ju här på bron vid Tott Hotel över Mörviksån och tittar ner på dammen. Och den nya kommer hamna några meter nedströms dagens dammläge och sen så kommer vi utvidga med platsgjutna dammväggar för att öka magasinvolymen.
2: 35 miljoner räknar man med att just den här delen av vädersäkringen ska kosta och under byggtiden kommer man att tvingas leda om Mörviksån.
3: När vi gör de här arbetena så behöver vi göra dem torrt både för naturen men också för de som faktiskt är och jobbar. Så tanken är att vi leder om bäcken i rörtrummor förbi arbetsplatsen.
2: Men just det här bygget är inte det sista som behöver göras i området.
3: Vi gör förutom den här dammbyggnationen som vi planerar för nu så genomför vi erosionssäkrande åtgärder i Mörviksån. Och vi planerar också för fler åtgärder.
2: Rapporterade Lars Gustafsson.
1: Det blir molnigt väder och skurar i fjällens snöinslag men under eftermiddagen kan det bli en del solglimtar.
0: Det var lokala nyheter där. Du lyssnar på Rekordboken. Morgan heter jag. Kanalen. Ja, det är ju... Det är en klämdag. Det är ju så att Rekordboken i P4 brukar gå när en vanlig vardag blir en röd dag. Men den här gången så har vi fått någon sorts klämdagsuppdrag. Och vad passar väl bättre då än att på vår Facebook-sida, alltså P4, Sveriges Radios Facebook-sida, ha fokus klämmor. Det är ju ändå något som fascinerar. Det fascinerar också mig hur många som älskar surströmmingsklämman. Den var ny för mig, men den har verkligen lyfts fram som en stor favorit. Renklämman också, Peter skriver att han för länge sedan innan kabinbanan i Åre, då fick man åka korglift och man var så trött och sådär och sen kom man ner igen och då fick man renklämma och då var lyckan fullkomlig. Det var så galet gott, skriver Peter, och han skriver också att han åt en senast igår. Sen Jonna som är väldigt uppfinningsrik med sina klämmor, hon har tagit byxgalgar till fotoupphängning. Kan ni se hur kreativt hon har gjort det? Väldigt fint där. Sen var det också Anita, fotolinsklämma till mobilen. En kul grej när man som jag tar många bilder med mobilen, det har jag aldrig sett förut. Ja, mycket intressant. Och har du någon mer perspektiv, någon mer klämma du vill lyfta fram? Slipsklämman, jag har inte sett någon bild på till exempel. Det är bara att lägga in bilderna eller njuta av klämmorna på Sveriges Radio P4-sida. Kaput är det flera som också har lyft fram här. Den musikaliska klämman och notställsklämman. Ja, det är mycket på gång.

0: under sändningen. Och två som har kom hit efter att ha hört sändningen har jag framför mig nu, Lena Severin och Åke Gustafsson. Lena, hur kommer det sig att ni vill vara med på det här rekordförsöket?
1: Ja, vi hörde ju på radion, så då tänkte vi går hit och tittar hur läget är.
0: Vad känner du om läget då?
1: Jo, men jag trodde det skulle varit mer folk faktiskt, men det var roligt som det är liksom.
0: Ja, då, men det har ändå samlats att vi kanske är en sisådär 25-30 pers här nu. Vi får se om det dyker in någon liten extra rekordförsök nu, bara sisådär 5 minuter bort. Och vad har du för relation till den här låten Copacabana Boy?
2: Ja, det är väl ingen speciell relation så. Jag tycker det är en mysig låt i och för sig. Och var väl lite synd att den blev utslagen ur Melodifestivalen där.
0: Ja, det är ju Eurovision-final imorgon. Felicia representerar Sverige. Tycker du att det borde ha varit junior istället?
2: Nej, jag tror nog att Felicia är en bättre låt i och för sig. Men junior är helt okej. Okay. Han är en god kille.
0: Vi får se om Felicia slår något rekord i Eurovision, antar poäng eller någonting sånt där. Här ska vi ju slå rekord i antalet människor som tillsammans sjunger Copacabana Boy med Junior, Lerin och Lena. Jag förstod att det var mest på ditt initiativ som ni gick hit. Du gillar den här låten?
1: Ja, jag tycker det. Men han är rolig junior och inte rädd för att pröva på något nytt. Så det tycker jag är helt roligt.
0: Hur bra koll känner du att du har på texten till refrängen nu då, när du ska sjunga här om bara några minuter?
1: Ja, jag tror jag klarar det faktiskt.
0: Det tror jag med att Lena Severin och Åke Gustafsson gör. Och klarar de inte, ja, men då är de uppbackade av fler personer här redo för att ge sig på det här rekordförsöket. Och alltså om bara några minuter.
3: Några minuter, vi får se om de glider in här, bromsar in på sina epatraktorer och annat, redo att sjunga ut. Några minuter kvar här, Sandgrundsudden, då gäller det.

0: Där och nu då så ska vi över till Jonas, P4 Värmland, Sandgrundsudden, där man samlats för att så många som möjligt sjunga Junior Lerins Copacabana Boy. Du får berätta hur stämningen är och hur laddad den är, Jonas, nu.
1: Den är sprallig, lite nervös skulle jag säga. Vi försöker att samlas allihopa så att vi allihopa är nära så att vi hör det här ungefär. Vi har fått hit en bra skara med människor som ska vara med i det här rekordförsöket. Och det trillar faktiskt in 2T här nu som ska kliva in i den här gruppen. Och en snabb överslagsräkning gör att vi är någonstans mellan 30-40 personer. Rekordförsöket går alltså ut på att så många som möjligt tillsammans ska sjunga refrängen på Junior Lerins Melodifestivalen låt Copacabana Boy då, med anledning av att det är Eurovision-vecka. Gustav Svensson, han tar rollen som körledare här, har klätt ut sig till självaste Junior Lerin med den här påfågeldräkten. Och Gustav, vi kör en nedräkning nu inför det här rekordförsöket och sen så sjunger vi.
2: Ja.
1: Är alla redo?
3: Ja!
1: Då är scenen din, Gustav.
2: 1, 2, 3! Copacabana Boy, Copacabana Boy, jag vill ha skoj, Copacabana Boy, oj oj oj, Copacabana Boy, jag vill ha skoj!
1: Vi kör en gång till och så klämmer vi ännu mer. Du, om vi räknar ner igen då, Gustav.
2: 1, 2, 3! Copacabana Boy, oj oj oj, Copacabana Boy, jag vill ha skoj, Copacabana Boy, oj oj oj, Copacabana Boy, jag vill ha skoj!
1: Så där låter det när man ger sig på ett rekordförsök i någonting så tokigt som att sjunga Junior Lerins Copacabana Boy.
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja, det är ju så här i rekordboken. Här vill vi ha det som sticker av, det som är udda, det som inspirerar, och här har vi ju det. Allting, Sandgrundsudden bjuder på det udda, och jag kan inte annat än att skriva in här, föra rekord över detta. Så jag lyfter pennan, skriver in. Nu är ni för evigt inskrivna här i kören där på Sandgrundsudden, Jonas, hela gänget, i P4s rekordbok.
1: Ja, det är ju häftigt, Gustav. Nu är du inskriven i P4s rekordbok tillsammans med alla andra här. Ja. Hur känns det?
2: Känns bra.
0: Vad härligt.
1: Och den känslan delar han nog med alla här.
0: Ni får slå på radio nu också när ni står där, så kan ni sjunga med när självaste Junior Lerin kör låten. Och stort tack och ha det riktigt gott där, Jonas och hela gänget.
1: Detsamma.

Copacabana Boy, där hade vi då originalet med Junior Lerin. Du lyssnar på Rekordboken i P4, och det är en klämdag som det här programmet går, och på P4 Sveriges Radio, där har vi nu på Facebook Fokus klämmor, och det kommer in en massa olika varianter. Ingmarie, jag bakar ibland smaskiga kakor som jag kallar för skit i kläm. Oj då. Herr Anita, klämmor att fästa poolhandduken på, det blåser rejält på Kreta. Jobbigt att ha det på Kreta när det blåser så, Anita. Men smart med klämmorna där alltså. Sen taco-klämma för utflykten och makrillklämma med ägg. Det är Ingmarie som har skickat in bilder. Det är väldigt kreativt med olika sorters klämmor. Mycket, som jag sa, surströmmingsklämmor och renklämmor. Eva skriver så här: bordsklämman för att hålla fast duken på altanbordet. Den är riktigt bra. Den får man inte glömma. Och vilken klämma har vi glömt? Det är bara att skriva in där. Eller om du har klämt dig på något väldigt oväntat, det får du också berätta om du vill. Då är det Sveriges Radio P4. Vi heter på Facebook. If you try-

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa.

0: Loreen här med True Love hörde vi i rekordboken, och alltså det fortsätter komma in olika varianter av klämmor. Det är ju en klämdag och rekordboken sänder även denna dag. Vi brukar annars sända när vardagar blir röda. Mina topp tre, det var ju slipsklämman, pincetten och framhjulsbromsen jag ville lyfta fram. Men vad vill du lyfta fram? Visa din klämma. Det är bara att gå in på P4 Sveriges Radio på Facebook där. Nu så har klockan hunnit bli 11 och det betyder att vi ska få ekonyheter. Men vi är tillbaka efter dem.
1: Tankerfartyget Jinhui som bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg i början av maj får inte segla vidare efter att Transportstyrelsen nu belagt fartyget med nyttjandeförbud. Där uppger myndigheten för TV4-nyheterna. Fartyget misstänks ingå i den ryska skuggflottan och finns också på EUs, Storbritanniens och Ukrainas sanktionslistor. Fartygets befälhavare, en kinesisk man i 35-årsåldern, är häktad misstänkt för brukande av falsk urkund och misstänks också för brister i sjövärdighet. Den kvinna som hittades i vattnet i centrala Karlstad igår morse har avlidit. Det uppger polisen för P4 Värmland. Anhöriga är underrättade. Polisen har inlett en förundersökning om grovt brott eftersom man inte vet vad det är som hänt. Den tidigare landslagsåkaren Niklas Jonsson tar över som chef för längdlandslaget efter Anders Byström som avgick efter intern kritik.
2: Som aktiv åkare representerade Niklas Jonsson det svenska längdlandslaget under många år, och hans främsta merit är ett OS-silver i Nagano 1998. Efter skidkarriären har Jonsson jobbat inom näringslivet men också haft uppdrag kopplat till längdåkningen. Bland annat har han ingått i Svenska skidförbundets längdråd.
1: Reporter Anneli Lindbäck, P4 Norrbotten. Och nu har den officiella låten till fotbolls-VM släppts. Pelé, Maradona, Maldini,
3: Romario, Cristiano, Ronaldo. En massa fotbollsstjärnor rabblas upp i den här nya officiella VM-låten i fotboll. Shakira och Burna Boy ligger bakom Dai Dai, som låten heter. Det uppger fotbollsförbundet FIFA. Det står också klart att vid VM-finalen i fotboll kommer Madonna, Shakira och K-pop-stjärnorna i BTS att uppträda i halvtid. Detta är en show inspirerad av hur det brukar gå till vid Super Bowl i amerikansk fotboll. Enligt FIFA blir storsatsningen den första i sitt slag under ett fotbolls-VM. Finalen den 19 juli väntas locka flera miljarder tv-tittare runt om.

0: Reporter här var Kulturnytts Jens Möller. En val som är mellan 10 och 15 meter lång har spolats upp på land vid naturområdet Flacket i Danmark, rapporterar DR. Enligt Naturstyrelsen kan det vara den uppmärksammade knölvalen Timmy som i mars strandade och gräddes loss utanför kusten i Tyskland. Ett vävnadsprov ska tas idag och skickas på analys. Valen bedöms ha varit död en tid. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
1: Tack för det, Sara Öberg. Vi är tillbaka här i Göteborg och du lyssnar på Rekordboken. Heter kanalen och jag heter Morgan Larsson och vi har ju hört om en hel del rekord redan. Mikael här med hans 17 000 böcker. Ingrid som hade dygnat varje år sedan 1959. Sen var det Jeanette också med sina 300 boxerhundar som hon hade hemma. Och oavsett om du har något gammalt personligt rekord eller bara något udda eller unikt, allt sånt är vi intresserade av. Du mejlar rekordboken snabela@sverigesradio.se eller ringer direkt hit på 020 22 10 20 så ska vi föra rekord över det.

0: Ed Sheeran, Azizam. Du lyssnar på Rekordboken i P4 där vi denna klämdag till ära pratar om, ja, det har varit massa klämmor som kommit in här på P4 Sveriges Radios Facebook-konto. Det har också varit folk som klämt sig och berättat om det. Man kan också klämma i sig saker och klämma in saker. En sak som många klämmer i sig, ja, det känns nästan som en institution i det här landet, det är ju mellanmålet. Det här är en liten mellandag och vi pratar då mellanmål. På fritidsförskola, då serveras mellis. För vissa av oss blir hela dagen skev om man missar det här mellanmålet, till exempel mellan lunch och middag eller vad det kan vara. Mellanmål kan också se väldigt olika ut och jag har med mig någon som kan det här med mellanmål, måltider överhuvudtaget. God morgon, eller god förmiddag har du blivit här, Håkan Jönsson, måltidsforskare.
1: Tack. God morgon.
0: Säger du morgon ändå, klockan 11?
1: Nej, jag får nu säga god middag.
0: Middag? Ja, men du, mellanmålet, det känns ju väldigt svenskt, men det kan det väl inte vara, eller?
1: Ja, alltså det där beror ju på hur man definierar mellanmål. Det är klart att det finns en massa mellanmål som, alltså mål som äts mellan huvudmåltiderna. Det kan vi ju inte liksom slå oss på bröstet för att det skulle vara något särskilt svenskt. Men i andra länder så har man ju liksom inte riktigt den termen. Där pratar man ju ofta om snacks och snacking på engelska till exempel. Men det betyder ju något annat på svenska. Där tänker vi liksom ostbågar, fredagsmys. Det är liksom reserverat för snacks. Men det är ju mycket bredare på engelska.
0: Så på engelska kan det vara en macka liksom? Kan det vara ett äpple, ett snack på engelska?
1: Ja, det verkar ganska brett liksom. Det är något smått helt enkelt. Mm. Små rätter tillbör. Det hade uppfattats som, hade man sagt att snacks included och så hade man bara fått ett äpple så hade nog folk klagat på TripAdvisor. Men i princip så tror jag att det hade kunnat ingå i definitionen. Mm.
0: När börjar vi prata om mellanmål så här?
1: Ja, alltså det finns tydligen belägg ända tillbaka till 1600-talet. Men alltså jag har försökt att luska lite i det där och det verkar som att det egentligen inte sprider sig som något vedertaget begrepp som faktiskt används i dagligt tal. Det kommer egentligen på 70-talet och det kommer egentligen i samband med att den allmänna förskolan, dagisverksamheten, införs. För då vill man liksom styra upp det här och det är egentligen i första fallet som man har just det här mellanmål som institutionaliserat begrepp. Men barnen ska ha mellanmål på eftermiddagen och ibland också på förmiddagen.
0: Vilket, om du skulle säga det perfekta mellanmålet, det idealiska mellanmålet, vad säger du som måltidsforskare?
1: Det är nu framförallt ett som är lagom stort. Som man inte blir för mätt av men som inte heller är alldeles för torftigt. Jag tror det är så enkelt. Men alltså, sen måste jag ju säga att alltså, den här termen mellanmål är ju, jag är inte så förtjust i den ska jag säga. För att i bondesamhället då hade man ju liksom, då hette alla måltider någonting. Du kunde ha upp till 7, 8, i Skåne till och med 10 måltider per dag. Och alla hade sitt namn. Det hette Davre och Merafton och Lillemiddag och Storemiddag. Så här. Och då tog man ju dem liksom på lite större allvar. Jag tror att det, när man liksom degraderade alla dessa måltider till mellanmål så blev det mycket lättare att rationalisera bort dem när man får runt om pengar.
0: Så mellanmålet har lite käkat upp alla andra begrepp?
1: Ja, precis. Och det tror jag egentligen var fullt medvetet. Det finns sådana här fantastiska rapporter från 40-talet där man klagar på att måltidsordningen är ett enda mishmash och fullständigt förvirrat. Och man vet inte vad de pratar om när de pratar om grötmåltider och smörgåsmåltider och middagar och annat. Så att då skulle man styra upp det här och så blev det frukost, lunch, middag, mellanmål, punkt. Fler än så kunde man liksom inte hantera i förvaltningen och byråkratin.
0: Vart är världen på väg? Förstör inte min måltidsordning.
1: Nej, precis.
0: Du, jag måste fråga. Min 3-åriga dotter vill gärna äta havreringar direkt när hon vaknar innan frukost. En skål, havreringar, sked, kanske något russin också. Ingen mjölk. Är det ett mellanmål när hon äter det innan frukost?
1: Jag tycker du ska återinföra den fina termen ottemat. Ja, för det var ett sånt där liten frukostmat som man tog innan man gav sig ut och mjölkade korna eller så. Och sen så kom frukosten lite senare när man hade gjort morgonsysslorna. Så kallade ottemat istället för mellanmål. Så gör du måltidsforskaren nöjd.
0: Hon vill ha lite ottemat helt enkelt. Ja, bra.
1: Precis.
0: Men om man om man har tre stora mackor en timme innan lunch och sen bara en liten klick potatismos och två köttbullar till lunch. Alltså mindre lunch än mellanmålet. Är mellanmålet fortfarande ett mellanmål då?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga där. Är mellanmålet något som definieras av sin ringa volym eller är det något som definieras av vilken tid på dagen den kommer? Men jag skulle nog ändå säga att det viktigaste med mellanmålet är att den kommer vid en speciell tidpunkt. Det är alltså tidhalvan av måltid som är viktig där. Så att jag skulle nog ändå säga att det får vara ett mellanmål oavsett hur mycket eller lite man äter. Då.
0: Man får äta hur mycket man vill. Man får fortfarande kalla det för ett mellanmål om man vill då. Men du, samtidigt så här, fikakulturen och mellanmålet har ju också flytit ihop lite. Att det blir sött istället för mat liksom. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, precis. Jo, men så har du ju gjort. Och lite har det väl nästan blivit så att vuxna fika och barn äter mellanmål. Det är inte så jättemånga vuxna som jag känner till som säger att nu ska jag ha ett litet mellanmål. Utan då säger man att man ska fika eller man ska ha en smörgås eller något annat. Så det har blivit lite sådana här barnterm. Precis som fruktstund.
0: Om du skulle säga vad du tycker för dig ett riktigt, riktigt bra mellanmål. Vad är det då, Håkan?
1: Jag är ju basligt förtjust i smörgås. Så att då ska det liksom vara en hederlig smörgås med något gott pålägg och kanske ett par skivor gurka på det. Och ett glas mjölk eller en kopp kaffe till det. Då kan jag nu till och med jag säga att jag har ett mellanmål.
0: En hederlig smörgås. Ja, stort tack Håkan Jönsson, måltidsforskare vid Lunds universitet för att du ville vara med och prata mellanmål.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Lära oss ottemat också, fick vi som plus där.
1: Jajamän.
0: Ha en fin dag.
1: Kör på det. Detsamma. Hej.

The Weeknd och Ariana Grande i Save Your Tears. Och du lyssnar på Rekordboken i P4. Det är ju inte bara en massa rekordartade, udda händelser och annat. Vi har ju också ett rekordquiz där du kan glänsa denna klämdag. Visa var skåpet ska stå. Vem som är quizmaster. Och vad kan det vara för frågor då? Ja, igår till exempel när vi hade den här quizen, då var frågan, alltså man får två alternativ så ska man välja det rätta. Och det ska man välja i tre frågor i rad för att bli mästare. Ingen lyckades igår, men det är ju en ny dag idag. Vad är det för frågor då? Jo, alltså igår hade vi till exempel frågan, vad är flest? Antalet t-shirts någon fått på sig, alltså t-shirtar över varann. Eller antalet vingslag en kolibri kan göra på en sekund. T-shirtar på en människa eller vingslag på en sekund för en kolibri. Och det blir ett väldigt tryck med alla de här t-shirtarna. Men antal t-shirt-rekordet är 260 stycken. En kolibri gör upp till 100 vingslag på en sekund. Så det var flera t-shirtar än vingslag. Ja, det var ett exempel. Vill du vara med och tävla? Då är det bara att ringa in på 020 22 10 20. 020 22 10 20 ringer du alltså om du vill vara med och tävla i denna quiz. Ta numret en gång till. Är en klämd om man är lite halvledig, man hänger kanske inte med i svängarna. 020 22 10 20.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i rekordboken i P4, där vi tar upp det mesta som kan ses som rekordartat, som sticker av på ena eller andra sättet, fascinerar, inspirerar. Och nu ska vi ha med oss Jimmy, tror jag. Hallå Jimmy!
1: Hallå, hallå!
0: Tjena, är du ledig denna klämdag eller är det jobb för dig?
1: Jag är ledig. Jag är ute i naturen faktiskt idag.
0: Vad härligt. Berätta, vad är det för rekordart att du vill lyfta fram?
1: Ja, men jag är uppe i 99 Springsteen-konserter och nästa vecka blir det nummer 100. Så det blir ett litet jubileum i alla fall.
0: Oj, oj, oj. 99!
1: Det har lyckats bli det över 25 års tid.
0: Ja, när var den första då?
1: Det var 2002 i Stockholm, så att den minns jag mig väl med, men det har blivit många minnen sedan dess.
0: Ja, det förstår jag. Stockholm 2022, det var då du huckades. I vilka olika länder har du sett honom annars?
1: Ja, du, det är så många länder nu, men de flesta i Europa skulle jag säga. Det är Tjeckien och Tyskland och Italien och Frankrike och Spanien och Irland. Och sen USA och Kanada, så att, nästa vecka blir det USA igen.
0: Har det blivit så nästan att du har styrt dina semestrar och annat och allmänna resor runt om efter Bruce?
1: Man skulle kunna ta bort nästan i den frågan. Det har varit så rakt av. Jag har aldrig kunnat planera någonting utifall att Bruce skulle åka ut på turné. Man har alltid hållit semestern lite öppen. Men jag har haft både kollegor och chefer som har varit väldigt flexibla.
0: Vad fint. Men när man har varit på 99 konserter, vad är det närmsta du kommit honom? Har du lyckats skaka hand eller hamnat längst fram, något speciellt läge?
1: Ja, men första gången fick jag en svett i ögat. Det var kanske inte mest angenäma. Men sen har jag faktiskt träffat honom flera gånger också backstage. Det har varit otroligt, otroligt kul.
0: Vilken grej alltså. Men hur glad var du för hans svett i ögat?
1: Alltså, det låter nog bättre i efterhand som en kul historia än vad det var då. Det sved mest.
0: Det sved mest, ja. Men man får ta lite när man kommer så nära Bruce.
1: Oj, oj, oj. Ja,
0: och 100 då nästa vecka. Firar du det på något sätt?
1: Ja, men det blir lite firande i Cleveland med några vänner som också kommer dit. Och, jag kör lite längre så att jag förhoppningsvis kommer stå längst fram. Det är ambitionen. Så att jag kanske slipper svetter, men i alla fall har en närkontakt. Och får den bästa upplevelsen.
0: Nu tycker jag vi skriver in dig här när vi för rekord. Du har ju snart då gått på 100 Springsteen-spelningar. Jag lyfter pennan och skriver. Jimmy. Du är inskriven för evigt i P4s rekordbok, så får du väl höra av den när det blir 200 sen.
1: Jag får kämpa lite, och Bruce också kanske.
0: Ja, precis. Men du, du får presentera låten, för jag har förstått att du har valt den här innan.
1: Ja, 4th of July, Asbury Park, Sandy, den absoluta favoritlåten.
0: Kör vi den.

0: Weekend. Det är 4th of July, Asbury Park. Sandy, Bruce Springsteen-låten då önskad av Jimmy som gått på 99 Bruce Springsteen-konserter. Ser fram emot den 100:e nu då i sommar. Nu är klockan 11:30. Vi ska få lokala nyheter, men rekordboken är tillbaka efter det.
1: För Jämtlands nyheter, där inleder vi med att berätta att en man i 75-årsåldern som vårdats med allvarliga skador efter att förra onsdagen har anträffats skadad på en adress i Sveg i Härjedalen har avlidit. Anhöriga har underrättats, rapporterar SVT Jämtland. En kvinna som suttit häktad misstänkt för försök till mord är nu misstänkt för mord. Mycket teknisk utredning kvarstår. Vi ska göra fler förhör och mannen ska obduceras, säger kammaråklagare Lisa Forsberg som leder polisutredningen till SVT. En man i 50-årsåldern sitter anhållen misstänkt för grov misshandel alternativt försök till mord. Han misstänks ha skadat en annan jämnårig man med ett vasst föremål i en lägenhet på Frösön dit polis larmades igår eftermiddag. Den misstänkte mannen greps en stund senare på annan plats i stan. Under dagen idag så gör polisens kriminaltekniker brottsplatsundersökning och det hålls förhör med de inblandade tillsammans med deras försvarare och målsägande biträde. Även andra personer ska höras. Den skadade fördes till Östersunds sjukhus och har enligt en sjukhuspolitin lindriga skador och mår efter omständigheterna gott. Övriga nyheter. Från och med nu så häver Östersunds kommun förbudet mot att cykla i kommunens motionsspår. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat på försök släppa in cyklar och elcyklar i spåren.
2: Ja, det här beslutet som är fattat, det är ju att vi ska häva det förbudet, för det står i de lokala ordningsföreskrifterna. Jag tycker det är en folkhälsofråga och det är för att man ska få ut fler i de här spåren, eller i motionsspåren då, för det gäller de kommunala spåren. Och det är ju för dem som då, det kan vara att man har rörelsehinder, det kan vara att man kanske, det är två som springer, eller en vill cykla, eller en familj där barnet vill cykla. Så det kan finnas massa olika anledningar till varför man vill cykla i de här spåren.
1: Pelle Lundgren, centerpartist och nämndordförande i Kultur och fritid i Östersund, säger att undersökningar och erfarenheter från många andra kommuner visar att cykling inte märkbart ökar slitaget på motionsspåren. Och när det gäller risken för olyckor när de som joggar eller promenerar ska samsas med cyklister, säger han.
2: Jag uppmanar alla till att visa hänsyn, för det är de som går eller springer som har företräde. Man kan ta ut i kanten, man kan ha en ringklocka på sin cykel, sakta ner farten, heja på någon som är där ute och ta det lugnt, för det här är under en prövotid också.
1: Nu ska det här alltså testas. Vanliga cyklar och elcyklar på max 250 watt och som kan gå högst 25 km i timmen är tillåtna i Östersunds kommuns samtliga motionsspår. Ja, fast med ett undantag.
2: Man får inte cykla på några rullskidbanor, det är jätteviktig regel.
1: Pelle Lundgren, ordförande Kultur- och fritidsnämnden i Östersund. Ingrid Engstedt Edfast, Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland. Mer av P4 Jämtlands nyheter hittar du i Sveriges radioappen.
0: Det där var de lokala nyheterna. Du lyssnar på Rekordboken med mig, Morgan. Kanalen, ja, vilken kan det vara? Just det. Det är klämdag idag. Rekordboken brukar ju gå när vardagar blir röda dagar, som ju händer ibland. Men vi har fått klämdagsuppdrag och det har gjort att vi har öppnat upp för klämmor av alla dess slag. Gamla klämmor, nya klämmor, olika varianter på klämmor, från surströmmingsklämma till klädnypor, ja, på P4 Sveriges Radios Facebook-sida. Men det har också kommit mejl, jag tycker det här var fint apropå kläm. Det var Anki som har skrivit: hej, den här klämmen handlar inte om ett rekord utan om den finaste klämmen. Jag arbetar på förskola och varje dag den här vårdnadshavaren lämnar sin son till oss så vände han sig om och sa på norsk-svenska: nu må jag ha en kläm för att klara dagen. Och så kramar han sin son och log, hälsar Annika. Det var en fin kläm tycker jag.

0: Då ska han ha med 14 Östersund och mellan trafikplats Odenskog och trafikplats Torevalla i riktning mot Sundsvall. Eller efter Lillängerondellen direkt. Där ligger en släpvagn i diket och det ska vara en bärgare på väg till platsen. Jag förstår inte den där ännu, men det står en bil i höger körfält där som förmodligen har tappat den här släpvagnen. Så begränsad framkomlighet då i södergående riktning och bärgare är på väg, kanske redan på plats. Så då kommer det också att arbetas där man ska bärga den här släpvagnen. Så ta det försiktigt södergående strax efter Lillängerondellen då i riktning mot Torvalla.
1: Rekordhållare skulle jag vilja säga i det här sammanhanget. Någon vars låtar vunnit Mello, Eurovision och American Song Contest. Välkommen till rekordboken. Ska jag säga Cassiopeia eller ska jag säga Moa Carlebecker? Vad tycker du?
2: Du kan säga Moa. Alltså, Cassiopeia, det är så olika. Alla kallar mig olika, men... Vad känner du själv för?
1: Alltså, det kan hända att jag växlar. Jag vet inte.
2: Exakt.
1: För att när man säger Cassiopeia, då får man ju bilden av dig direkt. Liksom. Så det kan hända att jag faller till. Men samtidigt vill jag också vara personlig och säga Moa.
2: Ja, precis. Moa Cassiopeia Carlebecker är ju mitt låtskrivarnamn. Ja. Så att, då får man liksom in allt. Men,
1: ja, men vad bra. Och du har ju tävlat som artist 2 gånger. Hur är det nu och liksom den här delen av året, slippa just den delen av det? Är det skönt eller känner du, gud vad gott hade varit att vara liksom med?
2: Alltså det kliar i fingrarna, jag ska inte ljuga. Det är ju så himla kul att stå på den där scenen. Alltså man, även om det är mycket jobb så är det liksom värt det. Så i år kände jag så här, verkligen ett sug. Men det har varit skönt att sitta i green room lite också. Och se det från ett annat perspektiv. Mm.
1: Men du har ju skrivit också låtar här och så. Och du skrev ju den här, alltså var med och skrev Tattoo som Loreen vann med. Tänker man att på ett särskilt

0: regeln till exempel. Och så att det kan vara lite olika. Varje låt är liksom olik.
1: Refrängen ska komma snabbt och så. Men kan du känna ibland då, om du själv skriver en låt så här, den här, den släpper jag banden mig inte från mig. Den här ska jag sjunga på Mello. Känner du så?
0: Så känner jag. Ja, på en gång känner jag så. Det är en väldigt stark känsla som man får som är så här, som också händer i processen när man skriver det, att så här, det växer på en och bara, men gud nej, det här måste jag få göra själv, det här, man ser bilder, man liksom visualiserar numret och allt möjligt liksom, så att det känns starkt i magen när det är till mig själv.
1: Ni har ju varit ett par stycken då som skrivit till Loreen till exempel. Hur mycket tänker man på rösten på den artist man skriver till?
0: Jo, det gör man ju absolut. För det är ju aldrig kul att skriva en låt som liksom sen inte bärs upp sångmässigt. Så att det har man absolut i åtanke. Och vad artisten är bekväm med och vad som kommer låta bäst och sådär. Så, där. Så att det har man ju med när man skräddarsyr en låt till en viss person.
1: Är det så här ibland att man har skrivit klart låten och sen så ska man, okej, nu ska vi höra hur låten när den här sjunger, och att man är nervös eller ser fram emot?
0: Nej, men alltså man har ju förhoppningar såklart. Alltså när vi skrev Tattoo så hade vi ju inte, alltså att den var till Loreen växte ju på oss under processen. Men vi insåg ju att det är en väldigt svår sjungen låt. Så när jag insåg att så här, det här är inte en låt jag vill göra, vem ska vi ge den till? Vem fan kan sjunga så här liksom högt? Och då var ju Loreen som en av dem som kan bära upp en sån låt.
1: Hur var känslan då när hon sjöng den första gången för dig?
0: Nej, men det var ju bara som handen i handsken. Alltså det var bara så, det klickade. Det blev ju magiskt med hennes vokal på. Det var ju då allting bara föll på plats. Så att det är väldigt kul. när det
1: sitter, ja, det är klart. Men
0: när
1: du,
0: det sitter.
1: Kort här, vilka vinner imorgon? Du har ju ändå skrivit en vinnarlåt, du vet vad som krävs.
0: Alltså, Felicia hoppas jag ju på självklart. Hon är ju fantastisk. Jag tyckte Finlands bidrag var riktigt coolt. Så det är mycket bra. Man vet ju aldrig, men jag hoppas ju på Sverige. Såklart.
1: Något på F, Felicia eller Finland. Får vi se vilket det blir.
0: Ja, något på F vore nice.
1: Men du, kan du tänka dig vara med att tävla i ett quiz här strax med en lyssnare?
0: Du bara, men hänger du, kvar. Jag är så redo. Jag är så redo.
1: Underbart. Kan du tänka dig också att presentera din nya låt här innan? Så kör vi den som ett mellanspel innan. Eller liksom ett mellanspel. En sorts... vi skapar en god vibe innan tävlingen.
0: Ja, men det är också jättekul att ni spelar den. Det är min nya singel. Den heter Guilt.
1: Då kör vi. Hörs vi snart. Yeah. Ja, dig hör vi direkt nu.

0: Guilt med Cassiopeia här, och ja, det är dags för rekordquizet här i P4s rekordbok. Lyssnartävlingen. Allt som kräver är att man väljer rätt svar och två alternativ. Och gör det här tre gånger idag, då är man mästare. Två deltagare med varje omgång, och de gör som de vill. Vill de samarbeta, gå sin egen väg. Alltså det är fritt, valet är fritt. Bara man har rätt tre gånger rad, då blir man mästare. Och Cassiopeia, Moa, du är med?
1: Ja, nu blev jag nervös här.
0: Ja.
1: För vinnarskallen sätter igång.
0: Ja, men det är bra. Men du har med dig Rolf. God morgon, eller god förmiddag, Rolf.
2: God förmiddag på er.
0: Hallå, jag har hört att du också är ett riktigt stort fan av Cassiopeia, Rolf.
2: Du, I can't get enough.
0: Det är så.
2: Och den låter som jag lyssnar på nu så är helt underbar.
1: Ja, men gud, tack, vad du är fin.
2: Du kan inte bara skriva fin musik, du kan sjunga den också.
1: Ja, men du, tack.
2: Ja, jättehärligt.
0: Vilken bra start ni fick.
1: Oh, verkligen.
2: Ja, verkligen. We are all the winners.
1: We are all the best.
0: Ja, men nu kommer jag med allvaret. Nu ska vi också försöka ha rätt svar. Ni får ju som sagt bolla med varandra, och det gör inget om ni, alltså, om någon har fel, den får vara med resten och bolla och sådär också. Vi hoppas att någon av er klarar det.
1: Alltså, okej.
0: Okay. Har du någon fråga, Moa? Jag märker att du tar det på allvar.
1: Nej, men vi, okej, vi tävlar mot varandra eller ihop?
0: Nej, som ni vill. Alltså, man följer
1: som sitt eget.
0: Ja, visst. Jag vet att frihet kan ge ångest, men här får vi hantera det.
1: Okej.
0: Första frågan. Ja. Vad gick snabbast, alltså på kortast tid? Världsrekordet att memorera en helt slumpartad blandad kortlek. Alltså memoreringstiden. Du får bläddra igenom den, sen får du lägga ifrån dig den och så memorera. Liksom. Memoreringstiden. Eller världsrekordet i att sortera en slumpmässigt blandad kortlek efter färger och nummer, S till kung i alla färger. Sorteringstid, så vad gick snabbast? Memorera en blandad kortlek eller sortera en blandad kortlek?
1: Sortera skulle jag säga, av någon anledning.
2: Ja du, Moa, jag är nog beredd att hålla med dig.
1: Ja. Ah.
0: Men har ni sett de här memoreringsexperterna? De bara...
1: Ja.
2: Jo.
1: Båda går ju snabbt såklart, men...
0: Men sortera. Oh, höger, vänster. Spade och hjärter. Eller försöker jag lura er nu?
2: Ja, det gör du säkert. Memorera, då måste du ändå tänka några sekunder.
0: Jo. Det är sant. Det får du väl göra när du sorterar också, Rolf?
2: Ja, men inte på samma sätt, tror jag.
0: Vad landar ni? Är det
1: nej,
0: samma?
1: Jag är med Rolf. Jag känner att det var intuitionen sa det. Så att vi går på det då.
2: Vi kör på det.
0: Sortera går snabbare än memorera.
2: Japp.
0: Ska jag berätta här. April Choi. Hon sorterade en blandad kortlek efter färg och nummer på 18,53 sekunder. Sjukt svettigt, tycker jag.
1: Ja.
0: Alex Mullen från USA memorerade en blandad kortlek på 12,74 sekunder.
1: Nej!
2: Aj, aj, aj.
0: Men ni kan fortfarande ha en majoritet rätt, för vi har ju tre frågor.
1: Ja.
0: Jag har en till här med kort. Sen kan vi gå över till musik. Okej?
1: Okay? Okej, okay, tack.
0: Vad är flest? Antalet kortlekar någon lyckats hålla i en hand samtidigt. Alltså ställda kortlekar på varann och balansera den här ett antal sekunder. Eller antalet meter. Världsrekordet är att kasta ett enda spelkort så långt man kan. Meter i kast eller antalet kortlekar på höjd i handen. Vad är flest?
2: Det där är en väldigt klurig grej. Om du kastar ett kort och har motvind, då kommer du inte så långt.
0: Nej, här är vindstilla, va?
2: Det är vindstilla, ja.
1: Ja, bra.
0: Världsrekordet är det ju.
1: Ja, så att bygga kort på varann som man håller i handen.
0: Kortlekar, ja. Hela lekar får du räkna.
2: Hela lekar, hela
1: lekar, så bygger man upp med massa olika lekar på.
0: Ja, exakt. Som ett liksom våningshus, eller vad man ska säga.
1: Och den andra var hur långt man har kastat.
0: I meter, ja. Ett kort.
1: Men är inte det ändå att bygga upp i handen?
2: Nu är vi inte riktigt överens, kanske.
1: Nej, okej.
2: Okay. Ja.
1: Du,
0: Rolf men... var inne på att man kastar.
2: Mm. Jag försöker bara att få en illusion om hur det ser ut.
1: Samma här.
0: Får vi landa i ett svar här?
2: Ja.
1: Kastar man kortet som macka?
0: Snärtar som en handled, vet du vad?
1: Man snärtar iväg den. Nej men du Rolf, jag tror kanske det då, för att det kan man ju, om det är vindstilla och du är bra på det, då kan den gå iväg, va?
2: Ja, det kan du göra.
1: Då kan den sticka iväg.
0: Då vill jag ha ett svar. Ja. Är det kastet i meter som är längre än kortlekar i handen?
1: Ja.
0: Ni landar i det?
2: Rolf. Vi landar i det.
0: Okej, okay. Antal kortlekar staplade på varandra i en hand. Det är 55 stycken. Sjukt att ha 55. Längsta kasten med spelkort. Rick Smith i USA. Han kastade 65,96 meter. Så ni har ett rätt. Ni har fortfarande chansen
2: att
0: få majoriteten att vinna här. Då. Det är sista frågan här nu.
1: Okay.
0: Vad kom först? Anna Bergendahls seger i Melodifestivalen? Eller smeknamnet Mello när det börjar dyka upp i tidningsrubriker och i folkmun?
2: Nu är vi inne på ditt område.
1: Ja, nu kände jag pressen landa på axlarna.
0: När börjar man säga Mello?
1: Nej, men det var väl... det här hade jag ett samtal med en person om för inte länge sedan. Var just när det började. Men jag... Var det inte Anna som var först då? För det var ju ändå... This is my way. Eller vad?
2: Ja,
1: ja. Det var ju en...
0: Får jag nog be om ett svar?
1: Vad säger du, Rolf?
2: Jag är helt inne på Anna.
1: Ja, då kör vi Anna. Det är Anna då. Ja.
0: Anna var före Mello.
2: Ja.
0: Anna Bergendahl, This is my life. Den tog du snyggt där, Moa. 2010. Mello börjar man säga runt 2006.
1: Nej!
0: Tänk att det har hängt i så länge.
1: Nej, alltså ja, det är ju trevligt, men att ha fel är ju...
0: Alltså, nej, det är tråkigt, men vet ni vad?
1: Det känns ju som ett IQ-test man är med om, någon som har fel.
0: Men ett rätt fick ni, det är inte alla som får det, kan jag säga, i den här tävlingen. Den är inte lätt, men vad gott att höra, Rolf och Moa. Härligt att få prata lite med Cassiopeia, Rolf, va?
2: Absolut.
1: Mm. Alltså, Rolf, jag gillar dig.
2: Jag ryser nästan.
0: Underbart. Stort tack för att ni ville vara med denna klämdag. Ha det riktigt, riktigt bra nu.
1: Ha en underbar dag.
2: Ska du bara veta att det blir svensk seger.
0: Blir det svensk seger? Ja, vi får se.
2: Det blir svensk seger.
1: Yay!
2: Japp!
1: Hej, Felicia!
2: Absolut. Hej då!
1: Hej då!

0: The Cure, Friday I'm in love här i P4s rekordbok som går mot sitt slut. Det här blir sista låten. Den här sändningen så har vi ju fört en hel del rekord och pratat med olika personer och ja, fört rekord som vi säger när vi skriver in nya bedrifter och namn i rekordboken. Det vi fört rekord över har varit följande. Mikael som hemma har, ja, hos sig då, där han norra i källaren också, men 17 000 böcker. Ingrid och Göran, de har dygnat på 10 mila sedan 1959. Alltså varit uppe ett dygn. Jeanette som samlar på allt som har med boxerhundar att göra hade bland annat då 300 porslinsboxerhundar. Jimmy som har gått på 99 Bruce Springsteen-konserter och nu ska gå på sin 100:e. Och sen var det då vår P4-reporter Jonas som tillsammans då med flera andra klämde i med Junior Lerins låt Copacabana Boy här i Karlstad. Och jag tycker alla är värda en fanfar här. Och det var de rekord som noterades i rekordboken idag. Du kan lyssna på dem igen och en massa andra rekord. Du går in på sverigesradio.se, söker efter rekordboken i P4 så hittar du dem. Har du något udda, något speciellt, något allmänt rekordartat som du vill dela med dig av? Eller kanske komma hit, slå er rekord i sändning, vad vet jag. Det är bara att mejla rekordboken@sverigesradio.se. Ja, den här sändningen går som sagt mot sitt slut och vi som gjorde programmet, det var ju Erika Hedman, Hanna Andersson, Maja Båt, Filippa Kålstrup, tekniker Henke Henriksson, musiken den valdes av Rita Järnqvist. Jag heter Morgan Larsson och nu är klockan 15 sekunder i 12. Stort tack alla som var med. Vill du kolla in klämmor denna klämdag kan du gå in på Sveriges Radio P4s Facebook-sida. Där kommer du att få en hel del. Nu är klockan 12. Vi ska få ekot med Sara Öberg. Ha en fin dag.
1: Taiwan, tydlig konfliktfråga på toppmötet mellan USA och Kina. Fler döda efter Rysslands attacker mot Kiev. Och från och med idag ska arterna på Naturvårdsverkets svarta lista bekämpas i Sverige. Klockan är 12 här i Ekot. Vi börjar med USAs president Donald Trumps besök i Kina. Det har nu avslutats och Trump är på väg hem. Moa Kärnstrand, vår korrespondent i Peking. Vad var det viktigaste som kom fram under besöket?
2: Att det blev inga stora överenskommelser under det här mötet kan man säga. Jag tycker att det viktigaste som kom fram var dels hur Kina betraktar sig som en stormaktsjämlike till USA nu. Det märktes tydligt under mötet. Men kanske framförallt hur Peking varnade USA om Taiwan. Taiwan är ju en ö som Peking ser som en kinesisk provins men som USA stöttar. Och Peking gjorde det tydligt under det här mötet att om USA inte hanterar Taiwan-frågan på ett sätt som passar Peking så riskerar man hela relationen mellan länderna, även den ekonomiska relationen. Och det är ganska nytt. Man har inte gjort det så tydligt tidigare.
1: Hur har det gått för de båda sidorna då? Har de fått ut det de har velat?
2: Man kan väl säga att stabilitet verkar man ha fått ut och det är någonting som båda sidorna hade som prioritet när man gick in i de här mötena. Sen så kommer vi få se vad som händer framöver. Från Pekings sida så ville man nog sätta gränser kring relationerna så som man gjorde med Taiwan. Och sen från Vita huset så säger man att man har att Kina ska köpa sojabönor, amerikanska flygplan bland annat. Och det, men där har vi inte sett några klara överenskommelser ännu. Det sägs också att USA har gått med på att Kina ska få köpa avancerade AI-chip som också är en viktig fråga för Kina. Men inte heller där vet vi riktigt var det har landat utan det kommer nog utkristallisera sig de kommande tiderna här.
1: Handelskriget mellan länderna sågs ju som den viktigaste frågan inför mötet. Har besöket lett till någon förändring i det?
2: Inte direkt, inte vad vi vet i alla fall. Inga besked om den här vapenvilan i handelskriget förlängs i höst när den löper ut då efter ett år. Ingenting om minskade tullar heller och ingenting av substans gällande sällsynta jordartsmetaller som är en viktig fråga för USA.
1: Tack för det, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. I Ukrainas huvudstad Kiev har dödssiffran stigit till 24 personer efter Rysslands stora anfall natten till igår. Samtidigt kommer nya rapporter om ukrainska drönarattacker i natt mot oljeanläggningar i Ryssland.
3: På en mobilfilm från den ryska staden Ryazan syns drönare flyga in mot det stora oljeraffinaderiet medan soldater på marken försöker skjuta mot den inkommande missilen. En rad foton och filmklipp visar hur ett gigantiskt rökmoln breder ut sig över Ryazan efter den ukrainska drönarattacken. Också ett flervåningshus och en industribyggnad ska ha träffats och hittills har 3 personer rapporterats döda och ett 10-tal skadade. I Ukrainas huvudstad Kiev är fredagen en officiell sorgedag efter de föregående 2 dygnens stora attacker där hittills 24 personer bekräftats döda och närmare 50 skadade. Bland de dödade finns 3 barn. I attackerna mellan onsdag och torsdag sköt Ryssland 56 ballistiska robotar mot Kiev och uppemot 1500 drönare mot hela Ukraina, många av dem mot den ukrainska huvudstaden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har instruerat landets militär att förbereda möjliga attacker mot Ryssland som svar på de senaste dygnens ryska storanfall. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Inga drönare kränkte Finlands luftrum i morse, uppger landets försvarsmakt. Finland fick information om att bestyckade drönare kunde vara på väg mot södra delen av landet, vilket ledde till att man skickade ut en varning till invånarna om att stanna inomhus. Men ingen drönare observerades och vid 6-tiden i morse så blåstes faran över. Tankerfartyget Jinhui som bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg i början av maj får inte segla vidare efter att Transportstyrelsen nu belagt fartyget med nyttjandeförbud, uppger myndigheten för TV4-nyheterna. Fartyget misstänks ingå i den ryska skuggflottan och finns också på EU:s och Storbritanniens och Ukrainas sanktionslistor. På Västbanken har en palestinsk tonåring skjutits ihjäl av israelisk militär, uppger palestinska hälsomyndigheter. Israelisk militär säger enligt Haaretz att tonåringen kastade sten mot israeliska fordon. Händelsen skedde efter Jerusalemdagen igår, då tiotusentals israeler marscherade genom stan. Så Sverige. Från och med idag klassas vresros, blomsterlupin, sparroxbär och ytterligare 28 arter som invasiva organismer som ska bekämpas i landet. Privata fastighetsägare är undantagna, vilket har lett till kritik.

0: Ja, Lupinus polyphyllus, blomsterlupin med sina höga sommarkvällsblå blomstänglar. Från och med idag, 15 maj, så är de en av arterna på Naturvårdsverkets svarta lista. För första gången en nationell förteckning över 9 växter och 23 havsarter som inte får till exempel föras in i landet, odlas eller säljas. Att de är invasiva, alltså hotar att sprida ut sig på bekostnad av andra växter och djur, det är inte nytt. Men nu blir reglerna tvingande, förklarar Henrik Lange, samordnare för arbetet mot invasiva arter på Naturvårdsverket.
1: Vad gäller blomsterlupinen då, så är det ju så att man får se till att den inte går i frö, helt enkelt.
0: Och hur gör man det då?
1: Ja, man slår av den lagom. Man kan låta den blomma först, men sen när blommorna börjar gå över mot frö så får man ju slå av den. Om man inte följer lagstiftningen så kan man ju få böter eller fängelse upp till 2 år.
0: Men det finns ett undantag. Kravet på att bekämpa arterna, det gäller inte privata fastighetsägare. Har du lupiner på din tomt, ja då får de stå kvar om du förhindrar att de sprider sig till din granne eller till offentlig mark. Det här har lett till kritik. Världsnaturfonden tycker att undantagen är så många att det är tveksamt om det nya regelverket gör nytta. Och Henrik Lange håller till viss del med om det.
1: Man riskerar att lägga ganska mycket skattemedel på bekämpning som sen blir helt meningslös året efter, eftersom det har kommit in samma arter igen från grannen.
2: Ekot har utan framgång sökt ansvarig minister Johan Britz för en kommentar. Reporter Mattias Plejel. Efter den kritiserade husaffären i Åsele, där kommunalrådet avgick efter att han köpt en dement kvinnas hus, så har överförmyndarnämnden i södra Lappland godkänt ännu en husaffär där en förvaltare sålt en dement kvinnas hus utan att anhöriga fått tycka till. Dottern Kristina Gavelin fick ett sms av en bekant.
3: Är det mammas hus till salu? Och så hade hon skickat en länk och jag tänkte, men herregud, det tror jag väl ändå inte.
4: I oktober förra året får Kristina Gavelin det här meddelandet. Hennes mamma är dement och har en förvaltare som vill sälja sommarstugan vid havet i Örnsköldsvik. Kristina gör ett försök att ta ett lån för att köpa stugan, men bankaffären är svår att göra från USA där hon bor. Och 2 veckor senare så lägger någon annan ett bud på 2,8 miljoner kronor och överförmyndarnämnden i södra Lappland godkänner husaffären i november.
3: Varför skulle det gå så fort undan med att sälja? Det var min största fråga. Varför skulle det gå så fort för?
4: I somras godkände samma överförmyndarnämnd en husaffär i Åsele där kommunalrådet fick köpa ett hus av en dement kvinna. Inte heller då kontaktade överförmyndarnämnden de anhöriga inför försäljningen, något som nu utreds av Länsstyrelsen i Norrbotten. I fallet med Kristina Gavelins mammas hus så riktar Länsstyrelsen viss kritik mot att överförmyndarnämnden inte hämtade in de anhörigas åsikter. Jenny Burström, chef för överförmyndarenheten i södra Lappland, förstår kritiken.
5: Nämnden och verksamheten har sett det som tillräckligt när det har inhämtats yttranden via ställföreträdaren. Men det blir ju väldigt tydligt utifrån återkopplingen från Länsstyrelsen nu att det inte är tillräckligt.
2: Reportrar Viktor Åsberg och Andrea Gilder, P4 Västerbotten. Danmarks 86-åriga drottning Margrethe har genomgått en hjärtoperation, där uppger det danska kungahuset. Enligt hovet har hon gjort en ballongutvidgning av hjärtats kranskärl. Drottningen uppges må bra men blir kvar på sjukhuset i några dagar. Margrethe lades in på Rikshospitalet i Köpenhamn igår efter besvär med kärlkramp. Det avslutar Ekots nyheter. Producent var Louise Steinberger.
6: P4 Dokumentär.
7: Det har kommit en ny konstnär till Göteborg. Han är fransman och han heter Pierre Brassot. Och hans tavlor lockar till sig tidningar från hela världen.
8: Pierre Brassot breder på med kraftiga tag. Men också med en klar beräkning. Något av en dukens ballettmästare.
7: Men det är någonting som inte stämmer.
9: Så jag tyckte bara att det var rätt så taskigt gjort faktiskt.
7: Det här är berättelsen om en av Göteborgs mest omskrivna konstskandaler. Och i centrum står en svart schimpans från Borås.
10: Han målade ju liksom, han var intresserad, han skruvade upp färgerna, han valde färger och han smaka lite på dem.
7: Men vilka var det som låg bakom konstkumpen?
11: Bedrägeri eller ett oförargligt skämt? Ja, det är frågan.
7: Det här är P4 Dokumentär och apan som lurade konstvärlden. Jag heter Peter Gropman.

0: P4 Dokumentär.
1: Konsteliten i Göteborg tittar något förundrat på några tavlor. En har en svart bakgrund och har orangea och brandgula tjocka streck som liksom spretar ut åt olika håll. En annan tavla har en vit bakgrund och här är färgen röd och brandgul. Detta är den senaste, exklusiva, spontana konsten. Det är lördag i februari 1964 och platsen är Galleri Kristina i Göteborg. Tavlorna med spretiga tjocka streck är målade av en fransk konstnär. Han heter Pierre Brassot. I programmet kan besökarna läsa att Brassot är född i Paris 1928. Han är självlärd och har gjort studieresor i Italien, Spanien och Tyskland. Och han har tidigare deltagit i flera utställningar. Och nu är han alltså i Göteborg. Flera av stadens tidningar är på plats och recensenterna är förtjusta i vad de ser. Pierre Brassot kommer även locka till sig världspressen. Det hänger 5 tavlor av Brassot på väggarna. De heter Blommor, Lek i rött, Mörka drömmar, Komposition och Fantasi. Men det finns de som inte är så pepp på Brassots tavlor. Någonting är inte som det ska.
2: Framförallt att färgen är trögflytande. Det finns ingen elegans i färgen. Den är trögflytande, den är tjock, den är oblandad.
1: Säger 89-årige Lars G. Fällman, konstkritiker och konsthistoriker, som vid den här tiden jobbade på tidningen Paletten. Tavlorna är helt enkelt inte bra, tycker Fällman.
2: Nej, det är de inte.
1: Pierre Brassot är en typisk spontanist. Något som var populärt vid den här tiden.
2: Spontanism är inte så spontant som man skulle kunna tänka sig. Men man kan väl säga för det första att det är ganska obegripligt för den som tittar på det.
1: Kanske hade fransmannen blivit inspirerad av den store spontanisten Jackson Pollock i USA.
2: Han hällde upp färgen i en bunker och så gjorde han hård i botten på den här bunken. Och så sprang han över en stor duk eller stod över en stor duk och rörde den där bunken med färgen i. Och då kunde han ju blanda färg eller ha ren färg och så vidare. Så det var inte helt omedvetet, långt, långt därifrån. Det var ganska medvetet det han gjorde faktiskt. Och det kallades för action painting. På väldigt kort tid så blev han ett mycket stort namn och han är utan tvekan det absolut största namnet.
1: Och det verkar som om Sverige vid den här tiden står vid ett vägval. Ska man hålla kvar vid det gamla eller bjuda in det nya? På TV är det i alla fall som vanligt. Man sänder fortfarande svartvit och vi på Saltkråkan har premiär.
3: Farbror Melker?
4: Ja?
3: Varför badar du alltid med kläderna på?
5: Imorgon är det vernissage på ännu en utställning på Moderna Museet.
1: Men på Moderna Museet händer det någonting märkligt.
5: Man visar jättetavlor av seriefigurer. Man kan beskåda ytterst naturtrogna köttstycken, hamburgare och varmkorvar i olika storlekar. Och av olika sorters material.
6: Lilla söta fröken fräken ifrån fryken.
1: Det blir bara små notiser i tidningarna om Pierre Brassot på Galleri Kristina i Göteborg. Mest beröm får den franska spontanisten i Göteborgsposten. Och här skulle vår historia kunna ta slut. Men dags nu att lämna över till Borås.
7: Peter, vår äldste hanschimpans, han har lärt sig att spola med vattenslangen. Och de gör faktiskt riktigt rent och snyggt och fint omkring sig.

0: Det här är P4 Dokumentär och apan som lurade konstvärlden. Jag heter Peter Gropman.
1: Peter, vår äldste hanschimpans, han har lärt sig att spola med vattenslangen. Och de gör faktiskt riktigt rent och snyggt och fint omkring sig.
0: Ja, detta är Sigvard Berggren som år 1962 skapade och öppnade Borås djurpark. Och som fick berätta i radion om de olika djuren.
1: Ja, nu är det Peter som håller på och hoppar och dunkar i golvet. Han vill att jag ska berätta om honom.
2: Han var busig, men han var snäll.
0: Och detta är Eva Berggren. Hon jobbade som ung i djurparken med aporna Peter och Pia. Och hon var också gift med djurparkens grundare Sigvard Berggren. Hon kände aporna väl. Eva var som deras människomamma. Och förutom att apan Peter var busig och snäll så var han också...
2: Han var finurlig. Han tittade vad vi djurvårdare gjorde med nycklar och så försökte han öppna lås, men det kunde han ju inte. Hänglås är svårt att få in nyckeln i och vrida ordentligt. Och han apade efter, kan man säga.
0: Ja, apan Peter kan man faktiskt beskriva som Borås djurparks egen spontanist. En gång såg han chansen att ge sig ut på en liten roddtur, helt spontant.
2: Han såg hur vi gjorde. Vi tog ner båten och så klev vi och så åkte vi över.
0: Eva brukade ro ut med en roddbåt till Apön i djurparken. Och vid ett obevakat ögonblick såg Peter sin chans.
2: Han sköt ut den lite och så hoppade han i båten och så av farten. Det var inga murar där runt vid vattnet. Så åkte båten över och så hoppade han upp på land och så gick han ju till restaurangen. Och fick ta på lite smörgåsar och kakor och lite vad man kunde hitta.
0: Från lillebrorsan Borås tillbaka till storebror Göteborg. Där hänger Pierre Brassauds spontanistiska tavlor på Galleri Kristina. Tillsammans med en rad andra tavlor med mer eller mindre kända konstnärer. Det är konstnären Yngve Funkegård som äger galleriet.
3: Han var ju en filur som liksom har varit en vän till familjen. I mina ögon så har han liksom alltid funnits i faggorna, kan man säga. En god gubbe liksom.
0: Säger Alexandra Arkari Gimdal, dokumentärfilmare och yogainstruktör. Som alltså kände Yngve Funkegård.
3: Han var ju smal. Han hade långt hår liksom till axel, lite längre än axellängd. Och liksom tofs bak. En lite speciell framtoning. Konstnär, liksom lite bohemisk så här, men charmig tycker jag. Och alltid mysig liksom.
0: Och Yngve Funkegård var vid den här tiden lite missnöjd med recensenterna som kom till hans galleri.
3: Till mig sa han ju liksom att det var alltid så när de hade en utställning att de bara liksom gick över, knappt brydde sig om att titta vad det var för något. De skrev på slentrian någonting om det liksom, att det aldrig blev riktigt taget på allvar för det var.
0: Kanske är konsten som Yngve Funkegård hängt upp på galleriet lite för svårt för den gode, gemytliga göteborgaren. Inte långt från galleriet finns redaktionen för den lite uppkäftige tidningen Göteborgstidningen, förkortat GT. Och där var Åke Dacke Axelsson den stora profilen. Han var egentligen inte alls intresserad av spontanistisk konst, men har tillsammans med Funkegård tagit initiativet till utställningen. Dacke var nöjeschef på GT.
4: Du, han var min första chef. Och han, ja, han är ju en legend. Han var ett geni på många sätt. Det var han som kom på att man skulle ha en söndagstidning.
0: Säger Lasse Råde, före detta nöjesjournalist på GT.
4: Han var väldigt underhållande även privat. Han var ganska liten, ganska säriget utseende. Liten mustasch och mörkhårig. Och så hade han en väldigt pipig röst. Han berättade bland annat att det var någon människa på någon reklambyrå eller någonting som han pratade med en gång, eller ganska ofta, säg en gång i veckan. Och den här mannen, han trodde att han pratade med en kvinna. Dacke låter ju ganska könsneutralt. Så att han frågade till slut om han fick bjuda Dacke på lunch. Och Dacke svarade naturligtvis ja, och den här mannen blev nog ganska besviken när det kommer en liten herre och äter lunch med honom.
0: I sina memoarer skriver kvällstidningen GT:s redaktör Dacke om sitt livs största skop. Då han chockade och förundrade världen fick de flesta att skratta och somliga att svära. Ett skop som han och galleristen Yngve Funkegård har orkestrerat i största hemlighet. Eva Berggren, som då jobbade på Borås djurpark, minns när djurparkschefen Sigvard blev kontaktad av en av kuppmakarna, Åke Dacke Axelsson.
2: Han hade den idén att han ville kolla lite grann, för han tyckte att det var lite överdrivna recensioner ibland med modern konst. Så han ville kolla om en apa kunde måla. Det sa han inte till Sigvard Berggren när han ringde till honom, utan han bara sa, får jag komma dit och låta apan måla? Ja, sa Sigvard.
0: Dacke skriver i sina memoarer, konstexperter menade, för att kunna måla spontanistiskt måste man vara skolad på akademin. Jag hörde till tvivlarna. Spontan konst är väl spontan. Kanske en apa skulle kunna...

0: P4 Dokumentär.
1: Dacke skickar nu iväg under största hemlighetsmakeri sin tidningskollega Flemming Skytz, galleristen Yngve Funkegård och en fotograf till Brås djurpark. Christian Wedel på GP.
2: Och så hade han med sig penslar och dukar och färg. Och så gav man detta till apan och i början så bara stampade apan omkring och den åt färgen och sådär. Men så småningom så började den då, den satte igång och fyllde de här dukarna. Och enligt Dacke så regisserade man inte apan, utan den gjorde detta på eget bevåg.
1: Lasse Råde, före detta reporter på GT.
3: Det var ju rent ut sagt kladd. Det var ju slumpmässigt och olika färger som blandades hitan och ditan.
4: Och det hade ju gått jättebra. För att Peter fick ju liksom känsla för detta med färger och måla och så.
1: Nu gäller det för alla inblandade att hålla tyst. Dacke och gänget har gett Sigvard på Borås djurpark yppande förbud.
3: Och de här målningarna tog då Dacke ner till Göteborg och ställde ut på ett galleri och kallade då konstnären för Pierre Brasseau.
1: Hur nu den här historien fortsätter exakt är svårt att säga. Men jag ser framför mig hur kuppmakarna Dacke och Funkegård bläddrar frenetiskt i de olika Göteborgstidningarna efter att de har haft vernissage på galleri Kristina. Och där, på sidan 2 i GP den 6 februari 1964, hittar man den lilla notisen om Pierre Brasseaus tavlor.
5: Pierre Brasseau bredde på med kraftiga tag, men också med en klar beräkning. Man skulle vilja säga att hans penseldrag vrider sig med en vildsint kräsenhet på duken. Något av en dukens ballettmästare.
1: Nu ska kulturetablissemanget få se på fasen. Konstkuppen har lyckats. De har lurat byxorna av både Göteborgsposten och Göteborgs handel- och sjöfartstidning. Pierre Brasseau är apan Peter på Borås djurpark.
6: Ja, så här ser alltså de bilder ut som för närvarande visas på Galleri Kristina. Schimpansen Peter sägs vara upphovsmannen, det vill säga enligt den arrangerade tidningen Göteborgstidningen, så har man ställt fram 4 panor med grundton framför Peter.
1: Konstkuppen med Pierre Brasseau ska få oanade konsekvenser för Dacke och gänget. Och galleristen Yngve Funkegård, som ställde ut tavlorna, kommer att få betala ett högt pris. Mer om det efter de lokala nyheterna.
7: P4-hämtlas nyheter 12:30. En man i 75-årsåldern som vårdats med allvarliga skador efter att förra onsdagen har anträffats skadad på en adress i Sveg här i dalen har avlidit. Anhöriga har underrättats, rapporterar SVT Jämtland. En kvinna som suttit häktad misstänkt för försök till mord är nu misstänkt för mord. Mycket teknisk utredning återstår. Vi ska göra fler förhör och mannen ska obduceras, säger åklagare Lisa Forsberg som leder polisutredningen till SVT. Strömsundsföretaget Engcons grundare Stig Engström har återställt sig vid rodret som vd för bolaget. Det är upp till bevis för att infria börslöften och tillfredsställa investerare.
8: Ja, men i grunden så är det väl så att jag inte är nöjd med bolagets utveckling de senaste åren. Det är inte så att bolagen på något sätt går dåligt. Men jag har ju 2 barn. Den ena är född 1990 och det är Engcon. Den andra är Martin som är född 93. Så det är klart det är de här 2 sakerna jag lever för. Och det är klart det är väldigt viktigt att vi kommer tillbaka dit vi har varit. Så jag kan inte se från sidan att det inte ska gå vidare och fortsätta bra.
7: För snart 4 år sedan så introducerades Engcon på börsen. Men löften till investerarna om 20% i ökning av omsättningen och bibehållen rörelsemarginal på 20% har inte riktigt infriats. Så nu har Stig Engström återtagit vd-rollen. Målet är att hålla vad han lovat.
8: Absolut, för mig är det en personligt löfte som jag gav då. Det vill jag försöka så mycket det är möjligt att också kunna hålla.
7: I grunden så är det rätt enkelt, säger han.
8: Ja, det finns 2 saker man kan göra. Man ska öka intäkter och minska kostnaderna. Helst både och. Det är egentligen bara det jag ska göra med. Och det blir ju i grunden att gå tillbaka till bolagets kärnvärden, så att säga. Det är att vi ska kunna ta hand om våra rätta kunder. Vi ska ha bra produkter. Vi ska ha en produktion för det. Och sist men inte minst så måste vi ha en personal som trivs och vill utvecklas.
7: Och vd-uppdraget, det är tidsbegränsat.
8: Ja, på kontraktet står det 4 år, sen kastar de ut mig, så det är ju absolut det längsta jag kan göra. Men jag har, min egen mål är på 2 år ska jag kunna, liksom, kunna överlämna till någon och verkligen bli pensionär på riktigt.
7: Stig Engström, intervjuad av Jack Forsgren, Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
9: I slutet av maj väntar äventyr för den 20 år gamla skolhästen William Avenue, då han ska få åka till Solvalla i Stockholm och tävla i Elitloppet. Johanna Svensson är lärare på Vångens travgymnasium.
10: Det är ju superkul att han får vara med på den största travdagen på hela året i Sverige. Liksom. Ja. Det är superhäftigt.
9: William Avenue tävlade i V85, vann i Färjestad och på Umåker. Totalt har han vunnit 7 av 9 starter, vilket Johanna Svensson säger är oerhört bra.
10: Han är ju fantastiskt duktig och har presterat oerhört bra de senaste månaderna här. Ja.
9: Nu ska alla lärare och elever på travskolan åka buss ner till Stockholm för att heja på William Avenue under Elitloppshelgen den 29-31 maj. Intervjuade gjorde Patrik Sjö. Jag heter Paulina Storbacka.
1: Du lyssnar på P4 Dokumentär och historien om när den franske spontanisten Pierre Brassot ställde ut 5 tavlor på Galleri Kristina i Göteborg. Det fanns bara ett problem. Allt var bluff. Tavlorna var målade av en apa på Borås djurpark.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär om apan som lurade konstvärlden.
1: Ja, så här ser alltså de bilder ut som för närvarande visas på Galleri Kristina. Schimpansen Peter sägs vara upphovsmannen, det vill säga enligt den arrangerade tidningen Göteborgstidningen, så har man ställt fram 4 panor med grundton framför Peter.
0: Och efter att Dacke och gänget alltså väntat in recensionerna så släpper de nyheten. Pierre Brassaud finns inte på riktigt. I GT:s söndagstidning är man inte blyga med de feta rubrikerna. I stora bokstäver kan man läsa: bomb i konsten. Sensationell debut.
2: Det är klart att GT förstorade upp det. Det hade ju nästan varit ofattbart om de inte hade gjort det. Det här är ett spratt. Det är nog det mest succéartade sprattet i göteborgsk presshistoria ändå, det måste man säga. Inte kan man klandra kåsören Dacke för att de brassade på med Pierre Brassaud efter det här. Det är klart att det var roligt.
3: Jag tyckte bara att det var rätt så taskigt gjort faktiskt. Det var inte snällt.
0: Konsthistorikern och konstvetare Lars G. Fällman igen.
3: Men det var en brandfackla som han kastade in i den här debatten, och folk var nog väldigt, väldigt trötta på att behöva se all den här moderna konsten. Det orkade folk inte riktigt med. Så att jag tror att det var ett folkligt grepp helt enkelt.
0: I GT visar man bilder på hur apan Peter, 3 år, ivrigt målar de 5 tavlorna. Man har klätt upp Peter i basker och halsduk. Och de har till och med fått en intervju med konstnären.
4: Jag är övertygad om att min utställning kommer göra succé. Jag kommer bli berömd och tjäna en massa pengar. Så jag kan köpa hur mycket bananer och blå färg jag vill.
0: Rikstidningarna Aftonbladet och Expressen hänger också på rapporteringen om konstkuppen i Göteborg. Man citerar gärna den lilla notisen i GP där recensenten skrev att konstnären var en dukens ballettmästare. Recensenten hette Rolf Anderberg och han var måttligt road. Lars G. Fällman kände Anderberg vid den här tiden.
3: Han tyckte väl att det var pinsamt. Jag tyckte ju samtidigt synd om kritiken, att han blivit inlurad i det här sammanhanget. Det var en bra kritiker. Alltså han var väldigt duktig, han var väldigt påläst och han var väldigt känslig också. Och absolut Göteborgspostens bästa kritiker.
5: Och det roligaste där är ju att konstrecensenterna blev ju så rasande förbannade. De kunde inte ta det här skämtet.
0: Lasse Råde, som då jobbade på tidningen GT.
5: Antagligen för att de blev så grundlurade.
2: Det hade kunnat vara en saga av H.C. Andersen, att det har lite kejsarens nya kläder över sig.
0: Christian Wedel på den konkurrerande tidningen GP.
2: Apan får klä av den moderna eller postmoderna, avantgardistiska, obegripliga konsten.
0: Vad Rolf Anderberg tycker om apsprattet idag vet vi inte, eftersom han, liksom många andra i den här historien, har gått ur tiden. Men veckorna efter utställningen på galleriet säger han i Expressen att han står fast vid vad han har skrivit. Att apmålningarna var de bästa på

0: GTs redaktör Åke Dacke Axelsson intervjuas nu i Riks-TV.
1: Reportagechef på Göteborgstidningen är redaktör Åke Axelsson. Vem startade det här jippot?
2: Ja, jag var väl kanske ansvarig för idén från början. Men sen utvecklade vi den vidare, min kollega Flemming Schütz och jag tillsammans.
0: Konstkuppen och apan Peter får ett stort genomslag. Både i lokaltidningar och i Rikspress. Och Galleri Kristina får till och med besök av tidningar från Paris och blir omskrivna i amerikanska Time. Och för apan Peter blir det bråda tider. Vi hör Eva Berggren som var apan Peters skötare och extra mamma på Borås djurpark.
3: Jag tog med Peter till den här utställningen en gång för att bli ombedda att göra det.
4: Alltså till galleriet i Göteborg?
3: Ja, precis. Så han var där. Mm. Han la ett litet brunt visitkort där på en liten kant där. Ja.
0: Och hemma i Borås på djurparken har apan Peter och hans sambo Pia börjat måla inför parkens besökare.
3: Han målade ju liksom, han var intresserad, han skruvade upp färgerna, han valde färger och han smakade lite på dem. Men vi köpte ju alltid ogift vid färg då, va. Och så klämde han ut själv liksom så här, tittade vad han ville ha. Så att han kunde detta, men så var det ju, kom det tidning efter tidning efter tidning efter tidning. Och han skulle måla. Och vi sa ju då så här, bra så Peter, sa vi då. Och då fick vi säga det mer. När han blev lite mer ointresserad så fick jag säga, bra så, bra så, bra så Peter, sa vi. Ett tag då så var han ju så trött på att måla så han bara gjorde så här lite med pens- lyfte den upp och ner och slafsade lite. Men då har vi ju en stand-in och då fick ju hans fru Pia göra detta istället.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär om apan som lurade konstvärlden. Och som vi hörde så är det glatt och uppsluppet hos apan Peter i Borås. Men det börjar nu bli lite dystrare inne på Galleri Kristina i Göteborg. Galleriet som ställde ut de fejkade tavlorna.
1: Tillsammans med några kollegor ställde fransmannen Pierre Brasson ut på konstsalong i Göteborg. Ett par kritiker recenserade utställningen, men verkligt stor uppmärksamhet väckte den inte förrän konstnären visade sig vara identisk med schimpansen Peter, bördig från Borås. Bedrägeri eller ett oförargligt skämt? Ja, det är frågan.
0: Tilltaget att signera tavlorna med Pierre Brasson har nu blivit polissak. Och i media spekulerar man friskt. Är det verkligen en apa som har målat tavlorna? Och vem har då signerat dem?
2: Vem har målat de här tavlorna som ställdes ut i januari?
0: Åke Dacke Axelsson.
3: De har målats av schimpansen Peter från Borås djurpark.
2: Hur kan ni veta det? Var ni med när tavlorna målades?
3: Det var jag inte, men vår reporter och vår fotograf som var där uppe bekräftar att det var endast Peter som målade dem. Ett rykte att Pia skulle ha varit inblandad är fel. De bekräftar att Pia under det här tillfället var i sin bur hela tiden.
0: Men apsprattet uppskattas inte av alla. Konstnärernas riksorganisation har polisanmält kuppen.
1: Och vad kan man vinna med det?
4: Ja, man får väl därigenom klarhet i vilket mått av trygghet som den konstköpande allmänheten kan tillförsäkras.
0: Säger advokat Ernst Nathorst Bös.
1: Vem riktar sig anmälan mot?
4: Anmälningen riktar sig mot konstsalongens innehavare. Det är beträffande hans förfaranden som han önskar en utredning.
0: För några år sedan, innan Yngve Funkegård gick ur tiden, gjorde Alexandra Arkari Gimdal en dokumentärfilm om Yngve där han bland annat pratar om konstkuppen och där han berättar att han var missnöjd på konstkritikerna som besökte hans galleri.
5: Och i det här fallet så tänkte de att gör vi en sån här sak, då kommer de öppna ögonen och förstå att de måste ta sig tid, de måste titta mer noggrant, de måste liksom läsa av vad det är för verk.
0: Både Dacke och Yngve Funkegård blir förhörda av polisen. Men det blir inte en sån allvarlig tillställning, berättar Yngve i Alexandras dokumentärfilm.
6: För att vi hade lurat dem så, och polisen kom och de tog redaktören Dacke och mig, och vi åkte upp till polisstationen för hör, och poliserna hade jäkligt roligt åt oss när vi berättade och sett det blev släppte de oss.
0: Och det tar inte många dagar förrän polisen lägger ner utredningen av Pierre Brasseau-tavlorna. Eftersom Pierre Brasseau inte finns på riktigt så kan det inte bli tal om en signaturförfalskning. Och efter en tid så sänker sig lugnet inne på Yngve Funkegårds galleri Kristina. Det blir väldigt lugnt. I tidningsartiklar flera år efteråt beskriver Funkegård hur konstnärer bojkottar galleriet och att få köper hans tavlor som en direkt följd av konstkuppen med Pierre Brasseau-tavlorna.
5: Jag upplevde det som att han förklarar en slags bojkott av hans verksamhet och hans konst och hans galleri och liksom allting som han var inblandad i hade de liksom i princip bestämt sig för att bojkotta då liksom, som någon hämnd på det här. Så jag upplevde det som att han kände väl att han kanske inte kunde göra någonting utan att han blev liksom targeted efter detta. Så det måste ju ha varit skittufft kan jag tänka mig. Det är ju redan tufft att vara konstnär och att vara liksom konstnär lite småskalig så på det sättet i en liten stad som Göteborg liksom, och leva på det och kunna livnära sig och försörja en familj och allt typ. Det är ju liksom inte världens enklaste precis.
0: Till slut fick Yngve Funkegård stänga ner galleri Kristina. Och så här säger han själv i Alexandra Arkari Gimdals intervju.
6: Sedan så försökte de ju då ta död på mig sakta. För krossa mig. Inte fick jag lov att ställa ut det. De skulle aldrig komma och kritisera på galleriet. Det var ingen idé. Allt skulle de stoppa. Och det kunde de ju eftersom de sitter som redaktör och så har de en otrolig kraft. Och med pennan i hand. Så det var ju ingen idé. Jag fick lägga ner det där galleriet. Det var ju ingen idé att fortsätta i den andan där.
0: Ja, Yngve säger här att de försökte krossa honom. Att de aldrig mer skulle komma till hans galleri och recensera tavlorna han hängde upp. Och till slut fick han alltså lägga ner galleri Kristina.
5: Jag tror inte att Yngve ångrar sig att han gjorde konstkuppen alls faktiskt. Jag fick inte den upplevelsen. Däremot så fick jag stark upplevelse av att han i backspegeln när han tittade tillbaka på allt det här kände att han kanske med mera visdom i erfarenhetsgrad så hade han kanske lagt upp det lite grann på ett annat sätt och utnyttjat situationen lite annorlunda. Han tyckte själv att han var lite grön när han gjorde det här och att han liksom inte förstod hur han skulle rida på vågen på ett smart sätt. Vad han hade kunnat göra är att han hade kunnat lyfta upp sig själv. Han hade kunnat kontakta massor med medier. Han hade kunnat göra sig själv större, både utomlands kanske och liksom även nationellt då. Men liksom att kolla här vad jag har exponerat. Han hade kunnat göra en grej kring sig själv om detta kanske. Vilket jag inte tror att han gjorde alls. Och det är nog det som jag tror att han upplevde att i efterhand så kanske han hade ridit lite bättre på vågen. Och sluppit, för då hade det varit svårt att knäcka honom. Eller hur?
0: Faktum är att Dacke och Funkegårds konstkupp kunde ha fallit på eget grepp redan under vernissagen. Det är Yngve själv som kom på namnet Pierre Brassot och det var också han som signerade tavlorna. Och tillsammans med aptavlorna fanns det också flera tavlor som var fejkade, blandade med riktiga verk. Men om recensenterna vänt på tavlorna så hävdar Yngve i intervjun att de skulle fått hela bakgrundshistorien. Alltså upptäckt att tavlorna var målade av en apa.
6: Där återigen fick jag fram beviset hur lite de tar reda på. För det stod namn på baksidan på tavlorna att en apa hade målat på de andra. Och på de andra stod det också mycket utred vem som hade gjort tavlan och att det var signerat på det viset.
7: P4 Dokumentär.

0: Sommaren 1969 dyker apan Peter upp i tidningarna igen. GT skriver: "Kände Brasseau söker ny miljö." Peter har vuxit ur Borås djurparks anläggning och han har också blivit aggressiv mot andra apor inne på djurparken. Nu går flyttlasset för Peter och hans sambo Pia följer med och de hamnar på Chester Zoo i England. Där lever de tillsammans fram till 1976 då Pia dör i en luftvägsinfektion. Peter flyttas då till ett zoo i närheten av London och hur länge han levde där och hur gammal han blev har inte gått att ta reda på. Och ännu in till våra dagar lever historien om apan som lurade konstvärlden vidare. 2009 såldes en av tavlorna på en auktion i Halland. Priset landade på 2000 kronor och köpare var den dåvarande chefen för Borås djurpark, Per Kettil. Och så här rapporterade P4 Sjuhärad.
1: Ja, det här är ju en viktig bit i parkens historia. Det är nog den händelsen i djurparken som vi har haft mest uppmärksamhet genom åren. 4-5 tidningsartiklar varje år kommer de om det här då.
2: Ja, varför tror du att det har varit så stort intresse då?
1: Ja, den är Pierre Brasseau. Man kan ju säga att han lurar hela konsteliten. Man tyckte ju att det här var helt otrolig konst. Så att ja, man blev ordentligt lurad.
0: Och även på GP blir man ständigt påmind om hur man trampade i klaveret. Christian Wedel på tidningen påminner sina kollegor om konstkuppen för en tid sedan.
3: Det blev ju plötsligt en märkligt sval stämning liksom. Men vi på GP har inte riktigt kommit över den här berättelsen ännu. Vi gjorde bort oss 1964 och vi får erkänna oss besegrade.
4: Du verkar ganska glada ändå.
3: Ja, jo. Det är väl naturligtvis det här. Det är ju en rolig historia och det... Jag har skrivit mycket om den göteborgska presshistorien och varje gång man hör en historia om en reporter 1957 som gjort något riktigt galet, alltså någon som har bosatt sig 2 veckor i bastun på Park Avenue eller något sånt där, då är det nästan alltid kvällstidningen GT.
0: Du har hört P4 Dokumentär om apan som lurade konstvärlden. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström. Inläsningarna gjordes av Magnus Johansson och Svante Ivarsson Kilberg. Jag heter Peter Gropman och detta är en produktion av Iris Media AB för Sveriges Radio och P4. Du hittar fler P4 Dokumentärer i appen SR Play.
5: P4. Sveriges Radio.
6: Ryssland och Ukraina har idag utväxlat drygt 200 krigsfångar var, uppger Moskva och Kiev, rapporterar AFP. Ukrainas president Zelensky säger att många av de frigivna ukrainarna suttit i rysk fångenskap sedan 2022 och kallar det första fasen en större utväxling. Ryssland uppger att de frigivna förts till Belarus och att Förenade Arabemiraten bistått humanitärt. En 37-årig man som tidigare varit häktad misstänkt för mord och mordförsök i samband med en skjutning vid en hållplats i Tynnered i Göteborg har avförts från utredningen, uppger åklagarmyndigheten. Det var i september 2012 som mannen misstänktes ha skjutit ihjäl en annan man med flera skott, rapporterar P4 Göteborg. Mordet har nu förts över till polisens kalla fall-avdelning. Att slänga glasspapper, snus eller fimpar på marken, det kan ge böter på 800 kronor. Och den som bor i Malmö löper extra stor risk. Här står polisen nämligen rekord i att bötfälla folk för nedskräpning. Tobias Bråhammar är kommunpolis i Malmö.
7: De som snusar eller de som röker kastar fimpar och snus på gatorna, det kan vi ju se.
8: Förra året blev 487 personer bötfällda för nedskräpning i Sverige, enligt siffror från Polismyndigheten. I Malmö ligger man i topp när det gäller att dela ut skräpböter. Förra året fick 87 personer böta där, för att jämföra med 29 i Stockholm och 18 i Göteborg. Men skillnaderna beror snarare på den höga polisnärvaron i stan än att Malmöborna skulle vara skräpigare, menar Tobias Bråhammar.
7: Det är klart att är man ute i den offentliga miljön så kan man också stöta på den här typen av problematik.
6: Reporter här Elsa Kovacs. Och det avslutar Ekot klockan ett. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
9: Det här är P4 Extra denna klämfredag och jag heter Henrik Jonsson. Följande har vi framför oss. En rysk attack mot Kiev i morse dödade minst 24 personer i ett av krigets största anfall. Militärstrategen Joakim Paasikivi analyserar. Vi ska träffa Viggo som fick ögonsjukdomen tappdystrofi vid 8 års ålder och lät en kompis följa honom i en film. Dagens gäst är komikern Simon Chippen Svensson som skojar om sin sepsis, en blodförgiftning som nära kostade honom livet. Det ser ut att bli ett par strålande P4X-timmar här från Malmö. Vi inleder dagen med lokalproducerad musik. Här är låten Dina tankar, ändå annanstans, med Wilmer X.

0: En rysk attack mot Kiev vid 8-tiden i morse har dödat minst 24 människor, flertalet skadade, många av dem barn. Räknat samman med attackerna som pågått mot Kiev sedan i onsdags blir det den längsta och mest omfattande om just huvudstaden sedan krigets början. Med oss i P4 Extra har vi överstelöjtnant Joakim Pass i Kiev. Vad vet vi om de här attackerna?
1: Ja, inte något speciellt mer än att det här är den tragiska dagliga verkligheten som Ukraina får utstå. Det var ju ett tillfälligt 3 dagars eldupphör över den ryska segerdagen mot nazister under andra världskriget 9 maj. Och omedelbart efter det så ja, då har de ju haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög, och nu kommer alla som vanligt.
0: Och hur försvarar sig Ukraina på de här attackerna? Var de till och med väntade om de, som du sa, man har förberett sig i 3 dagar?
1: Ja, och den ukrainska chefen för luftförsvaret sa tidigt efter vapenvilans upphörande att det var att vänta. Det man gör från Ukrains sida är att man har ett omfattande förvarningssystem med olika luftvärnssystem, allting ifrån liksom de skarpaste Patriot-robotarna mot de farligaste ryska robotarna ner till kulsprutor och sådana luftvärnsrobotar som man kan bära på axeln. Mm. Så att det är ett omfattande luftförsvarssystem, men någonting kommer igenom, även om man kan skjuta ner 95% som det ibland är. Mellan 80-95% är de vanliga siffrorna från Ukrainas sida. Så de där sista procenten, det är ordentliga laddningar på dem också.
0: Ja, och Ukraina, hur ska de svara på den här attacken? Vad tror du?
1: Ja, alltså jag tycker det är lite fel att få föreställningar att det här är någon slags hämndpingis, utan man har olika strategiska operativa mål. Ryssarna slår mot alla typer av mål, inklusive som vi ser bostadshus och civila, skolor, daghem, sjukhus. Och Ukraina å sin sida, de skickar robotar och drönare mot kvalificerade militära och ekonomiska mål som hör till krigsetablissemanget. Så att ukrainska attacker har skett mot oljeraffinaderier så långt bort som i Ryazan de senaste dagarna, som ligger lite sydost om Moskva. Men det är ju med olika mål. Alltså, ryssarna vill tvinga ner Ukraina på knä så att befolkningen ska ge upp och vi i väst ska tröttna. Och Ukraina försöker tillfoga den ryska krigsekonomin och krigsföringsförmågan så stora skador att de inte kan fortsätta.
0: De har varit flitiga i luftrummet. Ryssland, Finland och Lettland har också blivit kränkta det senaste dygnet. Vad tror du man vill få sagt med det?
1: Nej, det mest sannolika, även om det inte är helt klarlagt, är att det här är ukrainska drönare som har kommit på avvägar när de går mot mål i innersta delen av den finska viken. Alltså oljeterminaler i Primorsk och Ostloga och varvsanläggningar. Och på grund av rysk störning eller tekniska fel helt enkelt, de flyger ju rätt långt, så kan de komma på avvägar och har gjort det i enstaka fall. Så att än så länge verkar det inte vara så att det är ryska provokationer. Och det är inte heller så som ryssarna säger att de här flyger genom de baltiska staternas eller Finlands luftrum för att nå mål i Ryssland. Utan det är, ja, det är olyckshändelser.
0: Mm. Och medan de här attackerna pågår och länderna är i krig, så har det också varit en fångutväxling nu under morgonen. Ryssland och Ukraina, hur många människor rör det sig om?
1: Ja, de siffror som jag har sett är 250, men det som det var tal om i förhandlingarna för vapenvilan var 1000 från vardera sida. Så det här är möjligt att det är en första del som jag har sett uppgifter om. Men det visar ju också att det pågår på lägre nivå ständigt förhandlingar om fångutväxling eller utväxling av döda kroppar och så vidare. Även om kriget i övrigt fortsätter.
0: Ja, det är onekligen ett tecken på att man åtminstone kommunicerar med varandra också. Men det har ju pågått i 4 år ordentligt krig. Ukraina, Kiev, huvudstaden. Hur skadad är den? Att den fortfarande finns känns ju märkligt i och med att man läser så mycket om de här attackerna som ständigt...
1: Det är ju en 3 miljoners stad, alltså 3-4 miljoner invånare före kriget. När det är hus som drabbas så är det ju hus eller något kvarter. Så att det är påtagligt där det just sker. Men de stora, den stora förödelsen sker ju i de städer och orter som finns närmare fronten. Och de som finns alldeles i frontzonen, de är utraderade. Så att det skiljer väldigt mycket jämfört med var det är geografiskt. Men det som är värst naturligtvis för Kievborna och de som bor i storstäderna, det är den här ständiga osäkerheten och de många flyglarmen.
0: Ja, och de här larmen, jag har förstått, är ju väldigt stressande. Man har appar och så slår man in var man bor någonstans och så piper det och så höjs stressnivån. Så att det är såklart det är en vardag som är ansträngande. Du nämnde ju här att det pågår diskussioner på lägre nivå i samband med fångutväxlingar. Pågår det överhuvudtaget några fredssamtal mellan Ukraina och Ryssland?
1: Inga som är kända. Alltså det pågår samtal om samtal. Och det senaste är att det från rysk sida har kommit vad som möjligen är en öppning för att även europeer ska kunna delta. Amerikanerna har ju varit den part som ryssarna vill tala med för att göra upp över huvudena på Ukraina och Europa. Nu har ju USA har minskat sin egen relevans med krig i Iran och misslyckade förhandlingar och så vidare. Så att vi får väl se helt enkelt. Det finns en liten öppning att det kanske blir samtal. Det är väl ungefär så långt man kan sträcka sig.
0: Så med din erfarenhet och din kunskap, har du någon som helst fred i sikte?
1: Nej, inte påtagligt. Så att vi får väl hoppas att det pågår samtal i slutna rum som kan leda till en bra fred för Ukraina. Men jag har svårt att se det de närmaste månaderna.
0: Tack så jättemycket för att du har med oss i P4 Extra. Joakim Paasikivi, överste löjtnant och rådgivare hos Mannheimer Swartling. Tack!

0: Sara Klang, I'll find my way home, en smäktande cover på Vangelis smäktande ballad. Nu ska vi få reda på vad ni ska göra på söndag.
1: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.

0: As it was, Harry Styles. Viggo Engelholm från Växjö fick vid 8 års ålder den sällsynta ögonsjukdomen tappdystrofi. Idag har han bara 5% av synen kvar. Nu har hans vän gjort en dokumentärfilm om hans synnedsättning som har premiär den 5 juni på Katedralskolan i Växjö. Viggo Engelholm, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: I dokumentären får man följa din vardag med synnedsättning. Berätta vad det är för en film. Vad är det publiken kommer att få ta del av?
1: Ja, men det är en dokumentärfilm som handlar om mitt liv då. Man följer med i vardagen, hemma, i skolan, på jobbet, när jag utövar hobbies och när jag umgås med vänner.
0: Och det är ungefär 10 år sedan som du fick tappdystrofi. Och hur länge har ni filmat?
1: Vi har filmat i cirka 2 månader. Har väl hela processen skett. Men vi började planera det sen i januari ungefär.
0: Vad heter den filmen?
1: Den heter När ljuset bleknar heter den.
0: Oj, vad är tappdystrofi för någonting? Får vi prata om det? Och hur är det att leva med det?
1: Ja, men tappdystrofi är en sjukdom som sitter på näthinnan. Och i näthinnan så finns det tappar. Och de dör. Och när de dör så blir det fläckar som då blir till blinda fläckar. Så i mitten av ögat så ser jag ingenting när jag kollar rakt fram. Liksom. Så jag kollar ju mycket med yttersidan av ögat. Och alltså jag är ju väldigt van vid det. Så det är väl lite svårt att säga hur jag lever med det eller så.
0: Ja, och när du säger att titeln är När ljuset bleknar så gissar jag att det betyder att synen gradvis försämras.
1: Precis, precis.
0: Och vet man hur långt det kommer att gå, kommer att förlora synen helt och hållet?
1: Det vet vi inte, tyvärr. Läkaren har sagt att antingen så kommer synen stanna där den är nu, eller så kommer den försämras mer, så vi vet inte.
0: Regissören Melvin Svensson, en nära kompis till dig. Varför bestämde han sig för att göra en film om ditt liv?
1: Han pratade med mig att han skulle göra en dokumentärfilm. Och han hade ingen idé vad han skulle göra. Så snackade vi lite om det. Och då sa han att ett exempel hade kunnat vara att jag följer med dig, Viggo, med din ögonsjukdom i vardagen. Liksom. Och då så kom väl den tanken kanske igång lite. Och jag började tänka på det lite och sen så skrev jag till han att om du vill göra det så är jag på. Och han var ju på så det var ju där det kom.
0: Ja, det är oerhört smidigt sätt att hjälpa en kompis på traven som inte... Som saknar idé. Ta och filma mig.
1: Exakt.
0: Hur var det att medverka i filmen?
1: Nej, men det var kul. Det var ju väldigt annorlunda i början. Början så var det så här lite konstigt att en kille följde efter en och filmade den i skolan. Liksom. Men till slut så blev man van vid det. Så då märkte jag inte ens av att han filmade eller så.
0: Ja, hur är det när en kompis står med kameran? Kan du prata med honom? Eller kan du vara helt... vanlig, vilket är själva poängen med dokumentären?
1: Ja, men det är ju att jag ska vara mig själv då liksom. Så då ska det ju vara att han kanske filmar när jag hänger med mina kompisar liksom. Och då gör vi lite det som vi alltid gör och han bara filmar det som händer då liksom.
0: Mm. Och hur har det varit nu när den, ja, den borde väl så gott som vara klar? Har du fått bestämma någonting?
1: Jo, men vi har haft en väldigt bra kommunikation hela tiden. Att Melvin då alltid frågar, känns det här okej? Okay? Känns det här okej? Okay? Är det här bra? Är det här bra? Liksom. Så att vi har liksom tagit fram själva helheten kanske tillsammans då. Och sen har han ju alltid skickat filmerna så jag har sett det liksom innan. Mm.
0: Och en dokumentär bygger ju på en premiss, alltså en ramhandling som ska handla om någonting och i bästa fall så ska den lämna kvar någonting hos publiken. Vad tror du man kommer få med sig av att se den här filmen? Eller vad hoppas du?
1: Jag hoppas att man blir berörd av den, för att jag själv blev väldigt berörd när jag såg den. Att det är det är svårt att leva med en synnedsättning. Och det är faktiskt många som har en synnedsättning också. Så att jag vill att man kanske kan få med sig att det är faktiskt vanligare än vad man tror. Och sen att det är inte lätt att se att någon har en ögonsjukdom. För att jag har mitt vanliga liv och har mina hobbies liksom. Så att det är inte så att det sticker ut på ett annat sätt än någon annan funktionsnedsättning eller så. Mm.
0: Och filmen kommer att ha premiär på Katedralskolan i Växjö. Hur kommer det bli, tror du, när hela skolan får se vad ni har gjort?
1: Jo, men det kommer vara superkul. Vi sa det när vi fick den här möjligheten, så sa vi det att vi öppnar förmodligen dörrar för elever som kanske börjar i framtiden sen. Att de också ska ha chansen att kunna visa en film som de har gjort i aulan på Katedral. Så det, vi tycker det både är jätteroligt för våran skull men också för andras skull.
0: Mm. Och om man inte kan ta sig till Växjö, så gissar jag att ni lägger ut den på YouTube också.
1: Jajamän, den kommer komma upp på YouTube.
0: Jag önskar lycka till på filmpremiären, Viggo Ängelholm. Tack så mycket för att du är med oss i P4 Extra.
1: Tack själv, tack så mycket.

0: Story med Taylor Swift. Strax får vi besök av Simon Chippen Svensson som skojar om sin sepsis. En blodförgiftning som när kostar honom livet. Men först av allt, lokala nyheter. Vi passar micken vidare från Malmö.
1: Nyheter i P4 Jämtland, klockan är 2:30. En man i 75-årsåldern som vårdats med allvarliga skador efter att förra onsdagen har anträffats skadad på en adress i Sveg här i Dalen har avlidit. Anhöriga är underrättade, rapporterar SVT Jämtland. En kvinna som suttit häktad misstänkt för försök till mord är nu misstänkt för mord. Mycket teknisk utredning återstår, vi ska göra fler förhör och mannen ska obduceras, säger åklagare Lisa Forsberg som leder polisutredningen till SVT. Övriga nyheter. Strömsundsföretaget Enkons grundare Stig Engström har återställt sig vid rodret som vd för bolaget. Det är upp till bevis för att infria börslöften och tillfredsställa investerare.
2: Ja, men i grunden så är det väl så att jag inte är nöjd med bolagets utveckling de senaste åren. Det är inte så att bolagen på något sätt går dåligt. Men jag har ju två barn. Den ena är född 1990 och det är Enkon. Den andra är Martin som är född 93. Så det är klart att det är de här två sakerna jag lever för. Och det är klart att det är väldigt viktigt att vi kommer tillbaka dit vi har varit. Jag kan inte se från sidan att det inte ska gå vidare och fortsätta bra.
1: För snart 4 år sedan så introducerades Enkon på börsen. Men löften till investerarna om 20% i ökning av omsättningen och bibehållen rörelsemarginal på 20% har inte riktigt infriats. Så nu har Stig Engström återtagit vd-rollen. Målet är att hålla vad han lovat.
2: Absolut, för mig är det en personligt löfte som jag gav då. Det vill jag försöka så mycket det är möjligt att också kunna hålla.
1: I grunden så är det rätt enkelt, säger han.
2: Ja, det finns två saker man kan göra. Man ska öka intäkterna och minska kostnaderna. Helst både och. Det är egentligen bara det jag ska göra med. Och det blir ju i grunden att gå tillbaka till bolagets kärnvärden, så att säga. Det är att vi ska kunna ta hand om våra rätta kunder. Vi ska ha bra produkter. Vi ska ha en produktion för det. Och sist men inte minst så måste vi ha en personal som trivs och vill utvecklas.
1: Och vd-uppdraget, det är tidsbegränsat.
2: Ja, på kontraktet står det 4 år, sen kastar de ut mig, så det är ju absolut det längsta jag kan göra. Men jag har, min egen mål är på 2 år ska jag kunna överlämna till någon och verkligen bli pensionär på riktigt.
1: Stig Engström, intervjuad av Jack Forsgren, Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
3: I slutet av maj väntar äventyr för den 20 år gamla skolhästen William Avenue, då han ska få åka till Solvalla i Stockholm och tävla i elitloppet. Johanna Svensson är lärare på Vångens travgymnasium.
4: Det är ju superkul att han får vara med på den största travdagen på hela året i Sverige. Liksom. Ja. Det är superhäftigt.
3: William Avenue tävlade i V85, vann i Färjestad och på Umåker. Totalt har han vunnit 7 av 9 starter, vilket Johanna Svensson säger är oerhört bra.
4: Han är ju fantastiskt duktig och har presterat oerhört bra de senaste månaderna här. Ja.
3: Nu ska alla lärare och elever på travskolan åka buss ner till Stockholm för att heja på William Avenue under Elitloppshelgen den 29-31 maj. Intervjuade gjorde Patrik Sjö. Jag heter Paulina Storbacka.
1: Det var P4 Jämtlands nyheter.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och idag gästas vi av poddaren och komikern Simon Chippen Svensson som gör humor om något så allvarligt som sepsis. Man kallade det för blodförgiftning tidigare. Det var så allvarligt att du var nära att stryka med.
5: Mycket nära.
0: Vi ska prata om det såklart, men vi måste ju börja med presentationen. Radioprofil i grunden, kan vi säga det?
5: Yes.
0: Gamla fina radioprogrammet på P3, Pang Prego, Tankesmedjan.
5: Just det.
0: Man saknar de programmen.
5: Ja, men du hade kanske inte saknat det om det gick idag.
0: Nej, för sig. Det kanske är ett fint minne. Morgonpasset också. Mm. TV har du också gjort. Centralskolan och telefonsupporten för SVT. Och böcker också.
5: Jag har skrivit lite böcker också, ja. Mm.
0: Är du så att du är liksom växelbruket som för dig framåt?
5: Det är väl så att jag blir lätt uttråkad. Mm-hmm. Så kan man säga. Men jag har ju hållit på med radio nu då podd i princip sedan jag började jobba. Kan man säga. Så det tröttnar jag inte på så lätt.
0: Nej, och nu ska det handla om stand-up framförallt. Var det Jesper Röndahl som liksom lurade dig upp på scenen?
5: Det finns en sån historia, ja.
0: Berätta. Du behöver inte berätta om den är sann, men du får gärna berätta den.
5: Nej, men det fanns ju inte så mycket stand-up alls när jag började 2004. Så då dök upp en klubb som ville ha stand-up och musik. En gång i månaden gick det en. Första gången de skulle ha det så frågade de Jesper Röndahl. Andra gången sa de, vi vet ingen. Det fanns ju fler då, men det var liksom lite mer, vad heter det, indie. Då så sa han, men Simon då? Och så fick jag säga, okej, Så började jag.
6: Och sen bara för rent akademiska, chippen mellan namnet med litet C är viktigt.
5: Det är viktigt för mig.
6: Så, ja, och det måste jag ju veta varför.
5: För att det är estetiska skäl. Jag tycker det ser fånigt ut. Stora C är väl ingen som gillar.
6: Nej, det är ju ingen skillnad på det. Jag har ju ett förnamn med Henrik med H. Det är ju stor skillnad liksom, på litet och stort H.
5: Just det. Ja, jag tycker det ser groteskt ut med stora C.
6: Ja, till och med så illa jag. Ja, nej, men det är
5: och särskilt om man då har ett mellannamn. Det ska få vara med små bokstäver. Men som sagt, jag är glad att du tar upp det, för det är ingen annan som respekterar det.
6: Nej, för att du vill ha flytet i mellannamnet. Det ska liksom inte ställa till mellan dina äkta vasaler.
5: Nej, men exakt. Ja.
6: Du, det känns som att vi är överens. Komikern Simon Chip med litet C, Svensson gästar oss idag. Vi är snart tillbaka och då blir det mer allvarligt. Vi ska prata om din sepsis som du nu ska göra humor av.

0: Woman, Jacqueline, komikern Simon Chippen Svensson. Du gör humor om något så allvarligt som du nästan höll på att dö av. Du var 19 när du fick sepsis. Nu får du berätta vad som hände.
1: Nu får du berätta vad som hände.
0: Har jag nämnt det så många gånger.
1: I min föreställning då, som heter Oförändrat tillstånd, som var en av Sydsvenskans rubriker om mig. Ja. Mm. Och då tror jag det refererade till att det var fortfarande inte säkert om jag skulle överleva eller dö. Mm. Man väntade på det förändrade tillståndet då, så att säga, när man kunde med säkerhet säga att jag skulle överleva. Men jag fick, som alla sepsis, eller jag fick ju hjärnhinneinflammation egentligen. Mm. Och det skapade sepsisen då.
0: Och det är en blodförgiftning?
1: Ja, precis. Det, som jag förstår det, jag är ju inte läkare.
0: Nähä, inte. Du som kan så mycket.
1: Och jag måste säga att jag intresserade mig inte så mycket för min sjukdom efteråt, utan då vill jag bara leva mitt liv. Mm. Så att det är nu i vuxen ålder jag fått läsa på lite. Jag tror det är så att hjärnhinneinflammationen, så får kroppen panik och bara stänger ner och blodkärlen går sönder så blodet åker rätt ut. Så inga organ funkar. Och det är sepsisen då.
0: Och hur förstod ni att det var allvarligt?
1: Det förstod vi inte, för att det var det som var mina föräldrar sa, vi ska åka in och säga det behövs inte, för jag har bara 40 års feber och det är ingen fara. Och så sa de, har du ont i nacken? Nej, det har jag inte, för det var det som man skulle leta efter. Mm. Så kom vi in och så sa de, det är nog ingen fara, vi tar lite blodprov, det fanns ingenting där. Vi tar och kollar ditt, vad heter det, ryggmärgsmärgen. Mm. Ja, okej, okay, sa jag. Och då gör man en mycket, mycket tjock nål, va? Och
0: hugger lång
1: rätt
0: också,
1: in där. Lång, ja. Mm. Mm. Oh. Och så sa de också, du måste ligga precis still nu, för att om jag hugger fel blir du förlamad.
0: Tack, 18-19 år.
1: Ja. Ja. Så det låg där helt blickstilla och det gjorde mycket, mycket ont. Och sen sa de, goda nyheter, vi hittade ingenting här. Så att vi gjorde det i onödan då.
0: Ja. Mm. Tack för den ondskan.
1: Och då skämdes jag lite att jag var en sån som kom in och tog upp sjukvårdens resurser. Så sa de, så vet du vad, du kan få stanna kvar här över natten. Och då tyckte jag var lite skönt ju att de tog mig på allvar. Mm. Så det inte var så att... Men då under natten så märkte de att blodtrycket sjönk då. Och då förstod de att nu är det någonting livsfarligt på gång.
0: Hade du

0: Och sen efter det så gick det hyfsat snabbt ändå framåt. Och de sista 2 veckorna var jag på ett rehabställe.
1: Och när man gör rehab, var får man liksom börja i allt som du hade lärt dig fram till dess i livet?
0: Jag minns bara att jag inte kunde gå längre. Det var en helt absurd känsla.
1: Oj.
0: Så jag fick ha en sån här, någon slags, ja, inte rullator, en hög form av rullator som fick släpa mig omkring i korridorerna.
1: Och är det med huvudet då? Nu sätter jag höger fot framför vänster.
0: Är det... Ja, det är väl att musklerna är helt paj bara. De finns inte längre. De försvinner rätt snabbt tror jag om de bara ligger ner.
1: Och sen så fick du sakta komma tillbaka till livet. Och när fick du liksom vara en glad 19-årig yngling igen?
0: Jag skulle säga att nästan dagen när jag lämnade då här rehabstället. För då jag skulle varit kvar längre än egentligen. Men jag sa att jag stod inte ut med att vara här bland alla sjuka och gamla människor. Jag är inte sjuk och gammal. Jag kan inte vara här. Och då så skickade de mig. Och nästan dagen efter spelade jag innebandy med några kompisar och det gick bra. Så att, sen den dagen sprang jag bara vidare och tittade inte tillbaka förrän då. Nu när jag ska göra en föreställning om det.
1: Ja, och vi ska prata om den föreställningen. Jag vill bara veta liksom ett så pass traumatiskt upplevelse som jag gissar att dina föräldrar har också gått igenom ett trauma såklart.
0: Att ja, jag brukar säga att det är bara dem. För att jag fick ju knappt veta att jag var mycket sjuk där på natten. Jag märkte att de sprang omkring och var lite oroliga. Men sen sövdes jag ju ner och så var jag nedsövd under den kritiska perioden. Så jag upplevde inte liksom perioden av nära döden och så.
1: Nej, precis. Du behöver inte sitta och vänta på den här förbannade tystnaden som det handlar om när någon ligger och svävar där mellan.
0: Precis, ja. Och min mamma berättade liksom att hon frågade läkaren och de sa jag kan inte säga någonting, jag vill inte säga någonting än. Och det måste ju varit fruktansvärt liksom. För mig var det mer att jag vaknade upp då efter nästan 2 veckor och var liksom bara mest irriterad på att det gjorde ont, att jag inte kunde ligga på sidan för den här respiratorslangen var i vägen. Och då var jag mest liksom så, fan vad jobbigt det är. Jag var inte så, jag tänkte inte på livet och döden direkt.
1: Nej, men du har ju varit ute med showen i våren, i våras nu under våren och ska ut i höst igen. Sepsis på scenen, det är ju såklart att det finns en bra grogrund att göra humor av något så allvarligt som livet och döden. Men det har ju drabbat dig. Hur har det liksom varit att försöka skoja till det?
0: Ja, när jag bestämde mig för det så tyckte jag det var en bra idé och sen så ett par månader innan jag höll på att skriva så tyckte jag det var en mycket dålig idé för att allting var ju så hemskt va. Jag fick dagböcker som mina föräldrar skrivit och som sjukvårdspersonalen skrivit och tidningsartiklar och vad heter det, läkarrapporter eller vad det heter då. Mm. Och då när jag läste dem så kände jag det här är ju bara hemskt. Vad hemskt, jag har inte ens läst om dagböckerna innan som mina föräldrar skrev. Nu läste jag dem och bara fuck, de är i samma ålder som jag är nu. Eller då var det någon då. Tänk om det är mina barn. Jag står inte ut. Och så tänkte jag, det här kommer inte gå. Men sen så till slut så hittade jag, som ofta är med humor, man behövde bara nyckeln för att öppna den här dörren. Och sen gick det bra då.
1: För att det finns ju en viss teknik att skriva humor. 1 + 1 = 3. Man ska liksom svänga till vänster till höger där. Var det svårt att hitta det här liksom, vad ska vi köra för skämt? Ska läkaren ha en knasig hatt eller ska jag skämta om att det är jag som är döden?
0: Ja, precis.
1: Nej, men alltså hitta nivån på humorn.
0: Ja, det blev inte som jättemycket skämt om döden eftersom jag inte upplevde det. Däremot blev det en del om hur det är att ligga på sjukhus och att ha läkare som säger olika saker och så. Men till exempel episoden om när de högg den här sprutan i ryggen på mig. Den är ju ganska kul och det var en liknande då när de jag inte fattade varför min feber inte gick ner. Så sa de, det kan vara slem i, vad heter det, bihålorna, sa någon läkare. Okej, sa de, hur ska vi få ut det? Och sa han, tog fram liksom en hammare och en spik.
1: Nej,
0: jo,
1: alltså hammare
0: inte
1: och spik.
0: Från verktygslådan, men det var en vass pinne och en typ av en hammare. Och så upp genom näsborren då. Och så lite bedövning, men det, vet du, det kändes ändå. Kaboom, kaboom! Och sen så fanns det inget där, så de fick ta andra sidan också. Och sen sa de, precis som förra gången, vi hittar inget! Så det var ju onödan, förlåt. Och i sådana historier finns det ju ändå humor. Liksom.
1: Ja. Men det måste ju också finnas någonting i den fantastiska ångestventilen humor. Alltså att du pyser ut kanske ett sätt att bearbeta trauma som någonstans finns där och ligger där, att liksom man gör någonting som är på riktigt. Det är inte bara i morse när jag var handlade 2 liter mjölk så hände en knasig grej.
0: Det är mycket möjligt, men min psykologi, den tillåter mig inte svara på sådana frågor. Jag har inte tillgång till den delen av hjärnan. Så du får vara en bättre psykolog för att du ska nå in dit.
1: Ja. Okej, jag ska inte använda... vi ska inte prata om vad showen gör med dig, utan det handlar bara om vad den gör med publiken.
0: Ja, just det. Jag ska säga så här, jag hör av många i våras att de var liksom nervösa och oroliga för hur ska det här bli. Och,

0: vad kommer jag kunna skratta så? Och sen efteråt så, aha, okej. Okay. Det är inte så farligt. Jag har valt att lägga det på en nivå som att så allvarligt är det inte. Det är inte liksom ett cancerämne och så. Och
1: att det är ju dig själv och dina egna erfarenheter.
0: Mm, det också.
1: Har det ändå kommit någon och sagt, har du tänkt på att det finns faktiskt människor som inte tycker det är så roligt när man skojar om sådana här saker?
0: Ja, jag har tänkt på det själv, men ingen har sagt det. Men för det ligger någonting i det ju. Yeah. Att jag kan ju skämta om det. Jag överlevde, fick inga men. Andra som får se att antingen dör eller det är vanligt att man tappar ett ben eller en arm eller blir blind eller någonting. Mm. Och jag tror en sån person hade kunnat se föreställningen, men jag tror inte den hade köpt biljett av risk eller bara känslan av att jag vill inte återuppleva smärtan att någon skämtar om det här hemska.
1: Nej, för man vet ju vad det är man går och gör för någonting när man går besöker din föreställning. Mm. Komikern och poddaren Simon Svensson hänger med oss här ända fram till klockan 2. Vi tar lite musikpaus.
2: Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Simon Chippon Svensson, vi pratade innan låten om att du drabbades av sepsis.
1: Yes.
0: Och för att ta vidare snacket så går vi mot något lite roligare. Du tävlar i skateboard. Ska till Italien.
1: Jag ska till Italien, ja. Det var ju den här, jag körde ju en lite längre turné i våras då med den här och så ska jag fortsätta i höst. Men det är väldigt påfrestande psykiskt att hålla på med det här. Stå på en scen 90 minuter. Prata om sig själv, vara med i en radiointervju, prata om sig själv. Titta på hur biljetterna har sålt, komma till en teater och bla bla. Så då lovade jag mig själv att när det här är slut, då ska jag, då blir det skateboarding som gäller resten av våren.
0: Mm. Alltså, du kan bli liksom semiprofessionell skateboardare.
1: Ja, precis. Jag visste jag skulle vara med i en tävling i Rumänien då i slutet på april. Så då fick jag börja där i mitten på april. Det var lite sent med att hårdträna. Men då tänkte jag, det där är, vad heter det, genrepet inför den riktiga tävlingen i, utanför Rom då, som jag ska till i slutet på maj.
0: Den ska vi ju såklart veta lite mer om. Vi måste bara ta förutsättningarna. Mm. Du fyller snart 50.
1: Just det.
0: Skateboard.
1: Skateboard och 50. Det passar förvånansvärt bra faktiskt. Mm. Men jag skatade ju, har alltid åkt, men jag började med en ny form av att skata för ett år sedan som heter freestyle skateboarding. Och då åker man inte in ramp och man hoppar inte så högt och sådär.
0: Aha.
1: Utan man åker mest på marken och man kan liksom, man flippar runt brädan och hoppar en del, men inte flera meter hoppar man inte.
0: Nej, men och så har du armbågsskydd och handskydd och allt det här?
1: Absolut inte, för det är starkt emot. För att du trillar sällan på det sättet ändå. Och det hindrar, och det förtar för mycket av glädjen att klä i sig i någon jävla rustning.
0: Ja, för jag är alltid fascinerad av skateboarden. Man ska gärna ha jeans som ska hänga på ett sätt så att det blir svårt att röra på sig, och man ska inte ha någon skydd.
1: Ja, freestyle-världen är lite annorlunda, men det finns, jag förstår din kritik.
0: Men det är ingen kritik, det är en förundran.
1: Ja, precis, jag förstår din förundran. Jag förstår inte heller riktigt vad de håller på med. Men jag tycker så, jag ska lära mitt barn skata. Det är det svåraste som finns, för de vill inte barn, va? De vill bara sitta och, jag vet inte, men det är så himla svårt i början, det är det som är. Men då säger min fru att han måste ha hjälm på sig. Då säger jag nej, för då kommer han inte åka. Det är liksom ytterligare ett hinder man ska över för att komma ut. Det är tillräckligt svårt att få honom att ställa sig på liksom en bräda med fyra hjul. Där han måste trilla och slå sig. Ska man också sätta på sig hjälm varje gång? Eller då knäskydd och benskydd. Så att jag säger nej till skydd så länge man åker inom sin kunskapsnivå.
0: Okej, men kompletterande träning, rörelseförstärkande och muskelhöjande som styrketräning, pilates, yoga.
1: Ja, nej, det håller inte på med sånt, för att jag har ju en livsfilosofi, va, som är...
0: Ja, jag håller mycket, i mig.
1: Mycket glad att jag fick komma till denna.
0: Ja, det är inte, nu kör vi. dela.
1: Det är inte min kanske, men om du vill bli bra på stand-up till exempel, då säger folk så, jag ska börja med improteater för att bli bra på stand-up. Och då säger jag, nej, vill du bli bra på stand-up, kör stand-up. Vill du bli bra på att åka skateboard, kör skateboard. Och det gäller säkert, vill du bli bra advokat, håll på med det. Har den på med annat liksom. Mm. Sen är det klart att har du oändligt med tid så kan du säkert hålla på med annat också. Men så att jag håller inte på med att styrketräna eller yoga eller sånt, utan jag kör skateboard och så blir man bättre faktiskt. Och de musklerna som behövs växer ju av att träna på de tricken.
0: Ja, och det är intressant. Jämförs just med stand-up. Var du dålig på stand-up i början?
1: Nej. Jag var bra från början, men jag har haft mina dippar.
0: Ja,
1: efter det.
0: Ja, för det är till och med gjort podd om det.
1: Ja, jo, det där är ett sånt härligt ämne som alla står upp och ganska mycket publik gillar att höra också. Att man ser någon köra stand-up och så går de så jävla bra, så hör man så, va? Bombar du ibland? Går du dåligt ibland? Och det gör det för alla. Men framför allt, jag tycker inte det är så jobbigt att stå på scen och inte få skratt. Det är klart jobbigt, men det är ju bara då de minuterna på scenen. Mm. Det jobbiga är när det kan gå ett halvår, ett år och du inte kommer på något kul och komma på liksom. Mm. Och sen brukar det alltid släppa någon gång, men det är det som får mig att alltid fantisera om att sluta med stand-up, för att de långa perioderna när man inte kommer på någonting nytt att säga, det är tärande alltså.
0: Jag förstår det, och det är ju en brutal konstform i bemärkelsen, en komiker på en scen som inte är kul är ju ingen komiker.
1: Nej.
0: Det blir ju bara en pratkvarn.
1: Det blir bara en pratkvarn.
0: En musikant, ja, spelar ju.
1: Det kan vara genant såklart, men jag tycker inte det händer så fruktansvärt ofta om man är på klubbar. Jag har ju slutat helt med företagsgig. Mm. Där händer det ju ofta för alla komiker liksom, att man kommer till ett ställe med dåliga förutsättningar. Folk står och pratar kanske, eller folk vet inte vem du är och de har så trevligt vid sitt bord, vill inte lyssna på någon idiot som berättar om när han hade sepsis. Eller så. Så att därför slutar jag med det, för att även om det finns pengar där, men det var så hemskt. Jag bara. Så kommer du bara, och jag har också sagt nej till klubbar som jag vet inte är jättebra. Det sitter Alcazar i ett hörn och skriker och säger, men jag vill inte vara, jag går på klubbar som jag vet är bra förutsättningar, och då kan jag vara ganska kass och ändå få skratt liksom.
0: Och stand-up och skateboard, är det liksom, är det tävlandet? Finns det någonting i det? Jag vet ju att alla storuppare låtsas vara kompisar med varandra, och jag vet att alla har full koll på hur mycket de säljer och på vad de får betalt och vad de gör. Är det liksom, har du den tävlingsdrivet i dig?
1: Ja, en bra fråga. Jag har inte det längre, nej, för att jag kan inte tävla. Jag poddar med Jonathan Unge och K. Svensson liksom, och K. Svensson fick ett tidigt sånt uppsving där alla visste vem han var, och sen så nu är Jonathan, så det, jag kan inte tävla med dem.
0: Nej, för du ser liksom bara ryggtavlan långt bort i fjärran.
1: Precis.
0: På dina kollegor.
1: Alternativt, jag har redan förlorat, så därför ser jag inte det som en tävling.
0: Ja. Nej, det är bra. Så du äger i alla fall rätten att kunna definiera vad ni håller på med.
1: Precis. Tidigare ville jag alltid vara bäst när jag kom till en klubb, och det var kanske 5-6 andra komiker, och tänkte jag ska vara bäst ikväll. Men det har väl också släppt, det har väl med ålder att göra kanske, att det är inte så noga att vara bäst längre. Var jag kul.
0: Ja, så är det ju. Simon Chippen Svensson, fredag idag. Hur ska du spendera kvällen?
1: Du, det är fredag idag, ja. Ja, men det är fotbollskupp med barnet i morgon bitti. Så att, det är det som gäller.
0: Då önskar jag dig lycka till med det, och lycka till med höstsvängen, säger vi till komikern, poddare, skejtaren Simon Chippen Svensson. Tack för att du var gäst i PF Extra.
1: Fan, vad härligt att komma. Tack, hej!

0: I vårens tid, Albin Limelda och Arvid Nero. Vi ska i nästa timme ta upp att det internationella familjedagen. Vi ska prata med herr och fru Rockenstjärna om att vi allt oftare hittar på egna efternamn. Vi ska prata om nässlor och rapskott när vi rotar runt bland vårens primörer. Och prata med Thomas Stenström. För idag så släpper han den officiella VM-låten. Det är på dagen en månad kvar till Sverige går in i VM och möter Tunisien. Men först blir det Eko-nyheterna.
1: Antibiotikaresistensen ökar i Europa. Det visar en stor studie som bland annat Folkhälsomyndigheten ligger bakom. Resistenta bakterier som är svåra att behandla fortsätter att spridas samtidigt som nya varianter har tillkommit. Kartläggningen bygger på bakterieprov från fler än 300 sjukhus i 36 länder och beskrivs som den mest omfattande i sitt slag. Hormuzsundet förblir öppet för kommersiell trafik från citat vänligt sinnade länder slut citat enligt Irans utrikesminister Abbas Araghchi. Fartyg har ombetts att samordna sin passage med iranska styrkor för att säkerställa säker transit, det här säger han enligt nyhetsbyrån ANSA. I Storbritannien har den populära politikern Andy Burnham kommit ett steg närmare att kunna utmana den ifrågasatte premiärministern Keir Starmer om makten. Och det ser ut att bli en utdragen maktkamp med oviss utgång.
2: Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester i norra England och Labours mest populära politiker. Han har smeknamnet King of the North, Nordens kung, och är den kandidat som har störst möjlighet att vinna sina partikamraters stöd om han utmanar Keir Starmer om makten. Men det är ett spel med höga insatser. Först måste Andy Burnham ha en plats i det brittiska parlamentet där han inte sitter idag. Andy Burnham kommer inom kort att ställa upp i ett fyllnadsval i en valkrets nära Manchester. Och därmed så blir det de lokala väljarna i den lilla staden Makerfield som avgör hans och i förlängningen också Storbritanniens framtid. Reform UK och deras partiledare Nigel Farage har sagt att de kommer satsa allt i samma fyllnadsval för att vinna över Burnham. Det invandringskritiska partiet Reform UK är idag Storbritanniens mest populära parti och socialdemokratiska Labours största motståndare. Samtidigt som det dramat just tagit sin början så gör premiärminister Keir Starmer allt för att hålla sig kvar på Downing Street med hjälp av sina allierade. Nina Benner, London.
1: Två föräldrar i 30-årsåldern har anhållits efter att ett spädbarn testat positivt för narkotika på barnakuten i Malmö i natt. Det rapporterar P4 Malmöhus. Föräldrarna är anhållna på sannolika skäl misstänkta för grov misshandel, pappan även för narkotikabrott. Det ska inte vara någon akut fara för barnets liv, men det vårdas fortsatt på sjukhus. Polisen i Mellansverige varnar handlare och allmänheten för falska 500-kronors sedlar. I bland annat Gävle, Uppsala och Västerås har misstänkta falska sedlar påträffats, bland annat i butiker eller i samband med köp mellan privatpersoner. Och vid kontantköp uppmanar polisen nu till en extra kontroll av sedlarna. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka för en timma till. Jag heter Henrik Jonsson och vi har laddat upp med följande. Det är internationella familjedagen. Vi ska prata med herr och fru Rockenstjärna om att vi allt ofta hittar på egna efternamn. Nässlor och rapskott. Vi söker vårens smak och rota bland primörerna med pastaproffset Helene Lenny Törnblom. Om en månad spelar vi första matchen i fotbolls-VM, men idag släpps den officiella låten och vi sjunger upp med Thomas Stenström. Fast först Molly Hammar som i låten Aldrig ensam igen sjunger om att vara i det fina i livet, som att slå sig ner och lyssna på P4 Extra.

0: En ny satsning i USA vill få fler personer med autism att arbeta i fine dining-kök. I initiativet Chefs on the Spectrum ska autistiska personer utbildas till kockar i branschen. Så här säger stjärnkocken Tom Sjöstedt om satsningen.
1: Har man autism kanske är det väldigt skönt att veta att nu ska jag stå och plocka min örter i 3 timmar. Jag ska plocka örten exakt så här. Och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det. Det är inget tjabbel.
0: Det sa Tom Sjöstedt till P3 Nyheter. Nu Christer Nygren, vice ordförande för den ideella organisationen Autism Sverige. Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, tack så mycket. Tackar.
0: Vad tycker du om den här satsningen Chefs on the Spectrum?
2: Jo, men jag tänker väl att allting som fokuserar på vår målgrupp, liksom situation i arbetslivet och kan lyfta upp de frågorna, det tycker jag är bra. Och det är ju en väldigt aktuell, kan man säga, medial grej också med kockar och köksmiljöer i tv och nu för tiden i Sverige.
0: Ja, och vad kan personer med autism, varför kan de passa i just kockyrket, tror du?
2: Ja, jo, men om man tänker sig de här generella, ska vi säga, förmågan att kanske man har en lite mer större detaljeringsgrad, man har lite precision, man har förmåga kanske till fokus under lång tid om det ligger inom det man är intresserad av och man har liksom en uthållighet där, då kan det nog passa bra just med de här positiva egenskaperna som en autismdiagnos innebär. Och det är väl det som skulle kunna vara då ett sätt att passa bra in och göra bra jobb i de här miljöerna.
0: Och restaurangbranschen, köken, har man ju sett att det är stressig miljö, kan vara hårda ord som växlas mellan varandra. Det är en sträng hierarki. Hur tror du en sån miljö påverkar personer med autism?
2: Jag tror som alla människor så vill man inte kanske vara med i en sån hård miljö. Om man tänker på den stora kanske mediala uppmärksamheten som har varit kring vissa jättestora kökschefer i världen senaste tiden. Men som alla miljöer vill man ju ha, som alla anställda vill man ha en bra arbetsmiljö. Men det som kanske är bra i ett kök är om man då har väldigt tydliga ansvarsområden, man har tydliga riktlinjer, man gör sin sak och man då har jag kan det här, jag vet att det har tagit så här lång tid och jag gör det väldigt bra. Då kan det nog funka, men de här extrema, liksom kanske fruktansvärda miljöerna som man har läst om, det vill ju ingen ha.
0: Nej.
2: Så det får man väl göra generellt, jobba bort om det finns.
0: Nej, men exakt. Det har inte att göra med huruvida man har autism eller ej. Det är ingen som vill vara i den miljön.
2: Precis.
0: Ja. Vad tror du om det här amerikanska initiativet i Sverige?
2: Jo, men alltså, återigen, det är en bra sak för att lyfta frågorna kring att inkludera personer med funktionsnedsättning mer i det så att säga standardarbetslivet. För vi har ju, om man tittar på personer med autism och eller ADHD, så är det nästan 50% som har liksom saknat sysselsättning.
0: Oj.
2: I den gruppen. Och om man bara tittar på personer med autism så är det ännu mer än 50%. Mm. Och då ska man jämföra det med kanske snittet i Sverige var arbetslösheten, det är väl knappt 10% brukar det vara. Och om man tittar på personer med funktionsnedsättning i snitt i Sverige, då är det 20% som saknar sysselsättning. Så för just autismgruppen då, så är det ju här, så är det ju, det ser väldigt illa ut just nu med över hälften av alla som har autism som inte har sysselsättning.
0: Ja, vad krävs tror du för att fler personer med diagnoser ska få en plats på arbetsmarknaden?
2: Ja, men om man tar en väldigt praktisk sak, om man tar till exempel fikarasterna. Ta det som exempel på hur man ska kunna tänka annorlunda och anpassa. Fikaraster har vi, låt oss säga 9, vi har lunch, vi har klockan 3 fika, vi har det här sociala, vi sätter oss ner, vi snackar, vi tjabbar där. Och det är då för många ett sätt att vila upp sig, slappna av, ladda batterierna. Men tänk om man istället skulle kunna titta på vad behövs för att jag slappna av eller ladda batterierna. Kanske att man får liksom ladda sina batterier på det sätt som passar en själv. Det här gäller ju många också, speciellt kanske en annan typ av organisering som vi har nu i vårt arbetsliv. Med mycket distans och kanske andra typer av arbetsplatser. Men att till exempel kunna gå undan, bara sätta in ett eget rum, någonstans alltså göra något annat än det här, så att jag, sociala normen som krävs av folk. Mm. Så flexibilitet i arbetsplatserna, att man kanske anställer folk också efter kompetens och erfarenhet istället för att man passar in en slags social mall.
3: Du nämnde ju siffran på 50% arbetslöshet bland de med diagnosen autism. Är det på väg åt ett bättre håll? Eller vad är din, när du blickar framåt?
2: Inte om det inte... man kan ju hoppas att det är så här. Det kan bli bättre om man börjar liksom kanske tänka på att personer vill... Människor, alla människor kanske, och speciellt om man tittar på vår målgrupp, så vill man jobba 100% av sin förmåga. Och om man då kanske klarar av att jobba 80% av en heltid, då bör man få göra det, tycker vi, och med anpassningar. För då alternativet är att man blir utbränd, går i väggen och jobbar 0%. Men för att göra det så krävs det lite saker. En aktuell sak som skulle kunna hjälpa till, som man kan göra lite reklam för, är Arbetsmiljöverket kom ut med riktlinjer för autism och ADHD här alldeles nyss. Och det riktar sig framförallt till företagshälsovården, men till arbetsgivare, till arbetsförmedling. Och att då använda till exempel sådana riktlinjer, sådana råd, som ett sätt att utbilda inom det här området. Mm. Så att man skapar arbetsplatser faktiskt som alla kan funka på.
3: Ja, kanske är köket en av de platserna. Tack så jättemycket, Christer Nygren, vice ordförande för Autism Sverige.
2: Tackar, tackar.

0: Some Nights med Fun. Sparris och ramslök är kanske de mest självklara vårprimörerna, men det finns också mer underskattade favoriter som nässlor och rapsskott. Det ska vi prata om nu. Helena Lenny Törnblom, pasta proffs. Välkommen till P4 Extra.
1: Tackar så mycket. Radioproffs.
0: Ja, vi proffs emellan.
1: Exakt.
0: Men vi ska prata om rapsskott, och där är jag inte ens amatör. Jag visste faktiskt inte vad det var för något. Tycker det är oerhört vackert ord. Mm. Vad är det för något?
1: Det är helt enkelt raps när den inte har hunnit växa upp och bli gul. Då den fortfarande är säg 15-20 cm hög.
0: Mm.
1: Och nu är det ju så att den håller på att blomma ut här i Skåne. Men enligt rapport, dagsfärsk rapport, så har den inte blommat i Stockholmstrakten än.
0: Nej.
1: Så att alla har chans att äta.
0: Och hur hittade rapsskotten till ditt kök?
1: Ja, men det var genom pasta. Därför att i Italien så äter man någonting som heter chimi di rapa. Och ofta äter man det ihop med orchette. Det är en syditaliensk rätt.
0: Mm.
1: Den har jag känt till och liksom tänkt att den var italiensk. Och sen var jag vid min gårdsbutik i Hammenhög, Hemdala heter den.
0: Mm.
1: Och då säger Regina som har det här, och säger hon, men det finns ju rapsskott, ska du inte ha det? Och då säger den så här lite pling i huvudet mig, rapsskott, chimi di rapa. Och det betyder samma sak egentligen. Yeah. Och chimi di rapa och rapsskotten är ju då släkt, men också släkt med rovor.
0: Ja. Du nämnde att nu, det här är Sverige ett avlångt land, i Skåne har rapsen redan rest sig, men att det kanske i Stockholm det går fortfarande att gå och plocka. Hur länge räknar man med att det är säsong?
1: Det beror på kyla, nederbörd, värme och så vidare. Jag hade nog trott att det skulle vara kvar lite längre här i Skåne där vi sitter.
0: Och går man ut och plockar på sina egna ägor eller hos någon annan och frågar snällt om lov? Faktiskt?
1: Jag tror man frågar snällt om lov. Mm. Jag köper hos gårdsbutiken, för jag är så himla ordentlig.
0: Verkligen?
1: Mm.
0: Vad kan man göra med rapsskotten?
1: Ja, jag har ju tagit med mig då lite grann här som jag har tagit med, som är det vanligaste sättet som jag tillreder rapsskotten. Man kokar kanske 1-2 minuter. Det här är ju väldigt personligt vad man gillar då.
0: Ja, men vi gör som du.
1: Men vi gör som jag. Och så efter det så tar man upp dem, så häller man i en betydlig mängd olivolja i en kastrull. Man lägger i skivad vitlök, och i den som jag har gjort här nu idag är det även peperoncini, det vill säga chili, peppar.
0: Så vi beskriver här, vi har en skål som då är grönsaker med rapsskott.
1: Mm, det är rapsskott det du ser.
0: Jaha, det är det rakt av.
1: Allt det där du har där är rapsskott.
0: En sked och en kniv, så förklarar du, så äter jag lite.
1: Ja, nu äter han här. Det var inte det jag skulle förklara, fattar du?
0: Nej,
1: men alltså, man kokar in det i olivoljan och den här skivade vitlöken, så vitlöken ska bli mjuk och även rapsskotten. Smaka lite. Han tänker.
0: Det är därför han är tyst. Jag skulle säga, det är inte åt broccoliolet, för det är ingenting som är bäst här. Det är mjukt, lent.
1: Och så kål.
0: Kål är det jag söker.
1: Mm, mm.
0: Väldigt gott i alla fall.
1: Ja, det är väldigt gott. Och det här kan man ju ha då som en extra rätt om man sitter och äter. Du vet, om man har en varm grönsak, så kan det här vara den varma grönsaken.
0: Mm.
1: Likaväl som den kalla grönsaken är sallad och så vidare. Men sen kan man ju ha den i, igår slängde jag i tomatsås.
0: Ja, väldigt gott. Och nu ska vi, en annan förbisedd vårprimör.
1: Nej, inte än. För vi ska prata om det som är alldeles intill dig också.
0: Vad bra att du styr, då förklarar jag. Det är en skål med pasta, cirka 1,5 centimeter bred, säger jag, bandpasta, lite kunnigt, men vi har såklart ett riktigt ord, vilket är?
1: Pappardelle.
0: Där har vi den.
1: Och i den har jag nu, för nu behöver man inte vara ledsen för att rapsskottsäsongen är över i Skåne.
0: Nej.
1: Utan nu har jag då kavlat in blommor, rapsblommor i den här pappardellen. Mm. I den här har jag också lagt i rapsblommor i brynsmör.
0: Mm.
1: Och det är ju aldrig dåligt med brynsmör. Så du kommer tycka att det är gott.
0: Och du har inte varit blyg med det brynta smöret? Eller?
1: Nej. Nej. Jag vill inte vara det.
0: Oj, vad gott.
1: Ja, så då, man kan alltså ha rapsblommor, man kan lägga det ovanpå mat för att det är fint i en sallad och så vidare.
0: Mm.
1: Så att det är bara fritt framför det nu i Skåne.
0: Ja, vi höjer en knuten näve för rapsskott.
1: Jajamän, och även rapsblomman då.
0: Och rapsblomman också. Mm. Är du redo att prata lite nässlor?
1: Nu
0: ja.
1: Är det.
0: Nässlor är ju någonting som man mest har bränt sig på. Men det går ju också att äta. Vad kan man göra med nässlor?
1: Allt som man kan göra med spenat.
0: Ah!
1: Så att helt enkelt så tar man och plockar dem. Om man är känslig så måste man ju absolut ha, liksom, eller måste man nästan alltid ha handskar eller någonting sånt när man plockar dem.
0: Mm.
1: Nu tar man knopparna på nässlorna som är just nu.
0: Mm.
1: Och så förväller man och så fryser man in. Alltså om, för dem man vill spara.
0: Mm.
1: Men, och sen vill jag också säga så här. Jag plockar, förväller och fryser in massor under våren. Men man kan också plocka hela säsongen. För att klipper man ner en nässla så kommer det ju nya fina skott.
0: Ja, ja, ja. Får man fler?
1: Då får man fler, så man kan plocka hela säsongen. Det är inte bara en vårprimör.
0: Nej.
1: Och de är så ohyggligt nyttiga.
0: Jaha, det är klart att de är det. Bra, bra, bra. Nu är det så att jag till och med vågar fråga på vilket sätt de är nyttiga.
1: Det kan du fråga.
0: Ja, du gör det. Du gör det. Utöver att det är karaktärsdanan att plocka saker som gör ont.
1: Exakt. Det ska smärta lite någonstans.
0: Måste det?
1: Nej, men alltså, det är ju en av Skandinaviens nyttigaste växter.
0: Så pass.
1: Så pass. Och det är järn, kisel, kalcium, magnesium och vitamin A, B och C.
0: Ja, det är en diger flora av nyttigheter. Det låter så att man kommer bli flera hundra år gammal om man börjar äta nässlor.
1: Ja, absolut. Och de kan man ju också äta på samma sätt som de här rapsskotten, att man bara superkort förväller, lägger ner olivolja, vitlök, peperoncini kanske, och så tänker man att man är i Italien. Det är jäkligt gott alltså.
0: Ja, det är precis sådana slutord man vill ha. Det är jäkligt gott alltså. Helena Lenny Törnblom, pastaproffs, tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack för att du fick komma.

Högsbo Riviera, Walter Nilsson. Och nu är det dags för den traditionella fredagslåten. En sång plockad av programledaren som idag är jag, ur valfri skivback. Den här veckan tar vi oss tillbaka några år i tiden. Jag bodde själv i en etta på våning 3. Hon som bodde i tvåan på våningen under syntes sällan till, men hördes desto mer en gång i veckan. Hon var något år äldre, välklädd, korrekt, aggressivt blyg, så alltid hej med blicken låst i min, men stannade aldrig för att prata. Hon bodde ensam enligt mässingsskylten ovanför brevlådan på dörren. En dörr som var låst även när musiken dundrade ut i trapphuset och hela vägen upp till mig. Det var samma låt varje gång, en sång om att fånga stunden mellan de mödosamma plikterna och den totala friheten när natten ligger väntande framför en. En låt om sekunden när man slänger en sista blick i spegeln och möts av förväntan, elektricitet och svindlande bräcklighet. Man är klar att ge sig ut och erövra stunderna i mötena, följa skuggan i skymningen. Så jag säger varsågod Daniel Ando och Ray Montana Band. Fredagslåten är er. Sjung för alla som hoppas att ikväll händer det. Sista blicken i spegeln, du ler och befriar din sinnlighet. Så du vickar på höften och kväver ett skratt åt din kvinnlighet. Du vill dansa i natt som en virvlande eld. Som sommaren var du.

0: Skuggor i skymningen med Daniel Land och Ray Montana Band var alltså veckans fredagslåt. Idag, den 15 maj, är det den internationella familjedagen som instiftats av FN för att lyfta familjens betydelse. Ett gemensamt namn kan vara en markör för familjens gemenskap. Traditionellt har det varit mannens efternamn som har blivit det gemensamma. Men nu blir det allt mindre självklart i Sverige att kvinnan byter till mannens namn vid giftermål. Samtidigt blir det också vanligare att de par som vill ha ett gemensamt efternamn väljer det mest ovanliga. Och så finns det de som väljer att gå sin egen väg helt och hållet. Anna och Thomas Rockenstierna, välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, Rockenstierna i efternamn.
1: Ja.
0: Det har ni hittat på helt själva?
1: Ja.
2: Ja, helt själva.
0: Och varför valde ni att göra så?
1: Ja, det bara blev så egentligen när vi kom på namnet. Vi jobbar ju med musik och vi var på väg till ett gig och så pratade vi om att vi skulle hitta på något namn. Och då blev det en sån collaboration-grej att vi kom fram.
2: Och det var ganska många år innan vi faktiskt gifte oss sen. Mm. Så att då hade vi det där namnet liksom lite i bakhuvudet. Och sen när det var dags för giftermål så sa vi, men gud, ska vi ta det? Ska vi ta det namnet? Eller? Ja, men det gör vi. Vi kan inte fega ur nu. Liksom.
0: Ni hade liksom kört in det.
2: Ja, fast vi hade också inte sagt det till någon annan.
1: Nej, vi höll det för oss själva i säkert 7-8 år. Någonting.
2: Ja, så var det faktiskt.
0: Mm. Vad hette ni innan då? Fanns det någonting att leka fram med där som kunde varit ett alternativ?
1: Jag hette Karlsson.
2: Ja, och jag hette Gustavsson.
0: Inte, med all respekt, det är inte så rockig efternamn.
2: Exakt, det var så vi kände också.
0: 1, 2, 3, 4, solo, Karlsson.
1: Ja. Exakt.
0: Ja, då förstår jag att förlusterna var inte så stora om man då ville hålla sig kvar till sitt yrke.
1: Precis.
0: Ja. Ja. Vad har ni fått för reaktioner? För det är ändå liksom, det slutar lite tjusigt där med, det stavas ju stjärna, alltså stjärna, den gamla stavningen, men man förstår ju var det kommer ifrån.
2: Ja, precis. Alltså, lite blandade reaktioner skulle jag säga. När vi gjorde det här till då vi skulle gifta oss, nu var det 12 år sedan, så vi har ju levt med det här namnet ganska länge nu, men då gjorde vi en sån här liksom reveal på vårt bröllop liksom, så att det var bara våra allra närmaste familjer som visste om att vi hade bytt efternamn, och så gjorde vi den här grejen, och då blev det lite sådär, ja, blandade reaktioner. Alltså, vissa tyckte det var jättehäftigt. Det var wow, kul. Och vissa bara, är det verkligen sant? Är det verkligen sant? Och vissa var lite så här, nej, är det här verkligen så bra? Liksom. Mm. Så lite jante kom fram där också, såklart. Men,
0: ja, men, det är ju klart. Ja.
1: Men vi får ju mycket reaktioner på att det är ett vackert namn.
2: Ja,
1: det är många som man träffar i i hotell och som läser upp namnet. Liksom. Ja.
2: Och det är en liten sån här liksom samtalsöppnare. Mm. Det är det faktiskt. Mm. Att, heter ni verkligen det på riktigt? Och många kanske tror att det är ett artistnamn och så, men heter ju det på riktigt.
1: Ja,
0: ja, det är hur var det att liksom träna in sin signatur där då?
2: Det var roligt.
1: Ja.
0: Alltså, för det blir ju genast lite mer artistiskt över det såklart. Ja. Man kan ju komma inte undan med vad skit som helst.
2: Nej, men precis.
1: Exakt,
2: ja, så är det.
1: Exakt.
2: Mm. Nu är det ju inte vi så att vi behöver skriva så jättemycket autografer, ska vi ju faktiskt erkänna.
1: Ännu. Riktigt det problemet.
2: Nej.
0: Ännu. Det kan komma.
2: Ja, det får vi hoppas.
1: Ja.
0: Vi har med oss fler som i detta ämne. Sonja Entzenberg som är namnforskare vid Uppsala universitet. Vi hörde Anna och Thomas prata om när de hade reveal av sitt namn, att det var lite blandade känslor. Hur reagerade du på Anna och Thomas Rockenstierna?
3: Nej, men jag tycker det är ett häftigt namn.
0: Mm.
3: Det är klart att det är. Det passar jättefint in i det mer i vårt svenska traditionella namnskick, så passar det fint in. Det är ju en så här lite adelsklingande namn i och med att man väljer det här stjärna då, eller stjärna också dessutom. Då blir det extra. Och den här lilla fogen, EN, den är också så här lite adelsklingande. Det har ju jag med i mitt namn, så att det är tjusigt namn, måste man väl ändå säga.
0: Entzenberg, ja precis.
3: Just det.
0: Ja. Vad kallar du för fog? Alltså man fogar samman två ord, rock och stjärna.
3: Ja, kan man säga. Ja, precis.
0: Ja.
3: Mm, det här EN, Ja. Är också då ursprungligen då har varit i lite finare namn, de här adliga namnen. Så att Rockenstjärna passar fint in i det mönstret.
0: Ja, man blir ju sugen på att byta. Men det här med att hitta på ett eget efternamn istället för att ta varandra, så hur vanligt är det?
3: Nej, men det är inte så vanligt faktiskt. Jag har en kollega som har sammanställt lite statistik, och från 2020 så kan man väl säga att ungefär 4% väljer att skapa ett nytt efternamn. Mm-hmm. Så att det är inte så väldigt vanligt, men det förekommer ju, och då finns det lite olika strategier. Och det här är ju särskilt kul eftersom det också är hämtat ifrån deras yrkesliv, kan man säga. Och det är också en vanlig princip som har funnits. Så det finns många, de kryssar i många rutor i hur vi skapar nya namn.
0: Mm. Ja, precis. Ja, men det är ju exakt. För efternamn i sig är väl ett rätt modernt påhitt. Nu pratar jag historiskt, nu pratar jag långt, långt tillbaka. Så flera hundra år tillbaka.
3: Ja. Alltså om man går tillbaks och ska titta liksom historiskt, så är det ju först och främst adelsfamiljer som tar det. Då pratar vi långt tillbaks i tiden. Och sen så har det ju varit en liten statusmarkör att ha släktnamn, som det hette då tidigare. Och det är ju först i slutet på 1800-talet och framförallt ifrån början av 1900-talet som man ser i alla sociala grupper att man börjar ha gemensamt efternamn.

0: Hur har det förändrats med åren? Vad är det som gäller nu?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det finns ju olika riktningar här. Det här med att heta Karlsson och Gustafsson, det är också väldigt fint och väldigt svenskt, ska man säga. Och jag tycker nog att man kan rocka till de där namnen också om man skulle vilja det. Men om man vill ha något, det är klart att en del vill ju ha mer unika namn. Och det finns, när jag har intervjuat personer så kan det vara så här att man tycker att man bildar en ny familj och då vill man också ha ett nytt namn för att liksom markera att det här är nu är vi en ny familj och så vill man ha ett nytt namn. Mm. Men sen brukar det ju också vara så att om man får barn så vill man ju gärna kanske ha ett gemensamt namn, hela familjen. Så det finns liksom olika praktiska saker. Men jag skulle vilja säga att namnen, våra efternamn, spelar ju stor roll för vår identitet. Alltså att vi identifierar oss med våra, både för- och efternamn såklart. Men efternamnen spelar ju en viktig roll där. Och det visar väl också Rockenstjärna, tänker jag också.
0: Ja, ja, ja, verkligen. Så att Anna och Thomas, ni hör från både mig här i studion, Jonsson. Mm. Men jag tänkte, blev lite förtjust här i Fogen som du pratade om. Så jag kommer nog heta Henrik Jonensson i framtiden. Jag ska se om det går. Det svänger väl lite ändå, även om det kommer ta lite tid.
1: Verkligen.
0: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra. Sonja Entzenberg, namnforskare, och Anna och Thomas, Rockstjärna!
1: Tack så mycket!
2: Tack,
1: tack! Tack.

0: I just might, Bruno Mars. Om exakt en månad, på dagen en månad, spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM när vi möter Tunisien. Men redan nu kan vi börja samla ihop läktarkören och sjunga upp oss. För idag släpper Thomas Stenström den officiella VM-låten Leva för alltid. En smäktande allsång som inleds med ett poetiskt löfte. Om du höjer dina händer upp i luften kan vi lyfta från marken och kanske rädda varandra. Thomas Stenström, kan vi rädda varandra?
1: Jag tror det.
0: Ja?
1: Jag tror verkligen det. Om vi hjälps åt så, ja. så kan vi verkligen det, tror jag.
0: Ja, för att det här är ju inte bara du som sjunger till folket, utan du vill ju att folket ska komma med dig.
1: Ja, ett fotbolls-VM gör man ju tillsammans, va? Det är det som är... Jag var ju på den där Polen-matchen där. Inte för att jag såg så mycket, i och med att jag hade den officiella VM-låten i fickan och det var bara jag som visste om det på hela arenan. Så var jag ju väldigt nervös då. Men det var ju inte bara spelarna på plan som gjorde så att Gyökeres kunde slå upp den i nättaket där i slutet. Det var ju även publiken, va?
0: Ja, plus de tre som missade skotten innan Gyökeres.
1: Ja, det var jag också, såklart. de hjälpte till också.
0: Ja, men vi kan väl börja där någonstans liksom. För det måste ha varit bråttom. Vi börjar 88:e minuten. Sverige möter Polen på Stråberg Arena. Viktor Gyökeres gör mål. Sen tar det ett par dagar innan det börjar viskas om att Stenström gör nog VM-låten. Du hade den i fickan.
1: Ja, men så här, egentligen borde jag ha ljugit om det ju.
0: Självklart. Det blir alltid bättre, det vet vi.
1: Ja, men jag kan inte ljuga. Jag är väldigt svår. Jag liksom, hur mycket jag försöker så går det aldrig. Men den här frågan hade jag ju fått då redan i januari. Och jag är ju då en fotbollssupporter som tar det här på största allvar. Och jinx är ju någonting som är helt totalt förbjudet. Och, så att jag var ju jag har ju levt i en mardröm ur ett sånt jinx-perspektiv då. Jag har alltså varit tvungen att skriva klart den här låten om de går till VM i VM-låten. Och jag visste ju att jag inte skulle klara av att skriva den om det var så att jag hade skrivit den efter Polen, efter matcherna där. Så jag hade ju liksom, jag jobbade hårt för att jag skulle vara nöjd innan de drog igång liksom. Så att,
0: men det måste ju vara en annan känsla att skriva på en låt innan Sverige är klara och dagen efter Polen-matchen. Jag gissar att du klev upp lite tidigare och stack till studion lätt svettig.
1: Ja, alltså, jag har aldrig varit så mycket i studion som jag. Det har varit, alltså många runt omkring mig säger att det har varit väldigt osunt, men jag väntar på kraschen, men den kommer aldrig, kanske kommer imorgon då. Men jag har ju liksom varit helt besatt av det här på alla sätt och vis. Ja.
0: Vad var grundplanen när du började med komponera?
1: Att jag ville ha, som supporter vill jag ha en låt som, det finns ju väldigt många låtar som frammanar att man ska göra tåget och sätta på sig en rolig hatt och sånt, vilket är grymt, det vill jag också göra ibland. Men fotboll för mig är ju liksom, det är ingenting jag tar lätt på, för att det finns ju liksom, man har ju potential att bli odödliga minnen, inte bara då den här låten eller så, utan mer bara minnet av att min farsa väckte mig mitt i natten 1994 när jag var 6 år gammal, som är ett av mina första minnen, och liksom han skulle till jobbet på morgonen men vi skulle ändå titta på den här matchen. Det är ju inte odödligt minne för mig, så att jag vill, och liksom fotbollslåtar sådär som jag tar till mig, det är ju låtar som säger något mer än att man ska springa fort på kanten, som till exempel You Never Walk Alone eller Just Idag Jag Är Stark eller,
0: ja men precis,
1: för så det var det jag ville liksom, det är det jag har saknat som svensk fotbollssport. Det finns ingen sån låt, så jag försökte, och nu när jag fick chans så tänkte jag, du löste det själv då.
0: Ja, för att det, om man följer historien tillbaka så är det ju ciao ciao Italia, när vi gräver guld, vi ska till VM, vi är på gång. Det är väldigt tydligt och rakt, men här är då som vi börjar med, här finns till och med ett kanske, om vi kommer tillsammans så ska det här kanske kunna bära så långt så att vi lever för alltid.
1: Ja, men det är också så att jag, den här VM-historien som håller på att skapas här, som de, den är ju helt perfekt. Det vet ju du som älskar dramaturgiskt, Henrik. Mm. Så finns det väl inte... Nej. Allt var... Det var natt i höstas. Mm. Och så tog de sig... mot alla odds. Och det var inte så att de vann med 4-0, utan det var 2-2. Och så smällde han upp den i slutet av matchen, 3-2. Alltså det är liksom, det är en saga redan, tycker jag. Så att den har ju redan allt liksom.
0: Ja, det är ju det den är. Framförallt som att det är ju en losersaga i bemärkelsen att det kanske är liksom det sämsta kval någonsin genomfört av ett lag, alla länder i världen inräknade. Och i 88:e minuten så gick vi dit.
1: Precis, och det har inspirerat mig. Alltså det finns ju textrader som är till exempel om jag har hört vindar i sommarnatten. Jag tror att jag vågar hoppa igen om vi gör det tillsammans. Det speglar att det inte var så bra alldeles nyss. Men nu är det. Och det är fint liksom.
0: Ja, och sen får vi också bara kort säga att det är ett stort steg från Uddevallas IFK Lane. Vad var du, back?
1: Mm. Nej, självklart inte. Jag är ju en sån, vad heter det, älg på kanten där.
0: Tidigt i puberteten och tacklade småbarn.
1: Ja, exakt. Och så sprang jag mer än alla andra. Och det var typ, och så var jag ett, två huvuden längre. Så jag hade liksom ett par otroligt fina år där innan alla kom ikapp.
0: Men nu är det du som... är uttagen i VM-truppen.
1: Ja, är det det?
0: Ja, kan vi väl, vi kan väl liksom slarva lite med
1: detaljerna. Jag tar den.
0: Det är bra. Du, vi kanske ska lyssna på låten om vindar i sommarnatten där du tror dig våga hoppa igen, om vi gör det tillsammans. Jag lyfter upp min pick-up här och lägger på låten, så ska vi få njuta av de halvskeva fantastiska stråkarna i början. Så tänkte jag att du kan väl påannonsera låten själv, Thomas. Det är du som har gjort den.
1: Gärna, svenska folket. Här kommer 26 års VM-låt. Och den heter Leva för alltid, och den handlar om att vi kan bli odödliga i sommar. Varsågoda.

Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt 2026 släpptes idag av Thomas Stenström. Om exakt en månad går vi in i fotbolls-VM. Vi spelar på lite mer musik, det blir mer män med gitarrer. Håkan Hellström och en DJ, Otto Nose. Tequila! Tequila!

0: I P4 Extra idag hade jag komikern och poddaren Simon Chippen Svensson som gäst. Han berättade om hur han höll på att dö av sepsis, en erfarenhet som man nu gör stand-up om. Den intervjun kan du höra som podd om du söker på P4 Extra-gästen i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Victor Chanel och producent Thor Danielsson. Jag heter Henrik Jonsson och P4 Extra är tillbaka imorgon då med min trevliga fina kollega Karin Frick. Då ska de bland annat prata upp Eurovision och så kommer Isa och Tilda till studion för att prata om sitt nya realityprogram. Klockan 12.03 drar P4 igång på lördag. Nu Ekot!
1: Efter varningen om drönare över södra Finland i morse uppger Finlands försvarsmakt att ingen drönare har observerats i finskt luftrum.
2: Enligt försvarsmaktens insatschef Kari Nisula fick flygvapnet tidigt på fredagsmorgonen information om att en bestyckad drönare, det vill säga en flygande farkost laddad med något form av sprängmedel, kunde vara på väg mot finskt territorium. Därför utfärdades varningen som uppmanade närmare 2 miljoner människor i södra Finland att stanna hemma eller söka skydd inomhus.
3: Ennen kuin väestön varoittamisesta ja...
2: Men under förmiddagen kom alltså beskedet att det mest troligen inte har skett någon kränkning av det finska luftrummet. På en presskonferens vid lunchtid berömde landets statsminister Petteri Orpo trots det myndigheternas agerande och hävdade att det inte skett någon överreaktion. Om det finns en uppenbar risk att bestyckade drönare flyger över den mest tätbefolkade delen av Finland så anser jag att en varning och en höjning av beredskapen inte är att överreagera, sa Orpo. Samtidigt får regeringen kraftig kritik för att det varnings-sms som skickades ut till invånarna i flera fall kom fram med över 40 minuters fördröjning eller inte alls. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Chefer från 10 myndigheter utbildas just nu för att leda i kris och krig. Totalt omfattas 2000 chefer. Satsningen ska stärka förmågan att fatta snabba beslut och prioritera rätt i pressade situationer. Utbildningen är den första i sitt slag och har tagits fram av bland annat Försvarshögskolan, Skatteverket och Försäkringskassan. På Maldiverna i Indiska oceanen har 5 personer från Italien dött i en dykolycka, uppger det italienska utrikesdepartementet enligt nyhetsbyrån AP. Dykarna tros ha omkommit när de försökte utforska grottor på runt 50 meters djup. Maldivernas militär uppger att en kropp har hittats i en grotta och att de övriga också tros vara där. Så har vi en rättelse. I ett tidigare inslag sa vi att 9 växter och 23 havsarter finns med på Naturvårdsverkets lista över invasiva arter. Rätt ska vara 9 växter och 25 havsarter, alltså totalt 34 stycken. I kväll väntas regn i nordöstra Götaland och Svealand, i övrigt en del dis och dimma. Imorgon passerar regn och skurar Götaland, Svealand och södra Norrland, men i östra Götaland och Ångermanland mest uppehåll. I norra Norrland blir det klart till halvklart. Och i södra och mellersta delen av landet imorgon mellan 10 och 15 grader, i norr 14 till 19, något lägre i fjällen. Ekot Sara Öberg.
4: Från Studio 4 i Radiohuset, det här är Musikduellen. P3 och P4 i en frågesport om hitlåtar, årtal och dumma ljud. Och här är vår programledare, Niklas Källner.
5: Välkomna kära radiolyssnare till Musikduellen och välkomna också kära publik som har tagit er till Studio 4 i Radiohuset i Stockholm. Eftersom det är en stor klämdag idag och väldigt många är lediga, även här på radion, så passar vi på att ställa till med en musikduell bara idag. Och det här samsänds i P3 och P4. Musikduellen är en musikfrågesport där vi med hjälp av musik och ljud ska förflytta oss till 3 olika årtal. Det här är ett musikquiz med tidsresor. Ni där hemma vid radioapparaterna kan hänga med i frågesporten och tävla mot varandra. Men framförallt är det här en kamp mellan kanalerna. Ett musikquiz där P3 och P4 tävlar mot varandra Och här i studion så har vi de två lagen från P3 och morgonpasset, Linnea Wikblad och David Druid. Ja. Linnea och David.
6: David applåderar sig själv.
5: Ja, han gör det. Du känner att du är på gång, David?
7: Jag känner att jag behöver bli på gång. Ja, du... min taktik är att vara apatisk fram till sändning. Ja. Och sen kicka igång alla system.
5: Ja. Är du bra på musik?
7: Ja!
5: Är du det? Därför jag vet...
7: Nej, jag är inte det.
5: Du är inte det.
7: Nej.
5: Därför jag var ju gäst i morgonpasset för några år sedan. Och då vet jag att du hade lite svårt att skilja på Lou Reed och Lou Bega.
7: För mig är det samma.
5: Det är samma sak. Linnea, vet du skillnaden på Lou Reed och Lou Bega?
8: Ja.
5: Ja, det vet
8: du. Den ena har en massa damer i olika länder.
7: Ja, just det. Ja,
5: precis.
7: Har inte båda det egentligen?
8: Förmodligen.
7: Ja,
8: det är deras röda tråd.
7: Ja, det är därför det är så svårt att skilja dem åt.
5: Exakt. Linnea, är du lite om en vinnarskalle?
8: Alltså jag tycker min identitet är att jag inte har något tävlingsinstinkt.
5: Ja.
8: Men sen händer det ju något ibland.
5: Ja, för man ser ju dig ofta i den här typen av sammanhang. Du har valsat runt i många quiz.
8: Mm.
5: Ja, både i
8: det ena men också det andra.
5: Ja, det andra.
8: Ja. Ja.
5: Och då tycker jag att man ser den där att du tar det här på allvar.
8: Ja, det händer någonting under quiz, gör det. Mm. Men om det skulle vara kubb så hade jag spejsat ur och scrollat bara.
5: Ja, då skiter du i det.
8: Det skiter jag. Ja.
5: Hur känns det att möta P4 då?
8: Jättekul, men också lite nervöst. Jag kände nu hur allvaret kom. Alltså att det är the battle of... Det är liksom mästarmöte mellan P3 och P4. Det är ändå det är mycket, mycket står på spel.
7: Det är en battle mellan generationer också, tycker jag att man kan se bakom bordet.
9: Mm. Hur menar du då?
7: Ja, det är mycket mer bågar kring ögonen. Synfel.
5: Mycket synfel. Vi måste hälsa välkomna till P4. Titti Schultz och Lasse Persson. Från P4 Extra. Ja, de börjar redan psyka i det här, Titti. Ja. Ja.
10: Det har de inget för. Med Nej. Ålderns rätt så tar vi det med ro.
5: Ja, ja. Gör ni det verkligen?
9: Ja, låt ungdomarna hålla på.
5: Ja. Ja.
7: Hör du vilka gamla uttryck de också för?
10: Ja. Ja. Det finns, när man börjar på P4 får man göra en test. Precis. Vilka gamla uttryck man kan. Det är därför du är kvar.
7: På ja, just det. Ja,
9: man får en manual man ska lära sig.
10: Ja.
5: Men Titti, vad är du för... typ av quizpersonlighet?
10: Ganska dålig för det första, men sen är jag också en dålig förlorare och en dålig vinnare, så att jag har liksom ingenting för
5: att vinna på det här, alltså.
10: För mig. Nej. I det här läget, det är bara dumheter.
7: Det här tror jag är skitsnack bara, för att jag pratade med min mamma.
10: Med din manager, tror jag du skulle säga.
9: Med Tittis manager.
7: Med min manager.
10: Ja.
7: Och hon bara, ska du möta Titti så är det kört, för hon kan allt om musik. Ja.
9: Det kan mamma, Linnea. Linnea kan Nej. Allt. Linnea kan allt.
7: Ja, hon kan allt.
5: Och det ska ni snart sättas på prov. Men jag ska säga också välkommen till dig, Lasse.
9: Tack. Alltså, tack.
5: Lasse, jag vet, det viskades i mina öron att du hoppades på Harry Belafonte.
9: Ja.
5: Ja.
9: Ja. Ja. Han är amerikan, men man tror att han är från Jamaica. Men Harry Belafontes mamma är från Jamaica. Mm. Harry Belafonte var alltså amerikan.
5: Vad du kan om musik.
10: Ja, det, ja.
9: Ja. Ja, det är bara Harry Belafonte jag kan något.
5: Det är det.
9: Ja.
5: Ja, ni ska snart sättas på prov. Men vi har också en domare här i studion. För att skilja rätt från fel, räkna poäng och hålla ordning. Vid min sida, rockjournalisten Ika Johansson. Ika, för mig är du mest känd att älska liksom tyngre musik. Alltså det är blod, eld och död. Men hur är ditt förhållande till lite mer radiomässig musik som vi ska ha i det här quizet?
11: Jag kan förstå det, men alltså, jag må ha en tuff förpackning, men jag kan vara rätt mild och mjäll på insidan, även när det gäller musik.
5: Men du är också själv en quiznörd och gillar att quizza. Är du glad att slippa tävla?
11: Alltså, det här är min premiär som domare.
5: Ja.
11: För att jag brukar ju alltid sitta på andra sidan och svettas. Så att jag tänker typ att okej, nu kan jag luta mig tillbaka, låta vinna skallen, ta lite paus. Men jag vet inte riktigt hur det kommer gå, så vi får se. Jag kanske sitter här och skriker svar mot er. Mm.
9: Du kan få hoppa in i vårt lag, vi behöver nog hjälp.
5: David, sitter du och googlar nu, eller? Nej.
7: Förlåt.
10: Han skrivit sin mamma, tror jag.
7: Nej, jag skulle kolla om det var samma som Ica i rutan.
5: Jaha, du sitter och googlar domaren.
7: Ja. Ja.
11: Jag är Ica i rutan 2.
7: Ja.
11: Ica Nord var först.
7: Ja, jag förstår.
10: Men kommer vi att få googla under tävlingens
5: gång? Nej, det kommer ni inte få göra.
9: Jag tror att domaren
5: blir utvisade. Ja. För nu ska vi sätta igång. Är ni beredda?
9: Ja.
5: Som jag sa förut så handlar frågorna om att resa i tiden med hjälp av musik. Och det går till så här. Ni kommer att få höra ett collage av låtar från ett visst år blandat med nyhetsklipp och andra ljud från samma år. Med hjälp av de här ledtrådarna ska ni klura ut vilket år vi frågar efter. Ni skriver ner svaren på era griffeltavlor och när ljudkollaget är slut kommer jag be er att redovisa era svar. Om ni sätter rätt år så får ni 5 poäng. Har ni förstått?
7: Mm. Ja.
9: Yes.
5: Då kör vi igång. Nu reser vi till ett årtal då Sverige luktade energidryck, nyinköpta digitalkameror och vi hade en spirande misstanke om att alla snart ska börja blogga. Vi undrar.
4: Vilket år är det här?
6: SMHI varnar för att Götaland lokalt kan få vindbyar av orkanstyrka.
12: Ja, träden ramlar ju som tändstickor här. Det spelar ingen roll vad man gör eller försöker. Om man tar bort ett träd så ramlar det 2 stycken till.
13: Vi lyssnar till Studio 1 Centralen och det handlar om det kommande rökförbudet på krogen.
14: Det är första gången nationaldagen betraktas som helgdag.
15: Men för många svenskar tycks nationaldagen inte spela någon större roll.
16: De 115 kardinalerna som hade samlats till konklaven i Sixtinska kapellet lyckades rösta fram en ny påve ovanligt snabbt. Josef Ratzinger var redan från början en av de mest tippade kandidaterna.
17: Och Bergqvist är så glad och gråter där nere. Och hon har kämpat och hon har rehabiliterat sig. Och hon har jobbat med en trasig hälsena och kommit tillbaka och så tar hon VM-guld.
18: Man vill inte säga nästan hur bra det kändes, för det kändes helt makalöst bra. Det var min hittills i alla fall bästa formtoppning någonsin.

0: Ja. Sist där så hörde vi Kassa Bergqvist som vann VM-finalen på 2-0-2.
1: När då?
0: Och du, det var
1: jag
0: nära.
1: Det var nära.
0: Jag var jättenära. Det
1: var
0: nära där. Så där får du inte göra. Det var första tid, Cesar, med låtar och nyhetsklipp. Hur kändes det här? Tyckte ni det var svårt?
2: Det var svårt.
1: Ja, alltså det är, för mig är det här omöjligt. Det finns ju vissa som har den liksom, en släng av någonting som vet så här, det fastnar inte årtal för mig.
0: Nej.
1: Jag vet inte vad som händer, vilket årtal i någonting när det gäller privatliv eller det offentliga.
0: Nej, jag förstår det. Vad synd.
1: Ja, det är tråkigt för mig.
0: Jättetråkigt. Jättetråkigt, David. Men vad har du skrivit på din griffeltavla? Kan ni vända upp era griffeltavlor?
3: Men snälla, skulle vi ha skrivit? Jag har bara tagit notes.
0: Ja. Nej, men nu ska vi skriva ett årtal. Så,
3: hade vi fått prata här under medans?
0: Ja, det hade du.
3: Okej, för det har vi inte gjort.
0: Nej.
1: Då fick vi prata nu.
3: Ja. Så vi har inte gjort det.
0: Ja, men då får du peka på en siffra till David och så får ni komma överens om
1: ja,
0: det.
1: Ja, för att när jag kollade ju bara likt i skolan då på min bordskamrats anteckningar. Och då håller jag med om allt det du har skrivit och absolut skulle kunna gissa på det årtalet.
3: Mm. Jag är lite osäker, men det är här någonstans.
1: Ja.
3: Litar du på mig, David? Litar du på mig?
1: Om jag skulle ha gissat på ett år till, men jag tycker vi säger det där. För det kommer
3: naturligt. För det är de jag står mellan.
1: Vi ska lyssna på andevärlden som har liksom
3: använt dig som ett verktyg. Tänk om det är ett år till, då kommer du döda mig.
1: Ja. Nej, och tvärtom.
4: Ska vi inte bara vända på
0: det? Nu vänder ni på griffeltavlorna, får vi se.
3: 1, 2, 3.
0: Oj. Ja, och Titti, du kan inte ändra det nu, Petitti. Vad skrev du? Petitti, ska du vända om? Jag måste se.
5: Petitti.
0: Ja.
5: Vänder nu här.
0: Du har skrivit 1900, P4 har skrivit 1999.
5: Ja,
0: och P3 har skrivit 2007.
5: Ja, det här vi...
4: Jag tror inget är rätt.
5: Det var Nanne Grönvall som ställde till.
4: Ja, det var hennes fel.
5: Med avundsjuk.
3: Ja. Men det var väl inte på 90-talet?
4: Jo, vi tror det.
5: För jag tänkte på klädseln som jag associerar till 90, men det
3: förstår.
0: Ja, Ica, det här måste du komma in för det är väldigt fel här.
3: Alltså det är ett brett spektrum på de här svaren, må jag säga.
5: Ett spektrum av fel.
3: Ja, det var för båda hör fel.
5: Ja, tack och lov.
4: Du får ingen poäng, eller?
3: Nej, ingen får poäng.
0: Ja, ingen
3: poäng. Kan vara lugna i det. För rätt svar är 2005.
1: Tom! Ja!
3: För det var då som Nanne Grönvall tävlade med Håll om mig i Mello. Stormen Gudrun blåste. Det infördes rökförbud på krogen. Nationaldagen blev helgdag. Vi hörde Laleh och Coldplay. Josef Ratzinger blev vald till påve. Och Kajsa Bergqvist vann ju VM-finalen i höjdhopp i Helsingfors. Så 0 poäng till båda lagen. Stark start, hörni.
5: Ja. Jag fortfarande inte fatta vad som var rätt svar.
4: Nej, jag fattar inte.
0: 2005.
5: Så här har jag det.
3: Jag tycker jag känner mig så snuvad för att jag har skrivit alla de där sakerna. Gudrun, avundsjuk Nanne Grönvall, rökförbud på alltså jag förstod alla ljud.
1: Ja, och det plus att vi ändå var... Jag typ, vadå, vi var inte way off.
3: Nej.
1: De var ju way off.
0: Ja, ni var två
4: fel
0: år fel.
4: Är fel, eller?
0: Men,
4: ja,
0: fel. Vi ska stanna kvar i 2005, men nu byter vi moment helt. Ja. För här ska ni använda era knappar. Ska vi testa hur era knappar låter? Ska vi börja med... Ja, det var P4 ni hade efter 3. P4 bara kastade sig då. Ja, ni känner igen ljudet.
3: Gamla P3-chickan.
0: Ja, exakt.
3: Alltså det känns så tryggt och härligt med chicka-chicka, wow, tycker jag.
1: Men har vi olika ljud, jag och Linnea?
0: Nej, ni har samma ljud.
5: Ni tävlar alltså tillsammans.
4: Ja, ni är ett lag.
1: Ja.
0: Då vet ni hur knapparna funkar, för nu är det en knapptryckarrond. Mm. Och det, vi har, ska nu göra ett frågemoment som vi har döpt till.
6: Irriterande låtar.
0: Ja, för 2005 var året då vi började ifrågasätta musikindustrin. Inte för att den var orättvis på något sätt, utan för att den testade vårt psyke. För det här året producerades det fler irriterande låtar än något annat år. Hur vet jag det då? Jo, för när musikkritiker listar musik som ger eksem i öronen så står 2005 verkligen ut. På deras lista över most annoying songs så är 2005 överrepresenterat. Ni ska nu få lyssna på 5 irriterande låtar och det är ganska många ändå. Och innan vi gör det, Ica, så vill jag ändå bara veta vad utmärker en irriterande låt?
3: Ja, men det hör man ju redan i vignetten att det är en upprepande, gärna lite fånig slinga, ja, men typ som Botten Anna eller Bailando eller precis det vi hörde i början. Som bara sätter sig liksom. Mm. Och om ni sätter både artist och låttitel i det här momentet så får ni 3 poäng. Sätter ni bara artist eller titel så får ni 1 poäng vardera. Mm.
0: 5 irriterande låtar från 2005. Var nu snabbast på knapparna. Ni ska identifiera artist och låt utan att bli förbannad och kasta stolen. Här kommer dagens första irriterande låt. I'm just trying to dance, boy, and move my heart, my heart. Mm, det var P3 och Linnea, verkar som att det var du som tyckte. Ja.
3: Check it out. Vet du? Är det Fergie?
1: Ja, vad heter bandet hon är med
3: i? Black Eyed Peas.
1: Ja, är det hon själv eller är hela bandet med där?
3: Vi säger Black Eyed Peas med My Hump.
0: My Hump. Okay. Ja, vad säger domaren om det?
3: Ja, nej, men jag är ju en hård domare. Mm. Black Eyed Peas, absolut. Men det är ju My Humps.
1: Vad är det?
3: För hon
1: sa?
3: Har ju, nej, hon sa My...
2: Jag har en läsp. Hump. Det är en funktionsvariation. Fergie har ju funkofob, Ica, och jag kommer aldrig förlåta det.
1: Ja, men det ligger här i faten. Okay,
3: nej, men det finns så många Lady Lumps på Fergie, va? Två fram, två bak, och det är de hon sjunger om, så hon har ju mer än en hump. Ja. Så jag är hemskt ledsen, ett poäng. Mm.
0: Ett poäng där.
5: Det är en sträng domare, det är det.
0: Ja, det är det. Mm. Och nu går vi på nästa låt.
5: Ja, håll på knappen.
1: Det var vi som var först.
0: Ja, det hörde jag. Ja. David.
1: Crazy Frog.
0: Ja.
3: Med Axel F, va?
1: Yes!
0: Exakt! Eller hur, Axel?
3: Ja, jag håller med David om att ni hade rätt. Tre poäng. Ja. Axel F med Crazy Frog.
1: Alltså, det är helt otroligt. Alltså, vi trodde aldrig att vi skulle leda, och nu gör vi det.
0: Och nu gör ni det.
5: Ja. Ja. Sån här skit spelar inte vi.
0: Nej. Ja, då. Titti, ni får nu vara mer beredda på knapparna här, för nu kommer nästa låt. Mm.

0: Ja, det är Petri igen här.
1: Alltså, vi kan väl inte låta, men vi har en gissning på bandet, eller hur?
2: 1, 2, 3.
1: Nickelback.
0: Ja, visst var det Nickelback.
2: Det är Nickelback med låten Photograph. Och här vill jag förekomma lyssnarservice som nu kommer bli nerringda med alla Nickelback-fans som säger att det är absolut ingen irriterande låt. Men det är ju många som stör sig på sångaren och hans röst och lockiga hår.
3: Kan man få poäng om man vet varför de heter Nickelback?
4: Ja, det tycker jag.
0: Du kan prova.
3: Ja, men då var det en av killarna i band. Han gick och köpte en kaffe och så lämnade han över en slant. Och varje gång så sa han i kassan Nickelback, a Nickelback. Nickelback. Och till slut så döpte de sig till Nickelback. Varsågoda.
0: Tack.
1: Väldigt bra kontet, 0 poäng.
3: Det är väl inte du dumma
4: här? Det är 5 poäng.
2: Ja. Han har aspirationer på det ja, hela tiden,
3: verkligen.
2: Tycker jag. Ja, vi får se. Jag har det i bakhuvudet.
0: Ja, det ska vi ha. Tack så mycket för den infon, Titti. Då går vi vidare till nästa låt.
3: Kul.
0: Nej, det är Petri igen här som...
3: Vad var det där för blick, David? Vad var det för blick?
1: Jag vet faktiskt inte.
3: Lite översiktig.
5: Ja, det är ju Hollaback Girl med Gwen Stefani väl. Ja.
1: Oh, shit! Oh, ja.
2: 0% irriterande tycker domaren. Ja. Älskar den här låten.
1: Ja. Mm. Jag trodde du sa om mig, men det var ju inte.
3: 100%. Kan vi gå eller finns det någon chans?
0: Nej, nu lägger ni händerna på knapparna här. Ja, för nu är det sista låten i det här momentet.
3: Ja, det här
0: är du beredd, Titti?
3: Ja, vars.
0: Ja. Jag tror på dig nu.
3: Tack.
0: Nu kör vi.
3: Ja.
4: Nej, den kan ju jag.
0: Ja. Med överlägsen min så...
3: Ja, det är det där lite dryga som har växt fram.
5: Ja. Men alltså, det kommer väl fler tidsresor till liksom så 1952 som de kan.
1: Jag tänkte också på det skämtet.
4: Jag kan det här.
5: Jag tänkte då kommer vi...
0: Då kommer ni ha det mycket svårare.
5: Så vi ska inte vara så kaxiga än.
0: Nej, det ska inte göra.
4: Men kan inte jag få svara så får de poängen?
0: Ja, okej. Låt det Lasse svara. Ja, nej.
5: Det går inte. Det kan jag säga. Ja.
4: Men jag kan ju bjuda dem på det.
0: Linnea, svara.
5: James Blunt.
0: Ja.
5: Och låten, heter den You're Beautiful eller Beautiful? Jag tror den heter Beautiful bara.
2: Nej, den heter ju You're Beautiful, är hemskt ledsen.
1: Ja, men hon sa You're Beautiful.
2: Nej, hemskt ledsen, David.
4: Den där kunde vi.
0: Ja, nu har ni tagit
1: det. Kan inte slänga in någonting med Glenn Miller så de får trycka?
0: Ja, det kommer.
3: Kan inte Glenn Miller, det är kvalitet.
0: Ja. Då har vi tagit sig igenom 5 irriterande låtar från 2005. Vilken tyckte ni själva var värst? Mest irriterande?
3: Det var David Druid.
0: Ja, David Druid skriver du där. Ja. Linnea, vad tyckte du?
5: Ja, men det får väl bli Crazy Frog.
0: Crazy Frog, ja. Ja, vi är inte helt klara med 2005 än.
3: Oh.
0: Därför att nu kör vi!
6: Mellostammisar.
4: Ja, men det här går...
0: Ja, 2005 var ett år där 3 av landets mesta Mello-återfallsförbrytare slog till. Mello-återfallsförbrytare är alltså artister som ständigt återvände till Melodifestivalen. Som om det var det enda de hade att göra. Nu ska ni få höra 3 Mello-stammisar som alla var med 2005. Lyssna noga.

0: Ja, Lasse, jag ser ju här att du har skrivit Linda Bengtzing och Shirley Clamp, och ni har också skrivit Nalle Grönvall, tror jag också.
1: Skulle vi trycka?
0: Nej, det skulle inte alls göra. Det var bara att säga att de är ju med i Mello väldigt ofta, eller hur?
2: Liksom. Ja.
0: Och det var ingen fråga egentligen om det var dem.
2: Det var enda vi kunde.
0: Ja, jag förstår. För nu ska ni egentligen, frågan kommer nu nämligen.
2: Jaha, okej.
0: Ni ska ta fram era griffeltavlor och skriva era svar där. Jag vill veta hur många gånger Linda Bengtzing har varit med som artist i Melodifestivalen. Hur många gånger har Shirley Clamp varit med som artist? Och hur många gånger har Nanne Grönvall varit med som artist? Ni får en poäng för varje rätt antal gånger per artist. Skriv era svar på griffeltavlorna så får ni en liten stunds tankemusik. Ja, Ica, det här skulle jag säga är den absolut svåraste frågan under hela frågesporten.
3: Det är det verkligen. Ja. Men å andra sidan kan man ju också gissa rätt.
0: Ja, det gör det. Alltså det är ju många gånger de har varit med. Alltså, det är som att man tycker att man ser dem varje år.
3: Men ingen av dem har ju rekordet. För det finns en artist som har varit med allra flest, alltså flest av alla.
0: Vem är det då?
3: Det är Ann-Louise Hansson,
0: ja,
3: som har varit med hela 14 gånger från debuten 1963 fram till 2019. Mm. Så att om de lyssnar nu så kan de ju lite få en
0: ledtråd. Ja, det ger ju en hint om att det i alla fall är mindre än, vad sa du, 14 gånger?
3: Ja, 14 gånger.
0: 14 gånger. Mm. Annars skulle man säga att det är ju en del låtskrivare som förekommer. Alltså ingen lätt.
3: Där tror jag siffran är otroligt mycket högre. Lasse Holm, Pling Forsman,
0: Bob Ljunggren måste jag säga. Bob
3: Thomas Gesson.
0: Ja, Thomas Gesson. Alltså, klart. Ja, nu har ni fått tänka färdigt här. Då vill jag veta, först Linda Bengtzing, hur många gånger har hon varit med som artist? Shirley Clamp, hur många gånger har hon varit med? Och Nanne Grönvall.
4: Får jag bara fråga en sak?
1: Ja.
4: Som artist, då är det tävlande.
0: Ja.
4: Tävlande bidrag, inte att man har varit mellanakt eller sådana saker.
1: Nej. Det är också som artist.
2: Och sen
0: men man har tävlat.
2: Det är också en fråga.
0: Ja.
2: Är det som solartist eller kan man räkna in att varit med som i grupp?
0: Som i grupp också. Ja.
2: Bra, tack.
5: Mm. Aha.
0: Bra, då vill jag att ni vänder upp era griffeltavlor.
2: Vi hade alla rätt.
0: Alltså, ska vi börja då med Petri och läsa upp era svar då?
4: Det här är jättesvårt tycker jag. Men vi gissar på Linda Bengtzing, den tokan, sju gånger.
0: Sju gånger, ja.
4: Shirley Clamp, fyra.
0: Fyra.
4: Och Nanne, två.
0: Två.
4: Nej, men det är fel då.
1: Ja, två mot...
4: Tre, vi byter till tre.
2: Nej!
1: Vi säger...
0: Det får man inte alls.
1: Okej, vi säger
0: fyra. Nu ska ni säga era svar.
5: Okej, Då säger vi att Linda Bengtzing möjligen kan ha medverkat fem gånger.
0: Ja, fem gånger. Ja.
5: Sen Shirley Clamp, säger du Lasse.
2: Fyra.
5: Ja. Sen Nanne.
2: Hon har varit med i en grupp också.
5: I tid och otid, på ett ljuvligt sätt, ser vi ju Nanne. Vi sa sju på henne.
0: Ja. Det var inte en dålig gissning på Nanne, för hon har ju varit med i Sound of Music och One More Time. Och
5: exakt. Ja.
0: Men Ica, hur gick det för dem?
3: Ja, alltså jag skulle så vilja säga det. Och jag tänker att ni också tänkte att ni tog i nu. Men,
2: i underkant?
3: Ja, ni är i underkant allihopa. För att Linda Bengtzing har varit med som artist åtta gånger.
5: Bra på Trisse.
3: Shirley Clamp sju gånger. Och Nanne Grönvall hela åtta gånger.
4: Det är helt absurt att visa det två.
0: Ja, det är det faktiskt.
2: Det är minuspoäng. Ja.
4: Bedrövligt.
3: Så det blir ju tyvärr
0: Fick de några poäng?
3: Nej, ingen fick några poäng.
5: Får jag bara kolla, har vi någon poäng hittills?
3: Nej,
2: det är noll.
3: Jag är hemskt ledsen. Noll poäng till P4 än så länge.
0: Men du, titta, vi kör en sista mellofråga. Var beredda med knapparna nu.
4: Ja, det är knappfråga. Okay.
0: Ja. År 2005 så vann Martin Stenmark den svenska Melodifestivalen. Men vad hette låten?
1: Det var Chicken
0: Chicken Cow. Ja, det var det. Ja, men det visar maskinen där.
3: Las Vegas.
0: Ska vi lyssna?

0: Las Vegas tonight. Och där var vi färdiga med det första åtalet.
1: Ja, skönt.
0: Vad är poängställningen, Annika?
1: Nej, skit i den.
2: Den här poängen skulle vi ha haft.
1: Ja, och så James Blunt skulle vi också haft. Så att, okay.
3: Det var ett otroligt tjat. Men jag ska ändå ta och meddela att ställningen är 10-0 fördel P3.
2: Nej,
0: 10-0.
2: Allt kan hända och allt kan vända.
0: Men Lasse och Titti, deppa inte ihop nu här. För att nu lämnar vi 2005 och beger oss till ett nytt årtal. Kul! Med ett nytt julkollage. Nu åker vi till ett år då Sverige luktade svettiga paddelracketar. Vi badade isvak och applåderade när kollegor stängde av sin kamera i tid. Jag undrar,
4: vilket år är det här?
5: Every time you come around, you know I can't say.
6: Första försöket, kanske för att punktera den här finalen. Kommer springandes, sätter i staven i lådan. Hoppar upp, upp, upp och över! Armand, Mondo Duplantis i Tokyo!
7: Det är så skönt att ha hela svenska folket styrt mig.
8: Demonstranterna stormade avspärrningarna, slog sönder fönster och bröt sig in i byggnaden. Där tog den sig bland annat in i talmannen Nancy Pelosis arbetsrum. Över 700 personer har anklagats för inblandning i upploppen.
9: Ja, det är alltså Tarek Taylor som är årets julvärd i SVT.
10: Det är en sån där enorm fråga att få. Men sen var det självklart att säga ja.
11: En västsvensk man dömdes under måndagen till 7 års fängelse för att med en kumpan tagit gisslan på högsäkerhetsanstalten Hällby utanför Eskilstuna. I utbyte för att släppa gisslan ville de båda männen ha en helikopter, 300 000 i kontanter och 20 kebabpizzor.
0: Då vill jag se vilket år lagen har kommit fram till. Ni skriver ner det på era griffeltavlor och så vänder ni... P3, David och Linnea. Jag vill ha ett svar från er nu. Då vänder ni upp.
12: Ja, men sluta det här.
0: Och P3 har skrivit 2023. Och P4 har skrivit 2020.
1: Och vi har rätt.
0: Och vad är det rätta svaret?
3: Ica? Alltså, det här är ju ett krångligt... Det här är krångligt. För att det är liksom lite slamkrypare i de
1: här ledtrådarna.
3: Ja, nu kommer Lasse på att Tokyo OS var uppskjutet ett år på grund av pandemin.
2: Men sånt här ska du kunna.
3: Joe Biden vann 2020, men installationen och stormningen av Kapitolium var ju 2021 som är rätt år. Och i klippet hörde vi också Ed Sheeran, Benjamin Ingrosso och Molly Sandén. Tarek Taylor blev julvärd i SVT. Och slutligen... Gisslandramat på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna.
1: Mm. Sorry.
0: Hur gick det med kebabpizzorna?
3: Jag kan berätta att kebabpizzorna, de 20, levererades till anstalten. Men pizzerian fick först inte betalt. Så de skickade en faktura till kriminalvården som fick lösa skulden.
2: Mm. Mm.
0: Ja, nu kommer några snabba 2021-frågor till er. Var beredda på knapparna. Kapitolium blev ju stormad av Trump-anhängare den 6 januari. En person som syntes i upploppet hade en handduk med koppling till en svensk stad. Vilken svensk stad?
1: Skellefteå.
0: Skellefteå.
1: Ja!
0: Och det är det första poängen där.
3: Jajamän, en poäng till P4.
1: Hej, nu kommer vi.
12: Var det en sån sajthandduk?
1: Jag lossnade. Jajamän. Mm.
0: Och vi tar en till 2021-fråga. KD-ledaren Ebba Busch hamnade det här året i en fastighetstvist med många turer. Vad hette pensionären i förnamn? I förnamn.
13: Evert eller Edvin?
12: Inte Edvin.
13: Evert.
0: Evert.
3: Frågan går över till P4.
1: Edvin.
2: Men vad hette?
1: Nej, jag vet ju, men de valde en annan.
3: Jag tror inte du ska svara samma svar som dem.
1: Nej, men de
3: Lasse.
1: Svarade ju...
2: De sa Evert.
1: Ja, vadå jag tänkte?
2: Jag hade sagt Evert. Ja, men det är ju dumt att säga
1: det. Då säger vi Edvin, tänkte jag då.
2: Säger vi verkligen det? För det tror
1: jag har ingen aning.
2: Vet du, jag kommer ihåg grejen.
1: Ja,
2: kommer ihåg.
12: Oj, vad mycket tid de får. Det var ett jävla tjat.
1: Ja, det var ju en lepra i hela din kropp.
2: Fast, men, ge ett svar. Vad hette Karn?
0: Ja, vad hette Karn? Ja, vad hette Karn, Ica?
3: Ja, han hette Esbjörn.
12: Ja, just det.
0: Och den tredje frågan 2021 kommer här. Och den kan vara lite krånglig kanske. För sommaren 2021 släppte den populära gruppen gruppen Hovet en låt som var tvungen att plockas bort från streamingtjänsterna på grund av en sampling. Alltså en ljudsnutt som de har tagit från en annan låt. Ja, ni vet, fattar. Tråkigt för dem, men jag undrar vilken stad som nämns i låttiteln i början. Tryck så fort ni vet. Var uppmärksamma. Alltså, vi har blipat stadens namn, men ni kan nog lista ut det om ni lyssnar noggrant. Lyssna här.

0: Ja.
1: Jag vet ju. Det börjar på B.
0: Nu var det Titti.
2: Och jag bekräftar, det börjar på B. Och sen fortsätter det med Åsta.
0: Visst är det det.
2: Ja.
3: Down with the kids!
0: Yes. Yay.
3: Att du gav dem en första bokstav, David.
1: Ja, men för jag visste att hon visste det ändå. Mm. Ja.
3: Det är helt korrekt.
2: Du läser mig som en bok.
1: Ja, det gör.
3: Flickorna i Kåta i Båstad där de sitter courtside. Mm. En poäng till P4.
1: Yes.
0: Och apropå att använda städer i låtar, nu är det dags för det sista momentet i 2021. Och det är något vi kallar för stadsvandring. Nu är låtarna från alla möjliga årtal och alla låtar handlar om städer. Vi struntar i vem som sjunger och vad låten heter. Däremot vill vi veta vilka städer låtarna handlar om. Varje lag kommer att få höra sitt eget collage med 10 olika stadslåtar. Så ni tävlar ett lag i taget. Ni ropar ut svaren direkt över musiken så fort ni vet. Och då kommer nästa låtsnutt. Och det här går ganska snabbt. Och försök sätta så många poäng som ni bara kan. Eller hur, Ica? Hur är poängräkningen här?
3: Här får man en poäng per stad som man tar. Och tar man alla städer så blir det då 10 poäng. Och jag säger en gång till. Staden behöver alltså inte nämnas i låten. Låten ska bara handla om staden. Så att här finns en chans att ta en massa poäng.
0: Mm. Ska vi börja med P4?
4: Ja, vi behöver ju poäng.
2: Får vi 10 låtar själva nu?
0: Ja, nu får du 10 låtar helt själva. Nu kan du bara få jobba i din takt och så ropar du ut städerna. Är du med?
2: Ja, jag är med.
0: Ja. Då går vi på en stadspromenad.
2: Göteborg.
5: När ni ska planera semestern, tänk en stund på Sven och Lu.
2: Det är inte många.
0: Hudiksvall.
2: Nej, det är ju... Det var inte husvagnslåta. Men kom igen nu. Amen. Kom. Är du med, Lasse?
4: Ja då.
2: Nej. Vi måste bara slänga ur oss lite namn bara. Stockholm kanske?
4: Stockholm.

0: Walking in Memphis, Memphis, Memphis, Memphis. Den här kan jag.
1: Väl är?
0: Miami, Miami,
1: Miami. Men gud. Innan
0: jag får möta dig. Vad fan?
1: Ja, precis. Så här gamla är vi inte.
0: Uppsala.
1: Norrtälje, hörde jag till och med
0: det. Norrtälje!
1: Ja.
0: Ja, men vad bra. Nu känner det som att ni kom igång här.
1: Ja, ge oss en 10-12 låtar ja, till, ja, hemma.
0: Nu,
1: ja.
0: Nu. Kan inte vi ta deras också så blir det lite men, jämnare?
1: Ja, det var väldigt dumt att vi aldrig började gissa. Det var, och så sa jag så här, vi måste börja gissa. Och då, sen gjorde jag aldrig det.
0: Nej, inte jag heller.
1: Det är demensen.
0: Ja. Ica, hur gick det för dem?
2: Nej, men alltså nu har ni ju plockat in 7 poäng.
1: Oj!
0: Oj, oj, oj! Roligt, ge dem en varm applåd.
1: Ja.
3: Men det hade städerna. Jag också gjort, ifall vi hade fått det medligt.
2: Vi kommer Havanna få missar chans, dem. David. De städerna vi letade efter var ju Göteborg, Håkan Hellström. Och Laxå.
0: Ja,
2: skulle ju då Mats Olsson, Tova Carsons version av Jackson.
0: Så här,
2: som gjort känd av Johnny Cash och June Carter. Och sen var det Havanna med Camila Cabello.
0: Ja.
2: Detroit Rock City med Kiss.
0: Yes.
4: Nej, det är inget för mig.
2: Stockholm på Grågefält och Carola tog jag såklart i Tokyo. Och Veronica Maggio-låten heter ju 17 år. Det är en sån låt som handlar om Uppsala, men som faktiskt inte, där inte staden nämns. Sen så var det Cher som gick runt i Memphis. Will Smith var inte i Bel Air, men det var ju rätt tänkt för att det var Will Smith. Han var i Miami. Och den här sista, det är ju alltså Åse Kleveland, den svensk-norska artisten, kulturpolitiken, tidigare vd för Svenska Filminstitutet, som besjöng Norrtälje.
0: Nortan, bästa stan.
2: Singel från 1970.
0: Ge dem skitsvåra nu.
5: Ja, det ska vi se.
0: Ja.
5: P3, är ni beredda?
4: I guess.
5: Då går vi på stadspromenad.

0: London calling, London. Bright light city, gonna set my soul. Bright light city.
1: Las Vegas kanske?
0: Ja, Las Vegas.
1: Det här kan man ju. In Kingston Town.
0: Kingston Town.
1: Jeez. Ja, det här är ju
0: New York.
1: Ja.
0: Jävlar.
1: Jävlar.
2: Ja.
0: Det är slut.
2: Ja, nu är slut. Det var de 10 stadslåtarna. Ja,
1: det bra, Linnea.
2: Hur kändes det?
0: Jag satt och väntade på Halmstad med Linnea Henriksson.
2: Ja.
0: För jag tänkte så här, den nämns inte, men den kommer jag naila.
2: Ja.
0: Jag kommer naila den. Ja.
2: Den nämns inte, men låttiteln heter dessutom
3: Halmstad. Jag som är från Gävle är jätteglad att ni valde just den låten.
2: Ja, det var det. Ja. Ja. Det är ordning och reda i Gävle.
1: Ja. Ica.
2: Ica.
0: Det är roligt att David även tagit över programmet.
2: Ja, ja, ja.
1: Jag är så suger på att höra poäng.
4: Alltså, ni nailade ju ändå 8 av 10.
3: Nej.
4: Jag tycker att ni får vara rätt nöjda med det. Ja. Och det var ju Magaluf med Orup. Och så var det Östen Warnerbring som befann sig 15 minuter från Eslöv.
0: Jävla det, fin bit. Alltså.
4: Ja, det, originalet är ju 24 Hours from Tulsa av Gene Pitney. Också det är en fantastisk bit. Och sen så var det låten Paris av The Chainsmokers. Sen så var det One Night in Bangkok, Murray Head. Ed Sheeran hängde inte med någon i Dublin utan det var en Galway girl.
3: Aha.
4: Västkusten på Irland. Elvis sjunger om Las Vegas. Ja, The Clash, London Calling. Och UB40, Kingston Town, helt korrekt. Frank Sinatra, New York, New York. Och ni hörde ju Leif Engvalls besjunga Gävle. Där originalet är Oki från Muskogee av Merle Haggard. Men jag vill också påpeka att den finns i en annan svensk version som heter Vi röker inte hashish här i Tranås.
0: Mm. Snyggt.
4: De gör det vare sig i Gävle eller Tranås.
0: Det tror inte jag på, men det är inte på.
4: Inte LSD heller.
3: De här uppgifterna behöver nog kontrolleras, tror jag.
0: Jag känner att det är fake news. Jag tror det brassas på ordentligt på just
4: och så det samlade sina massa poäng där.
2: Det gjorde det, och då är man ju nyfiken på poängställningen.
4: Ja, nu så här i slutet av det här så året så har ju P4 hämtat hem lite extra poäng. Ni är nu på 9 poäng.
3: Oj, oj, oj.
1: Oj. Mm.
2: Ja.
4: Men PT leder fortfarande på 18.
3: Oj.
2: Oh, ja, 18-9.
4: Ja, 18-9.
2: Men det är många poäng kvar. För nu ska vi lämna 2021 och ge oss ut på vår sista tidsresa. Vi ska tillbaka till ett år då alla bar syntetiska magtröjor oavsett kön och man chattade anonymt med folk som visade sig vara ens egen granne. Man loggade in på internet med ett pipljud och det tog ungefär en eftermiddag att ladda ner en bild på Jennifer Aniston. Då trodde vi att framtidens investering var CD-ROM. Spetsa öronen nu, för jag undrar.
5: Vilket år är det här?
6: Den brittiska prinsessan av Wales, Lady Diana, är död. Hon avled på ett sjukhus i Paris tidigt i morse av de skador hon ådrog sig i en bilolycka i natt.
7: En grupp människor som ställs inför olika uppgifter att lösa på en öde ö undan för undan så ska de sen genom sluten omröstning rösta bort den ena efter den andra tills det bara är en segrare kvar. Harald Treutiger är programledare. Har du någonsin jobbat med ett tv-program som har blivit så kritiserat innan det ens började sändas?
8: Nej, det har jag inte.

0: Eiffeltavlor. Ska ni visa upp vad ni har skrivit? Petri visar upp där och där skriver Titti det absolut sista och du skriver...
1: Ser du vad jag
0: har skrivit? Ja, jag tror det. Båda lagen har skrivit 1997 och det är rätt.
2: Det är 100% rätt. 5 poäng var.
0: Vad var det vi hörde här i inslaget?
2: Jo, vi hörde ju Eagle Eye Cherry och världshitten Save Tonight. Prinsessan Diana dog i en bilkrasch i slutet på sommaren där. Expedition Robinson hade premiär. Magnus Uggla var kung i baren. Vi hade Trustorhärvan. Bailando blev en stor hit i Sverige 97. Ludmila Engquist vann guld på 100 meter häck i friidrotts-VM. Och sist hörde vi ju ledmotivet till Titanic.
0: Mm. Och här kommer nu några fler 1997-frågor. Är ni beredda?
3: Är det knappar?
0: Nej, ni ska nu lyssna bara på den här låten. Vi lyssnar på en låt från 1997.

0: Ja, ni hör ju vilka det här är, eller hur? Det är ju Spice Girls, såklart. Men det här är bara för lätt att fråga om det. Så jag vill att ni tar fram era griffeltavlor och skriver ner de fem gruppmedlemmarnas smeknamn. Alla fem.
1: Ja, det är lugnt då. Jag var 11 år 1997.
0: Ja,
1: I got this in the bag.
0: Ja. Så det är inte Victoria Beckham, utan hennes artistnamn då. Och det är fem namn. Och man kan tjäna 5 poäng på den här frågan.
1: Mm. Absolut. Mm.
0: Ni ska få lite stunds betänketid. Ja, det här, de här var ju stora och väldigt stora för tydligen för Linnea Wikblad.
2: Ja, men är man född ungefär mitten av 80-talet eller mot slutet av 80-talet, då var ju Spice Girls en sensation. Ja. Men dels för att de slog igenom med så stora hittar, men också det här girl power-budskapet som kom ändå att betyda mycket för unga kvinnliga generationen då. Mm.
0: Verkar som att båda lagen har
2: snabba
0: och Lasse har skrivit ner. Ni är klara.
3: Det här var stort även om man var född 72.
0: Ja, du kunde det. Ja. Nu ska ni få vända upp era griffeltavlor så vill jag se. Då läser jag på P4 har ni skrivit Scary, Ginger, Posh, Sporty och Baby. Och ni har också skrivit Posh, Baby, fast, Scary.
4: Vänta, ja, precis, för att jag kommer ihåg en gång tidigare i programmet, Niklas.
0: Mm-hmm. Ja.
4: Jag vet inte om du minns det här, men du sa ju My Hump, eller hur?
1: Ja, du fick inte säga det, va?
4: Det var i det här programmet, eller hur?
1: Det saknades,
4: det saknades någonting då, eller hur?
0: Ja,
4: och var det som saknades då?
0: Det var ett
4: en
0: S.
4: Bokstav,
1: ja,
4: eller hur?
1: Ja. Och du menar, det saknades ett helt ord i varje.
0: Ja, nu menar du att...
4: Vad står det här nu? Vad står det på våran?
0: Det står Posh Spice, ja, och Baby sen? Spice, ja. Scary Spice,
4: sen?
0: Ginger Spice,
4: och efter det?
0: Sporty Spice.
4: Just det, och sist.
0: Och vad står det på deras stavla? Det står inga Spice efter. Det är det du
4: gör inte det.
0: Jag lämnar över till min domare här,
2: jag Ica. Jag tycker lite att lag Petri måste ta och slappna av lite.
4: Jaha, my humps.
5: Det är otroligt.
2: Du kan sätta dig på dina två humps, David Reed, och luta dig bakom.
4: Nej, det är två nu. Jag
0: ja.
2: Tre då, om man räknar framsidan.
0: Så båda lagen får 5 poäng.
2: Ja, jag tycker faktiskt det.
4: Okej. Mm.
0: Jag tror inte du behöver hänga läppen, David. Vi går vidare till ett frågemoment som jag kallar Hur lät 1997? Det går till så här. Vi kommer att spela upp korta ljudklipp med typiska ljud från det här året. Det handlar inte om låtar utan om andra ljud med koppling till årtalet 1997. Och nu är det en knapptryckarond. Så när ni vet svaret på frågan så trycker ni på er knapp för att svara. 1 poäng per rätt svar. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Då kör vi. Här är första ljudet. Lag P4 har tryckt.
3: Knappar man på fax?
5: Ja, fax. Ja.
0: Ni svarar fax.
3: Eller svarar ett personsökare?
4: Nej.
0: Ni måste nog bestämma, är det fax eller personsökare?
5: Personsökare.
4: Ja.
0: Personsökare.
4: Vi kan också svara.
0: Ni kan, vill
1: David,
0: också svara?
1: Vi kommer att få ordet.
4: Men jag
1: vill, om de har fel.
4: Ja.
0: Ja, okej. Då lämnar vi över ordet till lag P3.
1: Tamagotchi. Det är en Tamagotchi.
3: Ja! Åh, vad med den åt.
2: Detta är helt rätt. Och det är nästan så att vi måste berätta för de som lyssnar där hemma att Linnea och David satt med två händer upp i luften. Mm. Som att ropa på läraren. Mm. Vi kan.
0: Är det någon som har haft en Tamagotchi?
1: Ja.
2: Ursäkta?
3: Jag har haft en Tamagotchi.

0: Det, det tyckte jag var otäckt.
1: Ja. Det var lite otäckt faktiskt. Den dog också.
2: Ja, det gjorde det. De gör
1: den svälte tyvärr ihjäl efter en semesterresa som den inte åkte med på.
0: Orosanmälan till socialtjänsten. Ja.
1: Kör bara.
2: Vi går vidare till nästa ljud.
3: Sorry. Bully, bully. Bully, bully.
2: Mm. Det är när vi blad trycker och lutar sig tillbaka och ska säga...
0: Kenny Starfighter.
2: Ja, visst är det det.
1: Här ser man ju faktiskt en åldersskillnad.
4: Ja, verkligen. Ja.
5: Kenny Starfighter, galaxens superhjälte nummer ett, var ett barnprogram på SVT. En poäng till Petri Fri. Ja.
2: Men vi har ett ljud kvar.
1: Drötter nu gärna.
2: Jag vet inte om det var så stort just 1997.
4: Jo, det gick.
2: Men något, ett annat ljud som var väldigt populärt 1997 var det här ljudet. Ja, det är ner. Vad var det där?
0: Åh, David kommer mobba ihjäl mig. Bag and box.
6: Ja, jag tänkte också 7 dagars vin, men det beror på vilken familj man är uppvuxen i.
2: Ja, visst var det bag and box.
1: Helt korrekt. Har jag aldrig gillat. Jag tar gärna en öl om någon undrar.
2: Ja.
0: Att jag kunde den så bra.
5: Ja, men vet du vad jag vill berätta för er nu? För jag har lärt mig väldigt mycket om bag and box som jag vill dela med er. Det uppfanns på 50-talet i USA för att förvara batterisyra. Man började förvara och sälja vin i det i slutet på 60-talet i Australien. Och anledningen till att det överhuvudtaget slog igenom i Sverige var att Spendrup så himla gärna ville sälja vin i bag and box och bråkade med Systembolaget ända upp i EU-domstolen. Och Systembolaget var ju då lite rädda för att det här skulle öka konsumtionen och så. Och idag så står bag-in-box-försäljningen för hälften av all vinförsäljning på Systemet.
6: Jag tycker man hör det i ljudet, att så fort när man hör att det är bag-in-box, för att man hör först att strålen slår i glaset, så man hör inte det här kluckande ljudet eller vad det är. Sen så övergår strålen till liksom ytan på det som är i botten. Mm. Det är då man vet att det är bag-in-box. Wow. Annars kan det ju vara vilken vätska som helst man häller upp.
2: Vad fint att du analyserar det här ljudet så ingående, David.
1: Men också oroande.
6: Men för mig lugnande ljud.
2: Ja. Nu ska vi gå vidare till det avslutande momentet, men nu med musik.
4: Hur många poäng kan man få?
2: Nu kommer ni få ett poäng på rätt svar här.
4: För det är vi behöver ju en 20 frågor till.
2: Ja, nu kommer komma frågor här nu. Men nu är det med musik som har koppling till 1997.
7: Undercover.
2: Ja, där hörde vi Joan Jets låt I Love Rock'n'Roll, men i en annorlunda version, eller hur?
5: Ja, det här är den finska sångerskan Virve Rostis version, eller rättare sagt hennes förfinskning av Joan Jett.
2: Mm. För nu är det dags för ett moment där vi ska lyssna på låtar som lever ett andra liv, eller i vissa fall ett liv som de aldrig bad om. Vi har grävt fram covers, tolkningar, omtolkningar på låtar från 1997. Det kan vara på finska, tyska eller helt andra musikgenrer än originalen. Er uppgift är att ta er förbi det yttre och avslöja vem som gjorde originalet och vad låten egentligen heter. Och jag tänkte, innan vi går in i den här ronden, så ska ni bara få lyssna ett övningsexempel. Lyssna noggrant här, så kan ni trycka om ni vill.
8: Change my pitch up. Smack my bitch up.
2: Ja, det hörde du vad det var, Linnea.
0: Det var, vad heter de nu då?
6: Prodigy.
0: Prodigy med Smack My Bitch Up.
2: Vi lyssnar.
1: Jag tycker också originalet är starkare. Om jag får.
4: Jag tycker det
2: är ju det.
4: Coven är lite bättre.
6: Ja. Vem var det som regisserade videon då?
2: Jonas Åkerlund.
6: Sådär ja, varsågod. Ja. En poäng till Niklas.
2: Ja, tack så mycket för det.
0: Men det här är knapptrycksfrågor.
2: Ja, det är knapptrycksfrågor. Och vi ska spela då den här typen av versioner på låtar. Vad var det här för version?
5: Det här var det amerikanska bandet Richard Cheese and Lounge Against the Machine. Som de körde den här Prodigy-låten i lounge-version. Och kan man både originalartist och låt originaltitel så får man 3 poäng här. Och om man bara kan artist eller titel så får man 1 poäng.
2: Då kör vi undercover. Var beredda på knapparna. Här kommer första låten.
8: Jetzt kommt ne party. Ne fette party.
2: Ja, Petri tryckte först. David, vad var det som tryckte?
6: Backstreet Boys.
0: Ja. Everybody.
2: Ja, vi lyssnar. Everybody, yeah. Check your body right. Vad sa du nej, Linnea?
0: Ja, men jag tror att den heter inte Everybody.
2: Jo, det gör den.
0: Gör den?
6: Det gör den.
0: Yes!
2: För det är väldigt många som tar fel där, faktiskt. Ja. Mm, säg ett rätt. Då tar vi nästa låt.

0: Ja, Linnea. Det är ju
1: Around the World, Around the World med...
2: Är det Fatboy Slim?
1: Eller Basement Jacks? Nej, det är det inte.
2: Är de Fatboy Slim?
1: Fatboy Slim. På.
0: Ja. Fatboy Slim.
3: Ska vi ge P4 en chans att ta artister?
0: Ja. Ja, det tycker jag vi gör. Alltså, men då ska Titti vi se, och Lasse.
4: Alltså, är det gruppen vi är ute efter?
5: Artister. Ja.
4: Artister. Ja. Nej, alltså, Daft Punk
5: har ja, vi köper
4: i huvudet på mig.
1: Ja. En poäng till P4. En
0: yeah! Vi lyssnar på originalet.
4: Jag är inte död alltså.
1: Det är klart det är Daft Punk. Ja, mörda mig.
2: Det visste vi.
1: Vi visste det. Vi sa bara en annan sak.
0: Ja.
4: Jag vill ha dig kvar, Linnea.
1: Tack, Titti.
5: Vi behövde poängen, Linnea.
1: Ja, jag bjuder på det.
4: Tack,
1: ja,
4: tack snälla.
0: Är ni lite nyfikna på vem det var som gjorde den här versionen?
5: Nej.
1: Nästa låt.
3: Det kommer ni få reda på ändå. För det var det italienska bandet Tre Allegri Ragazzi Morti. De tre glada döda pojkarna. Oj. Med då låten som då på italienska heter Giro il Mondo. Mm.
0: Och då går vi vidare till nästa låt. Beredda på knapparna. Mm. Linnea.
1: Barbie Girl med Aqua.
2: Ja, snyggt.
0: Ja, visst var det det. Vi lyssnar. Ja, det.

0: Jag hamnade i puberteten av det här året. Ja. Jag pratar om det.
1: Mm. Alltså, du vill prata om att
2: nej, jag har det nu.
0: Av att vi gör det här.
1: Ja, du åker tillbaka.
0: Så har jag nu en hormonell situation.
2: Linnea, det är klimakteriet.
0: Det var jättetråkiga nyheter. Ja. Tyvärr.
2: Men man tar sig igenom det. Det går ganska bra. Ja. Så det är så. Men alltså, jag tror jag är så omusikalisk. Jag tycker det här är jättesvårt. Alltså, jag är lite tondöv och inte jätteduktig sådär, men på musik som har blivit ganska plågsamt tydligt. Men jag undrar, kan det vara den här omusikaliska sidan? Att det är så
1: jag
2: dåligt?
1: Jag vet inte. Alltså, vi är faktiskt
2: svara, David.
3: Jag vet inte.
1: Säg det bara, David.
2: Det är min teori just
1: nu. Det är två låtar kvar.
4: Ja, de tar vi. Ja. Ja. Jag känner att vi har dem. Ja.
2: Lasse tar dem. Mm.
1: Då kör vi nästa låt. Är du med?
4: Nej, men satan är gott.
1: Ja, där kom Petri igen.
4: Och den här vet ju jag.
1: Du vet ju den.
4: Ja, nu vet jag det.
1: Ja, men nu måste ju faktiskt Petri få svara.
0: Mbapp med Hanson.
1: Hur många M?
0: Förlåt?
1: Hur många M?
0: I Mbapp?
1: Ja.
0: Tre, va?
1: Helt rätt. Ja. Här lyssnar vi på dem.
2: Helt sönderspelad på en kommersiell kanal där jag då arbetade.
4: Ja. Och jag har träffat dem till och med.
1: Ja, du har det?
4: Ja.
1: Och ändå tryckte du inte?
4: Nej, men hon är ju för snabb.
1: Ja, hon är väldigt snabb. Ja. Mm. Men det är en låt kvar, så nu får ni lägga händerna på knapparna.
2: Kanske Petri bara kan avstå från att svara.
1: Ja, men den här kan vara lite svårare.
4: Nej, det kan inte vara svårt.
1: Ja, men för dem.
4: Ja, för dem.
2: Okej, det är något, ett riktigt örhänge. Ja.
1: Är ni med det där då?
4: Ja. Yes, I'm starting
2: to see clearly. Åh, vad fint. And I just don't give a damn no more. Här kunde jag ju sjunga med lite.
4: Det är Erikad.
2: Ja.
4: Vad är det?
2: Lasse, nu blossnar.
4: Åh, jag vet, men vad fan, jag kan det där.
2: Clearly.
4: My personality är det inte. Är det den? Nej, starting to see clearly.
2: Nej, det här.
4: Det är inte my personality. Va?
2: Är det det? Men vi måste säga det.
4: Vi säger my personality. Kanske är fel.
2: Ja, vi tror att det är fel. Men
4: vi säger det ändå.
2: Ja! Vi tror att det är det.
4: Vi slutar på topp.
2: Verkligen.
4: Och sista frågan med värd 30 poäng. Ja. Det är så otroligt.
2: Och vi vill tacka Petri för att ni höll tillbaka.
4: Ja.
2: Underbart.
0: Det var snyggt. Det hade jag aldrig tagit.
1: Ni har inte tagit det?
2: Nej.
4: Och Linnea var snäll. Mm.
5: Men tyckte ni inte att Christer Sjögren sjöng den fint?
2: Nej. Men är det här från det här så mycket... Vad heter det andra?
1: Ja, så mycket bättre.
4: Mm. Det var ju, så bra var det ju.
1: Alltså, du tycker inte var så bra?
4: Nej, jag hade väl bättre. Mm.
1: Ja, kära tävlande, nu har vi tagit oss igenom hela frågesporten. Hur kändes det här? Lasse och Titti?
4: Jag tyckte att det var väldigt roligt, men jag kände att jag bidrog inte så jättemycket.
2: Ojo, det gjorde du.
1: Jag hade dina stunder.
2: Nu när poängen nu ska presenteras kommer det att visa sig att vi nog bidrog ungefär 50-50, typ. Men så att, jag säger så här, det var kul.
1: Det var kul.
2: Men ingen succé för mig personligen.
1: Kul men ingen succé.
4: Ja. Kul punkt.
1: Ja, och vi vänder oss över till Linnea och
4: var
1: David.
4: Var snälla nu, var snälla.
0: Nej, jag är mest lite socialt stressad av Davids beteende.
3: Vad har jag gjort nu då?
0: Nej, men att han liksom skapar så mycket fallhöjd hela tiden. Att bara så här, det blir så pinsamt om vi förlorar nu.
3: Ja.
1: Ja, du menar att när hon räknar poängen att ni ska förlora.
0: Ja, men att det kanske vänder nu jättemycket sista halvlek och då har David skapat den här jättetråkiga.
1: Men vi är färdiga nu.
3: Ja, vi är klara.
2: Jaha, ni har vunnit.
0: Är det färdigt?
1: Ja, du tänkte att det var halvlek nu.
0: Men vad tråkigt.
1: Ja.
0: Vi som var så bra. Det var nästan lite av en slakt om man får...
1: Ja, Ica var en slakt.
4: Ja, det var det faktiskt.
5: Jag vet inte om jag ska sträcka sig så långt. Men jag kan ju säga, det var en vinst med god marginal.
4: Oj, diplomatiskt.
5: P4 fick ändå ihop 23 poäng.
2: Oj, tvåsiffrigt, kul. Ja.
4: Ska vi lämna in våra passerkort?
0: Det får ni ta med era chefer.
4: Ja, jag tror det.
5: Och P3 fick 40 poäng.
2: Oj. Jag är så imponerad. Ja,
1: en stor applåd till P3.
2: Så bra. Hjärtligt grattis!
4: Ja.
1: Tack alla tävlande. Tack domaren Ica Johannesson.
4: Ja, bra domare.
1: Tack publiken här i studion. Och tack alla ni som har lyssnat vid radioapparaterna. Ni har hört musikduellen P3 mot P4. Ett specialprogram som har sänts i både P3 och P4 den här klämfridagen i Kristi Himmelfärdshelgen. De tävlande var David Reed och Linnea Wikblad från P3 som mötte Lasse Persson och Titti Schultz från P4. Domare var Ika Johannesson, tekniker Tobbe Karlsson, producent Tommy Jönsson och jag heter Niklas Kjellner. Trevlig helg! Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line.
3: EU, 34 länder i Europarådet, Australien och Costa Rica har godkänt att det inrättas en specialdomstol för Ukraina som ska ställa Ryssland till svars för invasionen, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ryssland uteslöts ur Europarådet 2022 efter invasionen av Ukraina. Panamakanalen planerar inga begränsningar för fartygspassager under resten av året. Även om väderfenomenet El Niño väntas återkomma och kan ge ny torka, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Just nu släpps ett 40-tal fartyg per dygn genom Panamakanalen. Efterfrågan har ökat de senaste månaderna, framförallt eftersom USAs och Israels krig mot Iran påverkar trafiken i andra leder. Ytterligare en tonåring har begärt häktad efter dödsskjutningen i Norrköping i slutet av april, rapporterar P4 Östergötland. Totalt är nu 5 unga misstänkta. Det var på Valborgskvällen en man i 20-årsåldern sköts och senare avled. Allt fler drabbas av tarmsjukdomen mikroskopisk kolit, visar en studie från Karolinska institutet. Sjukdomen som oftast drabbar äldre kvinnor orsakar långvarig och vattnig diarré. Det är oklart vad som ligger bakom ökningen. Sverigedemokraterna i Stockholm vill att både radio- och tv-huset i huvudstaden rivs, vilket tidningen Mitt i var först med att rapportera om. SD vill att SVT och Sveriges Radio flyttar till Kista och att det byggs ett nytt bostadsområde där radio- och tv-huset står idag. I Tjeckien har polisen hittat kraniet efter det helgon från 1200-talet. Ett kranie som bara stals bara dagar innan från en kyrka i norra delen av landet, rapporterar AFP. En 35-årig man har gripits och erkänt att han tog kraniet. Enligt polisen täckte han reliken med betong och planerade att sänka det i en flod. Ekot, Sara Öberg.

0: Ja, men välkomna till Sportextra och VM-premiären i ishockey. Åh, det rivstartar med ett riktigt tungviktsmöte. Tre kronor ställs mot Kanada. Ett Kanada som är favoriter till guldet med stjärnspelaren och 38-åriga veteranen Sidney Crosby i laget. Mot Sverige med ynglingen och stortalangen Viggo Björk bland annat. Ja, det finns mycket att säga om den här matchen. Och trion som ska ge oss VM-premiären med nedsläpp om dryga kvarten är Johan Bengts, William Valdetoff och expert Johan Garpenlöv.
1: Ja, Radiosporten säger välkomna till Schweiz, till Fribourg, en av platserna. De två som världsmästerskapet spelas, det 89:e i ordningen. Sverige spelar här gruppspelet och inleder mot Kanada. Sam Halland, förbundskaptenens sista chans att ta den ädlaste medaljen efter två raka brons. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Vad har du för förväntningar på detta Tre Kronor?
2: Nej, men jag tycker att det här är en jättebra start för det här laget. Tre Kronor har en ganska svag trupp på pappret och får kliva in och möta Kanada som är storfavoriter i den här matchen. Är en perfekt start för Tre Kronor.
1: Mellan båsen där nere vid isen. Vi sitter väldigt högt upp, Garpen, men mellan båsen, Radiosportens ögon, William Valdetoft. Vad är känslan strax innan VM ska dra igång?
3: Jag ser man till spelarna som precis gick förbi med eftervärmningen här in från isen in till omklädningsrummet, så var det ett ansiktsuttryck som stack ut. Jack Berglund, han var väldigt avslappnad och ett brett leende. Det kändes som att han bara tycker att det här ska bli kul.
1: VM-premiären, Tre Kronor mot Kanada. Ett ungt gäng mot veteraner, ni hörde om det. Sidney Crosby finns med i Kanadas lag. 38 år, det blir någonting att bita i.

0: Ja, apropå experter i radiosporten. Vi ska alltså, som Andreas sa här, höra skidexperten Hanna Falktorni Mogren om valet om landslagschef. Men apropå experter, ja, så återvänder vi till hockey-VM i Schweiz. Samtidigt som vi säger grattis till oss på Radiosporten och våra lyssnare. Vi har nämligen nöjet att idag meddela att vår hockeyexpert Johan Garpenlöv förlängt sitt avtal med Sveriges Radio och förblir vår expert ytterligare 4 år. Vi är glada, Johan. Hur känns det för dig?
1: Jag är också jätteglad. Det har varit 2 fantastiskt roliga år de här åren som har gått. Och nu får jag 4 nya år här och får vara med och bidra till Radiosporten och försöka hjälpa alla som lyssnar med lite detaljer, lite kunskap som jag har tagit med mig under min resa som hockeyspelare och coach.
0: Ja, men tack för det, Johan. Och Radiosportens chef Tobias Rosvall säger citat att Johan växte ut till en både bred och vass expert som publiken verkligen tagit till sig. Och därför är det givetvis extra roligt att vi nu kan fortsätta att utveckla vårt samarbete. Slutcitat. Om vi nu har lite bättre koll på våra mikrofoner så hoppas vi att vi kan dra igång fredagens sportextra. Från studion hör ni Jenny Rask och Andreas Andersson, och här Andreas med senaste nytt.
2: Vi börjar med golf och tyvärr uteblivna svenska framgångar på PGA-mästerskapen på den första rundan. Mikael Lindberg och Alex Norén återfinns på delad 50:e plats efter de första 18 hålen. De ligger på ett slag över par, Ludvig Åberg ytterligare ett slag bakom, men avståndet upp till toppen är i alla fall än så länge inte så himla stort. Ledarresultatet låg när jag tittade för en liten stund sedan på -3. Fotboll, Sveriges kommande VM-motståndare Japan får klara sig utan stjärnan Kaoru Mitoma i sommarens fotbollsmästerskap. Han skadade ena lårmuskeln i samband med Premier League-matchen mellan Brighton, där han spelar, och Wolves. Han finns inte med i den VM-trupp som nu har presenterats. Ytterligare en som saknas är Takumi Minamino, till vardags i Monaco. Och ytterligare ett skadeavbräck, då handlar det om ishockey och hockey-VM. Danmark får klara sig utan Fredrik Dickov, målvakten, i det mästerskap som drar igång några minuter. Dickov, som tidigare var i HV71, nu har skrivit på för Timrå, avbröt träningen i torsdags efter att ha slagit upp en gammal skada i bröstet, och det funkar inte för Fredrik Dickov att spela VM-hockey för sitt Danmark. Han har heller inte spelat sedan oktober. Och från Stanley Cup-slutspelet kan vi konstatera att säsongen är över för Anaheim. Detta efter att Montreal vunnit med 6-3 i en helt annan match. Anaheim förlorade mot Vegas. Det är Vegas som har gått vidare. De möter Colorado i semifinal. Montreal har 3-2 i matcher mot Buffalo, ska jag säga. De vann med 6-3 i natt. Och vinnaren i den matchserien ställs mot Carolina.
0: Sportextra fredag med ishockey-VM, premiären mellan Sverige och Kanada. 16:20 är det nedsläpp. Här hör ni Leva för alltid, Thomas Stenström. Och det är Sveriges officiella VM-låt till fotbolls-VM.

0: Så låter den Sveriges officiella VM-låt till fotbolls-VM, alltså Thomas Stenström, Leva för alltid.
1: Nu är det dags. VM-debut. Simon Holmström, vad rör sig i kroppen då?
2: Lite bra nerver. Så det blir sjukt kul att få dra på sig med VM-tröjan första gången.
1: Tuff match också mot Kanada. Vad kommer krävas från Tre Kronor?
2: Det är med att vi spelar som ett lag. Att vi bygger på det vi har byggt de senaste veckorna. Och vi kommer ihop och vi spelar med hög fart. Och vi är där för varandra. Och vi vet vad de har offensivt. Så vi måste vara bra defensivt. Och sen ta vara på möjligheterna när det kommer framåt.
1: Vad ska du bidra med?
2: Med mycket fart. Stark på puck. Bra, förhoppningsvis bra både offensivt och defensivt. Och som mycket fart.
1: Om du får drömma, hur kommer du minnas din VM-debut?
2: Vinst.
0: Ja, säger Simon Holmström inför matchen då mot Kanada. William Valdetoft intervjuade. William som också träffade Sam Hallam, förbundskapten, som säger så här om att Kanada går in i turneringen som favoriter.
3: Ja, det skulle jag säga att det gör de nästan jämnt med rätta. De har väldigt starkt spelarmaterial. De har alltid oftast väldigt bra lag. Sen är det ju, matcherna vinns ju inte på pappret, utan det vinns i närkampsspel och hålla huvudet kallt i rätt lägen och bra målvaktsspel och så vidare. Det finns ju flera parametrar bakom det, men helt klart en väldigt tuff motståndare, så det ska bli kul att se.
0: Ja, det om hockey-VM så här långt. Nedsläpp alltså 16-20 Sverige mot Kanada i VM-premiären. Vi ska återvända till turbulensen kring längdskidlandslaget och framförallt höra den nya chefen Niklas Jonsson.
4: Självklart lyssnar jag på den kritiken som har varit.
5: Det säger längdlandslagets nya chef Niklas Jonsson om den turbulenta tid som präglade hans företrädare Anders Byströms sista period på posten. Internt missnöje bland åkarna ledde till att Byström i slutet av mars lämnade ett år i förtid.
4: Jag tror det är viktigt att tänka liksom att man ska inte göra bedömningen utifrån vad som har hänt sista månaden. Min egen inställning till den typen av det som nu har hänt är ju att vi ska lyssna på kritiken, och jag kommer att lyssna på kritiken, att lära av den och sen att gå vidare. För jag tror att det är viktigt att man som organisation är självkritisk när det behövs. Men man ska också hela tiden vara framåtriktad. Nu kommer jag in och nu är jag väldigt framåtriktad, men självklart så är jag lyssnar jag på den kritiken som har varit.
5: Jonsson tillträder nu inför en säsong som bland annat innehåller ett hemma-VM i Falun, där hans första uppgift blir att bygga relationer med åkarna.
4: Jag kommer att ha möten, digitala möten först, och sen nästa vecka så träffar jag alla i Riksgränsen. Men ambitionen såklart är ju att vara ute och också träffa dem i sina hemmamiljöer. Och många bor ju runt omkring elitmiljöerna i Falun och i Östersund, och där kommer jag ju självklart att vara en hel del.
5: Och vad blir viktigt för dig att få fram i de mötena?
4: Det är att lära känna människor, och jag tänker att det är det som är det viktiga, att lyssna på deras utmaningar och vad som är viktigt för dem och vad som är viktigt för dem också i landslagsverksamheten för att de ska kunna prestera.
0: Ja, det säger nye chefen Niklas Jonsson. Vi ska alldeles strax höra Hanna Falk och Torgny Mogren, men först över igen då till Schweiz. Det handlar om hockey-VM strax nedsläpp.
6: Och då har vi assisterande förbundskapten Anders Sörensen med oss inför Kanada. Vad har ni fokuserat på inför matchen?
7: Ja, framförallt sätta vårt grundspel, men vi möter ett bra lag, så det är en bra test för oss direkt här.
6: Vilka nycklar i grundspelet är det som ni har varit extra noga med?
7: Ja, vi måste ju framförallt få dem att försvara. Så det gäller att vi håller i anfallsspel och spelar ut vårt anfallsspel, och sen att vi är spelvänliga, att vi är snabba hem.
6: Ett stjärnfyllt Kanada, är det några spelare som ni har fokuserat på extra inför?
7: Ja, men det är väl alltid. De har ju Celebrini och de här, och Crosby. Så att, men de har ett djupt forwardsida, och samtidigt tycker jag vi kan trycka på deras backar här. Tack.
0: Tack så länge, William. Och strax alltså nedsläpp Sverige-Kanada. Vi ska återvända till längdskidorna. Och Niklas Jonsson, alltså svensk OS-medaljören. Det är han som blir ny landslagschef. Och så här säger Radiosportens experter Hanna Falk och Torgny Mogren om valet av den nya landslagschefen. Först Hanna.
8: Ja, men jag tycker det känns som ett bra val, Niklas Jonsson. Han har ju en väldigt bred skidbakgrund. Dels har han varit aktiv själv och kan längdskidsporten, men han har också suttit med i internationella skidkommittén i FIS och tagit beslut. Och han har på sistone varit aktiv i nationell skidåkning i och med att han har barn där och varit i klubbverksamhet. Så jag tycker att det är ändå viktigt att det är någon som kan sporten och förstår vad det här handlar om.
5: Även expert Torgny Mogren är positivt inställd till valet. Mogren som även har extra bra koll på Jonsson.
9: Det känns väl kanske lite oväntat för mig, men samtidigt när jag har tänkt efter lite grann när jag fick reda på det så tror jag att det kan bli ett bra val. Jag känner ju Niklas väl sedan landslagstiden. Han tillhörde ju landslaget och vi var ju tillsammans där. Så att, väldigt ordentlig, strukturerad människa, så att jag tror att han kan bli en väldigt bra landslagschef och dessutom lite humor och full i fan, så att det blir nog kanon.
5: Med tanke på den tid som varit med Byström, det var ju väldigt turbulent där mot slutet. Vad blir extra viktigt för Jonsson att göra nu inför en säsong med bland annat då hemma-VM i Falun?
9: Ja, men det är ju att få en bra struktur på hela laget och sätta ner foten och tala om att det här är vad som gäller framöver. Sen blir det ju väldigt svårt när vi har så många duktiga åkare och alla har ju en egen vilja också. Sen får man då bestämma kanske hur långt man släpper de här viljorna och vart man drar gränserna.
0: Assist här Torgny Mogren, tidigare Hanna Falk, som pratade om vad de tyckte om valet av Niklas Jonsson som alltså blir ny landslagschef.
10: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
11: Ja, här är Fribourg, en av spelorterna under detta världsmästerskap i ishockey. Det är här Sverige håller till i när det gäller gruppspelet. Sen hoppas vi, Johan Garpenlöv, att Sverige också får förflytta sig till huvudorten Zürich där det ska spelas dels några kvartsfinaler men framförallt då semifinal och final. Sverige inleder det här gruppspelet. Det är ju 7 gruppspelsmatcher och det är Kanada. Det är pang på rödbetan direkt.
12: Ja, det är det verkligen och det blir en bra test för Sverige, men jag gillar ändå att vi går ut och möter Kanada i första matchen med det här laget som är ett svagt Sverige skulle jag vilja säga på pappret. Men att då få möta Kanada som är favorit i den här turneringen, den här premiärmatchen som annars kan vara nervös och det kan bli lite att stå i spelet. Nu kan man bara slappna av, spela ut och så får man se vad matchen tar vägen.
11: Du sa ju det och nämnde det, det är Sam Hallam, förbundskaptenen för Tre Kronor som gör sin sista VM-turnering. Sen är han klar som förbundskapten. När han presenterade den här Sverigetruppen så var du inne på redan då att det här är inte det starkaste Sverige har ställt upp på ett världsmästerskap. De som undrar där hemma, hur svagt är det?
12: Ja, det är det vi får se i den här turneringen, för det är ett lag som det finns en hårt arbetande grupp. Och sen har du ett gäng unga spelare där det finns väldigt mycket talang och det är de som ska driva det här laget och producera för Sverige. Och där vet vi ännu inte riktigt om de klarar av att ta steget upp på den här nivån på den internationella scenen, möta seniorer och leverera som de har gjort i JVM till exempel.
11: För det är det som är kryddan i det här mästerskapet när det gäller Tre Kronor. De här juniorvärldsmästarna som får chansen och inte bara det, bärande positioner också i laget.
12: Ja, de har framträdande roller i det här Tre Kronor-laget och det är det som gör det roligt då med Tre Kronor den här säsongen, att de är med. För där finns ju framtiden för Tre Kronor. Sen får de ju uppbackning av de här andra, vad ska man säga, hårt jobbande spelare som är bra hockeyspelare och kommer göra jobbet med talangen, framtiden, skickligheten. Det kommer ju Viggo Björk stå för och Ivar Stenberg för att nämna två unga.
11: Det är ju så att Sverige har inte registrerat alla spelare än, utan det som finns i dagens trupp i mötet mot Kanada, det är ju 3 femmor, det är en extra kedja också, en fjärde kedja. Det är målvakten Magnus Hellberg som står från start. Sen är det några som sitter på läktaren i hopp om då att det kommer några NHL-spelare. Om vi tar det, har du något större förhoppning att det kommer någon och stärker upp där?
12: Det finns ju två tänkbara namn nu. Det är Marcus Johansson i Minnesota och du har Wallstedt, målvakten i Minnesota, som kan ansluta. Leo Karlsson som åkte, varit utslagna i natt, kommer inte komma hit tack vare kontraktssituationen som han befinner sig. Han ska skriva ett jättekontrakt och han har inte, det är för hög risk för att komma hit och bli skadad och missa den möjligheten som han står inför.
11: Alldeles strax ska det släppas puck i Fribourg. Det är ju en makalös fin kedja, första kedja som Kanada ställer upp med. Och det är ju superstjärna redan, 19-åringen Macklin Celebrini som står där och ska teka mot Jakob Delaros som tar den första teckningen. Där är världsmästerskapen 2026 igång i ishockey i Schweiz. Det är alltså Sverige, Tre Kronor mot Kanada i den inledande matchen. Sverige som ju också ska möta Tjeckien, Danmark, Italien, Norge, Slovakien och Slovenien i det här gruppspelet. Och vi pratar om truppen, att det inte är den starkaste, samtidigt som Kanada kanske kan skapa första möjligheten när just Sidney Crosby, den absolut mest rutinerade spelaren i detta VM, är på plats. Och det är helt otroligt.
12: Ja, det är ju, det är ju en stjärnglans på den här turneringen. Det är en av världens bästa hockeyspelare genom alla tider och han är en meritlista som få. Och att vi får uppleva han ännu en gång på den internationella scenen, det är ju bara en härlig förmån på oss som sitter här på läktaren.
11: Sverige med pucken i egen zon. Lucas Raymond, den stora offensiva stjärnan i det här laget som kommer behöva verkligen prestera om Sverige ska lyckas göra någonting och åstadkomma något under detta mästerskap. Sverige är än så länge inte med något anfall. Tappar pucken gör de också på offensiv blålinje. Kommer en omställning för Kanada, kommer in i anfallszonen så tappar han balansen. Kanadensaren som faller, Dylan Holloway från St. Louis, och Sverige kan vinna pucken. Och Viggo Björk med galler är ju ett jättetecken på att man är ung. För det är inte många som har under ett seniorvärldsmästerskap. Han är inne på isen nu, men Sverige tappar pucken. Det är Kanada som har inlett bäst. Och det gäller att stå emot inledningsvis. Kanada med en puck in mot mål som Hellberg, målvakten i Sverige, spelar bort med klubban. Och Sverige kan ta hand om den bakom just Magnus Hellbergs mål och få pusta en stund.
12: Ja, det är Kanada som har tagit initiativet i matchen. Och det var ju förväntat att Sverige försöker ligga rätt i sina positioner defensivt och hålla Kanada på utsidan.
11: Här kommer Sverige på vänstersidan, Emil Heinemann. Vi kan dra formationerna också när det finns möjlighet för det. När Sverige för första gången biter sig kvar i anfallszonen, då är det tredje formationen med Emil Heinemann, Oskar Sundqvist, en av NHL-spelarna i detta svenska lag, och André Pettersson som dock får börja om och hämta pucken igen, lägger ner den djupt i anfallszonen ner hos Kanada. När Kanada bryter kommer en omställning, kan bli 3-mot-2 läge för Kanada. Kom in på högersidan, spelar loss och här kommer första målet. Och det är Kanada som tar ledningen i den här VM-premiären. Och det går väldigt fort när Sverige tappar pucken på offensiv blå. Och John Tavares, 35-åringen från Toronto, har upp ett mål och det är 1-0 Kanada.
12: Ja, det är en snabb spelvändning på Kanada. De är så otroligt kvicka de här spelvändningarna. Och så fyller backen Nurse, som inte är en offensiv spelare, på i anfallet. Och då skapar de en 3-mot-2 situation. André Pettersson missar i sitt hemjobb. Och det blir faktiskt ett hopslag som gör att pucken går över perfekt till vänstersidan för Kanadas sätt. Där Tavares skjuter in pucken i öppet mål.
11: 2 minuter, 21 sekunder är det spelat av den här VM-premiären. Och det här var inte den starten vi ville ha. Men just det här orutinerade svenska laget med många debutanter släpper in mål direkt i inledningen av den här matchen mot Kanada. Och Magnus Hellberg, målvakten i Sverige, har ingenting att göra på den där situationen heller. Så det är ju ett stor förhoppning som du har, att just Hellberg ska vara riktigt bra när
12: turneringen. Ja, Hellberg har haft en grym säsong i Djurgården och spelat sin bästa hockey nästan i karriären skulle jag vilja säga. Och han så räddar Djurgården till ett kontrakt här. Så att han måste spela bra i den här turneringen.
11: Bra chans för Sverige, faktiskt en avvaktande utvisning. Sverige kommer få en möjlighet att spela numerärt överläge direkt efter att Kanada har tagit ledningen. Sverige fortsatt i spel. Jakob Silfverberg inne, Brynäs-spelaren. Ekman Larsson Lagkaptenen i detta Tre Kronor. Spel 6 mot 5. Pucken ut i mittzonen. Sverige hämtar. Fortfarande ingen signal. Avvaktande utvisning. Kanada leder alltså när VM-premiären med matchens enda mål så här långt. Där kommer signalen. Och då kommer det bli en möjlighet för Sverige. Dels att visa upp vad de har för spelnumerärt överläge. Men också en möjlighet att kvittera poäng.
12: Ja, en bra möjlighet att få lite offensiv zontid. Och känna på pucken lite grann för de bästa svenska spelarna. Och här kommer ju Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg in direkt. Med Berglund framför mål. Så det är alltså tre juniorer här som får börja i första powerplay. Så att, och det är de som vi pratade om inför matchen som ska göra det här för Sverige. Så nu får vi se.
11: Numerärt överläge för Tre Kronor. Tre minuter in i premiär mot Kanada. I Schweiz, i Fribourg. Det är ledning för Kanada, alltså med Sverige ställer upp i detta numerära överläge. Med Stenberg på högersidan. Tar hjälp av Viggo Björk för att ordna upp spelet. Och spela över pucken i vänsterläge till Lucas Raymond. Bra försök av Stenberg som vinner pucken ute vid sargen. Spelar loss den så Sverige kan hämta den i det vänstra sarghörnet. Studsande puck upp på backpositionen och studsande också över Ekman Larssons klubba och över blå linjen. Och Sverige får hämta den djupt ner hos målvakt Hellberg.
12: Jättefin möjlighet där. Ivar Stenberg finta skott och skjuter en passning, eller skottpassning över till Raymond som skjuter direkt skott men missar den pucken och skjuter utanför.
11: 1-20 kvar i numerärt överläge. Sverige räddar pucken precis innan den går över blå linjen. Ny svensk spelare som faller. Några enstaka personer i publiken ropar efter en ny utvisning men ingen signal kommer. Sverige försöker spela loss den och kan det bli en omställning för Kanada istället när Sverige tappar pucken. Här kommer Kanada in i offensiv zon, leder med 1-0 men Sverige bryter och det var viktigt för inga fler mål och framförallt inte i numerärt underläge när Lucas Raymond har pucken nu och väljer att åka bakom egen kasse.
12: Jättefint hemjobb av Ivar Stenberg som bröt upp den situationen.
11: Lite krångligt för svensk del att behandla pucken med klubban. Lite nerver kanske?
12: Ja, det är ju det. Och sen är ju Kanada bra i sitt numerära underläge. De sätter press på Sverige hela tiden så man får inte tiden att få tag i pucken.
11: Halvminuten kvar att spela i numerärt överläge för svensk del. När Sverige kommer i mittzonen, ny dålig passning studsar över klubba och Kanada kan lägga ner djupt igen i kortplanken för Sverige och hämta. Och då är det bara 20 sekunder kvar på den där utvisningen på kanadensisk spelare som är Denton Matejczak. Sverige in i anfallszonen. Kan de få loss pucken och skapa någonting? Nej, då vinner Kanada pucken. Ställer om. Kommer in i anfallszonen på högersidan. Celebrini med en passning över till vänstersidan. Måttar den mot Crosby. Når inte fram. Men Kanada stoppar den på blå linjen. Lägger ner den djupt igen. Och Sverige bryter och Kanada är fulltaligt. 5 minuter in i premiären i världsmästerskapen i Schweiz. I ishockey. Det är signal avblåst och det är 1-0 för Kanada och där fick vi inte se så mycket av något bra powerplay.
12: Det var svagt powerplay från Sveriges sida och det är början av turneringen. Det här är en del i spelet som Sverige måste jobba med under den här turneringen för den måste bli mycket, mycket bättre och det som saknades i det här powerplay var ju passningsspelet som var inte alls bra.
11: Delaros för svensk del tecknar i mittzonen när Kanada vinner pucken hem i eget område så lite slarvigt av Kanada i uppspelsfasen så Sverige vinner och petar ner den djupt igen sätter press på kanadensiska backar. Kanada skickar det via runder och den där studsar även ut i mittzonen så Kanada kan ta hand om den. Fortsatt bra jobb av Jakob Delaros som bryter den där anfallsmöjligheten med en slarvig passning från svensk back istället så Kanada kommer in via Sidney Crosby så otroligt väl meriterad på plats i Schweiz, ännu ett världsmästerskap för Crosby som finns med på isen nu tillsammans då med Macklin Celebrini och Mark Scheifele. En riktig superkedja Kanada har satt ihop där i första linan.
12: Ja, det är två spelare, Scheifele och Celebrini har gjort över 100 poäng i NHL den här säsongen för sina lag och Crosby låg någonstans 70-80 poäng så att det är en kedja att hålla koll på för Sverige.
11: Sverige alltså som vi nämnde, Ivar Stenberg, Viggo Björk juniorerna i första kedjan tillsammans med Lucas Raymond där Jakob Larsson och Mattias Ekholm är första backpar samtidigt som vi skrapar lite isarenan i Fribourg. Albert Johansson och Oliver Ekman Larsson, andra backparet, Johansson från Detroit och så är det Oliver Ekman Larsson som gör sitt 8:e världsmästerskap och kommer vara en väldigt viktig bricka i detta Sverige.
12: Ja, och vi måste ju verkligen hylla Oliver Ekman Larsson med den kärleken till Tre Kronor som han visar upp. varje gång man ringer till land så vill han komma och spela för sitt land och Sverige.
11: Andra kedjan, Simon Holmström, Jakob De La Rose och Linus Karlsson. Linus Karlsson från Vancouver. Robert Hägg, Joel Persson, tredje backpar. Emil Heinemann, Oskar Sundqvist och André Pettersson i tredje kedjan. Och sen fjärde kedjan med Rasmus Asplund, Jack Berglund och Jakob Silverberg. Det var många namn. Ett annat namn är William Valdetopp på plats mellan de båda båsen där nere i visen.
6: Och ett av de där namnen som ni ju nämnde, kapten Oliver Ekman Larsson, det var han som fixade den där utvisningen. Det är ju ett sätt att ta sitt ansvar som kapten också. Det var ju en tänkbar chans att ta sig in i den här matchen igen. Han fick en ganska slarvig puck, en passning som är svår att ta emot, men lyckades ändå peta pucken förbi sin försvarare. Och så helt plötsligt så har man en 2 minuters utvisning på det kanadensiska laget. Ett skickligt sätt för en rutinerad spelare att ge sig själv och sitt lag lite andrum. Det var ett tidigt tecken på varför Oliver Ekman Larsson utsett till kapten även i det här mästerskapet.
12: Ja, Oliver Ekman Larsson är ju en otroligt rutinerad spelare. Han har ju spelat många år i NHL, han har ju vunnit VM-guld för Sverige, vunnit Stanley Cup, så han har ju en erfarenhet som spelare. Men han är även en sån otroligt bra person och han tänker alltid laget först, tar hand om alla spelare. Så han är den viktigaste spelaren i det här svenska laget om Sverige ska bli framgångsrika.
11: Dags igen för spel. Det är 6 minuter spelat. VM-premiären i Schweiz. Det är Sverige mot Kanada och det är Kanada som leder med matchens enda mål. John Tavares redan efter 2:21. Sverige med pucken över rödlinjen skickar ner den djupt via backen Albert Johansson. Ingen svensk som är först på pucken utan Kanada kan ganska ostört hämta den där i egen zon. Skickar även puck på högersidan, kommer in i anfallsområdet på just högerkanten. Ner med den i den högra cirkeln. Sverige försöker spela loss Lalvar. Tavares målskytten försöker ta in den framför kassan och kan Sverige ställa om. Asplund har med sig Silverberg. Silverberg lägger ner den bara i kortplanket med kanadensiska backar. Löser de där puckarna ganska så enkelt inledningen av den här matchen.
12: Jag tycker det är ganska så behagligt tempo för Kanada just nu. Vi sätter inte pressen på Kanada som vi måste göra. Får dem lite irriterade och stressade.
11: Pucken nu i mittzonen. Det är Sverige som försöker spela loss den efter högersidan. Precis framför de båda båsen. Fortfarande kvar med mittlinjen. Nu kommer den loss till Brynäsbacken. Robert Hägg som väljer att spela över till backkollega som är Joel Persson. Persson med en puck över på vänstersidan. Sverige kommer in i anfallszonen. Kan spela upp på backplats igen. Kommer ett skott från Hägg och pucken ligger lös framför kassen. Men inget riktigt avslut ifrån Oskar Sundqvist som kastar sig och skickar den där utanför och kan få ut den i mittzonen igen.
12: Ja, bra spelare Riley, den kanadensiska backen som tar bort Sundqvist klubba i det läget.
11: Riley som nu har pucken också i anfallszonen. Pucken är bakom förlängd mållinje i svensk zon. Kanadensarna spelar loss den igen ut till vänster. Kanada ställer upp, skickar den bara via båda rundlarna och hamnar hos kanadensiska spelare på högersidan istället i svensk zon. Här kommer Kanada, kommer ett skott täckande söder på täckande Sundqvist som gör att Sverige tar hand om pucken i eget område. Förhoppningsvis kan börja skapa något framåt, men oftast blir det att de behöver byta när de vinner pucken och då kommer Kanada igen in på högersidan. Kamp om pucken i det högra sarghörnet med kanadensiska ögonsätt. Kanada lite starkare men det är bra gjort av svensk spelare som ändå först på pucken. Linus Karlsson kan lägga över den på högersidan. Oliver Ekman Larsson fastnar lite där på offensiv blå. Det är inget riktigt ordnat spel du.
12: Nej, det är det inte och det är viktigt för Sverige att få tag i pucken så vi får andas lite grann och flytta upp spelet i Kanadas zon. För är det någonstans som Kanada har problem så är det egen zon.
11: Där fanns det en möjlighet med Simon Holmström, New York Islanders-spelaren som kunde ha kommit loss. Men Sverige jobbar tillbaka pucken in mot Holmström igen. Tappar den och blir av med den. Kanada bryter pucken ut i mittzonen till backen Mattias Ekholm. Ekholm efter vänstersidan tar hjälp av lagkamrat att styra ner den i kortplanket men åker Sverige och byter ingen som sätter press och då kan Kanada ta hand om pucken. Här kommer de genom Sidney Crosby. Crosby över på vänstersidan. Sverige hyfsat samlat, trycker upp kanadensiska spelare, spelar loss pucken också. Viggo Björk, den som är numera yngst. Och så slarvar Sverige. Kanada in framför kassen och det är öppet mål ett tag. Men bra brytet av Ekholm som jobbar tillbaka. Så slarvar Sverige ytterligare en gång. Visserligen pucken ut i mittzonen, men det där får man inte bjuda kanadensarna på. För då kan det smälla.
12: Det är Jakob Larsson som försöker göra en frånvändning bakom Sveriges mål. Och det läser kanadikerna direkt. Och rätt som det så är det friläge för Kanada framför mål. Det är Scheifele som har jättechans där.
11: Viggo Björk nyss på isen alltså. Sverige står genom tiderna yngsta VM-spelare för Tre Kronor. Här kommer ett skott i alla fall från högersidan för svensk del genom Rasmus Asplund. Enkel räddning av den kanadensiska målvakten Jeff Greaves från Columbus som står i det kanadensiska målet och har haft det väldigt lugnt så här långt när det är halvan den första perioden spelar. Möjlighet för svensk omställning, men då vill nog Sverige byta och då lägger man bara ner den mot just nämnde målvakt Greaves som styr den här pucken ner till egen lagkamrat och det är ganska så tyst där inne.
12: Ja, det är det. Det är Kanada som kontrollerar den här matchen fullständigt och de spelar igenom Sveriges försvar väldigt enkelt så här långt i matchen och här behöver Sverige rycka upp sig lite grann och hamna bättre i positionen så vi sätter press på Kanada. Just nu är det väldigt behagligt för Kanada.
11: En arena som tar 9000 åskådare. En arena där det har firats den här säsongen eftersom Fribourg vann den schweiziska ligan för första gången i klubbens historia. Och det var ju svensk prägel på detta. Så här har det firats verkligen tidigare.
12: Ja, vad roligt. Och då måste vi passa på att gratulera Roger Rönnberg som vann den här titeln för första gången någonsin för Fribourg. Och ett stort grattis till Roger.
11: Det, han är ju en väldigt populär hockeytränare i den här staden förstås. Och det är ju ganska så fullsatt där inne. Många som har tagit sig in för att se den här matchen mellan Sverige och Kanada. Kanada leder med 1-0.
13: Har du hört om det här bråket i Real Madrid?
14: Ja, keeping up with the Galacticos.
13: Tchouameni, mittfältaren, ska ha knockat lagkaptenen Valverde så att han blivit medvetslös och fått åka till sjukhus. Kan inte spela matcher nu. Värst är att folk säger att det var rätt åt Valverde.
14: Ja, det är helt sjukt. Och samtidigt pågår den här duellen mellan storstjärnorna Mbappé och Vinicius Junior. Ska de ens kunna vara kvar i Real, alla de här spelarna, efter sommarens VM?
15: Uppsnacket med Susanna och Samir.
11: Här är Schweiz igen, hockey-VM, den första matchen för Tre Kronor. Det är den matchen också som startar upp den här turneringen. Och det är 1-0 för Kanada med 9,5 minuter kvar att spela av den första perioden. Sverige inte riktigt har skapat något än.
12: Nej, ingenting. Vi hade en möjlighet där i powerplay, ett sidledspass från Ivar Stenberg till Raymond som inte riktigt får träff på pucken och missa målet med en meter. Det är väl i stort sett det vi har skapat så här långt i perioden.
11: Det är en match också parallellt i Zürich som är den andra spelorten där Finland möter Tyskland. Finland har tagit ledning med 1-0 när spelet nu är igång igen. Sverige vinner tekning i egen zon, får ut pucken över efter högersidan längs sargen men Kanada petar ner den igen i svenskarnas zon och sätter press på Sverige. Sverige slarvar och så kommer det möjlighet för Kanada att göra 2-0. Där kommer anfallen en räddning från Magnus Hellberg. Och det var nog skönt för honom för han fick ju knappt göra någonting innan första målet satt bakom honom utan chans. Nu fick han ändå nypa pucken.
12: Ja, ännu ett misstag av Larsson. Jakob Larsson som ska slå ett uppspel från egen zon och det bryter Kanada. Och på någon tiondel sekund så har Hellberg en jättechans framför Hellberg. Men Hellberg kommer över och räddar den väldigt fint och släpper ingen retur här.
11: 9 minuter, 16 sekunder kvar att spela av den första perioden. Sverige får det jobbigt ibland i egen zon och då går det fort när Kanada vinner pucken. Nu är det tekning för Kanada till vänster om Hellberg. Kanada vinner tekningen upp vid vänsterbackplats. Lägger ner den bakom förlängd mållinje, svensk back. Ekman Larsson först där. Tar hjälp av Linus Karlsson. Försöka få ut pucken men den studsar och far och ingen riktigt ordnat svensk spel. Så det är också lite mer tidspress för svenska backar i egen zon och så lägger man bara ner en djup och målvakten i Kanada ut och hämtar den. Det är hyfsat enkelt skulle jag säga för Kanada att lösa den här situationen. Men Sverige bryter. Linus Karlsson kan spela upp på backplats, gör det också. Oliver Ekman Larsson trampar in, skjuter, bra skott. Målvakten räddar. Styr ut den i sargen till vänster. Sverige kvar i anfallszonen. Bra byte av svenskarna in med pucken framför kassen och Kanada bryter och tar bort pucken. ett av de bättre byterna för svensk del i inledningen av den här första perioden och den här första matchen i detta mästerskap.
12: Ja, Linus Karlsson som skapar allt det där, han får checka fast pucken och därifrån sen så skapar vi en jättechans från backskott av Oliver Ekman Larsson och vi hade en retur där som vi kunde ha nått men gjorde inte.
11: Linus Karlsson alltså som spelar Vancouver i NHL. Och så är en av dem som ska producera, är det ju tänkt, när Sverige nu skjuter från backplats.
12: Ja, så är mål!
11: Sverige gör mål! Ett skott från Robert Hägg som tar på någon framför. Kan det vara så att Stenberg är på den där pucken? Eller går den via kanadensare? Men den går i mål i alla fall. Och det är kvitterat 1-1, det första målet för svensk del i den här VM-turneringen. Domarna står och pratar med varandra. Det kan vara så att det ska ringas på det här. Men än så länge är det mål i alla fall.
12: Ja, än så länge är det mål. De står och pratar ihop sig. Det ska vara en hög klubba om de dömer bort det här. Och från min vinkel som jag såg så tycker jag inte att det är det. Men nu när man ser reprisen så är det ett gränsfall med...
11: Ja, det har fått skott ifrån backen, Robert Hägg, där Ivar Stenberg står och har klubban ganska så högt upp. Du.
12: Ja, det ser ut som att den är över ribban från den vinkeln vi ser här. Nu ska de gå ut och kolla på det.
11: Ja, det var det för bra för att vara sant i så fall om det här godkänts. Ja. Ivar Stenberg, en av dem som var med och vann Ivar Stenberg, JVM-guldet, Frölunda-spelaren, 18 år gammal. Men...
12: Ja. Ja, reaktionen på Stenberg, då känns det som att han själv tyckte att klubban var över för han åkte inte direkt och jubla efter den styrningen.
11: Vi ser vi reprisbilder igen och det är ju alltid så när det är hög klubba när det är styrningmål om man får ribban eller inte och den ser ut att vara...
12: Ja, det gör den från de vinklarna vi ser så ser den ut att vara över ribban.
11: Men det tar ju en stund då för domarna att titta på de här bilderna för... Känslan som vi har är att det är så pass tydligt så att det borde gå ganska fort att ta ett beslut om. Men än så länge har de inte kommit ut från positionen utan fortfarande tittar på det här, den finska och den tyska.

0: få det här beskedet, Ivar Stenberg, som nu har låst blicken upp mot jumbotronen. Det tar en stund, det var nog ganska svårt att avgöra om det var högklubba.
1: Varför tar det så lång stund, Johan?
2: Ja, de har ju dömt mål på isen, så då måste de hitta en vinkel om de ska döma bort det här. Nu får vi ett besked.
3: Nu får vi beskedet.
4: Nej, det är bortdömt som vi anade, så det är fortsatt ledning för Kanada med 1-0. Men vi får väl ta med oss ändå att Sverige har nu börjat skapa lite grann i alla fall, och här är det ju ändå en bra möjlighet.
2: Ja, det är en bra möjlighet, och jag var inne på det tidigare att är det någonstans Kanada normalt sett har problem, speciellt när man börjar spela på den större rinken, så är det egen zon. Där är man inte riktigt bekväm i hur man försvarar sig, vilka vinklar man ska ta, och det har vi sett den här matchen när Sverige har kommit upp i anfallszon.
4: Spelet igång igen. 8 minuter kvar av den första perioden. Kanada leder alltså med 1-0. När Sverige hämtar pucken i egen zon, slarvar lite grann. Albert Johansson lite problem, men får ända ut efter vänstersidan. Petas ner av Lucas Raymond med en bäcken. Kanadensiska backar hämtar. Sverige sätter press. Där Stenberg, som nyss var inne på isen, alltså styr den där pucken i mål, men bortdömt. Sätter en tryckare på en kanadensisk spelare. Nu är det Kanada som bär in pucken, och då kommer en signal.
2: Det är en utvisning på Sverige.
4: Utvisning. Var det just den där tacklingen som man tyckte var lite för mycket, eller?
2: Ja, det blir en charging, tror jag, tar en tackling i ryggen. Och Ivar Stenberg får sätta sig i 2 minuter i utvisningsbåset.
4: Det fanns det en... Det gick fort mellan att kunna vara VM-premiärmålskytt för svensk del och har kvitterat mot Kanada till nu istället då sitta utvisningsbåset med 7,5 minuter kvar den första perioden, och Kanada får möjligheten att utöka ledningen. Tungt.
2: Ja, nu går de in och kollar på det här också. Jag vet inte riktigt vad de vill kolla på, om det är en boarding, att de vill ha det högre straffet, eller om de bara vill vara säkra på att de har tagit rätt beslut.
4: Vi ser nu reprisbilderna, Johan, när Stenberg kommer in där i ryggen. Vad säger du?
2: Ja, det är en crosschecking i ryggslutet på Nurse, och han är ingen liten spelare, och han ramlar rakt in i sargen, så det är en såklart tvåa. Och det de kollar på nu är om det ska vara mer än 2 minuter.
0: Ivar Stenberg med det där grinande ansiktet igen. Han har sett situationen på jumbotronen och är nog lite orolig för vad det här ska innebära. Man brukar ju prata om unga spelare att de inte ber om ursäkt för sig när de är som bäst. Det gjorde han faktiskt i just den där situationen. För först tacklar han, och sen så ligger han liksom över sin motståndare Nurse och ber om ursäkt, för han fattade nog direkt att den där tog lite illa. Men båda spelarna var ju upp sen och kunde ta sig vidare till båset. Men nu är ju frågan hur hård bestraffningen blir för det som hade kunnat vara 1-1 målskytten.
4: Ja, vilken minut för Ivar Stenberg, som är ju VM-debutant och en spelare som är väldigt populär inför NHL-draften som kommer snart. Men här skulle det vara ett väldigt jobbigt läge att inleda på det här viset.
2: Ja, och jag tror någonstans att Ivar Stenberg vill sätta sin, vad ska man säga, sina avtryck i den här matchen mot Kanada. Han vet ju att han kommer gå högt i draften. Han vill liksom bevisa för alla att han är värd att vara i Tre Kronor, och att han klarar av att möta spelare som Sidney Crosby, Celebrini och Scheifele och så vidare.
4: Nu har domarna kikat klart på den här situationen när det gäller tacklingen på den kanadensiska backen Darnell Nurse. Nu får vi beskedet. Ja, 2 minuter.
2: Ja, och pust. Ja, pust säger jag, och jag tycker att det är bra. Det är tidigt i turneringen. Ivar Stenberg är inte den typen av spelare som åker runt och gör fula saker på isen. Så bra beslut av domarna.
4: Vad skönt, framförallt för Ivar Stenberg som inte behöver lämna isen helt och hållet. Han sitter ju dock i utvisningsbåse, och det är 1-0 för Kanada. 7,5 minuter kvar att spela den första perioden. VM-premiären i Schweiz. Och Kanada med möjlighet med sina stora fina stjärnor och sina högkvalitativa hockeyspelare att göra 2-0. Och nu är nära att pucken och fram till Crosby framför kassen på en gång. Men Sverige kan bryta och skicka iväg pucken.
2: Och här har ju Kanada sin spets när de får spela powerplay. Det här finns ju så otroligt stor skicklighet i det här laget.
4: Och då är förstås både Sidney Crosby och Martin Celebrini inne. Det är Celebrini som tar in pucken, men...

0: Kanada tappar ut den. Bra jobbat av Sverige när de går hårt på Celebrini. Kommer Celebrini igen. Spelar loss den i vänsterläge så Kanada kan ställa upp. Celebrini, alltså lagkapten i det här laget. 19 år. Gammal är han. Men Sverige gör det bra och spelar bort pucken. Så än så länge når de ingen framgång. De här kanadensiska stjärnorna utan får hämta pucken bakom egen kast.
1: Jättebra spelar Sverige så här långt. Vi sätter press på Kanada och ger dem ingen tid att sätta upp sitt spel. Och slarvigt så här långt av Kanada tycker jag i passningsspelet.
0: Några byten i Kanada i powerplay-uppställningen. Men Celebrini är kvar. Här kommer en passning och kommer ett avslut från Scheifele. Får ingen riktig träff på pucken. Går utanför. Sverige försöker nå den och jobba ut den. Men då hamnar den istället i sarghörnet. Det är offensivt sätt för Kanada. Det är Crosby som passar den där hemåt. Och då stöttar den över lagkamrat. Och Kanada får hämta igen. Med hur mycket då kvar av utvisningen? 40 sekunder på Ivar Stenbergs crosschecking. Kanada sätter fart genom mittzonen över offensivt blå. Så tappar de ut den. Det här tackar vi för, Garpen.
1: Ja, verkligen. Det
0: här kommer ställa en omställning för Sverige. Och kan skapa en möjlighet när Linus Karlsson kommer in i anfallszonen. Han väljer att inte skjuta utan spela hemåt. Men tiden går å andra sidan och nu är det bara 15 sekunder kvar. Nu ska vi inte säga för mycket här innan det är slut på den här tiden på utvisningen på Stenberg. När Kanada kom in i anfallszonen för sista gången under den här utvisningen. Slarvig passning igen. Svensk back som Ekholm bryter men bara en kort stund. Kanada kan spela upp den på backpassen. Nej, lägger in den framför kassen. Kommer ett avslut och målvakt är räddar. Hellberg håller pucken. Signal kommer. Sverige fulltaligt. 5:28 kvar av första perioden. Kanada leder 1-0.
1: Ja, bra spel utav Sverige tycker jag. Man försvarar sig väldigt bra. Man ger inte Kanada tiden. Samtidigt så är det nonchalant passningsspel från Kanada i första powerplay.
0: Det var nästan sämre det där powerplay än vad Sverige hade.
1: Ja, det var inte bra. Sen blir det ju lite... ibland kan man hamna i någon trygg falskhet så där att man tycker att man håller Kanada på utsidan och så en passning så får den här möjligheten. För de har den här skickligheten att göra mycket av ingenting. Och de fick ju en chans här på slutet där Hellberg fick göra en jättefin räddning.
0: Johan Garpenlöv alltså, Radiosportens expert. Ytterligare 4 år blev klart idag. Tidigare förbundskapten. Du har ju ett par VM-guld som assisterande förbundskapten och som spelare också. Och en herrans massa NHL-matcher. Trivs du i Schweiz så här långt?
1: Ja, det har varit väldigt bra så här långt. Vi har ju bara varit här 2 dagar så att det är inte så mycket som kan gå fel. Och så får vi se den här matchen, första matchen, möta det här Kanada-laget med de här stjärnspäckade Kanada-laget. Det blir så härligt. Det är inget bättre än VM när vi ställs mot Kanada som vi gör här idag.
0: Ja, en riktig rivstart för Tre Kronor i detta mästerskap. Jag skulle prata om det tidigare. Dök upp andra saker, men vi pratar om det här att Tre Kronors trupp känns svag på pappret. Det är 4 lag som går till kvartsfinal i den här gruppen med 8. Finns det en oro redan där att Sverige inte ens ska gå till kvartsfinal?
1: Nej, utan när jag pratar om en svag trupp, det är för att gå hela vägen och ta VM-guldet. Och där finns det mycket frågetecken i den svenska truppen. Nu har man ju 7 matcher i gruppspelet här på sig att sätta sitt grundspel och få spelarna att hitta sina roller och växa. Och det är det som kommer bli intressant med den här gruppen.
0: Spelet igång igen. Kanada leder 1-0. Det var en kort spelperiod för ett backskott hamnar i magen hos målvakten Magnus Hellberg som ju har stått i Djurgården den här säsongen. Och varit väldigt bra.
1: Ja.
0: Och ser du honom som den som är 1:a just nu i det här Tre Kronor?
1: Det gör jag. Vi var ju tittat på och gjorde matcherna inför den här turneringen nere i Ingeholm. Och då spelade Hellberg en match där höll nollan och var den stora anledningen till att Sverige slog Schweiz i den matchen. Så att Hellberg för mig är nummer 1.
0: Andra målvakt som sitter på bänken är ju Arvid Söderblom som ju spelar i Chicago. Love Herrenstam, juniormålvakten, är ju inte registrerad än. Det är ju några spelare som sitter på läktaren där vi var inne på tidigare då. Här kommer Sverige in igen med André Pettersson in i anfallszonen på vänstersidan. Trycks undan ganska så enkelt, tappar balansen. Kanada bryter, kommer in på högerkanten istället in i svensk zon. Styrning som är farlig men benskyddet kvar där från Hellberg. Pucken är löst nu bakom kassen. Lite oordning i det svenska försvarsspelet. Men det är 2 svenskar som trycker upp en kanadensare. Försöker man få loss den från det där området. Kommer det in framför kassen. Hamnar hos kanadensare, skjuter på täckande svenska upp i nätet. lite rörigt, va?
1: Ja, lite svagt närkampsspel från Sveriges sida. Vi är tre svenska spelare mot två kanadensiska spelare. De vinner den situationen och spelar upp den rakt framför Magnus Hellberg till en inåkande kanadensare som drar iväg ett handledsskott. Men Heinemann kommer ut och gör en jättefin block på det skottet.
0: Samtidigt som det är paus i den matchen som går parallellt i den andra gruppen, Finland-Tyskland. Ledning 1-0 för Finland. Här är ledning 1-0 för Kanada. Det är hela 4:41 kvar att spela av den här perioden. Snabbare period i Zürich. Skott från Kanada bakom kassen. Viggo Björk tar hand om pucken. Får hjälp att chippa ner den där ner i Kanadas zon. Och kanadensiska backar än en gång ganska så oattackerade kan ta hand om pucken. Nu kommer Kanada in i anfallszonen. Läge för 2-0, men bra för svenskt försvarsspel. Kanada är fortfarande med möjligheten. Har pucken i anfallszonen ute på vänstersidan. Lägger ner den bakom svensk målbur. Robert Hägg försöker stöta på kanadensisk spelare, men han gjorde det för mycket. Så nu är det en avvaktande svensk utvisning. Kanada ställer upp spel 6-5. Styrning, retur, jättemöjlighet och där kommer målet. 2-0 Kanada tyvärr.
1: Ja, det är igen svagt försvarsspel av Sverige. Vi förlorar närkamp och närkamp och närkamp. Och det kan du inte göra när du möter den här typen av lag. Kanada är så otroligt starka på pucken. Och då måste du tävla hårdare och vinna de lösa de här duellerna och vinna de lösa puckarna. Och det gjorde vi inte under hela det där bytet. Och till slut får Tavares öppet mål. Och då kan det ens en gång inte Hellberg rädda.
0: Jag tror faktiskt den som la in pucken, och om inte det var Ryan O'Reilly, Johan,
1: ja, det var det.
0: Får möjligheten där.
1: Helt rätt.
0: När Kanada får flera chanser, där det kändes som att Sverige ändå hade kunnat, eller hade fått lite stopp på just den värsta anstormningen runt kassen. Men pucken nådde ju in där till kanadensisk back som kunde lägga ner den igen mot målvakten Magnus Hellberg. Och han fick inte heller tag i pucken. Och då är det 2-0 för Kanada med 4 minuter kvar att spela av den första perioden. Och än så länge går det lite trögt för det här svenska VM-laget med 9 debutanter i den här inledande matchen mot Kanada. Som ju är på pappret bra mycket mer namnstarkt än vad Sverige är. Och här kommer Kanada in i anfallszonen igen efter den där situationen med den där 2-0-målet. Som ju var en avvaktande utvisning när Sverige kom lite fel där bakom kassen, Robert Hägg. Nu har Sverige jobbat i egen zon igen, fått ut pucken. Studsande puck ner mot Hellberg och skottet kommer utanför Hellbergs vänstra stolpe. Kanada kvar i anfallszon. Den är ju på rätt sida av blå linjen. Kanada nyss gjort 2-0 och nu går de för 3-0. Här kommer en ny chans för Kanada som bryter in framför kassen och Hellberg räddar. Nu måste Hellberg jobba här så att inte det här sticker iväg redan i den första perioden. För det är 3 minuter och 17 sekunder kvar att spela. Avblåst 2-0 Kanada.
1: Ja, än en gång. Sverige har stora problem med egen zon och det är Jakob Larsson som... Jag vet inte vilken gång i ordningen i den här matchen tappar både pucken och förlorar närkamper. Så han behöver lyfta sig åt sitt spel. Det som händer här nu är också att vi helt enkelt inte ligger rätt i positioneringen. Utan vi släpper in Kanada på insidan. Och det är inte bra när vi möter Kanada.
0: Nytekning i anfallszonen. Var länge sedan Sverige hade ett anfall. Det var ju det där målet som styrdes in av Stenberg som dömdes bort för hög klubba. Efter det har det varit väldigt jobbigt för svensk del och Kanada vinner tekningen. 3 minuter kvar att spela och 14 sekunder av den första perioden. Kanada leder med 2-0. Har pucken bakom svensk mål. Det är Celebrini som är inne nu med Crosby. Försöker nå Crosby med lite av en blindpassning. Då bryter Sverige. Asplund för svensk del är inne tillsammans med Silverberg. Silverberg sätter press på kanadensiska backar, men Kanada kan väl ta hand om pucken ändå i egen zon. Försöker Sverige jaga med Silverberg längst fram, men når inte kanadensiska backar att sätta press på dem. Då kan Kanada spela ut den i mittzonen och ganska enkelt få tillbaka pucken hela tiden. Det blir jobbigt för svensk del.
1: Ja, Sverige får egentligen bara skjuta ner pucken i anfallszonen och när de gör det så får Kanada tag i pucken igen och så vänder de spelet och kan spela sig ganska enkelt in i Sveriges zon. Där vi skulle behöva hålla i pucken lite grann, bli starkare över pucken och flytta ner spelet med 5 man och få fast pucken djupt ner i Kanadas zon.
0: Just nu ser det väldigt enkelt ut för Kanada att sätta stopp för svenska anfallsförsök. Nu var Ivar Stenberg som klev in på vänstersidan, trycktes upp i planket och tappade pucken och Kanada tar hand om den. Så är det en avblåsning. Och det är 2:09 kvar att spela av den första perioden. Vi skulle sitta mumma med en svensk reducering. Den är ganska långt bort i nuläget.
1: Ja, det är ingenting som talar för det. Nu har vi teckning i anfallszon, så en teckningsvinst och därifrån sen ett skott och kanske en retur på det eller en styrning. Och så helt plötsligt så är vi inne i matchen igen och får lite tro på det här.
0: Teckning i anfallszonen för svensk del till vänster om målvakten i Kanada, Greaves. Det är Viggo Björk som tekar, förlorar den tekningen. Kanada tar hand om pucken och via plexit kan lägga ut den. Valla ut den i mittzonen. Hamnar hos svensk spelare. Skarvas vidare till Lucas Raymond. Kommer in över blå linjen. Försöker göra en offensiv attack inåt. Så vinner Sverige pucken. Här finns ju möjligheten. Två returer som till slut Greaves räddar. När ändå Raymond försöker skapa någonting. Och lite tur studsar fram och det fanns ju chansen.
1: Ja, det är den här kedjan som ska göra det för Sverige med Ivar Stenberg, Raymond och Viggo Björk. Och i det här läget så är det Viggo Björk som till slut får pucken framför målvakten i Kanada och försöker gå mellan benen tillbaka till Ivar Stenberg. Men då hoppar pucken över och Grace, målvakten i Kanada, kan blockera.
0: Bra svenska formationen som var inne där att sätta press på kanadensarna direkt och vinna pucken. Sverige vinner teckning i anfallszonen. Det är mindre än 2 minuter kvar att spela. Kanada leder VM-premiären här i Fribourg i Schweiz med 2-0. Sitter och hoppas på en svensk reducering. Oliver Ekman Larsson gör det bra när han bryter loss efter högersidan. Kommer han loss också? Albert Johansson är ju förstås. Som dessutom drar på sig, eller får med sig en utvisning, va? Eller?
1: Ja, eller det är lite oklart just
2: nej,
1: nu.
2: Nej, det var en hög får klubba. Är det en svensk utvisning tyvärr?
1: Ja, det ser ut som att det är Albert Johansson som får en 2 minuter för hög klubba.
0: I när den situationen. Han försöker bryta sig loss där efter sargen. Då så släpar är det tyvärr numerärt överläge för Kanada igen.
1: Just det, och då släpar klubban bakom alltså. Det är en olycklig utvisning, men så fort klubban kommer upp och träffar i ansiktet på en spelare så är det utvisning.
0: Där ser vi den här lyfter den kanadensiska klubban in. Ja, det var ju synd. Sverige varvade upp lite grann under de här sista minuterna och så är det numerärt överläge istället mot kanadensarna. Och då tar de ju in de här superspelarna med bland annat Crosby som spelar hem pucken till back. Här kommer Kanada direkt. Ska det komma skottmöjlighet, en passning i sidled och då bryter Sverige och skickar iväg pucken. Bra gjort av De La Roche.
1: Ja, han ramlade faktiskt och då attackerade Kanada. Så ställer han sig upp fort som tusan och så kommer han tillbaka och bryter den passningen. Bra gjort av De La Roche.
0: Albert Johansson utvisar. Det är 1:13 kvar av den första perioden. Numerärt överläge för Kanada. Kanada leder med 2-0. Ett tag trodde vi att det var kvitterat när Ivar Stenberg styrde in en puck, men det var ju tyvärr hög klubba och så blev det 2-0 Kanada istället. Sverige arbetar ut pucken ner i kanadens sista område med mindre minuter kvar att spela. Så kommer Scheifele. Scheifele tillsammans med Crosby, snabba passningar. Här kommer en jättemöjlighet för Kanada. Kunde det ha blivit bra gjort av Ekman Larsson. Lång klubba som bryter den där passningen. Kanada kvar i anfallsområde. 40 sekunder kvar att spela. Styrning framför kassan. Kommer inte åt den pucken riktigt vid Lardy som stod där, utan med Kanada kvar och här kommer nya möjligheter. Passningen studsade över klubba från kanadensisk spelare, vänsterläge in, men framför kassen, målvakten räddar. Bra gjort av Hellberg, står emot med benskydd och Sverige rensar undan. Oj, vad snabbt det går när de väl spelar igång.
1: Ja, nu fick de möjlighet att ställa upp i sina positioner och då går pucken som på ett snöre och de skapar ju hela tiden och de är inte blyga och drar igenom pucken genom den svenska boxen och de hade ett jätteläge där.
0: Nu gäller det att stå emot sista sekunderna. Bra gjort av Silverberg som bryter. Kan han komma till avslut när han bär upp pucken i anfallszonen. Bara 3 sekunder kvar. Så det blir inget mer kanadensiskt mål. Där har ni slutvisslan för den första perioden. Däremot har vi 2 kanadensiska mål. De leder den här premiären mot Tre Kronor med 2-0. Vi var inne på det. Det fanns en svensk puck i mål, men det var hög klubba. Så blev det ju 2-0 Kanada istället. Och Sverige har det lite jobbigt, va?
1: Ja, det har de. Ingen bra period tycker jag Sverige inledningsvis med tanke på vilka man möter och att man kan gå ut och slappna av och bara köra. Man är lite passiv, spelar i lågt tempo, vågar inte riktigt spela med pucken. Och det är ju faktiskt så här att Kanada leder med 2-0 och de går lite grann på cruise control i den här första perioden. Man spelar väldigt lugnt och sansat och kontrollerar matchen fullständigt. It's why Canada.
0: Ja, vi hoppas att Sverige skakar av sig de värsta nerverna efter den här första perioden och kan komma ut i andra och kanske spela lite mer avslappnat och få framförallt lite tryck mot i det kanadensiska området.
3: Det höll på att bli en historisk första period i VM-debuten för Ivar Stenberg. Om vi börjar med ditt bortdömda mål, hur upplevde du den situationen?
4: Nej, jag fattar rätt snabbt att den är hög, så ja, det är det jag tänker.
3: Ja, du kände att det var högklubba?
4: Ja, man såg det rätt tydligt också, så ja, det var ingen snack.
3: Sen var det en ny situation tätt efteråt, en crosschecking som dog på 2 minuter. Hur upplevde du det?
4: Ja, men lite onödigt av mig, men samtidigt så ja, jag fattar inte riktigt hur han flög så lätt. Jag var med lite chockad och stressad att dra på mig en femma, men ja, som sagt, lite småchockad över att han flög så. Jag kanske är stark, eller så kanske han har lite dålig balans.
3: 2 målsskillnad nu med 2 perioder kvar att spela. Vad krävs för att ni ska ta er tillbaka in i matchen?
4: Ja, men mer puckar på kassan, spela lite större och ja, tro på det. Tack.
0: Tro på det, säger Ivar Stenberg. Vad säger du om de här juniorernas första period då? Vi pratar ju mycket och har pratat mycket om dem inför den här VM-turneringen.
1: Nej, men jag tycker det har varit blandat. En del byten har de varit framträdande, visar vilken skicklighet de besitter. 2-0-målet för Kanada så är de inne och inte riktigt hanterar det fysiska spel i egen zon. Och det är en anledning till att det vart mål i det bytet. Så att de har att lära, och det är lite det som de måste gå igenom under det här grundspelet. Att anpassa sig till den här seniormiljön på den internationella scenen. Det är flera steg upp mot SHL som de är vana att spela på. Och speciellt då när man möter Kanada.
0: Blir du bekymrad över den här första perioden, eller är det lite för tidigt?
1: Nej, men jag blir inte bekymrad. Vi möter ett väldigt bra lag. Det jag skulle vilja se lite grann mer av är ju det här att vi kan gå in i den här matchen och slappna av. Vi behöver inte känna den här pressen som det normalt sett är när man spelar första matchen i ett VM, där du möter ett lag som du förväntas slå. Alla vet ju att Kanada är favoriter i den här matchen. Då kan du gå in och mera köra, och det har vi inte sett så här långt i matchen. Det är fortfarande 2 perioder kvar, så att slappna av lite grann i den här periodpausen och kom in i den andra perioden med lite mer fart och intensitet.
0: Vi hoppas att Tre Kronor kör i den andra perioden. Efter den första så är det underläge. Kanada leder denna VM-premiär 2-0.
5: Tack så länge säger vi till Johan Bengts, William Valdetoft och expert Johan Garpenlöv. Sverige ligger alltså under mot Kanada 0-2. Det pågår ytterligare en match den här VM-premiärdagen. Det är Finland mot Tyskland, där man precis dragit igång den andra perioden, och det är finsk ledning 1-0 mot Tyskland. Och senare den här premiärkvällen då spelar Tjeckien mot Danmark och USA Schweiz. Nu närmast ska vi få ekonyheter med Erik Norberg.
6: Tack för det, Jenny. Och jag börjar med det som Eko har kunnat berätta under dagen, nämligen att överförmyndarnämnden i södra Lappland i flera år har godkänt husförsäljningar utan att ta in synpunkter från husägarnas anhöriga. Jenny Burström är myndighetens chef.
7: Ja, men det är ett inarbetat arbetssätt sedan länge, och det har ju inte uppmärksammat att det är något fel i det.
8: Förra året godkände överförmyndarnämnden vid 2 tillfällen önskemål om att få sälja ett hus i Åsele och ett i Örnsköldsvik, där kvinnorna som ägde husen var dementa. Önskemålet kom från kvinnornas gode män och förvaltare, då husen stod tomma och kostade pengar.
9: Men inte i något av fallen tog överförmyndarnämnden i södra Lappland in de anhöriga synpunkter på husaffärerna. Kristina Gavelin är dotter till en av kvinnorna.
10: Ja, det kan man ju undra varför de inte gjorde det. Det är ju väldigt konstigt.
9: Överförmyndarnämnden i södra Lappland har nu tagit fram en checklista som stöd inför framtida beslut. Och till sommaren stärks lagen så att överförmyndarnämnder i större utsträckning ska prata med anhöriga.
6: Ja, reporter här var Andrea Gilder och Viktor Åsberg, P4 Västerbotten. Och så går vi utrikes. I Norge växer utredningen mot en man som misstänks för flera fall av våldtäkt och våldsamt beteende i Osloområdet. Det här rapporterar norska medier. Mannen som är 20-årsålder misstänks nu för minst 13 fall enligt Aftenposten. Brotten ska ha skett mellan december och april mot kvinnor i åldrarna mellan 26 och 93 år. På Västbanken har en palestinsk tonåring skjutits ihjäl av israelisk militär, det uppger palestinska hälsomyndigheter idag. Israelisk militär säger enligt tidningen Haaretz att tonåringen kastade sten mot israeliska fordon. Händelsen skedde efter den israeliska helgdagen Jerusalemdagen igår då tiotusentals israeler marscherade genom stan och bland annat ropade död åt araber. Och Danmarks 86-åriga drottning Margrethe har genomgått en hjärtoperation, det här uppger det danska kungahuset. Enligt hovet så har hon gjort en ballongutvidgning av hjärtats kranskärl. Drottningen uppges dock må bra, men blir kvar på sjukhus i några dagar. Och det var allt jag hade för nu.
5: Sportextra fredag, VM-premiär i ishockey. Sverige möter Kanada. Det är en period spelad, men det är underläge för Sverige 0-2.

0: Summer of 69, Bryan Adams. Det här är Sport Extra, Sveriges Radio P4. Den här fredagen där vi har VM-premiär i ishockey, men där Sverige ligger under mot Kanada efter den första perioden. Det är kanadensisk ledning med 2-0. Finland leder med 1-0 över Tyskland efter den första perioden.
1: I mål!
2: Han gör ett mål!
1: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
2: Han är sänd från de andra galaxerna.
1: Vilken strut! Vad händer?
3: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
1: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
3: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
2: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och
1: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
3: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
2: Kylian Mbappé!
5: En av de största i alla tider.
2: Leo Messi!
6: Oj, oj, oj, oj, oj!
2: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
5: I den 116 minuten!
3: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Svensson skjuter istället, ett bra skott! Och mål!
1: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Frisberg!
3: Fotbolls-VM med Radiosporten.
7: Vi rapporterade tidigare om skada och bräck i den japanska truppen inför fotbolls-VM. Kaoru Mitoma kommer inte att kunna spela VM. Och en annan som saknas där av de skickliga japanerna är Takumi Minamino. Det kommer också en nyhet om en skadefrånvaro i det nederländska lag som också är i Sveriges grupp. Det är Matthijs de Ligt, Manchester United mittbacken, som har tvingats göra en ryggoperation. Han kommer absolut inte att spela något VM inom några veckor. Han förväntas möjligen vara tillbaka till säsongstarten i höst där för sitt Manchester United. Så avbräck i kraft av Matthijs de Ligt, alltså för Nederländerna.
0: Strax andra perioden av VM-premiären i ishockey mellan Sverige och Kanada. Det här hände i första.
8: Kanada bryter, kommer en omställning. Kan bli 3-2 läge för Kanada. Kom in på högersidan, spelar loss. Och här kommer första målet. Och det är Kanada som tar ledningen i den här VM-premiären. Och det går väldigt fort när Sverige tappar pucken på offensiv blå. Och John Tavares, 35-åringen från Toronto, har upp ett mål. Och det är 1-0 Kanada. Jättemöjlighet, och där kommer målet. 2-0 Kanada tyvärr.
9: Ja, det är igen svagt försvarsspel av Sverige. Vi förlorar närkamp och närkamp och närkamp, och det kan du inte göra när du möter den här typen av lag.
10: Den här och nästa veckan då vickar jag som heter Micke Cederberg i Svensktoppen, och jag gästas då av 30-årsjubilerande Sanna Nilsen. Och det blir också bubblare med Kai, P4 nästa stjärnavinnarna The Gems och Thomas Stenströms fotbollslåt. Och blir det en tionde vecka i rad på tronen för Eurovision aktuella Felicia? Ja, svaret det ges i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
11: Tillbaka till hockey-VM i Fribourg, och inför den andra perioden. Tre Kronor ligger under mot Kanada med två mål. Anders Sörensen, vad har ni pratat om att ni vill rätta till nu?
12: Ja, vi måste hålla ihop gruppen lite mer. Vi blir lite särdragna ett par gånger där, och sen lite rejälare runt eget mål.
11: I egen zon har det varit några situationer som har varit lite tveksamma. Vad har ni pratat om att göra bättre där?
12: Ja, men just det, att vi är lite mer rejäla när vi går ut. Att vi inte hamnar mitt emellan. Det värsta man kan göra är hockey, spela mitt emellan.
11: Nu handlar det också om att göra mål framåt, ett bortdömt i den här perioden. Vad ska ni göra för att skapa ännu mer?
12: Ja, men lite av den receptet på det målet. Att det är lite mer pucktempo om det är low to high. Och så att vi får in lite mer folk på mål också. Ja, tack.
0: Ja, men tack för det. William Valdetoft där tillsammans med Johan Bengts och Johan Garpenlöv som ger oss Sverige-Kanada. Handlar alltså om VM-premiären den andra perioden alldeles strax. Vi kan också berätta, apropå Johan Garpenlöv, ni kanske hörde det i början av Sportextra. Vi har nämligen nöjet att meddela att han förlängt sitt avtal med Sveriges Radio och förblir vår hockeyexpert ytterligare 4 år. Och det är både vi och vi hoppas också ni är, lyssnarna, tacksamma för det. Något annat, Andreas, i väntan på nedsläpp av andra perioden kanske?
7: Ja, vi kan fylla på med en fotbollsnyhet därför att en era går mot sitt slut i Liverpool. Därför att Evertons trotjänare Seamus Coleman kommer att lämna efter den här säsongen. Han kom till klubben från Sligo Rovers år 2009 och han har varit klubben trogen sedan dess. Han har rekordet i flest spelade matcher i Premier League för Everton och totalt så står han på 433 matcher för The Toffees, 37-åriga Seamus Coleman. Det är oklart om han ska bli tränare eller kanske fortsätta sparka lite boll eller vad han ska göra, men det blir inga fler matcher efter de 2 som återstår av Premier League-säsongen.
0: En annan grej som har hänt just idag är att Thomas Stenström har släppt sin låt Leva för alltid. Och det är inte vilken låt som helst utan det är Sveriges officiella VM-låt i fotbolls-VM 2026. Vi har en fråga i appen Sveriges Radio. Helt enkelt vad ni tycker om den här låten. Vi spelade ju den för en stund sedan här i P4 och vi har fått in en hel del svar. Bland annat från Bertil Rosenqvist som tycker att det här är en härlig låt att lyssna till. Hilde, nej, hon är inte lika imponerad. Hon säger att den här låten är för lam, det är inget drag och det är en tjatig refräng, leva för alltid. Ja, det kan väl betyda vad som helst. Men hon skriver samtidigt att men Stenström som svensk artist, det är något att vara stolt över. Och så tycker hon att Shakira, alltså Waka Waka från 2010, ja, den håller toppklass.
7: Det gör den ju.
0: Fortsätt kommentera VM-låten i appen Sveriges Radio. Nu ska vi ha andra perioden mellan Sverige och Kanada.
9: I Fribourg som är i Schweiz, en av 2 spelorter under detta världsmästerskap. Första perioden slutade med 2-0 för Kanada. Nu vill vi ha svenska målgalpen. Vi ska klara av den numerära underläge först. 25 sekunder, Sverige vinner tekningen. Och kan väl också skicka ner den där djupt bra. De La Rose petar ner den bakom förlängd mållinje. Nära du att han kunde attackera kanadensiska målvakten också, men då kommer Sidney Crosby, den stora stjärnan, en av de stora stjärnorna ska vi säga i detta kanadensiska lag, som tar in pucken i anfallszonen. Det är bara 3 sekunder kvar på utvisningen. Kanada leder med 2-0, går för 3-0, kommer skott utanför. Skönt. Kommer Albert Johansson in också, kan vinna pucken, kan de komma med en omställning. Här kommer Albert Johansson. Det är inte den vi kanske räknar med som ska göra omställningarna och göra målen. Men han gjorde ju 2 stycken mål i Ängelholm. Han är nära där att hjälpa till och få till en reducering. Kommer ett skott från Joel Persson och avlåst. Knappa minuten spelat bra, Albert Johansson.
13: Ja, jättefint av Albert Johansson att han tar tag i den pucken och tar möjligheten. Han fick ett halvt friläge där och följde in på vänsterkanten och sen hamnar pucken bakom förlängda mållinjen. Försöker han trä in den bakifrån. Och pucken dansade lite grann framför den kanadensiska målvakten Graves. Men ingen spelare som var där på retur.
9: Tekning i anfallszonen för Sverige. Den yngste spelaren på isen, Viggo Björk med galler, vinner tekningen. Sverige kan ställa upp i anfallszonen. Pucken ner mot Raymond. Försöker skarva den till Björk som inte når den och Kanada bryter. Kommer en omställning för Kanada. Kommer anfall in i anfallszonen. Passning mot bort i stolpen så krockar kanadensisk spelare med Magnus Hellberg som blir liggande på rygg. Reses upp ganska så snabbt och svenskarna är där på kanadensaren som åker på Hellberg, Ryan O'Reilly, och säger till att i 17 är våra målvakt.
13: Ja, O'Reilly driver ju faktiskt på högerstolpen med klubban i isen och Holloway försöker träffa bladet på han och när Hellberg gör sin förflyttning över mot vänsterstolpen så åker han ihop med O'Reilly, så det var ingen pååkning av O'Reilly på Hellberg.
9: Vi hörde ju assisterande förbundskapten Anders Sörensen säga till William att det sämsta man kan göra är hockey, spela mitt emellan. Vad menar du?
13: Ja, man, ett annat ord brukar jag säga, det är alibi-hockey. Man är där men ändå inte. Och när man hamnar på Mellis då gör du varken till eller från, och det var lite det som hände i första perioden. Vi var liksom på väg men inte riktigt hela vägen.
8: Här då, Viggo Björk åker på en tryckare precis vid det svenska båset när han försökte ta sig loss efter vänstersidan. Knäppet eller remmen på hjälmen åker upp. Bra gjort av Viggo Björk som vinner den där pucken. Åh, vad nära en omställning på Stenberg som får den där pucken på skridskorna. Ska sticka iväg med den. Och då fastnar den bakom honom och Sverige får hämta den i egen zon. Kunde ha blivit friläge.
13: Ja, det var jätte...
8: Här kommer en möjlighet istället. Stötts över kanadensisk klubba Stenberg mot bortre stolpen. Raymond utanför. Bra möjlighet för Sverige. Bra gjort av Stenberg. Bra av Raymond. Går på kassen med och svänger åt andra håll i Kanada. Leder med 2-0. Skjuter. Målet är räddar. Magnus Hellberg styr ut den där i vänstra sarghörnet. Celebrini är först på pucken. Är inte Celebrini? Det är ju förstås Tavares är det ju. Som har 91 och inte 71. Kanada lägger pucken mot mål, styrs bakom, uppe i kortplanket. Sverige tar hand om pucken. Joel Persson kommer Sverige i mittzonen, var nära att Oskar Sundqvist kunna få tag i den där. Och kommit in i anfallszonen. Ganska så hafsigt spel nu, inte många passningar som går rätt. Sverige provar med en längre puck efter sargen på högersidan. När inte svenska spelare får tag i den. Och pucken ut i mittzonen och Sverige får börja om på backplats.
13: Jag tycker ändå Sverige startar den här perioden bättre. Det är bättre fart, men vi går in i närkamperna med lite mer aggressivitet och hela vägen ut. Och det gör direkt att tempot höjs i matchen och Kanada börjar tappa lite puckar.
8: Signal. 2,5 minuter spelat av andra perioden. Kanada leder 2-0. Det kom ett snabbt mål när Kanada rullade upp det svenska försvaret efter att Sverige hade tappat pucken. John Tavares efter 2 minuter och 20 sekunder. Och så kom ju då också 2-0-målet när Sverige hade en avvaktande utvisning. Det var de två målen som gjordes i den första perioden i den här VM-premiären. Det är en del gula tröjor på läktarplats som är här och stöttar 3 kronor. Även om vi inte kan snacka om någon gul vägg. Ja, där på kortsidan sitter ett gäng med gula tröjor samlade och än så länge inte fått sett något svenskt mål. Kanada med en... Ja, vad blåste han av för? Var det han?
13: Pucken tog på sargen på, utanför banan och studsade in igen.
8: Teckning i anfallszonen för Kanada. Snart 3 minuter spelat av den andra perioden. Vi kan ju upprepa det att Sverige hade en puck i mål. Ivar Stenberg styrde in den. Och ett tag trodde vi att det var kvitterat 1-1. Men det var ju tyvärr hög klubba. Så var det nära att Stenberg fick lämna isen för gott den här kvällen efter en tackling. Men han klarade sig med en 2 minuters utvisning. Det var en jobbig minut där ett tag för unge Stenberg som är alltså en av dem som gör VM-debut. Det är en puck, eller en klubba upp i ansiktet på Jakob Silfverberg. Och visst är det väl en utvisning på gång på en kanadensare. Så är det. Det kommer bli en 2 minuter på en kanadensare och så är det irriterat efter signal dessutom. Det var Jakob Silfverberg som fick den där smällen upp mot ansikte och det tog ett tag innan domarna bestämde sig, va?
13: Ja, det är en såklart hög klubba så det är 2 minuter, men kanske 4 minuter, för det såg ut som att Silfverberg hade lite blod. Nej, nu ser jag igen, det verkar inte som att det är blod. Och sen är det Jack Berglund som spelar tuff fysiskt, fullföljer på en tackling som kanadensarna inte gillade och så var det lite gurgel där i hörnan, men inga allvarligt.
8: Det som är det är ofta så när man får ett smäll upp mot ansiktet sådär, att man går nästan så att man åker och letar efter lite blod, ja. Eller?
13: Jag kan tycka ibland att det är lite larvigt att när man ser spelarna och liksom tar handen 5, 6, 7, 8 gånger och försöker hitta blod. Då man såg direkt att det var en hög klubba och de tog 2 minuter så åkte bänken och sätter in.
8: Skriker tränaren då? Kläm fram lite blod!
13: Ja, man letar väl efter en 4 minuters utvisning, 2+2 för högklubbarna.
8: Här finns möjligheten för Sverige att komma in i matchen målmässigt. Kanada leder med 2-0, 3 minuter in i den andra perioden. Viggo Björk vinner tekningen för svensk del och Sverige ställer upp i numerärt överläge. Fick ju chansen i den första perioden, då gick det ju ganska så trögt för Sverige att få till ett 5-4 spel av kvalitet. Pucken läggs över på vänstersidan nu i anfallszonen, Lucas Raymond. Raymond attackeras och sätts under press av 2 kanadensiska spelare. Tar hjälp av Björk. Björk, kan du komma loss där? Trycks upp mot planket och låses fast. Och pucken är just i låst läge. Det är 4 spelare som hänger över pucken och Kanada får loss den och skickar den via runden ut i zonen. Ja, så det blir lite enkla över manövrera, va?
13: Ja, det är, vi har ändå powerplay. Vi borde vara en man mer än Kanada i det läget. Och helt plötsligt så är det tre kanadensare och två svenskar. Och det håller inte. Då förlorar vi de här kampen.
8: Här kommer Sverige igen med fart över blå linjen. Viggo Björkman skjuter, laddar, skjuter. Bra skott! Målet är rädda och Kanada får runda pucken till slut. Där tar ändå Viggo Björk för sig. Sveriges yngste VM-spelare genom alla tider när han gör den här debuten idag, 18-åringen som ju hör hemma i Djurgården.
13: Kyla med pucken, han kommer in och håller i den och det gör att Kanada backar av och så får han ett jätteläge på högerkanten.
8: Kan Sverige vinna den pucken bakom Kanadas målbur och få tag i den med 38 sekunder kvar på utvisningen. Kanada försöker rensa undan, träffar svensk spelare så pucken är kvar i anfallszonen. Bra jobbat av Viggo Björk igen. Spelar upp en på backplats. Här kan Sverige skapa någonting. Raymond i höger position. Högerfattad är han, trycks ut mot sargen, öppnar på backplats. Ekman Larsson tillbaka till Raymond. Här kommer Raymond passning in centralt men då bryter Kanada och skickar iväg den.
13: Synd att Raymond inte kan få en liten lyftpassning på den pucken för då hade vi haft ett bra läge i slottet.
8: Än så länge har vi inte riktigt fått loss Lucas Raymond när Sverige kommer in i anfallszonen igen. Det är Pettersson skjuter mot bortre stolpen går utanför. Bra möjlighet ändå, kan han fulltaliga om två sekunder. Pettersson i vänstra läget, bra spelat upp på backplats. Joel Persson spelar ner den och tar den på kanadensisk klubba och studsar upp i luften. Sverige kvar i anfallszonen, bra passning igen över på vänstersidan. Skickas in pucken framför mål, styrs i famnen på målvakten Greaves i Kanada. Och signalen kommer men ändå någonting av det här numerära överläget mer än vad det var i första period.
13: Här fick vi lite tryck på Kanada. Vi vann några dueller här i slutet på powerplay och Oskar Sundqvist som parkerar framför målvakten i Kanada och styr den sista skottet från Ekholm. Inte alls långt bort att gå in.
8: Det är fasonen igen för svensk del. Än så länge inget svenskt mål i den här VM-turneringen i den här första matchen. Kanada leder 2-0. Men Johan Garpenlöv gillar mer av det han ser av Sverige nu va, under de här minuterna än vad det var i första perioden.
13: Ja, lite mera fart i Sverige och man går fullt in i närkampen och börjar vinna lite närkamper. Det måste du göra om du ska få kontroll på pucken.
8: Kliver Sverige upp också och försöker trycka sig fast i anfallszonen. Albert Johansson, backen som stod emot Kanada får hämta pucken igen. Men så länge inte så många offensiva akter av Kanada i den här andra perioden. Då är det Sverige som försöker komma loss men pucken studsar och far och så kastas den in i svensk zon. Farligt där. Jakob Delaros tog ner den på volley och kunde studsa fram till kanadensare som gick mot svenska målet. Här kommer Sverige istället. Albert Johansson bär in pucken. Det är lite för svårt och så vinner Sverige tillbaka pucken. André Pettersson spelar. Skott! Oj, vilken räddning! Vilken möjlighet för Albert Johansson att göra Sveriges första mål i VM-turneringen. Nu plockar han ner pucken med handsken också. Sverige kvar i anfallszonen. Nu ska Sundqvist få loss den där till Pettersson som gör ett bra byte. Försöker hitta Sundqvist bakom kassen. Inget ordnat kanadensiskt spel heller. Försöker jobba loss den. Sverige är mycket mer energiska nu. In med nya puckar mot mål. Rädda styrs ut mot sargen. Spelas över i vänsterläge. Sverige trycker på för en reducering. Kanada leder 2-0. Nya skott mot målvakten. Han håller den där pucken. Och vilka möjligheter. Och Albert Johansson. Ja. Sverige är irriterat igen. Sverige vill visa upp sig lite mer nu. Att nu... Hur oss ni möter?
13: Ja, vi måste bara tävla och det har vi gjort i andra perioden. Ett mera och bättre Sverige i spelet, både utan puck och med puck. Och i sista läget här när André Pettersson stjäl pucken från Kanada vid offensiv blå och tar in den och gör en passning snett ner till höger där Albert Johansson skjuter ett direktskott. Men vilken räddning av Graves i Kanadas mål. Wow, säger jag bara. Han kommer flygande över på vänstersidan och sträcker ut plocken och benskyddet och gör den där räddningen.
8: Ja, en otrolig sidledsförflyttning och Albert Johansson kunde inte riktigt tro att det var sant att han inte tryckte in den där för han hade i princip öppet mål. Vinkeln, ja då, helt okej, okay, men vilken sidledsförflyttning och vilken räddning med plockhandsken.
13: Gillar Albert Johansson så här långt i matchen? Han använder sin skridskåp och följer med anfallen som trea eller fyra i anfallet. Det gör sig delaktig och det är... Det är svårt då som försvarande lag att sortera i hemgångarna. Så bra av Albert Johansson.
8: J. Jeff Graves, Columbus, målvakten i Kanada den här dagen. Bra spelat av Sverige igen, kommer nya skott. Stenberg spelar, Raymond skjuter, målvakten räddar. Bra spelat av Stenberg, släpper bakom ryggen. Första riktigt fina möjligheten för Lucas Raymond. Den spelare förstås som Sverige hoppas väldigt mycket på när det gäller den offensiva produktionen. Och det är den också för svensk del som skapar mest chans framåt under OS-turneringen. Även om det bara var ett mål, men många assist. Och vi vill ju att det ska lossna redan idag gärna för Raymond, Detroit-spelaren. Sverige är kvar i anfallszonen. Oj, vad mycket bättre det är i den här andra perioden för svensk del. Nu är det Joel Persson, backen, som är högt uppe i banan, försöker vinna pucken. Slalvigt av Kanada som inte funkar alls lika bra i den här andra perioden. Eller har de slagit av på takten, eller är det Sverige som har stoppat? Vi är bättre. Bra! Pucken framför mål, var den där pucken någonstans? En studsar och far. Kanadensiske målvakten får inte tag i den. Sverige spelar loss den efter högerrunden upp på backplats. Fyller de på, Jakob Larsson spelar loss den igen upp på backplats ytterligare en gång. Sverige spelar runt, Jack Berglund är inne också, en av juniorerna som gör VM-debut. Rasmus Asplund, Asplund hamnar ute till vänster i anfallszonen. Sverige snurrar på nu. Kanada är nedtryckta, nya skott, returen. Larsson in med den framför kassen, Kanada bryter. Jack Berglund tar ner den igen. Sverige är fortfarande kvar i anfallsområdet. Bra spelat av Berglund över på vänstersidan. Kommer det skott i mål? Där kommer Sveriges mål, det är reducerat. Det är backen Jakob Larsson som gör VM-debut. Han spelar i Rapperswil till vardags, 29 år. Det är han som sätter Tre Kronors första VM-mål den här turneringen. Reducerat 1-2.
13: Ja, vilket byta utav Sverige. Det är Asplund, Berglund framförallt och Silverberg i den här sista bytet som får fast pucken, får checka tillbaka pucken, vinner andra puckarna. Och till slut får Jakob Larsson pucken på vänstersidan, vandrar ner punkt till punkt och skjuter bort i det så kallade gubbhörnet. Jättefint skott av Jakob Larsson som hade en, det måste vi ändå säga, en jättetuff första period, men i andra perioden han spelade upp sig.
8: Brukar jag ha svar på alla frågor. Varför heter det gubbhörn?
13: Ja, jag har inget bra svar på det faktiskt. Utan det är någonting som bara hängt med genom åren. Men det, för att förklara vad man skjuter, är 33 cm. Det är ovanför benskyddskanten och under blocken på bortre stolpen.
8: Det finns ingen gubbe där helt enkelt, eller? Här kommer Sverige igen, nyss reducerat. Vilken bra period Sverige gör så här långt. 11 minuter kvar att spela av den andra perioden. Sverige trycker på igen ytterligare efter att ha spräckt VM-nollan. Och trycker ner Kanada ytterligare en gång. Kommer skott från dålig vinkel. Jakob De La Rose pucken upp i nätet bakom den kanadensiske målvakten Jeff Greaves. Som gjorde en superräddning tidigare men sen inte kunde ta skottet från Jakob Larsson. Troja Ljungby från början.
13: Ja, jättekul att han får göra det målet och att hela Sverige spelar upp sig i andra perioden. Men ibland kan det vara så här att när man kommer in i en match och man är överlägsen i första perioden, då är det svårt att ställa om. För man vet ju att motståndarna tycker att wow, det här är inte okej, okay, vi kommer lyfta oss. Och då som Kanada i det här fallet kanske går lite grann på cruise control som de gjorde i första och dominerar spelet. Helt plötsligt så måste man bara gasa igen. Då brukar det ta lite tid. Så nu har Sverige tagit chansen och nu är det Sverige som driver spelet.
8: Du, Johan, du som har varit förbundskapten och varit tränare i många år. Det är lätt att säga så här när det är en premiär av någonting. Man bara kastar ur sig om det är dåligt spel, att det är nerver. Kan man se på spelare att det är verkligen nerver?
13: Det kan ha varit nerver. Det är många debutanter i svenska laget. Det är många unga spelare och de ställs mot det här kanadensiska laget med alla dessa stjärnor. Så det är klart att de kanske hade lite stora ögon och bad om ursäkt lite för mycket i första perioden. Och det har man inte gjort i andra perioden. Så nu har man börjat tävla om varje puck och då blir det en mycket jämnare match.
8: Och det här är inspirerande också. Dels för de här yngre att de märker att oj, vi kan också hålla i pucken. Alltså.
13: Ja, och jag menar så mycket skiljer inte mellan de här lagen. Det är inte så att det är inte som ryssarna var på 80-talet som dominerade totalt. Utan det är en kamp om varje situation och då kan vi lika gärna vinna.
11: Det märks också att Sverige gör en bättre period på så sätt att Kanada är mycket tröttare efter sina byten. Det blir långa byten, det var det ju framförallt vid målet. Då tog sig de kanadensiska spelarna in i sitt egna bås och hängde på klubban. Nu är det Sverige som pressar Kanada och inte omvänt.
8: William Valdetoft på plats mellan de båda båsen nere vid isen. Vi sitter betydligt högre upp, nästan uppe i taket i den här arenan som ju tar 9000 åskådare. Väldigt välfylld är den. Kul att se i den här VM-premiären när publiken här i Fribourg får se Tre Kronor mot Kanada. Och nyss alltså reducerat, halva matchen snart spelad. Det är 2-1 för Kanada. Kanada nu i anfallszonen för första gången på väldigt, väldigt länge. Var några gånger där i inledningen. Kanada ska de göra mål på en gång. Vilken jätteräddning av Hellberg. Åh, vad viktigt att Magnus Hellberg kommer över till sin högerstolpe och motar avslutet ifrån kanadensisk spelare som har en jättemöjlighet att direkt göra 3-1 för Kanada.
13: Ja, Connor Brown på vänstersidan och Hellberg gör en jättefin räddning igen. Och det Hellberg måste göra för det svenska laget, hålla Sverige kvar i matchen när de väl chanserna kommer emot. Men vilken chans Connor Brown hade.
8: Pucken över på vänstersidan där Brown står och skjuter rakt i magen på Hellberg som flyttar över snabbt också. För han är långt över på vänstersidan innan han tar sig till den högra stolpen och täpper igen vid den där stolpen. Magnus Hellberg som ju är stor, 197 centimeter. Och så skridskor på det och skydd. Det är klart man täcker det.
13: Ja, och det är så de flesta målvakterna ser ut nu för tiden. Man är närmare 2 meter och så har man alla dessa skydd på sig, så det är svårt att göra mål.
8: Ja, det är bra. Sverige har flyttat upp pucken i anfallszonen istället. Det är bättre än ni är på den delen av isen. Det är 10 minuter spelat av den andra perioden när Heinemann spelar loss pucken efter sargen och så stöter Ekholm backen upp där och spelar den till någon som tror att han tror att det står någon på hans position, men då hamnar pucken i mittzonen. Och Sverige lagt ner den igen och kanadensiska backar hämtar den slarvigt igen av Kanada. Har de tur att de ändå kan veva ut pucken ner till svenska backar. Spelar man upp efter högersidan till Linus Karlsson. Karlsson spelar upp den på backposition. Oliver Ekman Larsson hamnar under lite tidspress och får bara lyfta in den. Sverige får tillbaka pucken. Kan de skapa något här? De La Rose försöker trampa runt efter bakom kassan och avvaktande kanadensisk utvisning och det kommer en signal på en gång. Sverige hinner inte spela 6-5. Bra gjort av De La Rose som har varit ganska aktiv.
13: Ja, i andra perioden som de flesta svenska spelarna har lyft i spel rejält här i andra perioden och Kanada spelar slarvigt mycket på grund av att de får press av Sverige. Så att den här utvisningssituationen var solklar. Det är White Cloud backen i Kanada som stoppar klubban efter sargen där De La Rose åker där och det är en solklar trippning.
8: Right now, it's isen igen i arenan i Fribourg där Sverige alltså strax ska spela numerärt överläge. Och vi minns ju det förra powerplayet i den här perioden som kom efter 3 minuter. Så var ju det mycket bättre än den första chansen Tre Kronor fick i den första perioden.
11: Det är ett mer aktivt Tre Kronor, det är inget snack om i den här andra perioden. En av dem som har mest att säga till om, som pratar med sina lagkamrater mycket i båset, det är Jack Berglund. Han har varit framme på flera av lagkamraterna och så har han lite att säga till om hur man ska göra och när han ska få passningar och när de andra har skjutit istället för att passa just honom. Jack Berglund är riktigt laddad i den här matchen.
0: Vi sticker emellan också med matchen mellan Finland och Tyskland. Där har man nu spelat färdigt 2 perioder och det står fortfarande 1-0 till Finland.
8: Och här är det 2-1 för Kanada, men det som är positivt är att Sverige har gjort det senaste målet, reduceringen fram till 1-2, backen Jakob Larsson. Och nu också numerärt överläge, Viggo Björk vinner tekningen, viktigt, viktigt. Bra gjort av unge Björk. Ekman Larsson är på backposition. Raymond laddar. Skjuter mål! Det är kvitterat. Sverige gör 2-2 direkt i det här numerära överläget. Och då gör han mål också. Han som vi hoppas ska göra många mål under de här veckorna i Schweiz. Lucas Raymond från Detroit.
13: Ja, och det börjar med att vi vinner tekningen. Viggo Björk vinner den. Och Berglund som är aktiv och väldigt het att vinna de här lösa puckarna på bakpucken. Till Oliver Ekman Larsson som passar över till Raymond. Det här går Kanada bort sig i sitt boxplay. Man låter Raymond skjuta från vänsterkanten. Och det kan du inte låta en svensk spelare som Raymond i hans kaliber. Och han skjuter med en jättefin skymning av Berglund framför i gubbhörnet, Johan.
8: Ja.
13: Samma skott som, eller likadant skott ska jag säga, som Albert Johansson.
8: Varför ställer de inte en gubbe i gubbhörnet?
13: Man ska ta bort den sidan, och det är oftast det man försöker göra. Att man tar bort skottäcket på den sidan och låter målvakten ta första stolpen.
8: Ja, Lucas Raymond alltså. Det är vi man ofta brukar prata om. Det är viktigt att få igång sina målskyttar. Är det det också?
13: Ja, det är det ju. Det handlar om att göra mål, handlar om självförtroende. Och dina bästa spelare och målskyttarna vill ju gärna göra mål. Och när de gör det så får man det där självförtroendet, och då gör man oftast fler mål under turneringen.
8: Här kommer Kanada direkt efter kvitteringen. Sverige tillbaka. Här kommer skott mot mål. Tar på spelare framför. De La Rose petar bara bort pucken ut mot sargen. Nu är han där igen. Kan han vinna? Nej. Lite svagare i den här situationen kommer nya kanadensiska skott. Sverige är många framför kassen och tar bort returen. Pucken annars De La Rose som lägger passningen ut på högersidan, som är dock bakom lagkamrat som är Simon Holmström, och Kanada tar hand om pucken i egen zon. Nu ska vi se om Kanada varvar upp igen. Vi har inte nämnt namn som Crosby och Celebrini så mycket i den här andra perioden. Nu är de inne på isen, får inte tag i pucken och kan inte låsa fast den, och Sverige skickar undan.
13: Nej, och de var väldigt osynliga i matchen tycker jag. Både Crosby och Celebrini har inte fått tag i pucken alls och driva spelet som de vill göra.
8: Det var ju inledningsvis där de första byterna och så något numerärt överläge, men spel 5 mot 5?
11: Ja.
13: Nej, speciellt då i andra perioden när Sverige

0: inte. Pucken hamnar istället så Raymond, målskytten, längre ner till Björk igen som trycks upp mot planket. Låst läge i Kanadas anfallszon. Kan Sverige vinna, vinnande pucken och få upp den på backplats? För där är det tomt. Upp med till Ekholm. Ekholm spelar bara ner längs sargen. Raymond med ryggen mot mål men är bakom målet. Trampar och trampar och försöker komma loss. Upp med på backplats igen. Stoppas ner i kortplats. Planket igen, bara spel runt sargen och till slut får Kanada ut den. Det kändes som att det var läge för Kanada att till slut få ut den här pucken, för Sverige fick inte riktigt loss det. Kan det komma en omställning nu när pucken chippas mot Raymond som dock inte har farten uppe. Han var inne ett tag. Raymond vill troligtvis åka och byta. Gör det nu och Kanada hämtar pucken igen. Så.
1: Ja, jättefint byta utav Björk, Stenberg, Raymond som åkte runt och spelade runt i anfallszon där mot Crosby och Celebrini och den kedjan. Så att där visar man upp sig från sin bästa sida och utmanar dem rejält.
0: Och där visar också Viggo Björk att han kan stå emot i närkampsspelet mot sargen. Även Ivar Stenberg flyttar på en kanadensare och vinner puck. Bygger väl också en del tro på sig själv att där kan jag spela.
1: Ja, och det är det de måste vänja sig vid i den här VM-planeringen, att möta den här typen av seniorer och den här nivån då på spelet. För de är trots allt lite starkare än vad Viggo Björk och Ivar Stenberg är.
0: Sverige med pucken i mittzonen. 2-2 står alltså VM-premiären. Det är världsmästerskapen i Schweiz som spelas i dessa veckor. Det är Tre Kronor mot Kanada i samma grupp. Kanada alltså ledning med 2-0 efter den första perioden. Sverige har kommit tillbaka. Kvitterat. Först reducerat genom Jakob Larsson. Kvitterat genom Lucas Raymond. Sverige vinner pucken nu vid egen målbud. Det är Joel Persson, backen från Växjö, spelar upp kort passning efter högersidan. Men då stoppar Kanada upp det svenska anfallsförsöket. Bra passning av Kanada från egen zon. Kommer in i anfallszonen 2-2-läge. Trampar in centralt. Här kommer upp ett läge mål. Kanada återtar ledningen när Sverige inte hänger med riktigt där. Och det är 3-2 för Kanada. Och visst är det väl Dylan Holloway som gör målet?
1: Ja, det är det. Det är en snabb spel. Vi tappar pucken i mittzon och så går det väldigt fort. Och sen går vi bort oss i hemjobbet också. Och där ser vi lite brister ibland i vårt försvarsspel. Att vi inte riktigt har hittat rätt i positionerna i laget ännu. Vi har tid på oss att rätta till det. Men vi bjuder på den här möjligheten som vi gjorde nu till Kanada med den skickligheten de har offensivt. Då kan inte ens en gång Magnus Hellberg rädda oss.
0: Svenska backar också problem när smart gjort av kanadensisk spelare som går mot den backen som Holloway utmanar. Och då kan han gå in ganska så ledigt centralt och lossa ett snärtigt handlingsskott.
1: Ja, han driver ner. Jag tror det var Oliver Ekman Larsson, om inte jag så fel, som är tvungen att följa med i den situationen. Och det öppnar upp ytan framför mål till Holloway.
0: Och det var ju lite synd va, Johan, med tanke på hur Sverige har spottat upp sig i den här perioden och känslan av att vara det bättre laget. Men passa er hela tiden. Sådana kvaliteter i det kanadensiska laget.
1: Ja, de är ju så läskiga, för nu har de inte hittat rätt i sitt spel i den här perioden, liksom Sverige gjorde i första perioden, men ändå så hittar de en väg att göra mål. Och får de den där lilla chansen, då är de så otroligt skickliga och smäller dit puckarna.
0: 5 minuter kvar av den andra perioden. Sverige alltså i underläge igen efter att ha vänt eller hittat tillbaka från den 2-0-ledningen som Kanada tog i den första perioden. Sverige vinner pucken i egen zon. Albert Johansson lägger ut den för Heinemann att försöka få tag i. Hamnar nere i kortplanket vid i Kanadas zon och skickar Kanada en hård puck över hela banan. Och icing tecknar i anfallszon för Sverige med 4 minuter 47 sekunder kvar att spela. Sverige som leder skottstatistiken men ligger under i matchen.
1: Och det vi har sett, Johan, i den här perioden är när Kanada får försvara sig. Man har stora problem och det är den här stora zonen. Man är inte van. Det är 4 meter bredare och då hittar vi inte kanadensiska spelarna, speciellt och backarna, ut hela vägen. Och då får vi yta att spela på och då har vi utnyttjat i den här perioden.
0: Sverige vinner tekningen. Ekholm trampar upp från sin backposition offensivt. Hamnar högt upp i banan och försöker få tag i pucken. Men den går ut ner i svensk zon så Sverige får hämta den. Bra gjort av Linus Karlsson som vänder bort kanadensisk back upp på backen.
2: Oj, oj, oj, vilket mål! Det är kvitterat! Oj, oj, oj, vilken träff han får Mattias Ekholm rakt upp i det här taket, krysset. Det är 3-3 och Sverige är tillbaka igen.
1: Ja, vilket mål av Ekholm, men drar det i vägen direkt.

0: skott, en passning från förlängda mållinjen rakt upp till Ekholm. Han skjuter direkt första krysset. Wow, säger jag bara. Vilket skott!
1: Ett avslut som jag såg i precis den vinkeln när Ekholm saftade på. Så bara syntes det direkt. Det var som i slow motion nästan. Den där kommer gå in. Det där är ett perfekt avslut när Mattias Ekholm testar virket i stickan. Den höll. Tack gode gud. 3-3.
2: William, du är nära där. Du skulle kunna gå och kolla om det blev något hål i nätet där bakom den kanadensiska målvakten. Eller om det är lugnt med målet i den här första turneringen. I arenan i Fribourg där Sverige är i kapp igen. 3-3, 4 minuter, 20 sekunder kvar att spela den andra perioden. Och så viktigt också att replikera på en gång.
0: Ja, verkligen. Att komma tillbaka, som du säger, att få det här målet. För Sverige har varit bättre lag i den här perioden och det har känts tungt och gått in i periodbilen med ett underläge.
2: Bra syn på dig att du ser att den går i den första krysset. Det känns som att man studsar runt hela målet där borta.
0: 3-3 alltså.
2: Mattias Ekholm. Här kommer Kanada igen in i anfallszonen efter att Sverige har kvitterat. Mindre än 4 minuter kvar att spela. Kanada spelar upp i backläge. Kan det komma skott? Sikta, skjuter, målet är rädda. Returen, vad är den då? Ja, den spelas bort av svenskar och sen skickas ner i djupt i Kanadas zon. Samtidigt som Tavares får sig en smäll där framför Magnus Hellberg när de krockar. Hellberg har problem med Tavares klubba för han försöker lägga in den i kassen. Så där, nu ligger den där.
0: Ja, Hellberg igen. Jättefin räddning där, både på första och andra skottet.
2: Tavares som alltså gjorde första målet tog sig av in i Kanadas bås när Sverige har vunnit pucken. Målskytten Ekholm med en lösare puck den här gången ner mot målvakten som stoppar den med klubban. Sverige försöker bita sig kvar i anfallszonen med pucken ut i mittzonen och Sverige får hämta pucken hos backen Ekholm som alltså är den senaste målskytten med en riktig mörsare från Mattias Ekholm som visst har ju varit lite rubrikernas man eftersom att han ja, det var det vi petade där på Nations och
0: ja, det var en situation sen, på sista matchen
2: var
0: han ja, och sen var han inte uttagen till OS och det var lite snack om att det var en liten schism där. Men jag älskar ändå Ekholm som lägger det bakom sig, kommer hit. Han är inte långsint och det tycker jag och gillar jag från Ekholm för det är en riktig lagspelare Ekholm.
2: Som har gjort många landskamper. Det är hans 71:a. Det var hans 7:e landslagsmål i Tre Kronor-tröjan. Det är inte så många som är med i den här truppen som har så många uppradade landskamper. En av dem som inte har så många är Viggo Björk som får en tryckare i ryggen och görs ner. Men lyckas ändå på något vis arbeta kvar. Så vänder han bort en kanadensare. Kan han bryta in framför kassan. Han släpper pucken till Raymond. Raymond trampar runt från vänsterläge. Håller igen fortfarande. Lägger pucken mot mål. Målet är rädda ganska enkelt och tar den. Och Björk, han står upp där mot kanadensisk back som en nurse. Och signalen kommer.
0: Ja, Viggo Björk är ingen lång spelare ska jag säga, men han har en väldigt låg tyngdpunkt och det är sällan som han ramlar och han är så stark i de här närkampssituationerna. Jag har sett flera gånger under den här matchen när kanadensarna kommer ut hela vägen och ska tackla honom och han använder den kraften lite som Peter Forsberg gjorde en gång i tiden och ta sig ur situationerna och då finns det en frustration hos Kanada att man inte får tag på honom. Och det är hans styrka, Viggo Björk, att han är så stark på pucken och spelskicklig.
2: Det är väl så till och med att han är kortast i den svenska truppen?
0: Det står att han är 1,77, men jag har svårt att tro att han är 1,77. Jag skulle gissa att han är runt 1,74-75. Han kanske står på tårna.
2: 1,76 har jag i mina papper.
0: Ja, då har vi massor med olika uppgifter, men det brukar vara så att man...
2: Han är inte en av de längsta i alla fall.
0: Nej, och inför draften brukar man lägga till några centimeter. Det är alltid bra att vara lite längre än vad man egentligen är. Ja.
2: Skarva lite. Det beror på vad man har för sulor. Det är 2 minuter 21 sekunder kvar att spela mittperioden. Det är 3-3 mellan Sverige och Kanada i VM-premiären. Det som såg lite småjobbigt ut i den första perioden när Sverige inte riktigt hängde med och såg... Ja, väldigt veka ut. Verkligen numret mindre har förändrats. Verkligen.
0: Och det är det vi vill se. Vi vill se ett Sverige som bli bättre och bättre både under den här matchen men under turneringen också. För det finns en hel del spelare i den svenska truppen som kan ha en fin utvecklingskurva.
2: Spelet igång igen. Isen är skrapad. Sverige i anfallszonen efter en tekning med Kanada tar hand om pucken. Kanada som tar sig in i anfallszon. Kamp om vem som ska vara först på den. Robert Johansson försöker vinna den där duellen mot Villardi. Gör inte det. Kanada är kvar i anfallsområdet. Riley på backen lägger ner på vänstersidan. Sverige går ut mot sargen, försöker få stopp men får tag i pucken. Men Kanada har det fortfarande kvar i anfallszon. Dålig mottagning att svensk spelare kan trycka fast. Kanadensare, bra gjort av Heinemann. Men fortfarande är Kanada som är starkast i närkampsspelet i den här situationen. Fram till nu när pucken hamnar hos Oliver Ekman Larsson, lagkaptenen i det svenska laget som bara lägger den bakom ryggen. Nu kommer pucken upp på högersidan till André Pettersson. Vi har båda rundlarna. Kan svensk spelare vara först på den? Ah, inte riktigt, utan Kanada tar hand om den och så är det slarvigt spel. Men då kan ha tur att den studsar ut till Brown som bara petar ner den och Sverige hämtar. 1:15 kvar att spela. Sverige slarvar, tappar pucken. Har tur att det inte blir den första lägen med Kanada kvar. Med pucken i anfallszonen. I vänsterbacksläge kommer skott på spelare framför. Men Hellberg räddar. Får inte tag i pucken men får hjälp av sina försvarare att få bort den. Trodde jag. Kanada fortfarande kvar i anfallszon fram till nu när Sverige bryter. Här kommer Holmström. Bryter in centralt i banan. Släpper bakom ryggen ut till vänster. Bra gjort av svensk spelare som är Linus Karlsson. Karlsson över i högerläge. Hittar Hägg. Pucken studsar över hans klubba men han kan ändå peta ner den i det högra sarghörnet och Kanada bryter med 40 sekunder kvar att spela. 3-3 står i VM-premiären strax slut på den andra perioden när Kanada bara lyfter ner djupt. Sverige med en längre passning. Ja, det var nära att Asplund kunde komma loss men då blir istället Kanada som bryter. Så faller det spelare både här och där. Pucken är på högersidan till Crosby. Crosby försöker spela loss den. Studsar och far gör pucken. Framförallt så kommer den ut i mittzonen. Det var bra det. Så inte Kanada kunde skapa någonting i slutet av den här andra perioden. Men om de gör ett nytt försök kan komma skottläge. Skjuter utanför. Vad tar pucken vägen? Var nära att den här kunde studsa fram i den vänstra stolpen. Och så är den upp i nätet. 8 sekunder kvar att spela. Kanada varvar upp lite grann och då blir det jobbigt.
0: Ja, ibland när de får tag på lite feeling i vissa byten och de får puckarna på bladet till varandra. Jag tycker de har varit väldigt slarviga i sitt passningsspel. Normalt sett brukar Kanada vara bra att hitta rätt med sina passningar. Men det är pucken har studsat och den har farit och de har inte alls haft den kontrollen i sitt passningsspel som de normalt sett brukar ha.
2: 8 sekunder kvar för Kanada som har tekning i anfallszonen till vänster Magnus Hellberg. Kan de hitta på någonting? Celebrini tekar till Crosby. Crosby upp på backplats. Kommer det något skott? 4 sekunder kvar. Pucken läggs mot mål. Hamnar i kortplanket bakom. Försöker Sverige låsa fast och där kommer signalen. Det är slut på den andra perioden. Sverige kommer tillbaka efter 0-2 underläge. Upp till 2-2. Tappar in ett mål igen. Men direkt kvittering. Mörsaren från Mattias Ekholm. Och 3-3 efter 2 spelade.
0: Och jag gillar det jag ser av och såg av Sverige i andra perioden. Första perioden var inte bra. Andra perioden mycket, mycket bättre. Och man satte press på Kanada. Man var låg närmare. Man hade spelat med högre intensitet. Man vann fler närkamper. Och det gjorde att man fick tag i pucken och kunde föra spelet med pucken också. Och det är det du behöver göra mot Kanada. Sen såg man, tycker jag, att Kanada har problem i spelet med den här stora ringen.
2: Kan det vara en premiärskytt vi får höra?
1: Inte bara det, premiärmålskytt i premiärmatchen under VM. Jakob Larsson, berätta om den känslan.
3: Nej, det är klart, det är alltid skönt att vara med i målprotokollet. Men jag tycker vi har en bra andra period här. Det var väl lite VM-nerver och lite så i första. Men jag tycker vi går ut och spelar en bra period. Så tar med oss in här nu i tredje.
1: Det blir ju på något sätt ett psykologiskt viktigt mål som du gör. För ni är ju bra i den här andra perioden. Men det dröjde tills pucken väl satt. När du satte den då, vad kände du just i det hänseendet?
3: Nej, men det som du säger där, jag tycker vi tryckte på bra där hela tiden och det var skönt att få in den där. Vi hade några bra målchanser innan det, så det var skönt att den satt och det var kul och ja, som sagt, bra period här, andra period och ta med oss in i tredje.
1: Ja, ni hämtar ju kapp mot Kanada 3-3 inför sista. Vad är det framförallt, så som du ser det, som ni tryckte på som gjorde att ni också tog er i kapp?
3: Ja, men jag tycker väl att vi spelar lite rakare nerifrån, och jag tycker vi täcker pucken när vi väl får in den i deras zon, att vi är nere och vänder och vrider lite med dem där nere. De är ganska aggressiva första 10-15 sekunderna, sen när vi väl kommer ifrån den så blir de ganska passiva. Så fortsätta med det och bara hålla dem på utsidan så mycket som möjligt. De har skickliga spelare på den sidan, så det gäller att vi är med hela tiden här. Tack så mycket.
2: Jakob Larsson där, alltså debutant, VM-debutant med Troja Ljungby som moderklubb, spelar ju schweiziska ligan men har ju spelat ett antal säsonger i NHL och dessutom i Frölunda. Hur ser du på hans insats så här långt i en VM-debut?
0: Ja, jag tyckte han hade en svag första period, förlorade mycket närkamper, slog bort en hel del passningar djupt ner från egen zon. I andra perioden så lyfte han sitt spel rejält och hade en hel del bra chanser offensivt, men framförallt så var han bättre i sitt positionsspel, passningsspel. Kul att han också får göra det där målet.
2: 3-3 alltså efter två spelade perioder där Sverige gör det bra i anfallszonen. Är det fortfarande lite frågetecken vad Sverige gör i eget område?
0: Jag tycker för båda lagen, när man hamnar i egen zon så har man inte riktigt hittat rätt i sitt försvarsspel, och det är inte konstigt i och med att de här lagen inte har spelat ihop och tränat ihop så mycket. Man måste vara vältajmad i sitt försvarsspel, att man går ut rätt och man går ut snabbt och sätter den här pressen, och då är det inte bara en spelare som ska göra det, utan det är både tvåan och trean som kommer bakifrån, och både fyran och femman ska flytta över så att det inte finns några möjligheter att spela på, och det ser vi på båda lagen att man har problem.
2: Jakob Larsson, Lucas Raymond och Mattias Ekholm, där har ni de svenska målskyttarna i den andra perioden när Sverige kom tillbaka. 3-3 har vi inför den tredje perioden mot Kanada.
4: Och Johan Bengts, William Valdetoft och Johan Garpenlöv, ja, där har ni trion som ger oss den här matchen. VM-premiär i ishockey, alltså Sverige-Kanada, 3-3. Det spelas ju ytterligare en match just nu, hade faktiskt samma starttid, nedsläpp även 16:20 mellan Finland och Tyskland, men den matchen är betydligt snabbare än Sveriges match. Där är man i spel redan i den tredje och sista perioden. Finland leder med 1-0.
5: Som precis blev 2-0.
4: Som precis blev 2-0, tack för det Andreas. 2-0-ledning då i tredje perioden, några minuter in i tredje för Finland. Nu närmast ekonyheter. Vi har fått besök av Erik Norberg i studion.
6: Det stämmer, Jenny. Och jag börjar med USAs president Donald Trumps besök i Kina som ju har pågått i veckan och avslutades idag. Så här sammanfattar radions internationella korrespondent Daniel Alling det viktigaste som kom ut av det här mötet.
7: Jag tycker man måste säga att det var en konstruktiv dialog ändå mellan de här stormakterna Kina och USA. De behandlade varandra med respekt, kom med lovord mot varandra, och det betyder nog mycket för världen i sammanhanget att det inte eskalerade med hårda ord åt något håll, i alla fall inte vad vi vet utåt sett. En viktig sak dock kom fram, det är att Kina höjde ett varningens finger kring Taiwan, uppmanade USA att inte ändra sin hållning där, och det har man ju sagt tidigare, men man gjorde någon slags koppling till det ekonomiska samarbetet. Ändra er inte om Taiwan, om ni gör det så blir det farligt, om ni inte gör det så kan vi samarbeta på ett bra sätt. Det var kanske det tydligaste budskapet från Kinas sida här.
6: Sa Daniel Alling. Och här i Sverige har ytterligare en tonåring häktats efter dödsskjutningen i Norrköping i slutet av april. Det rapporterar P4 Östergötland. Totalt är nu 5 unga misstänkta. Det var på Valborgskvällen som en man i 20-årsåldern sköts och senare avled. Och nu till Eurovision, för spänningen stiger nu inför finalen imorgon som i år ju äger rum i Österrikes huvudstad. Vår Tysklands korrespondent har träffat några mellofans på ett café i Wien, och en av dem, Sally Wickov, tror att Sveriges bidrag My System med Felicia har en ganska god chans ändå.
8: Jag tror hon har chans på 3 i topp. I bästa fall. Jo, jag chansar. Tror du?
9: Nej, det tror jag inte. Utanför 10:e plats. Nej, jag tror inte det kommer gå så bra. Sorry.
10: Men Martina Friis tror inte att det kommer gå lika bra alltså. Men vinner tror de alla att Finland gör.
11: Hjärtat säger Finland i alla fall.
12: Hjärtat säger Finland. Ja. Nu har det finst lite.
11: I år har jag det.
6: Ja. Vi får se hur det går imorgon.
4: Tack för det, Erik, där Norberg med Eko-nyheter. Det här är Sportextra, Sveriges Radio P4 lyssnar du på. Och vi följer främst VM-premiären i ishockey Sverige-Kanada. Vilken match, vilken start på VM. 3-3 efter två spelade perioder.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Det är främst ishockey vi följer den här fredags eftermiddagen. Sverige-Kanada har utspelat sig till en riktig rysare, 3-3 efter två spelade perioder. Annars var det ju Kanada som ledde med 2-0 efter den första perioden. Sen kom reducering för Sverige upp till 1-2, 2-2. Sen var det Kanada igen som ledde med 3-2 innan kvitteringen 3-3 kom. En period kvar att spela alltså. Vi ska prata golf nu. Martin Hedberg, välkommen in i studion.
1: Tackar, tackar.
0: Med stenkoll på årets andra herr major, PGA-mästerskapet. Vad finns att säga då, så här långt, apropå golfen?
1: Det som jag mest har fäst mig vid hittills, det var ju på Rory McIlroys presskonferens igår. När han fick frågan, hur hade det gått på första rundan?
0: Precis, jag ler redan, du ser.
1: Har vi det laddat i spellistan?
0: Ja, men vi har ju det laddat, för vi pratar ju faktiskt om svenskarna som hade liksom en liten knackig start. Ja. Men det var ju ingenting mot vad Rory hade då, en av de största världsstjärnorna inom golfen. Han hade det tyngre än hela vår svenska tio, och han gick ju 4 över par och låg på, vad var det, plats 101 efter första dagen.
2: Rory, how would you describe your opening round?
3: Shit.
1: Så kan man ju själv känna när man är ute på golfbanan ganska ofta.
0: Ganska ofta, ja. Shit, och det var så kort och koncist.
1: Befriande att en världstvåa kan känna likadant som en själv.
0: Mm. Du, går det för svenskarna då?
1: Man får säga så här att efter den första rundan och nu inför den andra rundan, så kommer det bli fokus på att klara kvalgränsen, katten som det kallas då, där hälften av spelarna, den bästa hälften av spelarna, får fortsätta spela under helgen. Och det är Alex Norén och majordebutanten Mikael Lindberg som ligger bäst till av svenskarna. 5 slag från täten nu då. Och glädjande med Mikael Lindberg då, första gången han är på den här nivån. Hans styrka är ju från 10, hans utslag, han slår väldigt långt och bra och sådär. Och han är, alltså om man kollar på statistiken nu efter första rundan, han är bland de absolut bästa i fältet. Bland världens bästa spelare, Mikael Lindberg, för första gången på den här stora scenen. Det är ganska häftigt ändå. Och på den här banan så är det tydligen väldigt viktigt då att vara bra från utslagen. Det ger bra förutsättningar för ett bra resultat. Så att det båda är gott för Mikael Lindberg. Så att Norén och Lindberg då, bäst bland svenskarna hittills.
0: Mm. Och Ludvig Åberg då, vår stora stjärna.
1: Ja, han var ju nu verkligen en av favoriterna. Han har ju varit topp 8 i 5 av sina 6 senaste tävlingar på PGA-touren och nämndes verkligen bland de stora spelarna den här gången. Och han började bra, liksom i US Masters så började han bra i PGA-mästerskapet. Men på vägen hem då, sista 9 hålen, så blev det boogie på boogie på boogie. Och puttningen som han har, är hans svagaste punkt när det gäller spelet. Det funkade inte riktigt. Om man kollar på statistiken där, så ligger han långt ner i den. Men även från hans utslag brukar ju vara hans styrka. Dålig precision där också. Så det var en besvikelse, får man säga. Ludvig Åberg, som ligger precis på gränsen nu till den här kvalgränsen. Han måste spela bra idag för att klara den och få fortsätta spela igen. Så han har ju missat kvalgränsen båda gångerna tidigare i just den här tävlingen då, PGA-mästerskapet. Så att upp till bevis nu, Ludvig.
0: Mm. Och det finns ju ett fenomen inom golfare att så fort det börjar gå dåligt med puttningen, då byter man ju putter. Det gör inte Ludvig.
1: Han är envis. Vi hade ju Johnny Eriksson här under US Masters. Han var vår sportens expert under US Masters när vi faktiskt sände de 2 sista runderna. Och han berättade att det som är Ludvig Åbergs styrka, att han är väldigt envis och han kör sitt race, han är bestämd, kan ju också bli en svaghet ibland, för han är väldigt envis då med det han tror på. Och han har ju fortfarande en sån här smal bladputter fortfarande, som de stora Rory och flera andra, de flesta andra storspelarna har ju bytt till den här lite mer bastanta putten. Men han fortsätter med den, har fortsatta problem med den, så vi får se hur det blir framöver.
0: Mm. Häng kvar, Martin, vi ska återvända bara för stunden till Schweiz igen, därför att vi har William Waldetoft som har haffat någon från ledarstaben inför tredje perioden.
4: Ja, assisterande förbundskapten Anders Sörensen, en mycket bättre andra period, scenförändring här, och Sverige gick upp till 3-3. Vilka av de grejerna som ni tryckte på inför den andra perioden funkade bäst, tycker du?
5: Ja, men det var lite som vi pratade om, vi är lite mer samlade som grupp, tyckte vi spenderade mer tid i anfallszonen, fick dem att försvara mer, så att det blir jobbigt att försvara framförallt i andra perioden, så att tyckte det var riktigt bra.
4: Nu då, nu är ni i kapp, det står 3-3 inför sista perioden, vad förväntar ni er av Kanada?
5: Ja, men de kommer ju trycka på. Det kommer vi också göra. Så att det är en bra hockeymatch här. Så det är bara att gå på.
4: Vad krävs nu för att vinna den här?
5: Ja, framförallt måste vi ta ett byte tag och våga vinna våra egna byten och fokusera på det. Tack.
0: Ja, William Valdetoft där inför tredje perioden. Tack för det, William. 3-3 alltså, Sverige, Kanada. Det är 2 minuter kvar innan vi drar igång den tredje perioden.
3: Och Tyskland har reducerat i den parallella matchen mot Finland. Det står 2-1 i finsk favör nu, en bra bit in i den tredje perioden.
0: Mm, vi hinner återgå kort till golfen. Martin, vi måste ju också kolla toppen då. Hur ser det ut i PGA-mästerskapet just nu?
1: Han som leder, amerikanen Alex Smalley, han har nästan aldrig hört talas om honom. Det är hans tredje major bara han spelar. Och den största profilen som ligger högst upp i listan, det är Hideki Matsuyama som ligger tvåa där. Scheffler har tappat lite under dagen och sen Rory då långt ner. Så att det blir spännande. Svenskarna har inte spelat ännu idag. De slår ut vid 7-8 tiden ikväll.
0: Mm. Tack för det, Martin Hedberg. Vi ska se om vi har med oss Johan Bengts, Johan Garpenlöv, för att fortsätta följa ishockey. Vi konstaterar här i studion, Johan och Johan, vilken VM-premiär vi får uppleva den här eftermiddagen. Det måste ni väl hålla med om.
6: Ja, verkligen. Man var lite orolig i första perioden, tycker jag, när Sverige stod och tittade på när Kanada spelade. Men i andra perioden så rök man upp sig rejält och kom tillbaka i matchen. Så nu har vi en härlig tredje period här och ser fram emot.
7: Som startar om några sekunder. Spelarna är ute på isen igen. Där alltså Sverige kom tillbaka i den andra perioden med och vinner den med 3-1 efter mål av Jakob Larsson, som blev den första målskytten för Sverige i den här VM-turneringen. Han gjorde ju 1-2-målet, kvitteringen Lucas Raymond. Och sen tog ju Kanada ledningen igen, men snabb replik och ett riktigt dunderskott av backen Mattias Ekholm. Hårdast idag, va?
6: Ja, det var hårdast idag, och en sån här härlig direktskott som man gillar också när pucken kommer bakifrån förlängda mållinjen i stort sett rakt upp mot Mattias. Han åker in i det slagskottet och han får den där härliga träffen och det går rakt upp i första krysset.
7: Förstås också svensk assisterande förbundskapten Anders Sörensen mer nöjd med vad han fick se i den andra perioden. Nu får vi se om Sverige kan fortsätta på samma inslagna väg. För nu är den tredje perioden igång. VM-premiären alltså i Schweiz, i Fribourg, som är staden där Sverige spelar. Och där det är alltså 3-3 inför den tredje perioden. När Kanada kom in i anfallszonen, Sverige som ju var riktigt dominerande under stora stunder. Även om loss pucken också. Kan det bli 2-1 läge? Lucas Raymond har med sig Stenberg som missar pucken. Den studsar över. 2-1 läge. Raymond med passningen mot Stenberg som inte får träff på den. Kanada vänder på spelet och Sverige bryter. Då kan Stenberg och Raymond göra det i repris kanske. Nu är det 2-2. Skjuter Raymond. Målvakten räddar ganska så enkelt. Vilken möjlighet.
6: Ja, jättefin möjlighet av Sverige. Det är Raymond som passar den passningen i anfallszon rakt över mot Ivar Stenberg. Men han ser pucken för sent. Det är Bouchard som slänger sig ner efter isen. Och då hinner han inte uppfatta pucken när han kommer förbi Bouchard.
7: 3-3 alltså. En minut in i den tredje perioden. Sverige håller på att ställa till det i eget område. Men löser genom Linus Karlsson till slut som förlänger den där pucken mot Holmström som inte når den. Kanada bryter tillfället när Simon Holmström, 24-åringen som spelar i New York Islanders, är inne på isen tillsammans då med Linus Karlsson och Jakob de la Rose. Det blir ingenting av det, och så Kanada spelar en puck efter vänstersidan och pucken hamnar i det svenska båset. Avblåst 1,5 minuter spelat.
6: Ja, Kanada har väldigt svårt att hitta rätt i spelet. Man tajmar inte alls något bra, som man säger, man kuggar inte i, utan man kommer otajmat hela tiden och åker förbi passningarna. Passningarna går inte fram, och så de håller på och söker efter sitt spel här nu i tredje perioden.
7: Jag tyckte de kuggade i ganska så bra inledningsvis. Tappar de
6: här? Ja, mycket tack vare att Sverige stod och tittade på. Man fick tiden och utrymmet att lugnt och fint spela igenom Sverige. Men det får man inte nu, och då måste man höja kvaliteten i allt man gör.
7: Teckning i mittcirkeln efter den där situationen. Och avblåsningen. Sverige får ner pucken i egen zon, tar hem den. Kanada sätter press. Kamp om den bakom svensk målbur. Det är Kanada som kommer ut med den. Och kan sätta lite tryck mot det svenska försvaret. Ner mot den svenska kassen där Magnus Hellberg står. Han har släppt in tre puckar. Han har också svarat för några fina räddningar. När Kanada lägger ner på högersidan igen. Tavares, den så rutinerade, vänder upp för att titta om han har något att spela. Har inte riktigt det, och då går pucken ut i mittzonen. Kunde ha blivit en svensk omställning. Heinemann blev av med pucken och kommer Kanada in i anfallsområdet igen. Håller i den och letar, försöker hitta lagkamrat, tredje formationen. Det är Robert Thomas bland annat som är inne, kommer skott från backposition. Målvakten räddar, bra gjort av Hellberg med höger skridskon. Kanada dock kvar i anfallsområdet. Genom Evan Bouchard, otroligt poängstark back i det kanadensiska laget. Till och med poängstarkast av samtliga backar i NHL i grundspelet den här säsongen. Bra gjort av Albert Johansson att ta upp pucken i anfallszonen. Här kommer Sverige in framför kassen och styrs utanför. Styrs utanför, vilken möjlighet för Sverige. Kanske var det lite hög klubba på den här styrningen ifrån Rasmus Asplund. Men en bra möjlighet och bra gjort också av Sverige när de tar in pucken och bär in den och håller i den lite kyligt. Sverige är kvar i anfallszonen.
6: Ja, det var Asplund där som hade jätteläge, och sen var det Albert Johansson som tog in pucken så lugnt och sansat. Bra gjort av Albert.
7: Oliver Ekman Larsson spelar in pucken framför kassen. Tyvärr, Silverbergs klubba går av när skjuter, men Sverige är kvar. Skickar in pucken igen mot mål. Tal på kanadensiska backar. Här kommer Kanada i en omställning, kommer in i anfallszonen. Bra spelat, snabbt spelat, och det är mål. Oj, vad snabbt det går hela tiden när Kanada får möjligheten. När de kommer in i anfallszonen är en tre spelare som följer med. Och då finns det alternativ. Och det säger bara pang, pang, pang. Och då är Kanada i ledningen igen med 4-3 den här gången då. Och... ja, de hinner inte med där.
6: Nej, Sverige gör det jättefint. Man ligger i anfallszon, men Kanada blir stillastånd framför egen målvakt. Och så rätt som det så får Kanada tag i pucken, och så blir den här snabba spelvändningen. Och så går ju pucken på ett snöre. Och det slutar ju med att Connor Brown får den på vänstersidan, och Hellberg hinner inte flytta över. Och då prickskjuter Connor Brown i första krysset.
7: Och de är ju lika många i den här omställningen. Det är 3-3, men ändå går det så fort så de spelar bort svenskarna och skapar det öppna läget.
6: Ja, man flyttar pucken över centrallinjen två gånger, och då går vi bort oss i hemjobbet. Så att, där är Kanada skickliga när man väl får de här möjligheterna offensivt.
7: Ska vi se vad Sverige kan svara. Kommer in i anfallszonen med första formationen med Ivar Stenberg, Viggo Björk och Lucas Raymond. Vill Stenberg ha pucken, får den också, kan inte ta emot den, men styr den ändå ner i sargen och kan hämta den, och så slarvar man. Tyvärr, passning går hem till Albert Johansson. Stenberg kan sätta fart genom mittcirkeln. Kommer in i anfallszon, droppar den till Raymond. Raymond siktar, skjuter utanför. Hamnar i vänsterläge hos Viggo Björk. Första formationen för Sverige. Biter sig kvar i anfallszon. Bra, Björk vänder upp och slår en passning. Men den är dåligt slagen. Men snabbt jobbar han hem också med pucken i mittzonen. Men ändå viktigt att han tar det där jobbet efter att den här passningen var lite på chans.
6: Ja, man måste i anfallsspelet ibland chansa och slå de här crosspassningarna över centrallinjen till till den sovande sidan, som man säger. Och det var det Viggo Björk försökte, men Kanada tog ner på bollen.
7: Icing puck från Sverige i mittzonen där. Det fanns en möjlighet att ställa om när Kanada slarvade. Men det slutar med en tekning i anfallszonen för Kanada istället, som återtagit ledningen då. Mot detta 3 kronor. 4-3 för Kanada. 4,5 minut spelat av den tredje perioden. Än så länge har inte Sverige fått vara i ledningen.
6: Nej, vi har ändå kommit tillbaka starkt, tycker jag. Det är synd att vi släpper in det där målet, för vi som har, eller Sverige som har varit bättre lag i tredje perioden så här långt också. Men en chans, ett mål för Kanada.
7: Connor Brown, senaste målskytten för Kanada alltså. Slarva inte i egen zon Sverige. Tur att den här pucken går över i egen blå linje. Så kommer Kanada igen med en bra passning centralt i banan. Crosby, Sidney tar in den. Pucken hamnar i vänsterläget. Sverige försöker sätta press på kanadensiska spelare som spelar losten längs båda rundlarna. Öppnar på backplatsen. Lebrini står där. Lägger en passning över på vänstersidan till Scheifele. Scheifele tappar pucken och Sverige spelar ner.
6: Ja, igen ser man prov på att Kanada inte riktigt kuggar i här. Missförstånd mellan Scheifele och Nur som vill flytta sig inåt banan. Då passar Scheifele upp till back som missar med 2 meter.
7: Jag kommer kalla det på högersidan istället. Tavares gör det bra när han vänder bort. Oliver Ekman Larsson skjuter utanför. Den första stolpen är hos Magnus Hellberg. Kanada trycker på från backplats på högersidan längs sargen för att behålla pucken i anfallszonen och behålla trycket. Får loss den också till Tavares. Tavares för Kanada lägger upp en flippmacka upp på blå linjen. Kommer det skott, målvakten räddar returen. Tavares är där, men Sverige får tag i den. Silverberg petar bara ut den i mittzonen och Kanada slarvar på egen blå linje. Men Sverige kommer inte åt pucken utan Kanada tar hand om den och bygger upp spel från egen zon igen. Hårdare passning som är bra till kanadensisk spelare som kliver in i anfallsområde. Och Kanada biter sig fast igen och så gör de samma sak och spelar ut den på egen hand.
6: Ja, det känns som att de har pratat med backen att de ska flytta sig in i mitten av banan när forwarden har en, Kanadans forward har en djup ner i hörnan och två gånger om nu har missat.
7: Nu kommer Kanada med högre tempo ännu en gång. Nära att det finns en jättemöjlighet för Kanada att avsluta, men pucken, passningen lite för dåligt slagen. Kan Sverige komma med en omställning? Kommer den där pucken och fram till Stenberg? Då hamnar han bakom kanadensiskt mål. Håller i den. Undviker kanadensiskt spelare upp med den på backplats. Bra gjort av Dela Rose som står där. Vänder bort kanadensare och skjuter över. Sverige kvar i anfallszon. Dela Rose får inte tag i den där bakom förlängd mållinje. Holmström fyller på längs sargen för att trycka fast pucken. Ta hjälp av Dela Rose. Får de loss den också kan Sverige kanske skapa något. Det är VM-premiär i Schweiz. Det är Kanada som leder med 4-3. Det är 13 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Och Kanada lyfter pucken ut i zon.
6: Ja, bra att spela Sverige här igen. Vi vinner närkamper. Vi förlägger spelet djupt ner i Kanadas zon.
7: Kommer en signal med 12 minuter och 50 sekunder kvar av spela av den tredje perioden. Holmström, Dela Rose och Karlsson. Har inte de varit helt okej?
6: Ja, tycker man de har gjort det man förväntar sig att de ska göra. De lyser inte riktigt i spelet. Man jobbar hårt. Man håller Kanada borta från Sveriges egen zon. Och ibland då och då så försöker man ta tillvara på chanser. Och det var så när som Dela Rose hade en jätteläge. Han gjorde en fina hålnålsdragning vid offensiv blå och vandrade in och skjuter ett handledsskott över målet. Men tycker ändå att de gör det jag förväntar mig att de ska göra.
7: Isen skrapas i arenan i Fribourg. Det är några såna här avbrott under varje period. Det är 4-3 för Kanada mot Tre Kronor.
0: Ja, men då passar vi på också att berätta att Finland har ökat på ledningen mot Tyskland. Det är 3-1 nu mellan Finland och Tyskland och där är det bara 4 minuter kvar utav matchen.
3: Och en SHL-nyhet har också kommit från Gävle, rapporteras att Niklas Bäckströms kontrakt inte sägs upp så att säga. Optionsåret kommer att gälla både från hans sida och från klubbens sida. Så han finns med i deras trupp inför säsongen 26-27. Däremot så har han dragits med skadeproblematik som kräver fortsatt rehabilitering och det är okänt när han i så fall kan komma tillbaka till spel. Men rent kontraktsmässigt finns i alla fall förutsättningarna för att Niklas Bäckström ska lira för Brynäs säsongen som kommer.
0: Och i appen Sveriges Radio kan du tycka till om vad du tycker om Sveriges VM-låt i fotbolls-VM. Thomas Stenström har ju släppt den idag.
7: Niklas Bäckström, kanske då, kvar i Brynäs och i SHL.
6: Ja, det är ju en spelare som är sevärd att se, även om han hade en tuff säsong tycker jag i Brynäs den gångna säsongen. Men normalt sett när man varit borta så pass länge som Niklas har varit så tar det ett tag att komma in i det svenska spelet.
7: Spelet igång igen. Kanada alltså i ledningen 4-3 mot Sverige som har kommit tillbaka i ett flertal tillfällen i den här matchen. Dels från 0-2 och sen från 2-3. Ska det bli ytterligare en kvittering för Tre Kronor. Nu är det Kanada som är anfallsområde. Bra brytet av Ekman Larsson, spelar loss den på högersidan. Jakob Silverberg, apropå Brynäs, kommer in med pucken, försöker hitta en passning fram till Rasmus Asplund. Det finns en möjlighet när Asplund fyller på, stöter den där pucken utanför. Silverberg hjälper Asplund att trycka ner pucken i djupt igen, men då finns det ingen press på de kanadensiska backarna som enkelt kan ta hand om pucken genom även Bouchard, Edmonton backen som vi var inne på tidigare, som ju är en riktig superstjärna.
6: Ja, det är han. Jag tycker ändå inte vi har sett så mycket av han i den här matchen. Han har ju inte knappt haft pucken och inte varit delaktig i det offensiva spelet alls som jag trodde att han skulle vara.
7: Bra passning av Sverige över till Ekholm. Ekholm laddar och skjuter. Kan du skjuta lika hårt? Nej, det kan du inte. Utan kanadensisk klubba emellan. Bromsar upp det där skottet. Sverige petar ner pucken mot Raymond som är bakom för länge mållinjen. Får inte tag i pucken och kan Kanada ta ut den efter högersidan. Men Sverige vinner tillbaka den i eget område. Robert Hägg också, apropå Brynäs. Ta hjälp av Ekholm. Ekholm spelar en puck på djupet mot Raymond. Styr ner den i plockhandsken hos kanadensisk målvakt som via lagkamrater också får ut pucken ut i mittzonen och Sverige får hämta igen. Inte så många hejaramsor här inne, va?
6: Nej, det är väldigt tyst tycker jag för att vara i en VM-match. Jag vet inte riktigt varför, för normalt sett brukar det vara musik och det brukar vara galna fans på läktarna, men det har vi inte sett idag.
7: Det finns en gratis möjlighet för Sverige när Kanada slarvar, men Sverige lyckas inte göra någonting av det där utan Kanada tar upp pucken ut i mittzonen. Sverige vill ha icing. Magnus Hellberg kan inte förstå varför inte domarna blåser av. Spelet fortsätter. Pucken är i egen zon för svensk del. Det är tre stycken svenska gultröjade spelare som försöker få loss den. Den hamnar ändå hos kanadensare. Över i högerbacksläge. Snabbt spelar kanadensare. Tavares spelar över i vänster. Cirkeln skjuter. Skottet kommer ska jag säga. Och Hellberg räddar och Sverige rensar undan.
6: Och slår en icing här. Bra möjlighet för Kanada ska vi säga. Det är Thomas på vänstersidan som får en passning. Och han tar emot den och fejkar att han ska spela upp till back. Men vänder om direkt och skjuter och försöker lura Hellberg. Men det gjorde han inte. Hellberg är ju väldigt bra i den här matchen måste jag ändå säga. Han gör de räddningar man förväntar sig att han ska göra.
7: Tekning i anfallszonen för Kanada. Nu börjar tiden ticka på du, Galpen. Det är 10 minuter 22 sekunder kvar. Ska Sverige orka komma tillbaka en gång till? För det vore ju snyggt att få med sig poäng i den här första gruppspelsmatchen i detta hockey-VM. Nästa match är övermorgon mot Danmark och sen är Tjeckerna. Så det är en lite intressant start för detta svenska lag. Det kommer en möjlighet för Kanada som skjuter med position höga slottet som man säger. Skottet täcks undan. Kanada biter sig kvar i anfallszonen igen. Kanada trycker på för ytterligare mål. Här kommer skottet också. Bra täckning framför kassen. Är det Oskar Sundqvist som täcker ut den här uppe i nätet och ny signal kommer.
6: Och det är den här kedjan i Kanada som har varit deras bästa. Den fjärde kedjan, Brown, Minten och Martone. Det är unga spelare som verkligen ser ut att ha kul tillsammans. De kuggar i. Det är den enda kedjan tycker jag i Kanada som kuggar i ordentligt och skapar någonting offensivt.
7: Det kändes nog där på Oskar Sundqvist. Han är hård. Han tog den på insida knä. Ja, han det kan ju ont om han träffar lite fel.
6: Ja, men han är van att täcka skott. Det är hans jobb i NHL där och döda utvisning och täcka skott.
7: Kanada är bättre just nu av mera spelet. Samtidigt som jag säger det så slarvar de och Sverige har hjälp av en av domarna eftersom den där pucken stannar och Linus Karlsson får med sig den in i anfallszonen. Lägger en bäckenpassning längs med offensiv blå linje men den går ut över den samma och Kanada kan sedan ta hand om pucken ner i egen zon och börja om. Med kanadensarna in på vänstersidan. Dock inte med pucken. Oj, vilken slarvig passning av Jakob Larsson som håller på att ställa till det rejält. Vilket gör att Sverige blir kvar i eget område. Pucken nu låst läge i vänstra sarghörnet för Kanadas ögonsätt. Öppna på backplats. Kanada trycker på för ytterligare mål. Skott kommer. Målvakten räddar. Returen rakt ut i banan. Kanada fortsätter att spela bra i den här delen av tredje perioden när vi vill att Sverige ska gå för en kvittering. Det är istället Kanada som jagar 5-3. Nu är Sverige pressat i eget område. Tufft för den här femman som är inne på isen nu och Kanada spelar längs sargen och Sverige får jaga. 4-3 för Kanada vid VM-premiären. Hamnar bakom svenska målet, öppna på backplats. DeMelo spelar över till högerläget till Celebrini. Celebrini har vi inte sett det jättemycket av. Den unga kanadensaren som är ju en av Hockeyvärldens absolut bästa spelare trots sin unga ålder. Han har set på bröstet också. Crosby har det inte, men det är bra spelat av den här formationen in framför kassen. Crosby kommer dit och hämtar pucken. Spelar loss den igen, uppe i högerbacksläge. Oj vad Sverige är pressat i nuläget. Kanada leder 4-3, 8 minuter kvar att spela av tredje perioden. Crosby är bakom kassen, ska han bryta in framför. Lägger pucken bakom ryggen, ute i vänsterläge. Kanada letar efter luckor, skjuta. Över på högersidan istället och då kan Sverige bryta, men... Kan han få ut den också? Nej, det kan han inte. Tyvärr, Kanada är kvar. Nya möjlighet, Kanada skjuter mot akten räddar. Bra gjort av Hellberg med axeln och Sverige i panik rensar runden ut. Och den går väl till icing, den gör det tyvärr. Och då lägger alla de här svenskarna som är helt slut stanna kvar på isen och Kanada varvar upp igen.
6: Ja, nu fick vi se prov på Kanadas första kedja här med Crosby och Celebrini Scheifele. De åkte runt här i nästan en och en halv minut och skapade chanser på Sverige. Bra spel ändå från Sverige, tycker jag. Man är i skottlinjen, man gör det svårt för Kanada, kommer in på de heta ytorna. Och sen har vi Magnus Hellberg där bakom.
7: Är det någon möjlighet för Sverige att hitta tillbaka och flytta ner pucken i anfallszon istället? Eller är det tufft? Nu är det Kanada som går för det här. Just nu finns inte den möjligheten i alla fall eftersom Kanada vinner tekningen. Mindre än 8 minuter kvar att spela. Kanada har ökat tempot. Här kommer nya avslut. Målvakten räddar. Hellberg står emot också. Och det blir en himla massa spelare som rasar in i målet där bakom Hellberg. Det lugnar väl ändå ner sig. Hellberg är överkörd, men han åker därifrån sitt målområde där det ligger typ 8 spelare just nu. Och målburen flyttas. Sverige har jobbet.
6: Ja, Tavares som får en jättefin möjlighet några meter framför Hellberg och Hellberg gör den räddningen. Sen fullföljer Tavares på returen och sen blir det ju lite kroppa framför målet där och det som händer är att Sverige crosscheckar kanadensarna in i Hellberg, så det är lite synd att man gör det. Bättre att ta armen runt och flytta dem.
7: 4-3, Kanada leder mot Sverige som har 7 minuter 36 sekunder på sig att komma tillbaka i den här matchen igen.
0: Finland har besegrat Tyskland i VM-premiären. Det blev 3-1 till Finland. Andreas, det rasar in kommentarer om Thomas Stenströms VM-låt.
3: Inför fotbolls-VM, precis. Och det, de flesta är, ska vi säga, inte jätteentusiastiska. Hans skriver, ger inget extra tryck hos oss på läktaren. Miami skriver, bedrövligt sorglig, ingen allsång där inte. Medan Johnny tycker att det är inget större fel på den. Thomas levererar alltid pompös och med drag. Jag tycker den håller. Men sen är det ganska många som tycker att det är den sämsta någonsin.
0: Mm. In i appen och tyck till alltså apropå att Thomas Stenström släppt den officiella svenska fotbolls-VM-låten idag.
7: 7 minuter, 36 sekunder kvar av den tredje perioden i VM-premiären i ishockey. Här i Fribourg i Schweiz. Sverige ligger under med en puck. Kanada leder 4-3. Och just nu är det väldigt mycket anfallsspel för kanadensarna som är mer närmare att utöka ledningen än att Sverige kvitterar just nu. Men Sverige har ju kommit tillbaka tidigare i den här matchen som ni vet. Kanada vinner tekningen ännu en gång i svenskarnas zon. Sverige försöker få tag i pucken. 2-3 spelare som står där och stångas och slåss med klubborna. Försöka slå bort loss pucken. Det är Sverige som vinner den. Heinemann styr ner den från mittzonen ner i kortplanket. Men nu är vi tillbaka lite där som vi var i första perioden, Johan.
6: Ja, det är det. Det är
7: Kanada tar det enkelt. Här kommer läget för Kanada. Bryter in framför kassen. Kommer inget avslut. Det första läget, men pucken går i mål ändå. Pucken går i mål ändå. När Kanada bryter in framför Magnus Hellberg och... Ja, det är Dylan Cousins som bryter in och frågan är vem som är sist på pucken. Om det möjligtvis är Cousins som får målet. 5-3 är det i alla fall.
6: Ja, 5-3 är det och det är en snabb spelvändning. Kanada är väldigt raka i dem och här går man på mål. Det är Cousins som kommer in från vänstersidan och bryter in framför Hellberg och ska göra en tillbakaspel. Eller därifrån han kommer till en annan kanadensare. Och då tar pucken på den svenska Sundqvist blad och studsar in förbi Hellberg.
7: Så är det. Det är Dylan Cousins som är sist på pucken från Kanadas gäng, åttava spelaren. Men den går letar sig ändå in under Magnus Hellberg och då kommer 5-3 och det har ju verkligen legat i luften. När Kanada har vridit upp tempot igen och Sverige kommer inte riktigt ur.
6: Nej, och då är matchbilden tillbaka till första perioden där Kanada för spelet. Man vinner närkampen när man är stark på pucken och börjar sätta sitt passningsspel. Och då blir det att de flyttar upp spelet i Sveriges zon och där vill vi inte vara när man möter Kanada.
7: Och programenligt så är det väl Kanada som leder den matchen. Hur bra är det här kanadensiska laget?
6: De är också inne på en resa och försöker hitta kemi i sitt spel och i formationerna. Och vi har ju sett en första kedja som inte alls har varit så dominanta som de borde vara när de sätts ihop. Så att de kommer få jobba med sitt spel och sina kedjekombinationer.
7: Kanada direkt efter teckningen när de har gjort 5-3, två målsunderläge alltså för Sverige när VM-premiären, så är det Kanada som kliver ner i anfallszonen igen. Uppe på backplats i vänsterbacksläge, nya puckar mot Hellberg. Hellberg står emot, styrningar där, Kanada vinner pucken direkt och Sverige orkar inte nu. Sverige är trötta redan i den första matchen i den här VM-turneringen. Det är många matcher på få dagar som ska spelas. Men här kommer ändå Ivar Stenberg. Det var länge sedan Sverige var i anfallszonen. Stenberg håller i pucken. Han hamnar i vänstra sarghörnet. Får en, två kanadensare mot sig. Vänder ändå bort och vänder upp. Och Sverige behåller pucken. Kommer skott mot mål. Och den tar målvakten till slut. Även returen. Och blockerar. Och 5:53 kvar att spela. Det här kommer ändå Sverige in i anfallszonen, för det var ett tag sedan.
6: Ja, Ivar Stenberg som gör allt jobb. Han är så skicklig att behålla pucken och han tog ner en djupt och sen därifrån upp till back. Och det har varit ett back och så skott. Men Berglund, Jack Berglund, vilken match han gör tycker jag. Han är så otroligt stark i det fysiska spelet och han verkligen utmanar Kanada fysiskt. Och vinner många av närkamperna. Som junior, härligt sett.
7: Och noterad för två assist också till den svenska målen i mittperioden. Jack Berglund som vi då när det gäller juniorerna, när vi satt i Ängelholm sista turneringen, då var ju lite extra forward som kanske var den som låg på gränsen att komma med hit. Är med i den fjärde formationen och
6: gör avtryck.
7: Producerar poäng.
6: Ja, han gör avtryck i den här matchen. Han visar att han är här för att inte bara delta utan verkligen göra skillnad. Och det är lite den inställningen som jag gillar med Jack Berglund, att han verkligen utmanar både sig själv att tävla mot Kanada och utmana kanadensarna.
7: Om vi tittar på de här VM-trupperna under den här turneringen, det är ju alltid skiftande, det beror på vilka spelare som kommer hem från de olika nationerna. Vi vet att det är många svenska NHL-spelare som inte är här. Nu har ju landslaget också visat när det gäller svensk del att de berättar inte vilka som har tackat nej utan bara berättar de som kommer. Men Kanadas lag, är det det som ser bäst ut på pappret så här långt?
6: Ja, det tycker jag. Om du tittar på pappret så har Kanada överlägset bäst spelarmaterial. Sen ska du ju få ihop det och det är en resa att göra. Och då får vi se om Kanada kan få det. Vi kan ju bara gå tillbaka till förra VM när de hade ett jättebra material, spelarmaterial på pappret och åka ut en kvartsfinal mot Danmark. Så att någonstans måste du leverera när du är här. Du kan inte förlita dig på att du bara har ett namn. Du har en val i NHL där det gör mycket poäng.
7: Det är USA som är regerande världsmästare efter segern i Stockholm i finalen mot Schweiz. Schweiz som ju verkligen laddar för det här mästerskapet på hemmaplan och har ju några riktigt fina spelare också i deras trupp. Så om du tar Kanada då, som topp, pappersmatchen, vilka är det som utmanar?
6: Jag tycker att Schweiz har ju varit i två finaler och varit nära att vinna båda de finalerna. Men har inte gjort det där sista målet så att de vinner. De har någonting på gång. Så de kommer utmana Kanada. Jag tycker även Finland ser lite likt Sverige fast med lite mer rutin. Man har Barkov där som kommer vara deras ledande spelare och de är alltid bra i VM-turneringar och tar oftast medalj. Sen får vi se med Sverige, Tjeckien, vad de tar vägen i den här turneringen.
7: Vi ska se också om Sverige kan göra match av det här igen. Det är mindre än 6 minuter kvar att spela och Sverige ligger under med 2 puckar. 5-3 Kanada. Kanada vinner teckningen nu när spelet är igång igen. Kanada kommer in på vänsterkanten, lägger pucken i kortplanket, studsar ut till höger. Sverige trycker upp kanadensare mot planket, men det är Kanada som ofta vinner de här duellerna. Trampar in också framför kassen, var de på väg, men spelar upp på backplats. DeMillo spelar över det vänsterläge, snabbt spelar av Kanada igen. Den där sista passningen når inte fram och Lucas Raymond kanske kan göra någonting av det där. Och då fastnar han och stoppas i mittzonen och Kanada kommer in i anfallszonen igen. De är tunga nu, Kanada rensar nya möjligheter och Hellberg står emot och svenska försvaret rensar undan.
6: Och nu är de så här läskiga igen, nu får de med sig alla puckarna, de tar ner dem på volley, man attackerar med den här självklarheten och då är det jobbigt för Sverige.
7: Och här kommer första formationen för Kanada in med Scheifele, det är ju Crosby och det är Martin Celebrini, 19-åringen alltså som är lagkapten, trots att Crosby finns med i laget. Det är ju en grej bara det, att han när Crosby blev klar, att han inte blev kapten automatiskt, men han tar ett A istället, Crosby, och låter unge Celebrini vara lagkapten i det här VM-laget. Just nu är det just Crosby som har pucken bakom den svenska kassen. Gör det smart, blir han ju rätt vän. Vänder till Celebrini, vilken dragning! Men Sverige bryter till slut. Och så kommer ändå en utvisning när det går otroligt snabbt. När Macklin Celebrini, 19-åringen från San Jose, gör den där snabba sidledsförflyttningen.
6: Ja, vilken kroppsfint från Celebrini. Jag tänkte precis säga också att Crosby är förmodligen världens bästa sargspelare. Inte så stark efter sargen. Det var han som tog fram pucken och vred runt och serverade Celebrini. Och han gjorde så att Oliver Ekman Larsson var uppe och köpte korv på läktaren. Och det är inte den första spelare som Celebrini gör det med. Men sen fick det en långklubba utifrån Oliver Ekman Larssons backkompis där, som gjorde att inte Celebrini fick ett skott på gång.
7: Har du varit ute på läktaren här?
6: Ja, många gånger har jag varit
7: ja,
6: uppe
7: men
6: på läktaren.
7: Inte idag?
6: Nej, inte idag under den här matchen.
7: För dyr korv. 4 minuter kvar att spela VM-premiären. Sverige ligger under och tyvärr så åkte den här matchen tillbaka till det som var i den första perioden när Kanada tog ett grepp på den här matchen med 2-0. Det var ju en sån härlig period den andra. Men Sverige har inte alls nått upp till de kvaliteterna. Och då är det frågan man ställer sig om det är bara Kanada som bestämmer helt enkelt hur den här matchbilden ska se ut.
6: Ja, det är det. Det är Kanada, det är ju bättre lag. Och jag tyckte i andra perioden att man sjönk ner lite grann. Man brydde sig inte lika mycket och varit slarv i spelet.
7: Numerärt överläge för Kanada är Scheifele inne, åker bakom svenska buren, spelar upp mot blå linjen. Bouchard tillbaka till Scheifele som nu har ställt sig vid den vänstra cirkeln. Bouchard, den bästa poängbacken i NHLs grundserie, har pucken nu. Spelar över högerläge, Celebrini med snabb passning i sidled, men inget avslut och Sverige rensar runt.
6: Och där gick man på det så kallat Sedin-avslut där man passar ner på högersidan från back och så skjuter man ett skott på en hög styrning. Och det var Crosby då som skulle styra den från Celebrini.
7: 3 minuter kvar att spela, 45 sekunder kvar på utvisningen på lagkaptenen i Sverige. Oliver Ekman Larsson när Kanada kommer in i anfallszonen igen. Sverige bryter och skickar undan.

0: leta efter gula tröjor som det normalt sett brukar vara.
1: Nej, det är bakom Hellbergs mål. Där sitter det ett gäng som samlat sig med gula tröjor. Och det är typ dem. Och sen sitter det några spridda. Det är väl ett 50-tal som sitter där. Svenskar. Sen sitter det lite spridda gula svenska tröjor runt om i den här arenan. 2 minuter, 15 sekunder kvar. Kanada leder 5-3. Sverige har det tungt och det ser inte ljust ut att Sverige ska komma tillbaka och göra matcher där och kunna skapa någonting i slutet. Sverige måste göra 2 puckar som ni förstår. Viggo Björk nu kommer ändå lite loss på vänstersidan, men möts jag 2 kanadensare som plockar pucken om. Lucas Raymond kliver då in och tar tillbaka pucken. Har den, släpper den bakom ryggen till Viggo Björk som är det vänstra sarghörnet, offensiv zon för Sverige. Raymond skjuter utanför. Rapp, handledsskott tätt utanför den högra stolpen. 1:40 kvar att spela. Sverige bitser kvar i anfallszonen. Det är tom svensk målbur också. Spel 6-5. Sverige går för en reducering. Det är Ekholm på backplats. Centralt placerad. Spelar ut i höger. Pucken ner mot Stenberg. Stenberg försöker hitta in framför mål. Når inte den passningen i första läget. Men Sverige får tillbaka den. Raymond upp på backplats. Ekholm laddar, skjuter. Spelar i sidled istället. Bra skottäckning av Kanada som går för den där pucken också. Men Ekholm är före, så slarvar han. Då tappar han den. Så Kanada får en gratis möjlighet att avgöra helt och hållet. Med ytterligare en puck i tombur, men de får inte tag i den. Utan Sverige klarar sig i den situationen, men då är det bara 1 minut och 5 sekunder kvar att spela. Det kan en puck till icing. Och då kanske det kan komma en timeout också, kanske, eller?
0: Ja, vi får se om de gör det. Det borde de göra. Det är ändå tillräckligt mycket tid för att vända den här matchen. Och det, nu samlas alla svenska spelare framför Sam och tränarstaben. Så de kommer ta en timeout här. Vi hade en bra möjlighet, Jakob Larsson på högersidan, direkt skott. Men en skottäckning från en kanadensisk spelare gjorde att pucken åkte ur zon. Annars gillade uppställningen som Sverige hade. Och att man hade Berglund framför mål, han med sin stora kropp som skymmade.
1: Men det är väldigt tydligt i alla fall att de här juniorerna får ett stort ansvar i det här Tre Kronor, i den här VM-turneringen, när det gäller det offensiva spelet och när det ska skapas någonting. Det är de som får spela nu, när dels när de tar ut målvakten, men även då i powerplay.
0: Ja, och det måste tränarstaben med Sam Hallam att göra. Han har ju dem i en första kedja som ska producera. Och då är det helt rätt att de är inne i första powerplay. Man får vara inne i 6-5. Man får liksom komma in i turneringen på bästa möjliga sätt här. Och det kommer göra att ju längre turneringen går, så kommer du se ett bättre spel från de unga spelarna.
1: 1 minut 50 sekunder kvar. Sverige måste reducera. Scott Raymond, målvakten räddar returen. Det finns ett öppet läge och skjuter in den då. Nej, vilken räddning av målvakten. När Stenberg får chansen vid den högra stolpen att trycka in den där bakom målvakten Greaves. Men lyckas inte med det. Och fortsatt 5-3 för Kanada. 45 sekunder kvar att spela. Sverige skickar in den igen. Tom svensk bur alltså. Spel 6-5. Oj, vad kul det var om man hade fått till den där reduceringen. Hade det blivit match av det här och kanske ännu mer nervigt i slutet för kanadensarna, men de klarar av det, framförallt då målvakten Jet Grease i Kanadas mål. Och nu är det bara 25 sekunder kvar när Sverige hämtar pucken och så slarvar Stenberg, men den bryts. Var nära då att Kanada hade kunnat få den där pucken till sig och avgöra i tombu.
0: Ja,
1: vi ser chansen igen här.
0: Ja, det är en jättefin möjlighet där han står på den sovande sidan bort i stolpen och pucken kommer över rakt på bladet på Ivar Sten. Men han får inte träff på den och den kanadensiska backen går ner och gör en så kallad sliding som räddar målet.
1: Ja, där utsidan också. Han är faktiskt inte så långt ifrån ändå att få in den här pucken trots att han inte riktigt träffar den. Teckningen mittzon blir det. Sverige lägger ner den mot kanadensiska målvakten, stoppar den med den klubban och lägger ut den med hjälp av lagkamrat ut efter sargen. Då är det bara 10 sekunder kvar att spela. Kanada kommer vinna den här matchen. VM-turneringens inledande match för Tre Kronor. Och signalen kommer här. Kanada besegrar Sverige med 5-3. Sverige som kom tillbaka i den andra perioden. Men Kanada numret större i den här tredje.
0: Ja, det var de verkligen, tycker jag. Sverige orkade inte riktigt fullfölja sitt fina spel från andra perioden. Rättvis seger, tycker jag, till Kanada. Man har ett Kanada som kommer växa i den här turneringen. Väldigt fint lag på pappret. Om vi tar bort första perioden för Sverige, så tycker jag både andra och tredje

0: samtidigt så ser man att det finns saker som gör att man kan ha tro på det här svenska laget. De kommer ha en fin kurva uppåt, tror jag. De här yngre spelarna kommer växa i den här turneringen. Och det är redan på söndag mot Danmark som de får visa framfötterna igen.
1: Är du besviken över att inte de kan fortsätta där de gör i andra? Att ta med delar av den då i den tredje?
0: Jag är besviken på starten. Visst, det är en premiär. Det kan finnas premiärnerver. Det är där vi förlorar den här matchen, tycker jag. Hade vi kommit in i första perioden som vi gjorde i andra perioden, så tror jag att det hade varit en jämnare match och vi hade haft möjlighet att vinna på slutet.
1: Det är lätt att tro då att det är bara Kanada som bestämmer sig i tredje att Sverige får inte, nu får ni inte anfalla så mycket mer, ja, utan vi varvar upp här. Ja.
0: Och det är klart att Kanada styr matchen när de gasar och verkligen ger sig hän. Då är inte det svenska laget lika bra, och det är lite det vi såg i den här matchen.
1: Förlust i VM-premiären för Tre Kronor, och Kanada vinner 5-3 nästa match alltså.
2: Det har blivit dags för final av Eurovision Song Contest. Blir det Sverige och Felicia? Eller storfavoriter som Finland, Grekland och Danmark som tar hem det? Direkt från Wiener Stadthalle i Österrike. Lördag 21.00 i P4. Jag heter Carolina Norén. Och hur laddar du upp, Felicia?
3: Jag ska alltså dricka massa vatten.
4: Ja, de två inledande matcherna i hockey-VM är färdigspelade. Sverige förlorade mot Kanada 3-5 och Finland vann över Tyskland med 3-1 strax tillbaka för att få röster från den svenska truppen.

0: Så låter den, Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid av Thomas Stenström. Den släpptes natten mot fredag, en månad innan herrlandslagets äventyr i Nordamerika börjar. I sociala medier strömmar reaktionerna in, och när Stenström gästade morgonpasset i P3 lyfte programledare Margret Atladottir en liten invändning.
1: Alltså jag skulle inte säga att den skriker fotboll. Eller? Alltså jag tänker på de här in med bollen i mål och alltså, förstår du?
2: Jag förstår hur du tänker. Det är inte den första.
3: Nej. Att den skriker mer Thomas Stenström.
2: Då ska jag säga, jag har ju koll på fotboll.
1: Bra, jag med.
2: Och då vet ju du att de största liksom fotbollslåtarna som liksom är
1: You'll never walk alone.
2: Precis.
3: Ja, just det.
2: Just idag jag stark. De som har,
3: det är den fåran.
2: Sån där har vi inte haft, så det var det jag försökte med. Och vill du lyssna på, kanna på och allt det där, så finns det redan. Så att jag kände bara, vi behöver vara lite kostym på oss ibland också.
3: Man
2: kan dricka bärs i kostym också.
4: Bärs i kostym, har du druckit det någon gång, Andreas?
5: Det har nog hänt, men inte så ofta, det kan jag inte påstå.
4: Thomas Stenström alltså, när han gästade morgonpasset till P3 och pratade om sin nya VM-låt som släpptes idag. Och folk tycker ju gärna till om den här låten.
5: Ja, vi får leta lite för att hitta de positiva exemplen. Men här är någon som tycker att den är helt okej, att den kan växa säkert. Har lyssnat på den 3 gånger nu. Men sen tycker väl folk att det inte riktigt är någon allsångslåt sådär.
4: Vi får väl lyssna några toner till på den. Ni hörde den ju inledningsvis av Sportextra idag. Vi tar väl några toner till i väntan på svenska röster efter VM-premiärförlust mot Kanada i ishockey-VM. Kanada vann med 5-3. Men här då, Thomas Stenström.

0: Tre Kronor förlorar premiären mot svåra Kanada med 5-3 Jack Berglund. Hur ser du på den här premiären?
1: Nej, men vi kommer väl inte ut exakt som vi vill. Och, lite tillbakalutna första pären speciellt där. Och, men sen tycker jag vi kommer in i det andra och gör en väldigt bra period. Och, ja, men kommer ikapp två gånger. Så att, det är där vi tar med oss. Och sen så får de med några kontringsmål här i tredje som gör att de vinner matchen. Men det är mycket bra vi kan ta med också.
0: Ja, ni kommer ju faktiskt ikapp i den här matchen och gör ju mycket bra, framförallt i den andra perioden. Vad är det du skulle säga var det som ni gjorde bra då?
1: Nej, men i andra perioden är vi lite mer framåtlutade. Vi går lite på puckarna. Vi väntar inte riktigt på vad de ska göra. Men vinner många puckar i deras zon. Så att, det är väl det jag ska ta med oss.
0: Du fick väldigt mycket beröm under matchen av vår expert Johan Garpenlöv. Hur ser du själv på din insats?
1: Nej, men, helt okej. Det är klart man kan spela bättre. Det är en VM-premiär mot Kanada, så det är klart det är skitkul. Men nej, nu är man inne i det, så att, då kan man ta ett steg till nästa.
0: Svårast möjligaste motstånd här mot Kanada. Vad tar ni med er framöver?
1: Ja, men det jag sa. Andra perioden är bra och den kan vi ta med oss. Och sen så klart behöver vi kolla på sakerna som inte är tillräckligt bra heller. Och så justera dem lite och sen är det bara ut och köra på söndag. Tack.
2: Ja, Sverige förlorade alltså VM-premiären mot Kanada. Kanada vann 5-3. Finland har besegrat Tyskland med 3-1. Om vi återvänder nu då till Johan Bengts och Johan Garpenlöv som har följt den här matchen för Radiosportens räkning. Johan Garpenlöv, är du redo att ge oss två utropstecken och ett frågetecken från den här matchen?
3: Nej, men det tror jag att jag är. Jag tycker att snacket om de här unga spelarna, om de ska klara av att spela den här VM-turneringen eller inte, det tycker jag att man såg bevis på i den här matchen, även om vi förlorar, att de kommer vara nyttiga för Sverige och de klarar av att spela på den här nivån. Sen hoppas jag att de får ännu mer utveckling. Sen tycker jag också att Jack Berglund är ett utropstecken, vilket spel. Och sen det sista som jag vill säga, frågetecknet, sätta ihop 60 bra minuter, det har vi inte sett i den här matchen och det måste vi göra om vi ska gå långt i den här turneringen.
0: Vi kollar med en av Tre Kronors assisterande kaptener, Mattias Ekholm, en av målskyttarna dessutom i den här matchen. Vad tycker du om eran premiär?
4: Ja, den hade väl väldigt mycket som tre olika ansikten. Jag tyckte första var vi väldigt dåliga, vi kom ut sekt, hade ingen fart, de kom sköljde över oss och då fick vi vad vi förtjänar, lite 0-2. Sen var det nästan så att vända på hela steken i andra. Kommer vi ut med en helt annan energi, en helt annan pondus. Vi känner väl att vi växer in i det och att de har många stora namn. Men att vi är minst lika bra, tycker jag. Om inte bättre i den perioden. Mycket bättre till och med. Sen blir det lite stilt i sista. Jag kan väl tycka att de förtjänar nog att vinna idag, tyvärr. Vi blev lite trötta i sista och gör några misstag. Och framförallt så har väl de spelet för det mesta i våran zon tyvärr. Så det är någonting vi kan lära oss av. Men aldrig kul att förlora. Men jag tycker och tror att många av våra yngre spelare kanske kan växa ett par centimeter av och få ta en sån här match under bältet. Och ser fram emot nästa match.
0: Ja, ni har fått mycket beröm för dem, framförallt de två sista perioderna. Men om vi ska återgå till den första. Vad är er förklaring till att ni kom ut på det sättet som ni gjorde?
4: Ja, det är jättesvårt. Jag kan väl tala för mig själv. Jag har inte spelat en match på 10 dagar. Så att jag menar, lite slaggprodukter var det väl kanske i benen, det går inte att komma ifrån, men inga ursäkter heller. Det är vi som måste koppla på lite tidigare och spela lite enklare. Jag tyckte att det var det enkla, det raka spelet som gjorde att vi grävde oss in i den här matchen och gjorde det med bravur i andra perioden. Så att, inga ursäkter, det var inte bra nog i första, men jag tror att det var första perioden på turneringen mot ett bra motstånd. Så att, nu får vi se framåt. Tack så mycket.
2: Tack så mycket, William Valdetoft. Vi hoppas även få med Sam Hallam, förbundskapten, så vi fortsätter ytterligare några minuter. Ni som vill ha ekonyheter klockan 19, ni får slå över nu till andra kanaler. För här redan nu, Sam Hallam.
0: Sveriges förbundskapten Sam Hallam efter matchen, premiären mot Kanada. Vad tar du framförallt med dig efter den här matchen?
5: Att vi kommer ut och liksom faller ur lite våra ramar och spelar lite, hamnar lite för stort och släpper till för mycket öppen is. Jag tycker vi rättar till det på ett jättebra sätt hela laget och spelar mycket smartare. Och det är så jäkligt nyttigt för oss att se vad vi kan göra när vi spelar liksom på ett lite smartare och mer disciplinerat sätt. Tycker jag bitvis i matchen att vi kan spela ännu enklare med pucken för att flytta den till bättre ytor på isen. Så det, allt som allt tar vi med oss en hel del bra saker och några lärdomar som kommer att nyttja för oss framöver.
0: Ja, ni får mycket beröm för den andra perioden framförallt. Vad är det utifrån din synvinkel som ni justerar för att det ska bli sådär bra?
5: Nej, men det är framförallt att spelarna dels vinner fler närkampen men också ligger på rätt sida av Kanada, blir inte slagna i omställningsspelet. Så det är vi istället som tvingar dem att chippa ut puckar, för vi vända på dem. Och lite som det ser ut i första perioden fast för Kanadas fördel. Så det är egentligen ganska små saker, men det gäller för oss att lära oss att spela så över 60 minuter.
0: Ja, för nu har ni mött det svåraste tänkbara motståndet redan i premiären. Hur gör ni då för att ta med det här bra spelet till de kommande matcher?
5: Ja, det är en bra fråga. Det är först vi ska träna imorgon och såklart ha lite möten. Men jag tror vi kan på ett ganska enkelt sätt belysa på vad som fungerar för oss och förvänta oss att vi gör det lite mer. Tack.
6: Ja, vad säger du? Efter du har hört svenska kommentarer efter den här förlusten och Kanada vinner 5-3 i VM-premiären mot Tre-Kronor.
3: Att de ser på matchen lika väl, på samma sätt som jag gör och även du, Johan. Vi har ju suttit där uppe och sett att Kanada dominerade första perioden. Då var Sverige stillastående och tittade på Kanada när de spelade hockey. Och sen vände matchen till Sveriges fördel och då är det precis tvärtom. Och sen i tredje perioden klarade inte Sverige av att behålla sitt övertag, utan då tog Kanada initiativet och vann matchen väl förtjänt, tycker jag. Och de är ju det bättre i laget, det är inget att snacka om. Men Sverige måste lära sig att hantera 60 minuter spel. Rätt spel och bra spel om man ska gå långt i den här turneringen.
6: Vi drog ju några punkter där. Det blev lite avhugget med tanke på att det blev intervjuer nere hos William. Och då tar vi det frågetecknet, för det är just det du var inne på. Efter den här VM-premiären. Det är just spel i 60 minuter.
3: Ja, och det är någonting som man måste jobba med under den här turneringen. Det är många nya spelare som har olika form just nu. Man har spelat olika mycket. Man kommer in i turneringen, kanske inte har spelat match på jättelänge. Så det blir en process av allt det här, att sätta det här grundspelet som Sverige vill spela. Få in spelarna i det grundspelet, så måste spelarna hitta rätt i det. Och det gör att man över tid, om man nu hittar rätt i det här och spelarna kommer upp på den nivå man vill att de ska spela på, så kommer man göra bra 60 minuter. Och du har inte råd i en sån här turnering att ha svackor i ditt spel under 60 minuter, för då kommer det andra laget ta tillvara på det. Och det var lite det vi såg i den här matchen.
6: Vi tar bara ett frågetecken, för vi blickar framåt. Vi vill höra om det utropstecknen igen. Och ett av dem var...
3: Ja, det var de unga spelarna. De har haft en bra säsong i SHL. Man vann sitt JVM-guld och var väldigt, inte dominanta ska jag säga, men man övertygade i sitt spel. Klarade de av att ta sitt spel upp på den här nivån? För den här nivån är flera steg upp mot SHL. Och det tycker jag att jag såg att de klarade av. Sen vill jag ändå se att de liksom på något sätt blir ännu bättre i det spelet. För det behövs om vi ska gå långt i den här turneringen. Men just frågetecknet att klarar de av den här nivån, det tyckte jag att man såg att de gör.
6: Och så var det en spelare du ville lyfta.
3: Jag gillar ju Jack Berglund. Han är den här spelartypen som liksom är orädd. Han backar inte för någonting. Han tävlar i varje byte, i varje match, i varje period. Och det spelar ingen roll vem det är han möter, om det är Sidney Crosby eller någon okänd någonstans. Utan han är där för att vinna den situationen eller ta sitt jobb in framför mål. Och det såg vi idag. Och han var en av de här anledningarna, tycker jag. En av de stora anledningarna till att vi vänder den här matchen i andra perioden och kommer tillbaka.
6: Vi pratar om unga spelare. En av de som inte spelar idag, Anton Frondell, är ju en av de som inte registrerade än i Tre Kronors VM-trupp. Han tillsammans med Tim Hed, Erik Brännström, de båda backarna, och målvakten Love Härenstam sitter ju på sidan fortfarande. Och så ska ju Carl Grundström in i det här, Philadelphia-forwarden, ska in i det här laget som ju adderar en viss del i den här truppen. Men skulle du... Och hoppas du, och i sådana fall, på vad? Att det kommer in ytterligare något
3: Grundström kommer ju komma in och vara en tredje, fjärde kedjespelare med och bidra med fart, aggressivitet, fysik och chippa in någon puck här och där. Så han kommer hjälpa Sverige. Inte så mycket som kanske behövs i det här läget om vi pratar spets. Och då är det den enda spelaren offensivt sett som kan komma in, det är ju Marcus Johansson från Minnesota, om han nu inte har tackat nej ännu. Han skulle hjälpa det här laget offensivt sett.
6: Så är det. Det blev förlust i VM-premiären för Tre Kronor. Kanada vann med 5-3. Nästa match för svensk del i övermorgon på söndag alltså. Då är det Danmark som gäller. Och då krävs det nästan en seger. Det förväntar vi oss för Tre Kronor mot grannlandet. Men förlust idag alltså mot Kanada.
2: Vi har en slutfråga också till Johan Garpenlöv. Det är ju så att vi har ju många finska vänner bland våra lyssnare. Har du någon kommentar, Johan Garpenlöv, till Finlands seger där mot Tyskland 3-1?
3: En förväntad seger tycker jag. Finland där, det är ett bra, de har ett bra lag på pappret. De har Barkov där som leder det laget. Han har i och för sig inte spelat på över ett år på grund av ett korsbandsskada, en operation som han har gjort. Men jag såg han i en match nere i Ängelholm inför den här turneringen och han kommer leda sitt Finland på ett väldigt bra sätt. Och Finland i VM-turneringar och OS-turneringar brukar vara svårslagna och det visar han prov på idag.
2: Tack för det. Johan Garpenlöv, alltså Radiosportens hockeyexpert ikväll och dessutom 4 år framöver. Nytt avtal signerat är vi tacksamma för. Tillsammans med Johan Bengts, William Valdetoft, hela den här trion, ja, de är tillbaka på söndag förstås när Sverige möter Danmark.
7: Och redan imorgon så är det en hel skrälldus matcher i hockey-VM. Vad sägs om Slovakien, Norge, Storbritannien, Österrike, Italien, Kanada, Ungern, Finland, Schweiz, Lettland och Slovenien, Tjeckien, i den mån de utspelar sig under Sportextra imorgon som kommer att pågå mellan 13 och 17.30 så kommer ni få reda på hur det går, även om det inte är några akuta svenska intressen, men det var ju matcher i Sveriges grupp där. Efter klockan 1 imorgon i P4 så kan ni vänta er friidrott, det är Diamond League från Kina. Det blir också final, cupfinal. Det var ju cupfinal igår, det är cupfinal imorgon. Då är det damernas tur. Det är Hammarby mot Häcken, start klockan 15. Och samtidigt så spelas 2 stycken här allsvenska matcher. Gais Degerfors och Halmstad Elfsborg. Så se till att ratta in P4 efter nyheterna klockan 13 imorgon om ni inte redan har P4 inrattat innan. Mm. Så att säga.
2: Det som vi brukar säga, finns all anledning att alltid ha Sveriges Radio på. För senaste nytt. Och när det gäller sport, ja, då är det P4 eller appen Sveriges Radio som gäller. Ja, det här var en fredag alltså med en VM-premiär i ishockey. Tyvärr gick det inte vägen för svensk del. Kanada vann 5-3. Och vad det gäller övriga sportnyheter, titta in i appen Sveriges Radio där ni också kan fortsätta då kommentera vad ni tycker om Thomas Stenströms VM-låt. Gänget som har jobbat idag digitalt, William Grönlund, Astrid Einarsson, Martin Hedberg, Astrid Johansson, tekniker Tobias Karlsson och Björn Karlsson. I studion har ni hört Andreas Andersson och Jenny Rask, hela det här gänget. Ja, vi tackar för idag, vi önskar er en härlig fredagskväll då. Och så hör ni Sportextra igen imorgon. Och vad var starttiden, Andreas? När börjar vi?
7: 13.03.
2: 13.03 imorgon, tack. Ha det fint.
8: Nu ska det bli plus här i P4. P4 Plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

Då ska det handla om länsväg 311 mellan Sörvattnet och Tännäs, där vägen är avstängd höjd med Fröstesjön på grund av en husbil brinner på platsen. En brinnande husbil alltså, som gör att man har stängt av vägen i höjd med Fröstesjön, länsväg 311 mellan Sörvattnet och Tännäs.

En uppdatering på länsväg 311 Sörvattnet Tännäs i höjd med Fröstsjön där det nu är begränsad framkomlighet vid den brinnande husbilen där det tidigare var avstängt. Inte avstängt längre alltså utan det går att passera förbi. Men fortfarande en brinnande husbil i höjd med Fröstsjön på länsväg 311 mellan Sörvattnet och Tännäs.

0: där Indiens premiärminister Narendra Modi besöker Sverige den här veckan, gör han det med en rekordsvag valuta. Den indiska rupien har fallit till historiskt låg nivå sedan konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Tommy von Brömsen är valutastrateg på Handelsbanken.
1: När det uppstår den här typen av geopolitisk oro så brukar man då sälja av de här lite mer riskfyllda valutorna. Sen har vi naturligtvis bytesförhållandet också. Så att Indien är en stor importör av olja. Så att när då priset på de här produkterna stiger så försämras bytesförhållandet och det skapar då en nedåtpress på valutan.
2: Ja, den indiska rupien noterar bottennivå och har tappat nästan 5% mot den amerikanska dollarn sedan konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Generellt har de asiatiska valutorna försvagats mot dollarn under perioden. Men Indien är hårt drabbat.
1: Men det är inte bara via bensinpriser och sånt där, utan det är även via att matpriser kan stiga när gaspriser ökar också då.
2: Och det här pressar inte bara de indiska hushållen. Även landets premiärminister Narendra Modi har anledning att oroas av valutakursen enligt valutastrateg Tommy von Brömsen.
1: Tillväxten kan ju också dämpas i spåren av det här. Det är ju sådana saker som han ser framför sig naturligtvis då, och det är klart att han är pressad av det där.
2: Och hur rupiens värde kommer att utvecklas i framöver beror helt på Hormuzsundet.
1: Skulle det öppnas här nu i nästa vecka exempelvis, så klart då kommer vi se en reversering av alla de här rörelserna.
0: Reporter Stina Ollila. Nya misstankar har väckts mot en oljetanker som bordades utanför Trelleborg i mars och tros vara en del av den ryska skuggflottan. Det här rapporterar Expressen. Fartyget flaggade nyligen om från Komorerna till Kamerun för att få tillstånd att segla vidare och lämna Sverige. Men det visade sig vara en falsk omflaggning och fartyget stoppades. De nya misstankarna gäller brukarna av falsk urkund enligt uppgifter till tidningen. Israel har fortsatt att genomföra flygräder i södra Libanon. Samtidigt pågår den andra dagens samtal mellan Libanon och Israel i Washington DC. Under dagen ska närmare 40 personer ha skadats och totalt har under de senaste 2 dygnen minst 55 personer dödats och 164 skadats enligt det libanesiska hälsodepartementet. Det här skriver nyhetsbyrån AFP. Norges så kallade bonusprins Marius Borg-Höjby vill slippa häktet och har överklagat till landets högsta domstol, rapporterar TT. Tiden som återstår fram till det att dom faller vill han tillbringa med fotboja på familjens residens Skaugum. Borg-Höjby har suttit häktad sedan februari misstänkt för 40 brott, bland annat flera fall av våldtäkt. Och det var allt från Ekot klockan 8. Fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Leif Näslund.
3: P4, Sveriges Radio.
4: Introducing better modern sound and country music.
5: P4 Country med Mattias Hansson.
6: Hej och välkommen till 3 ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Idag är det inget vanligt P4 Country utan ett alldeles speciellt extrainsatt P4 Country live direkt här från studion. Och vi vill ha med dig kära lyssnare i dagens program, så skriv in till p4country@sverigesradio.se och berätta, så läser vi upp ett urval senare i programmet. Berätta för mig om vilken country ska du se och höra live i sommar. Skriv till p4country@sverigesradio.se. Idag ska vi ha besök av 3 stycken liveartister här i studion. En som är döpt efter världens mest kända countrysång, en svensk cowboy och en finlandssvensk nektergal. Vem det är får du höra snart. Självklart spelar vi idag som utlovat också alltid minst en dolly i timmen. Och mycket, mycket mer. Men nu rullar vi!

Heartaches by the number med Dwight Yoakam fick inleda detta P4 Country Live direkt från studion här där vi idag har hela tre skivaktuella gäster med oss. Och de ska skämma bort oss med att spela och sjunga live för oss alla snart här i P4 Country-studion. Men först, nu när vi har tempot uppe, så kommer den här.

0: Pick Me Up on Your Way Down, Harlan Howards klassiska klassiker här med Charlie Walker. Ja, med mig här i studion i detta extrainsatta P4 Country Live har jag tre skivaktuella artister som snart ska spela just live för oss alla här i P4 Country. Nämligen Jolene Junis, välkommen.
1: Tack snälla, jättekul att vara.
0: Fredrik Lundman, välkommen.
2: Härligt, tackar.
0: Och Ingrid, välkommen.
3: Tusen tack.
0: Välkomna allihopa ska ni vara. Innan ni greppar era gitarrer, och ni har ju varit här lite innan och testat ut mikrofoner och spelat lite och så. Och jag kan försäkra er, kära lyssnare, det låter jättebra. Så stanna kvar så ska ni snart få höra de här tre fenomenala skivaktuella svenska artisterna spela faktiskt nya låtar för er som ni inte har hört innan. Det blir speciellt. Men först så tänkte jag be er och önska era egna favoritlåtar så vi sätter er liksom lite i karaktär. Ooh. Jolene,
1: yeah.
0: Om vi börjar med dig. Du har ju fått i uppgift om att ta med dig en önskelåt hit.
1: Ja.
0: Och vad blev det då?
1: Då blev det en låt som heter Send the Sun med Nicky Lane. Och den har jag valt för att... Ja, men är det något jag inspireras av här i livet så är det kvinnor, och i musiken så är det framförallt då kvinnor med väldigt unika röster och ett ja, men lite på ett finessaktigt sätt kunna skriva en historia, och det tycker jag verkligen att Nicky Lane gör.
0: Alltså, så... vilket bra val. Nicky Lane, en av de tuffaste brudarna i Nashville som vi gillar här i P4 Country med Send the Sun.

0: Send the Sun med Nicky Lane, önskad av en av dagens gäster här i P4 Country Live, Jolene Eunice. Jolene, vilken bra låt. Och du, under tiden som låten spelade så kom det ett meddelande till dig. Det låter så här: hej P4 Country, vi från Åskogen skickar våra varmaste hälsningar till er och särskilt till Jolene. Du är grym, hälsar Linda, Susi och Ulrika.
1: Oh, wow, vad kul. Det är mina tre meningar.
0: Jag säger till Linda, Susi och Ulrika, häng kvar, för Jolene ska snart spela en låt som inte är utgiven än, så häng kvar. Nu går jag vidare till en annan av dagens gäster. Vi har ju så lyxigt här idag att jag har tre gäster med mig i studion. Fredrik Lundman från Piteå.
2: Jo.
0: Eller som det sägs, Pite.
2: Precis, som vi säger där uppe.
0: Får man lov att säga det även om man inte pratar er dialekt?
2: Ja, det är klart, absolut. Ja, det är en komplimang.
0: Du, Fredrik, du ska också spela en live-låt här snart för hela svenska folket i P4 Country Live. Men vi suger lite på den karamellen, och så har jag bett dig också ta med en önskelåt först.
2: Ja.
0: Och då valde du ju den låten som inte bara du och jag och många andra gillar, utan den som ofta också framröstas som världens genom tiderna bästa countrylåt.
2: Ja, precis.
0: Det är klart att det råder delade meningar om detta. Men ja, vilken låt är det vi pratar om, Fredrik?
2: He Stopped Loving Her Today med George Jones.
3: Ja.
0: Oj, oj, oj. Kan du säga det där en gång till?
2: He Stopped Loving Her Today med George Jones.
0: Här kommer den.

0: Loving Her Today med George Jones, önskad av en av dagens tre gäster här i P4 Country Live. Fredrik Lundman, känd som The Swedish Cowboy. Fredrik, alltså luften tog slut här inne nästan.
1: Jo, det är det en countrylåt ska göra. Alltså, är man inte förbannad så ska man gråta.
0: Vilken magsugare det där i varenda gång. Ibland kan jag tänka sig när man har hört en låt många gånger och man vet slutet. Det är som du har sett filmen många gånger och du vet slutet. Så ska du inte bli berörd längre. Men den här berör ju varje gång.
1: Jag gråter varenda gång till Titanic. 100 gånger, inga problem.
0: Bra liknelse. Varför berör den dig, Fredrik?
1: Nej, men det är ett mästerverk i både text, känsla på sången och framförallt produktion. Munspelet i versen och så sen stråket i refrängen som bygger upp crescendot och så texten framförallt. Men hela, det är ett komplett paket. It's a masterpiece.
0: Big pack från George Jones, He Stopped Loving Her Today. Vi ska gå vidare i dagens unika P4 Country Live. För vi ska ju snart få höra gästerna spela live här inne. Jag ser hur ni sitter och hoppar på stolarna och gitarrerna ligger här bak i studion och väntar. Men vi ska hålla lite på gottebitarna och så ska jag flytta över till dig, Ingrid. Välkommen!
2: Tja, tusen tack! Kul att vara här!
0: Var har vi sett dig? Jag tycker ditt utseende...
2: Ja,
0: känner
2: du
0: var...
2: Ja,
0: på tv, va?
2: Kanske på tv! Kanske förra säsongen av Idol.
0: Just det! Det är där vi har sett dig. Jag har också sett dig live på scen och det ska bli roligt att höra dig här sen också framföra en outgiven låt.
2: Absolut.
0: Men innan dess så har du också fått i uppdrag att ta med dig hit en önskelåt.
2: Japp.
0: Och vad blev det du väl?
2: Vet du, det blir Cardinal Sin av Willow Avalon och Jason Isbell.
0: Oj, oj, oj!
2: Oj, oj, oj! Och vet ni vad? Den här låten har jag alltså först upptäckt för 2 veckor sedan. Men den går på repeat där hemma. Och det är någonting med Willows röst, lite som du, Jolene, sa. Att du tas av sådana speciella röster. Och hennes röst är ju alltså verkligen unik. Och sen Jason är Jason, come on. Let's be so for real. Och det där, alltså storyn... Det är en otrolig låt.
0: Det är verkligen en fantastisk låt. Tack Ingrid för att du tog med dig den här Cardinal Sin med Willow Avalon och Jason Isbell.

0: Oj, oj, oj, vilken favoritlåt. Cardinal Sin med Willow Avalon och Jason Isbell. Önskad av den tredje gästen i dagens unika P4 Country Live, nämligen Ingrid. Vad är det med den här låten som berör oss så?
1: Vet du, det är nog en mix av deras röster och bara, baby, I committed cardinal sin. I fell in love with him. Well, I was sworn to be yours. I mean, come on.
0: Kanske kan många känna igen sig.
1: Ja, kanske det.
0: Häng kvar så ska ni snart få höra Ingrid och Fredrik Lundman och Jolene Junis spela live nya låtar här i P4 Country. Jag har fått lite mail hit. Tack så mycket. Fortsätt gärna medla. Maila hit på p4country@sverigesradio.se. Ett mail säger, i sommar blir det Crossing Keys som jag ska lyssna till då de gör en spelning i Dömle i Värmland. Det lät spännande. En annan lyssnare skriver, nämligen Lasse: jag och frun ska titta och lyssna på North Lake Shivers på High Chaparral och i Tändalen. Två gånger alltså. Mm. Proffsigt, bra fans. Musik på Karlfjället blir det då i Tändalen. Sedan gärna någon mer konsert med dem vill Lasse ha. Så kan det vara. De är ju bara bäst. All right, fortsätt skriva in och berätta för oss om vad ni ska se och höra för country i sommar. Det är så att jag kommer att läsa upp så många mejl jag hinner i det här programmet. p4country@sverigesradio.se. Ja, gästerna idag är alltså Jolene Junis från Höga Kusten, Fredrik Lundman från Piteå och Ingrid från Helsingfors. Nu är det så att vi ska gå vidare in i det spännande segmentet där vi ska snart få höra er spela live i studion. Men innan dess så skulle jag vilja plantera era respektive röster hos lyssnarna ytterligare ett varv. Och vi börjar med dig, Jolene. Du har ju en LP, som vi säger.
2: Ja, precis.
0: en LP på väg ut.
2: Jajamän.
0: Och från den har du redan släppt två låtar.
2: Ja, det stämmer.
0: Och en av dem tänkte jag att vi skulle spela här idag.
2: Ja,
0: medans du går och sätter dig och gör dig redo för att sen spela ytterligare en låt för oss live här i studion. Men nu ska vi börja med att spela One Night in Dallas.
2: Ja.
0: Ärligt talat, Jolene, har du ens varit i Dallas?
2: Jag har varit i Dallas.
0: Du har varit i Dallas!
2: Och den här låten är ett minne från min natt i Dallas. Det var nämligen så, det var under en roadtrip som jag gjorde med några vänner i USA. Och den sista delstaten vi besökte då var Texas. Och vi skulle inte stanna i Dallas, vi skulle egentligen direkt till Austin. Men det var sent och vi var trött, så vi bestämde oss för att ta en extra natt i Dallas. Och inte långt från hotellet vi checkade in på låg Billy Bob's Honky Tonk.
0: Oj, oj, oj. Klassisk countrymark.
2: Precis. Så vi bestämde oss för att gå dit för att det lät kul. Det lät som ett roligt ställe, liksom. Men på den tiden, det var långt innan jag blev countryfrälst. Så att då visste inte jag riktigt vad en honky tonk var för någonting. Så vi blev ganska fascinerade av hela stället. Det här är ett minne från den kvällen.
0: Underbart. Det blev en låt. One Night in Dallas med Jolene Junis.

One Night in Dallas med svenska Jolene Eunice. Och kan ni ana? Jo, Jolene är med mig här i studion idag. Live just nu, P4 Country, rakt ut över landet. Och Jolene har satt sig på plats här i studion med sin stora vackra akustiska gitarr. Lurarna är på, mickarna är framme. Jolene, välkommen att framföra en ännu icke utgiven låt som kommer på ditt album här den 25 maj. Give Them Hell med Jolene Eunice live i P4 Country.

0: Oh, bravo! Ni fick alltså höra Give 'em Hell, en ännu outgiven låt med Jolene Eunice som hon framförde själv live här i P4 Country. Tack så mycket för det, Jolene. Vi ska återkomma till dig lite senare. Nu flyttar vi över i den här writers rounden som vi har, som de säger i Nashville. Att jag har lyckan att få sitta med tre duktiga låtskrivare och artister, sångare och gitarrister framför mig här. Vi flyttar över raskt till Fredrik Lundman, The Swedish Cowboy.
1: Yeah.
0: Du har ju också alltid ny musik på väg ut. Och du ska snart spela live också i studion en ännu icke utgiven sång. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle spela din senaste singel, nämligen Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Berätta om den.
1: Yeah. Det är, jag gästade två låtar med ett band som heter Rivstart och en sång som heter GG. Och jag gjorde min sång på deras produktion och sen så gillar han ju det jag gör också, så att vi merchade ihop hans produktion med min country och så gjorde vi en cover på Hillbilly Rock, Hillbilly Roll och fick fram ett sound som var väldigt roligt och partajiskt, så att den här går hem i många ställen runt om i, ja, bygdegården och sådär.
0: Underbart, här kommer den, Hillbilly Rock, Hillbilly Roll,
1: up
0: med Fredrik Lundman. Up and down.

Underbart, du hörde alltså Fredrik Lundman med Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Jag förstår att ni är uppe på köksgolvet och dansar nu, att mattan är undanrullad i gillestugan och att ni står på varandra i den lilla studentkvarten och dansar. För så är det när man hör riktigt, riktigt bra rullande countrymusik. Och det kommer att bli mer av den varan här idag. Fredrik Lundman sitter nu beredd här i P4 Country live-studion med gitarr, mick, boots, cowboyhatt, glittrig cowboysarskjorta. Kan det bli bättre än fredagkväll? Nej, det kan det bara om Fredrik Lundman spelar sin nya låt som ingen har hört än. Yeah. Och det ska du göra nu, och den heter I Show You What Country Music Is. Varsågod, Fredrik Lundman. Mm.

0: like country music, isn't you? Ain't seen nothing yet, boy.
1: Underbart! Fredrik Lundman live i P4 Country med nya, ännu inte utgivna låten I Show You What Country Music Is. Och det måste jag säga, det gjorde du verkligen där, Fredrik. Tack så mycket för detta. All right, vi flyttar raskt över till vår tredje gäst. Tänk vad lyxigt vi har det här i P4 Country Live. Ingrid, välkommen.
2: Tack så mycket, tack snälla du.
1: Du ska också snart framföra en låt som du har varit och skrivit i Nashville.
2: Ja du, alltså den är ju, har aldrig spelats för världen. Väldigt ny, skrev den typ 1,5 vecka sedan. Så att, ja.
1: Wow, det ser vi mycket fram emot. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle spela en redan utgiven låt med dig för att vi ska få värma upp med din röst.
2: Yeah.
1: Och den låter i låten Ruin and Reason så här.

Ruin and Reason med Ingrid. Vilken rökare. Men då har ni inte hört det som vi snart ska få höra här i P4 Country Live. Med mig i studion har jag Jolene Junis och Fredrik Lundman och Ingrid själv. Och Ingrid har lovat att framföra en låt här idag till sin akustiska gitarr som är nyligen skriven i Nashville. Och det ser vi väldigt mycket fram emot. Alltså, nu kommer det hända. Ingrid live i P4 Country med Blue Jean Tuxedo.

otroligt. För första gången spelade alltså Ingrid låten Blue Jean Tuxedo i P4 Country Live. Och nu, kära lyssnare, förstår ni väl ändå varför jag har bjudit hit just de här tre gästerna idag. Jolene Junis, Fredrik Lundman och Ingrid.

0: rösterna, låtarna och inställningen till den här musiken som vi alla älskar så mycket. Den delar vi alla här inne. Ingrid, om jag du får springa tillbaka. Ja. Tack, tack för låten. Och om jag säger Dolly Parton, hörni, vad säger ni då?
1: Julian?
0: Fredrik, vad tänker du?
2: Queen.
0: Vad säger du, Julian?
3: Inspiration.
0: Har du fått höra i din ungdom att du har samma namn som en av hennes mest kända låtar?
3: Aldrig.
0: Det har du.
3: Aldrig någonsin.
1: Never.
2: Nej. Det är skitcoolt.
0: Ja, det är riktigt, riktigt coolt. Du stavar lite annorlunda.
3: Det var första gången här ikväll.
0: Det var första
1: jag
0: gillar
1: ändå stavningen på din Jolin.
3: Ja,
1: det är nice.
2: Jolin.
0: Underbart att ha er här. Tack så mycket för att det ni har gjort för svensk countrymusik idag, det är att putta stenen lite framför oss. Och så rullar vi den här country-genren vidare. För nu kommer det hända grejer. Men innan vi går vidare i programmet, stanna här. För nu är det dags igen, äntligen. Som vi lovat i P4 Country-manifestet. Vi spelar alltid minst en Dolly i timmen. Och eftersom vi har Jolin här i studion idag, nämligen den svenska artisten Jolin Junis, så spelar vi dagen till ära den här.
4: I just think we should just love each other and just accept people as they are.
0: Alltså, det var ju den här jag menade. Lyssna noga.

0: Jolene med allas vår drottning Dolly Parton. Vi fortsätter få in meddelande här till P4 Country Live från er kära lyssnare på frågan, vilken country ska du se och höra live i sommar? Några mejl som vi har fått in här säger så här. Här är ett från Mikael Eriksson i Göteborg. Han säger, dessa spelningar ser jag fram emot 2026. Jag får se vilka jag kommer att gå på. Jesse Daniel i Göteborg, Summer Dean i Södra Vi, Addison Johnson i Mölndal och Axe Connolly, Countryside of Harmonica Sam med flera på Trädgården i Göteborg. Ja, tack för härliga program, säger Mikael Eriksson i Göteborg. Här kommer ett annat mejl från Patrik i Arvika. Han säger att han ska på Värmlands största countryfest på Söljegård den 25 juli. Jag vill ha hattar, line dance och svensk country en hel sommarkväll. Hälsar alltså Patrik i Arvika. Kära gäster, Jolene, Fredrik, Ingrid. Jolene först.
1: Ja.
0: Vad ser du fram emot med årets country sommar?
1: Jättemycket, men jag kommer välja två grejer.
0: Ja.
1: Jag kommer ju ut med mitt album nu, så jag ser jättemycket fram emot att börja spela det ute live. Men också Emmylou Harris som kommer till Stockholm i
0: Det längtar vi efter.
1: Augusti.
0: Ja, det längtar vi efter. Fredrik, har du någonting på agendan?
2: Ja, det är fullspäckat, men jag ser väl mest fram emot att ge mamma en bamsekram. Det är country. Det blir inte mer country än så. Kram om morsan.
0: Hälsning från Fredrik Lundman, The Swedish Cowboy, till alla där ute. Kram om mamma.
3: Ja.
2: Absolut.
0: Ingrid, har du någonting på sommarens agenda?
3: Jag ska ut på min första sommarturné, så det känns stort och spännande. Och jag ska öppna för Aaron Kinsey i Bonalen i Stockholm, så det ser jag fram emot. Det blir country.
0: Ögon och öron öppna, så ska ni få höra de här vackra rösterna hela sommaren och många år framöver. Tack Jolene Junis, Fredrik Lundman och Ingrid för att ni medverkade i dagens unika P4 Country Live. P4 Country är presenterat av mig, Mattias Hansson, producent Kalle Johansson och tekniker Daniel Högberg. Ja, men vi får inte nog av svensk country här i P4 Country. För med rötterna på Gotland har Gustav Snickert tagit sin country och amerikanavorm in i studion, där han skapar vad vi skulle kunna kalla för rauk and western. Så lyssna på nya Leave With Me som avslutar dagens P4 Country Live. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej och so long!

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Introducing better modern sound and country music.
2: Det här är P4, Sveriges Radio.
3: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen ska vi ut på en musikalisk språkresa. Ja, jag är nyfiken på vilka låtar som fastnat hos dig som inte är på svenska eller engelska. Någon speciell låt från dina Balkanrötter eller någon låt från den resan i Sydamerika. Eller jag vet, någon Eurovision-favorit på franska eller italienska. Ring och berätta 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
4: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan med 45 dagar för att ge utrymme för fortsatta förhandlingar. Det här meddelar USAs utrikesdepartement. Men trots vapenvilan har Israel fortsatt att genomföra flygräder mot södra Libanon. Och under dagen ska minst 37 personer ha skadats. Totalt under de senaste två dygnen har minst 55 personer dödats och 64 skadats enligt det libanesiska hälsodepartementet, skriver nyhetsbyrån AFP. Liberalerna vill fördubbla antalet svenska miljardärer på 10 år. Det säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som vill se en rad skattesänkningar för att underlätta för entreprenörer och höginkomsttagare här i landet.
5: Ja, men Sverige borde vara ett skatteparadis för människor som arbetar och bygger upp företag i vårt land. Flera ska kunna födas, leva, verka i Sverige genom hela livet och bli miljardärer. Man ska inte tvingas flytta för att utbilda sig, arbeta, starta företag och bli rik.
6: Liberalerna går till val på flera löften om skattesänkningar som partiet hoppas ska få fart på den svenska ekonomin. Bland annat föreslås att sänka bolagsskatter, den statliga inkomstskatten och skatten på investeringssparkonto, ISK. Antal miljardärer i landet har ökat från cirka 50 till över 500 mellan åren 1999 och 2020 enligt Institutet för näringslivsforskning. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar menar att Liberalernas satsning på att få fler miljardärer i landet skulle vara fel väg att gå för svensk tillväxt.
7: Ju fler miljardärer vi har fått, desto högre har arbetslösheten blivit och desto lägre har tillväxten blivit.
4: Så Nooshi Dadgostar i en debatt med Simona Mohamsson i Studio 1. Reporter var Jakob Eriksson. Över 60 personer har avlidit i ett Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa. Smittan ser ut att ha spridits till grannlandet Uganda där ett första dödsfall nu bekräftats. Runt 250 personer misstänks vara smittade i Kongo-Kinshasa, meddelar Afrikanska unionens folkhälsoorgan. Mediemogulen Harvey Weinsteins uppmärksammade rättegång ogiltigförklaras för tredje gången, det rapporterar ABC News. Rättegången gäller en våldtäkt som skulle ha inträffat 2013, men inte heller denna gång kunde juryn komma överens. Den 74-årige tidigare filmproducenten avtjänar för närvarande ett 16-årigt fängelsestraff för en våldtäkt 2022. Och det var allt från Ekot klockan 9. Med Leif Näslund i studion.
0: Här är P4 Live.
8: God afton och välkomna till kvällens P4 Live. Programmet som bjuder på livemusik från svenska och internationella stjärnor. Ellen Krauss har väl inte gått någon förbi vid det här laget. Vi på Sveriges Radio hade förmånen att få spela in hennes konsert på Way Out West för 2 år sedan. Inför stundande festivalsommar känns det extra bra att kunna bjuda på ett minnesvärt ögonblick från en av våra största livescener. Varsågoda, här är Ellen Krauss, live från Slottsskogen i Göteborg.

0: Du lyssnar på Ellen Krauss live från Way Out West i Göteborg för 2 år sedan.
1: Väldigt glad för det. Nu lättar det upp. Ja. Det blir bra. Hur mår ni? Okej. Bra.

Tusen tack. Hörrni, något som spelar roll. Way Out West. Vet man får älska vem fan man vill. Och det här ni koll på, you, allihop. Man vet aldrig, det finns några jävla tomtar. Så det är viktigt att påminna om. Några år sedan, typ 5-6 år sedan, skrev jag en låt som jag inte för mitt liv kunde tro skulle betyda något för någon idag. Varken mig eller någon annan. Men av olika anledningar så känns det som att temat blir viktigare för varje jävla dag som går och för varje spelning vi gör.

Du lyssnar på Ellen Kraus live från Way Out West 2024. P4 Live pågår fram till 21.40 då Karlavagnen tar över.

0: Du hörde precis Ellen Kraus inspelad live på Way Out West i Göteborg den 9 augusti 2024. Musiktekniker var Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Bråni.
1: P4.
2: Det här är P4.
3: Hej, det här är Magnus Bråni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi in the name of music ut på en spännande språkresa. Italienska, japanska, persiska, portugisiska eller vad du nu föredrar. Ja, jag är nyfiken på vilka låtar som fastnat hos dig som inte är på svenska eller engelska. Har du någon Eurovision-favorit på tyska eller franska? Artisten eller låten från dina rötter i Chile eller Grekland? Den där låten som spelades när du reste runt i Brasilien och nu alltid får dig att liksom resa tillbaka. Ring och dela med dig av musik, stories och tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Det enda kravet är att den inte framförs på svenska eller engelska. Och vi startar vår språkresa i Mexiko på spanska.

Ja, visst är det härligt. La Bamba här i Los Lobos-versionen från 1987. Den som är från filmen La Bamba, som då i sin tur handlar om sångaren Ritchie Valens som hade en superhit med den här låten redan på slutet av 50-talet. Om jag har förstått saken rätt så är La Bamba en så kallad traddlåt med rötter flera hundra år bakåt i tiden. I vilken version det än är så framförs den ju på spanska, och det är lite så här som kvällens Karlavagnen kommer låta. För med musiken som kompass har vi gett oss ut på en sprakande språkresa. För så här va, ja, jag har inga exakta siffror, men vi kan ju ändå slå fast att majoriteten, ja, nästan all musik vi i Sverige lyssnar på, den är antingen på svenska eller engelska. Visst, det kanske smyger sig in någon spansk sommarhit här och var, och lite norskt och lite danskt. Ja, det skvalpar över gränsen. Men så gott som allt utav det som spelas, åtminstone här i P4, det framförs på svenska eller engelska. Men se det! Det ska vi ändra på här ikväll. För nu vill jag att du bombarderar mig med dina favoritlåtar som då inte är på engelska eller svenska. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Och varför då inte den där låten du snappade upp på tågluffen i Italien? Den senaste K-pop-hitten eller den där tyska hårdrocksdängan? Om inte annat så är det ju den tiden på året som vi allra mest exponeras för lite språkliga alternativ inom musik. Japp, det är ju trots allt Eurovision-tider. Så hur är det? Har du någon Eurovision-favorit? Ring 020 22 10 och berätta. Eurovision, ja. Så här på vårkanten så brukar det dyka upp lite nya hits från det där stundtals helt galna musikfesten. Inte sällan blir låtarna lite kultklassiker, men de har samtidigt, har jag i alla fall tänkt på, ofta en ganska, ja, ett ganska kort bäst före-datum. Redan till hösten är de liksom lite bortglömda. Håller du med? Men jag tänker spela en låt som för mig är, ska jag säga, lite evig. En låt jag gärna

Ja, men visst är den bra. Och italienskan då, alltid varit svag för poplåtar på det där språket. Det här var Mahmoud och låten Soldi, en Eurovision-favorit från 2019. Vill minnas att den slutade ganska bra, typ femma kanske. Popdänga på italienska, ja. Vi har Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen och temat är musik och språk. Jag är helt enkelt nyfiken på låtarna som fastnat hos dig som inte är på engelska och svenska. Kan vara Eurovision-låtar, men lika gärna den där låten du upptäckte när du reste runt i Asien eller den där obegripliga japanska rockdängen som alltid får dig att headbanga. Eller varför inte den där eldiga låten som får dig att sätta dansstegen på salsakursen. Jag ring 020 22 10 30 och dela med dig av både musik, tankar och minnen. Och apropå den här låten med Mahmoud förresten, samma vår 2019, alltså bara någon månad efter att den tävlade Eurovision, så åkte jag till Milano för att hänga med Sara Larsson. Hon skulle spela på stans väldiga arena San Siro och det var såklart en mäktig upplevelse i sig, men det var också först på den där resan i en taxi med Sara Larssons italienska skivbolagsrepresentant som jag fick reda på vad min nya italienska favoritlåt faktiskt handlar om. Rätt märkligt att jag inte hade googlat, men det hade jag faktiskt inte. Men Soldi, ja, det betyder i alla fall kort och gott pengar. Och låten, ja, den handlar om hur pengar påverkar och förändrar relationer. Så ja, tack Sara Larsson för hjälpen med min research. Jag tycker oavsett att det här är ett fint bevis också på hur musikens språk är något universellt. Textens betydelse kan absolut vara superviktigt, men en bra melodi och en känsla eller vibb står liksom över allt det där. Nej, man behöver inte något lexikon eller vara språkvetare för att känna något för en låt. Tänk på det du, för du behöver alltså inte förstå vad din utländska favoritlåt handlar om. Det gör inget om du kan språket och kan hjälpa till med översättning.

0: uppskattningen, självklart. Men ring lika gärna och berätta om dina känslor. 020 22 10 30, det är numret. Så vad väntar du på? Ja, det kanske är äntligen dags för oss att få höra den där favoritlåten på persiska, tyska, mandarin eller finska. Ja, ring och säg det med en sång helt enkelt. Det brukar också vara ett sjuhelsikes gött drag på våra sociala medier när det är säg det med en sångfredag. Och se, den här kvällen är sannoliken inget undantag. Här är det några korta, jag måste bara dela det, några korta inspel från från Karlavagnens Facebook här. Då skriver Ingela Bengtsson: jag tycker den japanska sången Sukiyaki med Kuyu Sakamoto. Jag tycker även om att lyssna på tyskspråkig musik för att repetera de tynande kunskaperna i nämnda språk. Rammstein eller Einstürzende Neubauten och Kraftwerk fungerar också bra för både skönlyssning och språkrepetition. Ja, in på Facebook du med och tyck till och tipsa. Men allra helst ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kvällens till Helen.
1: Ja, hallå, hallå, hej.
0: Hej, Stockholm calling, eller hur?
1: Ja, exakt. Stockholm, eller ska vi säga Ryssland, för det är det vi ska snacka om nu.
0: Låt höra, berätta. För jag har säg det med en sångtema på temat musik som inte är på engelska och svenska. Då,
1: ja, var, precis. Och då tänkte jag att jag... Då hamnar vi i Ryssland, tänker jag. Okay. Eller, jag skulle säga att vi landar i Kirgizistan, för det är där jag kommer ifrån. Men det är ju gamla Sovjet, så de flesta låtar och filmer kollade vi på ryska. Och där är det ju Tattoo, bandet rysk popgrupp som består av Julia då och Jelena. Så de har lämnat ett stort avtryck hos mig.
0: Men du, de känner, det är till och med ett namn som jag tror många av P4s lyssnare kan känna igen. För då är det den här låten All the things she said.
1: Ja, precis.
0: Men vet du, den är ju bannlyst här ikväll, för nu är det ju låtar som inte är på engelska.
1: Ja, det vet jag. Men du, vet du vad? För att den på ryska är ju den som vi borde lyssna på, för att det inte är samma översättning, skulle jag säga.
0: Jaha, så låten är från början, den är först utgiven på ryska alltså?
1: Ja, 100%. Så 2000 så släpptes Ja sashla soma. Jag har blivit galen, om vi ska översätta det på svenska. Men det blev till All the things she said. Vilket för mig var lite så okej, det var den översättningen. Och lyssnar man på texten också så är det inte samma text heller som det brukar vara när man översätter andra språk till engelska.
0: Men så. På vilket sätt är det här en... Det här är ju dina rötter då. Berätta, hur har den här låten spelat roll för dig?
1: Nej, men jag var ju ganska liten då, jag är ju 30 nu, men jag skulle säga att vi hade ju vår egna MTV, och när jag från liksom tänkte i en postsovjetisk land kollar på två tjejer som är kära i varandra eller försöker uttrycka sin kärlek till varandra. För mig var det väldigt främmande, och nu när jag har lyssnat på den om och om igen efter den omtalade serien använde då av All the things she said, så började jag tänka på fan vilken avtryck jag har lämnat, att, så här, att vi på något sätt inte kände att det inte var okej, vilket det var så då. Så jag vet, det känns, vet du vad, det känns som en sexual awakening för mig, att det här kan vara också väldigt nice, och det tror jag var väldigt, för väldigt, väldigt många i mitt hemland.
0: Vad sa du? Nu kanske jag ursäktar mitt uttal här nu, men ja, Shoshlas Oma. Nej.
1: Ja, Sashla Soma.
0: Okej, okay. Ja, du får säga det, det blev bra. Men fantastiskt.
1: Absolut.
0: Men vad har hänt med de här tjejerna?
1: Ja, alltså de körde ju på, och det var ju väldigt många låtar. Not Gonna Get Us blev ju också Nasni Dagonet på engelska, och de hade ju en ganska liksom stor turné över flera länder och så. Men sen så har de ju lagt ner. Jag skulle gissa på att de lade ner 2011-2012. Då splittrades de och det sägs att det inte var några konflikter, men jag tror att hela deras image byggdes ju på att det är två tjejer som ska vara kära i varandra eller i alla fall sjunga om kärlek till varandra. Men det är kanske, eller av det jag har hört så är det ingenting som stämde till 100%, så jag tror att de inte kunde fortsätta med den imagen helt enkelt.
0: Jag fattar. Du, alltså Helen, vad spännande, och verkligen tack för att du vill vara med i Karlavagnen och berätta om det här. Vi har då hört All the Things She Said, men nu ska vi få höra det ryska originalet.
1: Det känns, det är min dröm, äntligen.
0: Jag känner lite äntligen, fast jag inte ens visste att den fanns. Men vad härligt. Så, tack så jättemycket, och hoppas du får en fortsatt fin kväll. Så tar vi och lyssnar på Tattoo på ryska då, helt enkelt. Vad heter den nu? Du får på den nu och säga. Här kommer.
1: Ja, och här kommer Jasa Slasoma med Tattoo.
0: Härligt. Ha det bra.

0: Ryska ändå. Tattoo med Yashorsla Oma. Pardon mig uttal faktiskt. Om en liten stund fortsätter vi vår musikaliska språkresa runt om i världen. Men nu är Leif Näslund redo att leverera senaste nytt från Ekot.
1: Idag avslutades mötena i Peking mellan USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping. Och nu har amerikanska Fox News släppt en intervju med Trump efter mötet där han bland annat säger att han inte är ute efter att Taiwan ska utropa självständighet. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand rapporterar.
2: Det är ganska ovanliga saker han säger här ändå. Taiwan är ju idag en självständig demokrati som Peking hävdar att den tillhör Kina och att man ska liksom ta ön med våld om det krävs. Och USA har historiskt stöttat Taiwan med vapen bland annat. Och det här är ju en konfliktpunkt mellan Kina och USA. Och i sin policy om Taiwan så säger USA att man inte stöttar självständighet för Taiwan. Men det som Trump säger i den här intervjun med Fox News här, det är ju att vi vill inte ha någon som säger låt oss utropa självständighet för USA stöttar oss. Och det sticker ut ändå. Amerikanska presidenter brukar inte prata så här om Taiwan. För USA har länge haft en strategi som kallas strategisk ambivalens gällande Taiwan. Det betyder att man varken säger bu eller bä om Taiwans status. Mycket för att inte reta upp Kina då. Och inför de här mötena i Peking så var det mycket diskussioner om risken för att Trump skulle kunna mildra USAs stöd för Taiwan i liksom utbyte mot någonting han ville ha från Peking eftersom han är så transaktionell. Till exempel att han skulle kunna skärpa USAs språk och säga att man motsätter sig självständighet för Taiwan. Och det här kan låta som en detalj, men det skulle innebära att USA rör sig närmare Pekings syn på Taiwan. Och det i sin tur skulle kunna betyda jättemycket för USAs andra allierade och säkerheten i regionen. Och det är ju därför det här uttalandet är så intressant.
1: Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan med 45 dagar för att ge utrymme för fortsatta förhandlingar. Det här meddelar USAs utrikesdepartement. Men trots vapenvilan har Israel fortsatt att genomföra flygräder mot södra Libanon. Och under dagen ska minst 37 personer ha skadats och 3 sjukvårdare dödats enligt det libanesiska hälsodepartementet. Det här rapporterar AFP. 34 växter och djur sätts upp på Naturvårdsverkets nya lista över invasiva arter. Den som låter sina lupiner sprida sig över till grannen riskerar böter eller i värsta fall fängelse. Vår reporter begav sig till en återvinningsstation på Lidingö utanför Stockholm.
3: Jag tror inte vi har något invasivt här i alla fall.
4: Du är säker?
3: Inget som vi känner till.
5: Jenny Ren och Daniel Thulin skyfflar ner jord från sin trädgård i en vit container. Några trassliga grenar och blad åker med. Bredvid står en grön soptunna. Invasiva arter, står det.
6: Och här ligger ju en mängd bylten väl invirade i lager på lager av plastpåsar. Helt full är den.
5: Ja, idag 15 maj så träder ett nytt regelverk i kraft. 9 växter och 25 havsarter sätts upp på Naturvårdsverkets svarta lista. Hittills så har det bara varnats för dem. Nu kan den som sprider vresros, sibiriskt fettblad eller blomsterlupin få böter eller i värsta fall fängelse. Henrik Lange är samordnare för arbetet mot invasiva arter på Naturvårdsverket.
7: Det åligger oss som har tomt att känna till vad vi har på vår tomt. Man får se till att den inte går i frö, helt enkelt.
5: Och hur gör man det då?
7: Ja, man slår av den lagom. Man kan låta den blomma först, men sen när blommorna börjar gå över mot frö så får man ju slå av den. Och sen får man slå av den en gång till, för att den kommer ju igen då, genom att den har en kraftig rot.
5: Daniel Thulin på Tippen i Lidingö har för säkerhets skull bildgooglat en av växterna i högen med trädgårdsjord.
6: Har du något träff där eller?
8: Relört kanske.
6: Ja, den finns nog inte med på listan.
3: Lupiner känner vi ju till invasivt och det har vi inte. Och parkslide tror jag inte. Alltså det känner jag inte till att vi ska ha i vår trädgård.
6: Hur stort problem tycker du att det är? Det känns som att det är ett hot det här med invasiva arter.
3: Det kan det ju säkert. Alltså det är det väl säkert om det slår ut liksom våran vanliga biotop så.
1: Reporter Mattias Pleijel. Många norrbottniska män struntar i att skicka in avföringsprov mot tarmcancer. Det visar ny statistik från Regionalt cancercentrum i norr. John Sandström drabbades av cancer och tycker att screening är viktigt.
4: Man ska ta alla sådana här screeningmöjligheter man får för att slippa det här. Det är värt mycket.
8: John Sandström från Luleå fick cancerbeskedet året han fyllde 60.
4: Jag upptäckte det som akut blindtarmsinflammation, att jag fick jätteont i magen så att det blev akuten operation samma natt.
8: Efter ett par tuffa år med cancerbehandling mår han idag bättre, men går på kontroll var sjätte månad. Tarmcancerkittet skickas hem till alla svenskar som fyllt 60. Men 4 av 10 norrbottniska män struntar i screeningen. Och resultatet är bland de sämsta i landet.
9: När man får det här brevet hem i brevlådan, ett erbjudande, gör det.
8: Genom att skicka in ett litet avföringsprov kan cancer upptäckas i tid. Och 9 av 10 överlever då sin diagnos, säger Olof Sjöström, överläkare i kirurgi och medlem i den nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening.
9: Det vill säga vi kan både förebygga cancer och hitta cancer i tidigt stadium.
8: Tarmcancer är en av de vanligaste cancerformerna och börjar som en polyp.
9: En liten utväxt, och den där polypen, den kan göra att det börjar blöda där. Och då kan vi hitta det testet man ska ta hemma. Det går ut på att hitta osynligt blod.
1: Så kirurgen Olof Sjöström. Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. Norges så kallade bonusprins Marius Borg Høiby vill slippa häktet och har överklagat till landets högsta domstol, det rapporterar TT. Tiden som återstår fram till dessa domfaller vill han tillbringa med fotboja på familjens residens. Borg Høiby har suttit häktad sedan februari misstänkt för 40 brott, bland annat flera fall av våldtäkt. Nu till Eurovision, för spänningen stiger inför morgondagens final som i år äger rum i Österrikes huvudstad. Sally Vikov, som sitter på ett café i Wien, tror att Sveriges bidrag My System med Felicia har en ganska god chans.
10: Jag tror hon har chans på 3 i topp. I bästa fall. Jo, jag chansar. Tror du?
11: Nej, det tror jag inte. Utanför 10:e plats. Nej, jag tror inte det kommer gå så bra. Sorry.
12: Men Martina Friis tror inte att det kommer gå lika bra alltså. De hör alla till ett gäng Eurovision-fans som samlats på det Wiener Café som, precis som flera andra klassiska kaféer i stan den här veckan, förvandlats till högkvarter för olika länder. Och detta är alltså Sweden Café. Men vinner tror de alla att Finland gör.
13: Hjärtat säger Finland i alla fall.
14: Hjärtat säger Finland. Du har ett finst
13: detta. I år har jag det, ja.
12: Hjärtat säger Finland, men Rickard Wenström hejar också lite på Tyskland, vilket han är ganska ensam om. Här på café träffar jag också en ung kvinna från tyska Hannover som talar svenska. Något hon började läsa för att hon gillade just svenska Eurovision-låtar.
15: Så jag upptäckte Melodifestivalen och det var ännu fler bidrag jag gillade, så jag bestämde mig för att utforska det lite mer. Och allt var ju på svenska, så jag var nästan tvungen att lära mig. Så.
14: Vad heter du då?
15: Svea heter jag. Ja.
12: Ja. Men Svea August hejar trots Sverigeintresset också på Finland i år. Arrangemanget här i Wien är de alla nöjda med, men det skiljer något från hur det var i Malmö förra året. Stämningen då var mer tryckt på grund av protesterna mot Israel, tycker Marina Friis. Och säkerhetskontrollerna är hårdare här, säger hennes dotter Cornelia Friis.
16: Men de kontrollerar ju verkligen liksom med lägg flera gånger. Du får ju inte ha med dig några väskor alls.
12: Martina Friis tycker att det är okej att de som bojkottar gör det. Men för de som tittar har hon en tydlig regel.
11: Det viktigaste är att man röstar, för annars får man inte klaga på vilken låt som har vunnit.
14: Ja. Det är som är politiska val då.
16: Jo, men det är ju så.
11: Ja. Ja, precis.
12: Katarina von Arnt, Wien.
1: Och med det har vi kommit fram till väderprognosen. Imorgon får södra halvan av Sverige mycket moln och regn eller skurar. Över norra Sverige uppluckrat molntäcke och en hel del sol. Temperatur i söder någonstans runt 10-15 grader, något lägre när det regnar. I norr 15-20 grader och i fjällen 5-10 grader. Det var allt från Ekot klockan 10. Producent för sändningen Emil Östman. I studion Leif Näslund.
0: Hej, hej! Det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här har vi med musiken som kompass precis gett oss ut på en härlig språkresa. Ja, det är Säg det med en sångfredag och jag är så nyfiken på vilka låtar som fastnat hos dig som inte är på svenska eller engelska. Du vet, artisten eller låten från dina rötter i Mexiko eller Finland, K-pop eller samba-hits från Brasilien. Och varför är franskan ett så härligt musikspråk? Och äntligen är väl kvällen här när vi alla ska få höra den där svängiga ghananska highlife-dängan. Ring och dela med dig av musik, stories och tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Det enda kravet är att den inte framförs på svenska eller engelska. Till exempel då en låt som de flesta nog är bekanta med på svenska, men som från början är en låt på italienska.

Jag tar det tillfället i akt då att utfärda en viltvarning som gäller E45-an, sträckan mellan Brunfro och Svenstavik, där i höjd med Hackås, lite söder om Hackås, så har det siktats ett flertal älgar på fel sida viltstängslet, alltså fel sida viltstängslet, där är det älgar strax söder om Hackås på E45-an.

Gloria, ja. Lite av en hörnsten i Carolas låtkatalog. Men här fick vi alltså originalet av och med Umberto Tozzi. Ett namn som många har nämnt på Karlavagnens Facebook. Ja, du lyssnar på Karlavagnen där vi är alltså ute på en musikalisk språkresa. Det handlar om din favoritlåt på ett annat språk. Och då menar jag alltså ett annat språk än svenska eller engelska. Så ring 020 22 10 30. Ja, vad väntar du på? Ring och dela med dig om tips och tankar. Och ja, vi kommer också spela låt såklart. Och vi ska nu resa vidare men stanna kvar i Europa. Vi ska till Tyskland. Året är 1982 och på en scen i Västberlin där står självaste Rolling Stones. Och som en del av showen mot slutet av konserten skickar de upp en väldans massa ballonger i luften. Ballonger som flyger iväg och försvinner i skyn. Och det här, det är en scen som väcker en massa tankar hos en musiker som står i publiken. För tänk om de här ballongerna flyger över muren till Östberlin och att det missuppfattas som spionage eller en provokation eller ännu värre, en attack. Och det hela spårar ur. Ja, vi är trots allt mitt i det kalla kriget. Muren står ju där som en ytterst påtaglig påminnelse. Han tar i alla fall med sig de här tankarna till sitt band i replokalen och börjar knåpa ihop en låt. Och det här, ja, det blir till slut mer än en låt. Det blir en kommentar till samtiden på tyska. Och ja, jag minns att jag som typ 10-åring hör den här låten. Alltså jag ser förmodligen musikvideon på SVT, men mina tyska kunskaper på den här tiden, att de är obefintliga. I alla fall inte mycket mer än typ ich liebe dich. Jag fattar inte ett skit, men det är ändå något med stämningen och melodin. Något som liksom fångar mig så totalt. Du vet, när man känner att det här kanske ändå är världens bästa låt. Hur kan man ens göra något så här magiskt? Ja, lite så känns det faktiskt fortfarande. Det här, det är Nena.

0: 99 luftballons med Nena. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen ikväll på temat musik och språk. Där jag vill att du ringer och berättar om låten som fastnat hos dig som inte är på svenska eller engelska. Och alldeles nyss landade vi alltså i Tyskland hos Nena. Den här låten är också ett fint bevis på att musik verkligen inte behöver vara på engelska för att nå ut i världen. För i mitten av 80-talet, ja, då blev den här låten en superhit i större delen av Europa och så även i Sverige. Men någonstans i all framgång, ja, då spelar Nena även in en version på engelska. Men se den, ja, den vill inte lika många ha. I USA och Australien var i alla fall den tyska versionen som klättrade upp till toppen av listorna. Så kan det gå. Portugisiska, flamländska, koreanska eller thai. Vad har du för favoritlåtar som inte är på engelska eller svenska? Ring 020 22 10 30 och berätta. Och nu landar vi i Trollhättan hos Melanie, va?
1: Ja, det stämmer. God kväll, en röst i natten.
0: Det är så det ska vara. Vad heter han? Ja. Jack Killian.
1: Ja, precis. Det är du.
0: Ja, det vet vi tusan. Sa jag rätt för övrigt? Är det Melanie eller? Man ska säga så.
1: Ja, det stämmer. Ja, ja. Det blir jättebra.
0: Du, vad har du? Det är ju inte riktigt röst i natten. Det är ju kvällen så länge. Men hur har du en kväll som denna?
1: Du, jag har det jättebra. Jag har varit ledig idag och hunnit med lite saker som man inte hinner annars.
0: Okej. Okay. Vad är det?
1: Klippa gräsmatta. Nej, men lite sånt. Nej, men man får försöka mellan skurarna. Så är det.
0: När du inte är ledig, vad är det du jobbar med?
1: Du, jag jobbar inom transportbranschen och det är därför vi kommer in på detta fantastiska ämne med musik. Men norskan är ju rätt så lik svenskan, men norsk dialekt är ju fantastisk. Och blir det ihop med musik så blir det ju ändå bättre.
0: Okej, det är ditt språkval här nu när vi på vår lilla språkresa. Det är, du hjälper oss att ta oss till över gränsen till Norge, helt enkelt.
1: Ja.
0: Berätta till, då, varför det?
1: Varför det? Jag har kört lastbil i många år på Norge. Mm. Och där finns det liksom som en egen genre innan, ja, ibland lastbilschaufförer man lyssnar på norsk country.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Och då sjunger de väldigt fint. Om Norge, hjärta och smärta, men naturligtvis på norska. Mm. Och då hittar man en genre från Västlandet, en del av Norge, där de sjunger på en väldigt fin dialekt. Och då hittar man en massa bra artister därifrån.
0: Mm. Innan där, bara för att jag ganska nyss gjort en tv-serie om svensk country, så blir jag lite nyfiken. Jag vet att countryn är jättestor i Norge, men är det stor skillnad på, eller ja, förstår du vad jag menar, är det på norsk och svensk country? Det skiter du i, för du bryr dig inte om den svenska countryn. Du vill bara ha norsk.
1: Nej, men den är så mycket större på något sätt, tycker jag. Alltså, nu har ju country blivit jättepopulär i Sverige. Mm. Jättepopulär. Men den norska har nog höllt på lite. De har varit före där också. Mm. Det har de varit. Så, nej, men skillnaden är nog att de sjunger verkligen på norska och på dialekt. Sen är ju den amerikanska countryn också jättepopulär. Ja. Den.
0: Ja. Ja. Men du har fattat det rätt, så är artisten som du lite har fastnat extra för, det är Tobias Sten.
1: Ja.
0: Berätta. Vem är det?
1: Han är en ung man som skriver. Jag tror att han skriver de flesta texterna själv. Men han måste ha väldigt bra musikproducenter runt omkring sig, för de tar mark. Eller han tar mark här i Sverige. Jag tror säkert många har hört honom på radio. Mm. Man kallar ju honom för Västlandsgutten, så han är ju verkligen därifrån det området som jag pratar om. Och han sjunger på dialekt, det gör han verkligen. Mm.
0: Och är det viktigt att det liksom är... Här är det inte bara språket, nu ska det också vara på dialekt.
1: Nej, men det blir ju ändå vackrare. Det är ju som jag pratade med din kollega förut. Alltså, till och med om man blir stoppad av polisen i Norge, så kan man liksom inte riktigt... man blir inte rädd på något sätt, utan det är bara vackert. Du, när någon säger till en.
0: Melanie, här får vi stanna till lite snabbt, va? För att nu är det två saker. Det ena är att du har med andra ord blivit stoppad av polisen.
1: Ja,
0: det har du.
1: Men det blir man ofta som lastbilschaufför.
0: Okay. Ja. Hur låter det då när de kommer fram och säger driver's license eller vadå?
1: Nej, men bara så där. Och vi ser att det har varit en trafikolycka eller någonting då. Så säger de bara, ja, du mår rygg. Ja, du ska backa. Ja. Det är ju bara fint, nu är jag inte så bra på norska, men det låter inte så allvarligt, det låter bara omtänksamt.
0: Ja, det blir ganska glatt, det gör det faktiskt.
1: Ja, det blir det verkligen.
0: Du, vad säger du? Ska vi lyssna på? Är det den låten som väl har spelats lite på svensk radio ändå?
1: Ja. Hand i hand.
0: Hand i hand. Det låter som att det är som den där Magnus Uggla-låten, Hand i hand helt enkelt, eller? Eller betyder det något annat?
1: Nej, jag vet inte riktigt. Jag har inte lyssnat så där liksom ingående på texten, men den är vacker. Den är jättevacker. Det är den. Ja.
0: Vad härligt. Tack för att du tar oss med på den här språkresan till över gränsen till Norge. Så tar vi och lyssnar på lite norsk country, så säger vi ha en fortsatt fin kväll till dig också, Melanie.
1: Detsamma. Hej, hej!
0: Ha det bra, hej!

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det. Och där vi ikväll har tema musik och språk. Jag är nyfiken på din favoritlåt som inte är på engelska eller svenska. Ring 020 22 10 30 och berätta. Ja, det här blir ju lite som en musikalisk språkresa. Och här nyss reste vi ju inte så långt, bara över gränsen till Norge. Men fint var det. Det vi hörde var Tobias Sten och låten Hånd i hånd. Och nu ska vi landa hos Agnes i Stockholm.
2: Hallå, hallå!
1: Tjenare, tjenare Agnes. Hur har du dig en kväll som denna?
2: Nej, jag har det superbra. Hur är det med dig?
1: Oj, vad bra det är. Jag får ju prata med dig.
2: Ja, men exakt. Det kan inte bli bättre.
1: Nej, men du, vad gör du då? När du sitter inte bara och lyssnar på Karlavagnen.
2: Jo, hela tiden. Nej, jag har precis tittat lite på serier.
1: Mm-hmm.
2: En lugn kväll.
1: Det låter härligt.
2: Ja,
1: det kan man behöva ibland, eller hur?
2: Men ja, verkligen.
1: För här har vi en lyssnare som hör lite till det yngre gardet ändå, eller hur?
2: Ja, 22 är jag.
1: Det är där.
2: Så jag är inte jätteung, men lite ändå.
1: Alltså, som 52 så säger jag att du är jätteung. Du är oavsett hur välkommen som helst hit. Berätta nu, vi har liksom tema musik och språk och vill försöka vidga våra vyer och tänka lite utanför det här engelska och svenska. Berätta,
2: ja.
1: Hur tänker du?
2: Ja, men, exakt. Jag har valt en japansk låt. Ja, den heter Suirenka av Shonen Okase. Och det är för att jag precis har kommit hem för typ 3 veckor sedan från Japan. Jag gjorde en skidsäsong där.
1: Aha.
2: Så att jag har varit där sedan i november. Åkt skidor, rest runt lite.
1: Hur är det då? Eller hur var det, ska jag säga? Skidsäsong?
2: Nej, det var väldigt hektiskt. Mycket som har hänt, men det har varit väldigt, väldigt kul. Men såklart, det är så lång tid så att det är inte bara kul. Det är ju mycket liksom upp och ner hela tiden. Mm. Men för det mesta har det varit väldigt, väldigt kul.
1: Ja, man har ju hört om många som säsongar och gör den grejen, men inte i Japan.
2: Nej.
1: Hur hamnade du där?
2: Ja, alltså, jag gjorde först säsong i Kanada. Mm. Och så fort man träffar folk så hör man ju, ja, ni har varit i Japan. Mm. Okej. Så då kände jag att det vill jag också göra. Mm. Ja, så blev det Japan.
1: Berätta, hur var det att vara där då?
2: Nej, det var jättecoolt. Innan jag åkte till Japan så hade jag lite typ, ja, jag tänkte på Tokyo och var lite så, ja, väldigt mycket som händer, väldigt överstimulerande och sådär. Mm. Men nu, efter jag har varit där, alltså gud vilket land, de har allting. De har naturen, kulturen. Mm. Alltså de har allt.
1: Maten.
2: Ja, men ja, herregud. Det är alltså,
1: jag är officiellt superavis. För det där är drömresmål att åka till Japan faktiskt. Jag tror det är många som lyssnar på Karlavagnen som har en sån där, det vore en resa att göra. Där har du varit.
2: Mm.
1: Men har jag fattat saken rätt så du är ju en riktig så, 22 år. Men du har fasen sett världen alltså.
2: Ja, men lite.
1: Berätta, vart finns det någon världsdel du inte har varit i liksom?
2: Jag har inte varit i Sydamerika. Det skulle jag vilja åka.
1: Men alla andra? Afrika också?
2: Ja, jag gjorde utbytesår i Kenya. Så där har jag varit.
1: Alltså, du, så mycket musik du måste ha utsatts för, eller så att säga fått utsatts lite negativt, men som du har fått till dig bara av att vara i olika delar av världen.
2: Det var lite svårt att välja. Vad för typ av musik ska man välja? Aha. Men nu känner jag ändå att japanska låten, den var bäst.
1: Ja, och vad är det med den låten då? Ska vi säga, den heter alltså, vad då? Vad heter låten?
2: Suirenka.
1: Suirenka, vad betyder det?
2: Nekrosblomma, tydligen. Det här visste inte jag, ska jag säga, innan.
1: Nej.
2: Det är en väldigt energifylld låt. Och den betyder väl egentligen ingenting för mig så. Utan det är bara en låt som... Jag får mig att tänka på Japan. Mm. Vi var på karaoke en kväll. Mm. Jag och mina kompisar. Så var det några japanska killar som sjöng den här. Och då på karaoke-skärmen så är det bara massa japanska tecken. Men så hade de typ 5 engelska ord. Och de orden skrek vi.
1: Ja, jag kan se den scenen framför mig. Bara, äntligen!
2: Nej, men så det är bara därför.
1: Men det är också det här grejen med att vi lyssnar väldigt mycket på engelska och svenska låtar.
2: Mm.
1: Vad tänker du runt det? Eller är det kanske något som i din generation kanske man lyssnar lite mer över gränserna?
2: Nej, alltså det är väl mest engelska och svenska. Jag gör ju det själv också. Mm. Jag fattar det. Det är svårt att sjunga med när det är något annat språk. Mm. Men samtidigt är det ju mycket... Det är ju tråkigt, för det är ju mycket som man inte hinner... Eller som man inte kan upptäcka för att man håller sig inom svenska och engelska.
1: Men jag tycker också att det är en intressant grej, att det nästan kan vara gött. Nu är jag ingen textmänniska generellt, men det kan vara rätt härligt med att inte ens veta vad de sjunger, utan melodin kommer först liksom, och energin eller vad det nu är. Liksom.
2: Ja, men verkligen. Det är verkligen. Mm. Det håller jag med dig om.
1: Jag har bävat lite inför den här kvällen, för att det är... Jag har älskat tanken på att göra den här sändningen, och jag är så glad att vi gör det här. Jag har också behövt, för det kommer vara många uttal som är...
2: Oh,
1: alltså jag kommer göra bort mig hela den här kvällen. Sen. Så jag kommer låta er lyssnare... Nej, men ni lyssnare får hjälpa till helt enkelt, så tänker jag direkt. Men så jag tänker, vi ska väl lyssna på den här låten nu då, som får dig lite då. Vad kommer hända då? Liksom, reser du tillbaks då när du hör den? Eller?
2: Ja, jag reser till Japan. Det är så det är.
1: Är det till skidorna eller till karaokekvällen?
2: Alltså... Jag åkte inte jättemycket skidor. Mitt knä pajade i januari. Så det blev inte jättemycket skidor. Så det blir något i karaoken. Ja.
1: Nej, men du, va? Men, vad tråkigt. Du åkte dit för att säsonga och så fick du...
2: Ja, jag vet. Så typiskt. Aj. Och jag sa till alla, jag gjorde en dubbel backflip. Och så landade jag lite fel. Men det var det absolut inte. Jag gick upp för backen med mina skidor.
1: Och ramla?
2: Nej, mitt knä hoppade ur led. Det var inte mer spännande än så.
1: Nej, men det är ingen som vet det där ändå. Nu tycker jag vi håller backflip-storyn kvar faktiskt.
2: Ja, det var ju det var. Ja, det var ju backflipen.
1: Absolut, absolut. Och Shonan no Kase ska vi lyssna på nu då. Med Surenka, så ska det nog vara, tror jag.
2: Perfekt.
1: Du, Agnes, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Nu lyssnar vi på lite japansk härlig musik här.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra.
2: Detsamma.
1: Hej.
2: Hej då.

0: Sorenka. Sorenka, jag tror det är så man ska säga. Med bandet Shonanokase, eller kort och gott då, japansk energi. Här i Karlavagnen där vi är ute på en musikalisk språkresa. Jag ring och berätta om din favoritlåt som inte är på svenska eller engelska. 020 22 10 30. Är det månne ikväll vi ska få höra den där indiska superhitten? Ja, ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Där landade vi lite i Malmö, tror jag bestämt. Nabil. Eller säger man Nabil, hey, kanske?
1: Hej.
0: Hej. Jag vill få hjälp med att uttala ditt namn. Nabil eller Nabil?
1: Nabil heter jag.
0: Nabil. Trevligt.
1: Nabil.
0: Trevligt, ja, att du ringer och är med i Karlavagnen. Berätta. Vad gör du ikväll för det första?
1: Ja, jag är live med er. Jag lyssnar på programmet. Ja. Och jag har med mig en arabisk låt idag.
0: Ja, ah, förstår.
1: Det är från Libanon faktiskt.
0: Mm-hmm. Är det någon låt från din bakgrund eller?
1: Nej. Ja, det var min, men det är inte. Egentligen är jag musiker. Jag är musikpedagog och jag spelar. Jag spelar instrument som heter kanon.
0: Vad är det för instrument? Kanon, sa du det?
1: Ja, det kan hon säga. Det är en strängsinstrument som man har på knän. Det är som harpa. Aha. Men liggande harpa kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Man har den i knän och använder plektrum som sitter fast på pekfingrarna.
0: Mm-hmm.
1: Och spelar med instrument. Ja. Allt möjligt. Det här är mitt instrument och numera finns kanonundervisning på tre stora kulturskolor. Massetti i Malmö, och Eslöv och Dunkers i Helsingborg.
0: Men, så du jobbar då som musiklärare?
1: Som musiklärare, ja, exakt.
0: Aha. Och det här är ditt instrument som du lär ut?
1: Lära eleverna att spela på, ja. Ja, musiken som jag vill gärna att ni ska spela nu, det är arabisk musik. Det är inte exakt kanon, faktiskt det är lite jazzigt. Men det är från min barndom, från Mellanöstern, från, det handlar mycket om mina känslor. Ja.
0: Mm-hmm. Men och det här då, att vi här, det här temat vi har, tänker jag lite på direkt. Att vi pratar om musik som inte är på engelska och svenska. Hur är det? Att, jag menar, du är ju den miljön där vi allra mest spelar musik på engelska och svenska. Och dina elever, tänker jag, också lyssnar på engelsk och svensk musik. Eller musik som är på de språken, menar jag då.
1: Alltså, jag har blandade elever. Jag har blandade elever. Nu börjar elever

0: Hur länge sedan är det du kom till Sverige?
1: 2015.
0: Wow.
1: 11 år.
0: Du är fantastiskt bra på svenska.
1: Tack.
0: Det
1: tack,
0: låter tack, jättebra. Vad häftigt. Men hade du det här instrumentet då? Det har du liksom spelat i hela ditt liv, eller hur började du med det?
1: Ja, för ja. Jag har spelat hela mitt liv och till och med också jag hade ateljén i Syrien och jag var också instrumentbyggare och byggde instrumentet till de bästa i världen och samtidigt spela. Men ja. Och till och med var jag i Stockholm 2006-2007. Jag hade en turné i Sverige och spelade med en arabisk band. Mm. Och åkte tillbaka till mitt land, Syrien. Det fanns ingen krig då, det fanns ingenting. Mm. Jag har varit runt hela världen, Europa och Australien och Venezuela. Mm. Men 2015 var dags att lämna, tyvärr lämna Syrien. Då lämnade jag Syrien, kom till Sverige.
0: Du, den här låten som du vill att vi ska spela, Kifak, heter den Kifak Inta? Så har jag rätt.
1: Ja, Kifak Inta. Kifak Inta om vi säger. Ja.
0: Uh-huh. Vad betyder den låten för dig?
1: Alltså, först om vi ska tolka vad betyder repliken. Kifak Inta, det är helt enkelt hur står det till? Mm-hmm. Eller på enkelt hur mår du? Mm-hmm. Så här, hur mår du? Mm. Men det finns en berättelse bakom låten. Aha. För att förstå att låten heter Hur mår du? Det låter lite konstigt. Men ja, absolut. Men om man, ja. Först låten är till Feiruz. Feiruz är en av de största sångerskorna genom arabiska musik. Mm. Och hon är en levande ikon i hela arabvärlden. Okay. Och då, hon lever fortfarande. Hon är över 90 år gammal.
0: Wow.
1: Ja. Men ja. Tillsammans med sin son som den legendariska kompositören och musikern Ziad Rahbani, synd han gick bort i somras, skapade hon låten Kifak Inta. Kifak Inta, som jag sagt, hur mår du? Bakom låten finns en stark och personlig historia. Feiruz och sonen hade inte haft kontakt med varandra under en period på grund av någon konflikt eller någonting, jag vet inte. Mm-hmm. En dag möttes de av en slump på gatan. Mm. Hon hade egentligen mycket att säga till honom. Mm. Men hon vågade inte öppna sitt hjärta och helt hållet. Istället började hon med enkla frågor. Mm. Hur mår du? Mm. Hur står det till? Sen tog hon kanske lite små steg vidare i samtalet. Och så någon påstående, istället en fråga faktiskt. Hon frågade jag hörde att du var utomlands. Mm. Jag hörde att du är gift. Sen tänkte jag, men där går gränsen. Så tillbaka hon till sina känslor och säga, hur mår du? Mm. Hur står det till? Och sen säga, du har haft barn. Mm. Hon pendlar mycket mellan att våga säga någonting eller dämpa sina känslor. Mötet berörde Ziad väldigt mycket. Han var på, jag hörde intervju med honom, han berättade att han var på väg att köpa någon vinflaska för att på natt med vänner så här. Då gick han till studion och skrev allt diskussioner, allt som hon har sagt till honom, och blev detta som texten till låten. Han har komponerat den direkt och spelade in piano, basen och trumset också. Och lade även sin egen röst på demon. Mm. Bara några timmar senare åkte han till sin mamma och spelade upp låten för henne. Hon blev helt stum. Mm. Men hon vågade inte spela in den direkt.

0: Hon hade mycket reservationer kring texten. Mm-hmm. Eftersom den var skriven på ett vardagligt och väldigt enkelt språk. Något som var ovanligt för hennes karriär och musik. Men fyra år senare spelade hon in låten och släppte detta med en skiva som skivan heter Kifakent. Mm. Ja, och det blev otroligt älskad arabisk låter och alla älskar den.
1: Ja, för det var jag tänkte fråga, hur stor är den här låten i den världen? Inom kulturen liksom?
0: Alltså, alla arabiska talande kan låten. Mm. Det är sällan se någon kan arabiska. Okej, inte de som arabiska barn som föddes här och bara 8-10 år gamla. Men de flyttade från arabiska länder och över 20 år gamla kan låten självklart. Mm. 98%, vi ska inte säga 100%, men 98%, ja, jag vill inte ta detta.
1: Det är väldigt många helt enkelt.
0: Ja, det är Feroz, det är arab-ikon, det är, och det är Kifakent var lite, därför när du ska spela nu, du ska lyssna att Feroz från Libanon, och det är mycket arabisk musik, det är mycket kvartoner på låtarna, men den här låten Ziad la lite jassigt känslor och försökt betona någonting annat än vanligt, då blir lite så här ja, på 90-talet alla lyssnar hela tiden överallt på bussarna, på affärerna, Kifakent hela tiden, ja.
1: Och när var det här, så när kom låten?
0: Typ på 90-talet.
1: Okej. Okay, ja. Mm. Om du skulle jämföra, vill jag bara också veta, säger man Feroz?
0: Feroz, ja.
1: Feroz. Om du skulle jämföra då henne med någon svensk sångerska, vem, finns det någon? Är det liksom... Det, ja, men vem?
0: Alltså, vi jag är inte så expert med... Mm. Men ja... De vissa säger att Feroz som Edith Piaf.
1: Ja. Ah, okej, okay. Jag fattar.
0: Ja, något sånt. Mm. Ja.
1: Det låter som att hon är verkligen en levande legend där.
0: Mm. Ja, ja. Mm.
1: Ja. Det var härligt. Är det så att vi kanske ska lyssna på den här låten? Och vad händer med dig när du kommer höra den här nu? Nu ska den få spelas här ute i Sveriges Radio, live, rätt ute i svenska folk.
0: Alltså, det är en stor grej för mig och för alla som lyssnar. Och nu, att oj, Kifak ändå direkt, men kom ihåg det. Libanon, Syrien, stationer, affärer. Mm. Vi lyssnade det mycket faktiskt. Och det finns mycket på texten, trots att det är verkligen enkel text, verkligen enkla ord på arabiska. Mm. Det är därför hon väntade. Hon var fyra år till att hon släppte. Mm. Så att hon har väntat fyra år till hon accepterade släppa skivan.
1: Det var för simpelt för henne helt enkelt. Det var för enkelt liksom.
0: Ja, men när du lyssnar hur sjunger hon och musiken, och det alltid finns någonting när vi lyssnar hon säger hur mår du? Vi förstår att det handlar inte att hur mår du, utan det betyder någonting annat. Det finns mycket mellanrum. Det finns mycket mellan punkterna mellan bokstäverna. Det är inte bara att hur mår du, utan hur mår du när hon säger detta betyder helt annan grej. Hon, det är mamman och sonen och känsligt grej.
1: Vet du, vi tar och lyssnar på den här nu, så säger jag tack så mycket för den här, vi kan kalla det för hitlåtens historia som du har gjort.
0: Tack så mycket.
1: Berättat hela den här historien nu. Så tar vi och lyssnar och så säger jag, ha en fortsatt fin kväll också. Tack för att du ringde.
0: Detsamma, detsamma.
1: Ja. Ha det bra, hej.
0: Hej då.

0: Fuck Inta med Fairoz. Vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. Vilken är din favoritlåt som inte är på engelska eller svenska? Ring 020 22 10 30 och berätta. Ja, om en stund ska vi till Brasilien. Men först ska Leif Näslund bjuda på senaste nytt från Ekot.
1: Ekot. Idag avslutades mötena i Peking mellan USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping. Nu har amerikanska Fox News släppt en ny intervju med Trump efter mötet där han bland annat säger att han inte är ute efter att Taiwan ska utropa självständighet. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand rapporterar.
2: Det är ganska ovanliga saker han säger här ändå. Taiwan är ju idag en självständig demokrati som Peking hävdar att den tillhör Kina och att man ska liksom ta ön med våld om det krävs. Och USA har historiskt stöttat Taiwan med vapen bland annat. Och det här är ju en konfliktpunkt mellan Kina och USA. Och i sin policy om Taiwan så säger USA att man inte stöttar självständighet för Taiwan. Men det som Trump säger i den här intervjun med Fox News här, det är ju att vi vill inte ha någon som säger låt oss utropa självständighet för USA stöttar oss. Och det sticker ut ändå. Amerikanska presidenter brukar inte prata så här om Taiwan. För USA har länge haft en strategi som kallas strategisk ambivalens gällande Taiwan. Det betyder att man varken säger bu eller bä om Taiwans status. Mycket för att inte reta upp Kina då. Och inför de här mötena i Peking så var det mycket diskussioner om risken för att Trump skulle kunna mildra USAs stöd för Taiwan i liksom utbyte mot någonting han ville ha från Peking eftersom han är så transaktionell. Till exempel att han skulle kunna skärpa USAs språk och säga att man motsätter sig självständighet för Taiwan. Och det här kan låta som en detalj, men det skulle innebära att USA rör sig närmare Pekings syn på Taiwan. Och det i sin tur skulle kunna betyda jättemycket för USAs andra allierade och säkerheten i regionen. Och det är ju därför det här uttalandet är så intressant.
1: Sa Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Efter morgonens varning om drönarhot i södra Finland säger nu landets försvarsmakt att det antagligen inte var någon drönare i luftrummet.
3: Enligt Försvarsmaktens insatschef Kari Nisula fick flygvapnet tidigt på fredagsmorgonen information om att en bestyckad drönare, det vill säga en flygande farkost laddad med något form av sprängmedel, kunde vara på väg mot finskt territorium. Därför utfärdades varningen som uppmanade närmare 2 miljoner människor i södra Finland att stanna hemma eller söka skydd inomhus.
4: Ennen kuin väestön varoittamisesta ja...
3: Men under förmiddagen kom alltså beskedet att det mest troligen inte har skett någon kränkning av det finska luftrummet. På en presskonferens vid lunchtid berömde landets statsminister Petteri Orpo trots det myndigheternas agerande och hävdade att det inte skett någon överreaktion. Om det finns en uppenbar risk att bestyckade drönare flyger över den mest tätbefolkade delen av Finland så anser jag att en varning och en höjning av beredskapen inte är att överreagera, sa Orpo.
4: Torjuntatoimista päätetään.
3: Samtidigt får regeringen kraftig kritik för att det varnings-sms som skickades ut till invånarna i flera fall kom fram med över 40 minuters fördröjning, eller inte alls. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Liberalerna vill fördubbla antalet svenska miljardärer på 10 år. Det säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som vill se en rad skattesänkningar för att underlätta för entreprenörer och höginkomsttagare här i landet.
5: Ja, men Sverige borde vara ett skatteparadis för människor som arbetar och bygger upp företag i vårt land. Flera ska kunna födas, leva, verka i Sverige genom hela livet och bli miljardärer. Man ska inte tvingas flytta för att utbilda sig, arbeta, starta företag och bli rik.
6: Liberalerna går till val på flera löften om skattesänkningar som partiet hoppas ska få fart på den svenska ekonomin. Bland annat föreslås att sänka bolagsskatter, den statliga inkomstskatten och skatten på investeringssparkonto, ISK. antal miljardärer i landet har ökat från cirka 50 till över 500 mellan åren 1999 och 2020 enligt Institutet för näringslivsforskning. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar menar att Liberalernas satsning på att få fler miljardärer i landet skulle vara fel väg att gå för svensk tillväxt.
7: Ju fler miljardärer vi har fått, desto högre har arbetslösheten blivit och desto lägre har tillväxten blivit.
1: Så Nooshi Dadgostar i en debatt med Simona Moamsson i Studio 1. Reporter Jakob Eriksson. Röd glada var länge en sällsynt fågel, men de senaste 20 åren har den blivit allt vanligare i södra Sverige och den sprider sig norrut. Thomas Hultqvist är ordförande i BirdLife Sverige i Småland.
8: Den röda gladan har ju ökat under en lång tid, men de senaste åren så har den ju ökat betydligt mycket på kortare tid så att säga. Så att man ser ju den betydligt oftare nu. Nu häckar den ju i nästan varenda by som har lite öppna marker.
9: En teori som Thomas Hultqvist har till varför den röda gladan frodas är att när bönderna började slå gräset tidigare på fälten för ensilage så medförde det också att man i farten hade ihjäl diverse smådjur, vilket skapade perfekta enkla måltider för rovfågeln. Och om du upplever att du ser mer rovfåglar nu för tiden så är det troligen den röda gladan som ligger bakom den känslan.
8: Det är också en sån fågel som hänger runt mycket över fälten, vid vägar, födosöker länge så de är synliga mycket och då reagerar man ju på att man ser dem ofta. Mm. Ganska stor rovfågel också, den är ju nästan 2 meter mellan vingarna så att man reagerar ju på den. Sen har den här typiska kluvna stjärten då som man pratar om, gladstjärten då ju, så att den är liksom som ett V.
10: Tror du att vi har sett toppen ännu när det kommer till den röda gladan?
8: Hos oss så tror jag nog att de börjar liksom besätta de platserna som är möjliga för dem. Men den vandrar ju norrut i Sverige nu då, igen. Så att den kommer ju sprida sig norrut.
1: Säger Thomas Hultqvist från BirdLife Sverige, reporter Jonathan Bergman, P4 Kronoberg. Imorgon får södra halvan av Sverige mycket moln och regn eller skurar. Över norra Sverige uppluckrat molntäcke och en hel del sol. Temperatur i söder någonstans runt 10-15 grader, något lägre i regnet. I norr 15-20 grader, i fjällen 5-10 grader. I studion Leif Näslund.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi vår musikaliska språkresa. Italienska, japanska, mandarin, persiska, flamländska eller vad du nu föredrar. Jag är nyfiken på vilka låtar som fastnat hos dig som inte är på svenska eller engelska. Du vet, den där spanska dängan som är obligatorisk på sommarlistan. Har du kanske någon Eurovision-favorit på nederländska, kroatiska eller norska? Eller den där peruanska folkvisan eller hårdrocksdängan på tyska? Ja, ring och dela med dig av musik, stories och tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Det enda kravet det är att den inte framförs på svenska eller engelska. Och nu växlar vi upp. Ja, vi behöver vakna till lite här med belgisk punk på franska.

Europunk som piggar upp. Plastic Bertrand. Här i Karlavagnen där vi ikväll vidgar våra språkliga vyer. Ja, nästan all musik vi lyssnar på, den är ju annars på svenska eller engelska. Men se, ikväll är det något annat. Ja, jag misstänker starkt att även du har en favoritlåt på ett annat språk. Just det. Du kanske, ja, det kanske är den där låten som påminner om ditt finska eller senegalesiska ursprung som på något vis blivit viktig för familjen. Eller ja, det är ju Eurovision-tider. Har du någon gammal favorit på franska eller kroatiska? Ja, du hör, hela världen får vara med så länge det inte sjungs på engelska eller svenska. Så ring 020 22 10 30 och dela med dig. Och hur går det här egentligen till då? Ja, så du ringer det här numret då, 020 22 10 30, och då kommer du först att mellanlanda i vår fina sluss hos Renata Dos Santos och Tolga Adigusell, och sen med teknikens under så landar du här hos mig. Busenkelt, så snälla ring. Förr om åren så brukade jag extra knäcka en hel del som diskjockey. Alltså mer som bar-DJ och ja, någon som kanske fick bröllopsfesten att dansa loss. Med ganska stor framgång om jag får säga det själv. Och en grej som jag ofta brukade göra, ja nästan alltid faktiskt. Lite för att bryta av bland skamlösa och väntade hitlistedänger med Håkan Hellström, Daft Punk, Dr. Dre eller Robin. Ja, det var liksom att slänga in ett kortare set i setet. Med låtar som seglade lite utanför västvärldens största och väntade topplistor. Ja, jag lovar, det är alltid uppskattat med en liten dos fransk pop, salsa eller japansk rockabilly. Och någon som var helt obligatorisk under den här delen av festen, det var det vi hör här, nämligen George Benson.

0: Ja, säg som det. Nu kände du lite att du skulle vilja stuffa runt lite. Marschkanada, samba, bossa eller kort och gott brassepop. Jag kallar det vad du vill, men det är på portugisiska med den alltid så fantastiske Jorge Ben. Om du inte är bekant med hans musik sen tidigare så säger jag allra mest grattis. Du har en enorm och magisk låtskatt att gräva i. Ja, du lyssnar på Karlavagnen. Det är jag som är Magnus Broni och ikväll är vi ute på en hejdundrande musikalisk språkresa. Ja, jag är nyfiken på vilka låtar som fastnat hos dig som inte är på svenska eller engelska. Och under kvällen så här långt så har det sjungits på italienska, japanska, arabiska, ryska och nyss var alltså en personlig favorit på portugisiska. Men vilka favoriter har du? Ring och berätta. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Vilket då Helena i Tranås här nu har gjort. Hej på dig Helena.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Det låter som att du... Klockan är 22:15, men det kändes som att det var klockan mitt på dagen för dig bara. Du var peppig och pigg.
1: Ja, nästan i alla fall.
0: Är det så?
1: Ja, usch, för att gå upp tidigt på morgonen, det är inte min grej.
0: Okej, okej. Så du pikar lite senare sådär?
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Hur gör du för att hålla energin igång då?
1: Jag sover länge på dagen såklart.
0: Ja, okej, det var så enkelt helt enkelt. Ja, okej. Ja. Men du, och vad gör du ikväll när du inte liksom lyssnar på oss?
1: Jag virkar och tittar på fördomsshowen.
0: Jaha, okej. Okay. Det är det på Sveriges Television med Emil Persson.
1: Japp.
0: Okej.
1: Okay.
0: Det var kul. Ja, okej, vad bra. Vilket är bäst då? Är det virkningen eller Emils frågor till partiledarna?
1: Både och. Ja. Kombinationen är bäst.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Det är inte det vi ska snacka om här egentligen, även om det är lätt spännande med virkningen också, men... Vi har ju lite temat, det är ju, vad ska vi säga, musik och språk. Och gärna tänka lite utanför den här svenska och engelska boxen. Vad tänker du runt det?
1: Det är kul med andra språk.
0: Ja.
1: Jag är ju lite nördig också, så jag sitter ju gärna och letar efter likheter. Aha. Mellan olika ord och språk och så.
0: Okej. Okay. Är du språkkunnig?
1: Det kanske är åt dig. Jag är mer intresserad och sen är jag uppväxt med en språkpolis till mor också, vilket tyvärr har smittat av sig, så jag har också blivit en språkpolis.
0: Vadå? Men... Hur yttrar sig? Hur är man om man är en språkpolis?
1: Ja, men rättar folks ord. Ibland använder de ord på fel sätt och så.
0: Mm-hmm.
1: Det är en fruktansvärt irriterande egenskap, men... Ja.
0: Kan polisen sätta dit mig här? Har jag sagt något fel?
1: Inte vad jag har uppmärksammat.
0: Inte ikväll, säger men vanligtvis.
1: Ja, det kan vara så.
0: Jag
1: gör också fel, så det är lugnt.
0: Ja. Men, och nu är det ju språk i musik. Hur viktigt är språket i musiken och texter och sådär?
1: Ja, för mig är ju melodin det viktigaste. Det kommer ju alltid först.
0: Mm. Plus en på den, jag känner igen det, absolut.
1: Mm. Vilket tyvärr också gör att jag har slutat lyssna på en del låtar för att jag helt plötsligt uppmärksammar vad de sjunger och det var inte bra.
0: Det låter lite motsägelsefullt bara vill jag säga här nu Helena, att du är en språkpolis som inte bryr dig om texten.
1: Ja, jag vet, visst är det konstigt?
0: Ja, konstigt. Jag har ingen värdering i det, jag bara konstaterar.
1: Nej, men så är det bara för mig. Men musik är ju så mycket mer än... Alltså, det överbrygger ju på andra sätt.
0: Ja.
1: Man förstår nog ändå. Man hör ju känslan i rösten, liksom. Även om man inte förstår orden som kommer ut.
0: Nej, jag känner jättemycket igen det. Jag har alltid haft det så att jag... Även på faktiskt svenska och engelska låtar, att jag... Ja, melodin kommer först och sen bara, aha just det här handlade det om också, ja. Okej. Men nu vill vi ju inte att det ska vara svenska och engelska, utan nu tänker vi lite utanför boxen som sagt. Och då, vart hamnar du då?
1: Oj, jag lyssnar på väldigt mycket spretigt, men jag älskar ju Eurovision, just av den språkliga anledningen.
0: Mm-hmm.
1: Jag tycker det är jätteintressant när de sjunger på sina egna språk. Jag tycker det är jättekul att Danmark sjunger på danska i år. Sen att det är oförståeligt en annan sak. Vi får väl skylla på att de är småfulla och grötiga eller någonting. Mm.
0: Ja, nej, nu är du taskig. Så där gör jag. Vi måste. De är världens finaste danskar, eller hur?
1: Ja.
0: De säger nog något om oss, ska du se också. Men jag tänkte, jag har faktiskt... Jag läste någonting i veckan här om att andelen låtar som är med i Eurovision som framförs på respektive modersmål har ökat de senaste åren från att ha varit väldigt mycket på engelska allting. Mm. Vad tror du det beror på då?
1: Ja, vad kan det bero på? Jag tror nog att dels har vi nog kanske tröttnat lite på hela den här framförallt amerikaniseringen av allting. Mm. Och att vi kanske har kommit på att det finns ändå fina språk och det är ingen skam i att tycka om sitt eget språk. Nej. Man behöver ju inte vara knäpp för det liksom och förstår ju ändå.
0: Är det inte kanske också lite att man vill vara unik? Man sticker ju ut lite mer om man sjunger på...
1: Jo, det är sant. Och som Eurovision-fan så får jag ju säga att jag föredrar ju om de sjunger på sitt eget språk där man då hör och ser känslan de vill förmedla än att de ska sjunga på knackig engelska som de knappt förstår själva som det var ett tag. Mm, mm. Det blir bara fånigt.
0: Vad har du? Det har ju varit två semifinaler här då. Vad har du tyckt? Mm. Det har du tittat, gissar jag.
1: Oh ja.
0: Ja, härligt. Vad har du tyckt om spektaklet då?
1: Ja, jag tyckte nog att första semifinalen var bättre än andra semifinalen överlag. Men jag tyckte det var kul att det var mycket på egna språk. Och jag tycker det var kul att Albanien hade en sån där stor bombastisk balkanballad. Mm. Det är inte alltid det i Eurovision tyvärr.
0: Har vi ett stalltips från nu då? Helena Svanström här i Tranås, ett Eurovision-fan. Vem vinner?
1: Norge?
0: Jag var helt säker på att du skulle säga Finland, för det verkar som att det säger alla.
1: Nej, jag tror faktiskt att det kan bli Norge. Finland har ett väldigt bra bidrag, men nej, jag tyckte Norge var vassare. Jag fick bara bättre feeling för det.
0: Så jag hör
1: eller så kan det bli något jättekonstigt, typ Storbritannien, för jag vet inte vad de tänkte i år.
0: Nej, den vet jag inte ens. Vad var det? Var
1: nej, de sjunger på I Swipe Dry. Ja, jättebra. Jättekonstig låt. Det blir antingen topp tre eller botten tre.
0: Okej, så de öppnar liksom dörren till tyskan då istället?
1: Mm.
0: Jaha, du.
1: Det var något om att han ville räkna på andra språk.
0: Ja. Okej. Jag förstår. Det känns som du är så kunnig i det här så att du kanske Edvard af Sillén som är kommentator. Han får nästan passa sig, tror jag. Du kommer ju ta över det här snart, det hör man ju.
1: Ja, i alla fall i våran chattgrupp så frågade de om jag försökte konkurrera ut honom.
0: Ja, fint. Men du har ju vill ju att vi ska spela då en låt. Det är ett bidrag från Bosnien och Herzegovina.
1: Yep. Ja.
0: Bistra Regina Våda.
1: Heter bandet.
0: Regina, ja, just det. Bistra Våda, heter den så?
1: Ja, jag tror det skulle betyda klart vatten. Ja. Ingen aning, jag kan inte texten. Jag fulsjunger mig i alla fall.
0: Gör det, ja.
1: Men jag har ingen aning, men den är mörk och bombastisk och så har lite militärtrummor och sånt tycker vi om.
0: Jaha. Ja, det här låter spännande faktiskt. Men du, Helena, ska vi göra så att vi lyssnar på den? Vilket år var den här med förresten? För det är ju inte från i år. Ju.
1: Nej, det är bra länge sedan. Vad kan det vara? 15-20 år sedan kanske?
0: Ja, den är så gammal. Okej.
1: Okay. Ja. Mm, men den är lika bra ändå.
0: Ja, vad fint. Men är det, för du snackade om så här att när du väl har lärt dig vad vissa låtar, vad de sjunger, så slutar du lyssna på dem. Den här känns inte känslig på något vis, eller...
1: Den här varit med i Eurovision. De har ju sina lagar där liksom, eller regler om vad det får handla om, så den kan inte vara så hemsk.
0: Nej, okej, jag fattar.
1: Hoppas jag.
0: Det är bra. Helena, du är språkpolisen i Tranås. Älskvärt att snacka med dig, verkligen. Så jag hoppas att du får en härlig Eurovision lördag imorgon också då. Och så tar vi och lyssnar på ett gammalt bidrag från Bosnien och Herzegovina. Okej?
1: Okay? Japp. Tackar.
0: God kväll. Här kommer Bistro Voda.
1: Japp.

0: Istravoda med bandet Regina, låten som en gång i tiden representerade Bosnien och Herzegovina i Eurovision. Men här ikväll representerar den alltså vårt tema, musikalisk språkresa. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt som inte är på svenska eller engelska. Ring 020 22 10 30 och berätta. Och det har Bertil i Sjöbo gjort. Du har ringt till oss och nu ska du berätta om det här med, ja, du ska ta oss vidare i den här musikaliska språk, på den här musikaliska språkresan. Det börjar bli sent här, jag ber om ursäkt. Hej Bertil, hur är det?
1: Hej, det är jättebra.
0: Ja, härligt. Vad tycker du om kvällens tema?
1: Jo, det är jättetrevligt att få höra lite annan musik än vad det är idag.
0: Ja. Är det så att det är viktigt att det just är annat än vad det är idag?
1: Ja, det var bättre förr, om jag säger så. Jag är 83 år.
0: Aha.
1: Och jag har lyssnat på de här, ja, det heter Melodifestivalen och Slagerfestivalen och allt vad det har hetat under årens lopp.
0: Ja.
1: Mm. Och förr i tiden, i tidernas begynnelse, så hade man en stor levande orkester. Mm. Och varje land fick ta med sig sin dirigent som dirigerade de artisterna som skulle uppträda. Det var jättefint.
0: Det var det verkligen. Och vilken låt då från förare du vill höra?
1: Ja, jag hörde en liten fin tjej som heter Nicole 1982, som sjöng Ambition Freedom.
0: Ja, fantastiskt. Vet du Bertil, då tar vi och lyssnar på den och så önskar jag dig en fortsatt härlig kväll också.
1: Ja, vet du vad jag kan tillägga?
0: Låt höra.
1: Sanna Nilsson, hon har gjort en svensk inspelning på den som heter En liten fågel, tror det, va? Jättefin den också.
0: Men bannlyst just ikväll, för idag blir det Nicole och Ambition Freedom. Tack så mycket för att du ringde, Bertil. Ha det bra.
1: Tack själv.
0: Hej.

Låten som vann Eurovision 1982 tror jag. Nicole, Ein bisschen Frieden. Och vet du, jag bara måste dela med mig av lite härliga kommentarer från Karlavagnens Facebook. Det är så härligt att läsa om era tips och tankar. Och här, nu ska vi se här då. Vart hade vi den här roliga förlåt här? Jo, just det. Min ungdomsidol Udo Jürgens med låten Mein Gröscher Wusch. Skriver Sonja Pettersson, jag ber om ursäkt med mitt tyska uttal här. Det hade vi en som var den här finska grejen, ja just det. Sokka Irti med Chic, en finsk rappare, det skriver Seja Karlsson. Och så har vi här, ska vi se, Hellan och LP i Skellefteå, de har skrivit så här. Danska Natteravn, Rasmus Sebach. När min man och jag bilsemestrar, kör snabbt, får feeling och spelar högt. Okej, jag vet inte om ni är på bilsemester nu, men vi kör väl ändå lite danskt. Rasmus Sebach.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och innan där hade vi en riktig dansk dänga i Karlavagnens musikaliska språkresa. Fick mig att komma ihåg ett litet minne här. För några år sedan så var jag DJ på en kompis fest och det var väldigt mycket danska där. Jag skulle säga att det här var en riktigt dålig kväll för mig. Alltså det gick trögt, riktigt trögt. Ingen var speciellt intresserad. Men så tjatade någon där om att ja, men spela den här låten med Rasmus Seebach så kommer hända grejer. Och jag bara skulle inte tro det. Men till slut så hade jag spelat ut alla kort och så tryckte jag igång den här. Och jäklar vilket drag det blev. Så tack Hellan och LP i Skellefteå för att ni hörde av er och påminner om det. Gör det du med. Hör av dig till Karlavagnen. Ring 020 22 10 30 och dela med dig av din favoritlåt som inte är på svenska eller engelska. Nu säger vi god kväll till Sinja i Varberg. Hur har vi det?
2: God afton.
1: Så säger till. God afton, det kändes högtidligt på något vis. Bara. God afton.
2: Ja.
1: God afton, Sinja, hur har du det?
2: Tack, det är fint. Jag har fått en liten bonnabränna idag. Jag har stått ute i solen lite för länge.
1: Okej.
2: Så är det på västkusten.
1: Ja, det var härligt. Du, jag kan säga även på östkusten. Så jag satt och skrev lite manus förut idag och satt ute i solen. Jag såg precis innan jag gick in i studion här förut att jag är rätt så röd i facet faktiskt.
2: Jag är i nacken och vänster öra. Jag har stått på ett bakluckeloppis på torget idag.
1: Va? Vad säger du? Är det därför du har fått? Har du fått bonnabränna? Berätta, vad, ja. Bakluckeloppis, vad är det?
2: Ja, men då kör man upp bilarna på Varberg har ett jättestort torg.
1: Ja.
2: Ett av Sveriges största faktiskt. Och det var massa bilar och så packar man ut ifrån sin bagagelucka och har något bord framför, någon klädställning och lite grejer och ställer på golvet eller på marken. Och sen säljer man som bara den.
1: Vad sålde du, Sinja?
2: Du, det var allt möjligt. Det var kopparföremål, det var kläder, det var böcker, smycken, you name it.
1: Och sen då, när du hade liksom tjänat storkåfan, så då drog du och så köpte du det dyraste vinet eller något i den stilen? Och...
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag sparar pengarna till nästa helg.
1: Okej, vad är det då då?
2: Då ska jag gå på en konsert som jag, alltså jag är så lycklig.
1: Okej, det här sitter ihop med temat förstår jag.
2: Det
1: här...
2: Ja, det gör det.
1: Och du älskar att gå på konserter, okej?
2: Okay. Ja, och musik.
1: Och då är det ju inte liksom Coldplay eller Håkan Hellström du ska titta på, givet att temat nu är musik som inte är på svenska och engelska.
2: Även om jag gillar Håkans konserter jättemycket så är det inte svenska den här gången. Utan det är Balkanmusik.
1: Aha, berätta. Mm.
2: Ska gå på Goran Bregovic.
1: Okej.
2: Och jag får med min yngsta son. Han gillar också det. Ja, det är fantastiskt. Det är så mycket blås och ompa ompa. det kommer bli så kul. Jag har varit på en Balkanspelning för många år sedan nere i Lund. Och det var en sjukt bra upplevelse.
1: Berätta, liksom, hur har du upptäckt den här musiken?
2: Ja, det var nog, ska jag gissa på att det var kanske nästan 30 år sedan. Gillar att kolla film också, ett intresse. Och då har jag en favoritregissör. Han är också manusförfattare, han är skådespelare och musiker. Och han heter Emir Kusturica. Och har gjort fantastiska filmer.
1: Vänta nu, är inte det någon sån där med katt? Vad heter den?
2: Ja, Svart katt, vit katt.
1: Ja, så heter den, ja. Just
2: det är en av dem. Ja. Och sen är det Zigenarnas tid, Arizona Dream, där var Iggy Pop med och sjöng, Underground, alltså han har gjort så mycket bra filmer. Och då har han en grupp som brukar spela med då, Kokani Orkester. Och även Goran Bregovic har varit med jättemycket. Så det var där, jag bara kände det bara hände någonting i mig. Mm, och då, jag bara, det här är så sjukt bra.
1: Och då liksom för 30 år sedan du hörde det här, hur gick du tillväga då? Var det så här, jag läser efter texterna och kollar vad är det för musik och sen går jag till skivaffären? Eller,
2: Ja, typ så. Då fanns det ju inte Spotify och Shazam.
1: Nej, exakt.
2: Så, nej, det var ju så man fick
1: det
2: göra.
1: Det var tuffa
2: fick...
1: tider, du.
2: Ja, eller hur? Man fick kämpa.
1: Ja, men, nu skojar vi lite om det, men det är faktiskt någonting som en yngre generation inte riktigt är med på alla gånger. Att det var lite svårare faktiskt.
2: Ja, absolut. Och hitta den här musiken och... Ja,
1: jag bodde i ett litet
2: samhälle.
1: Jaha, okej. Okay. Vart bodde du då?
2: I Olofström, men där hade jag ju min... guru. Nej, ska inte säga. Men då hade jag Ingolf. Och det var han som startade Sweden Rock.
1: Exakt. Jag tänkte säga Ingolf. Yes. Det känner jag igen direkt.
2: Yes. Jajamän. Ah. Så jag var stor kund hos honom och var på den första Sweden Rock som var då i Olofström. Men då hette det Holger Rock. Ah. Och fick ju så VIP-biljetter och grejer. Det är en annan historia.
1: Du vet att vi ska nästa gång jag ska sända Karlavagnen, då ska vi sända Karlavagnen från Sweden Rock, alltså den 5 juni.
2: Då men det har ni gjort innan, eller hur?
1: Nej, inte Karlavagnen. Vi ska, nej. Absolut, P4 brukar sända från Sweden Rock. Ja, det ska vi göra i år också, men just Karlavagnen. Då ska vi snacka hårdrock, så då får du ringa då också.
2: Då har jag ett och annat att tillföra.
1: Alltså,
2: lite sådana upplevelser.
1: Nu snackar vi cliffhanger faktiskt. Alltså. Då har jag ett och annat att tillföra. Lovar du, Sinja, har jag på riktigt att du kommer ringa nu? Då? Alltså den 5 juni? Ja, det bra.
2: Kan vi. Jag ska skriva upp det i almanackan.
1: Jättebra. Eller du kanske åker på festivalen rent av?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej, för du säljer ju dina grejer, dina kopparföremål på bakluckeloppisen så att du har råd att gå på Goran Bregovic.
2: Ja, precis. Och som sagt, det ska bli helt underbart. Och jag är så kul att jag liksom har... Ja, musikintresset har ju mina söner också. Ja. Så. Och vi är väldigt breda i vår musiksmak och ja, väldigt mycket olika.
1: Och den här låten som vi ska lyssna på, vad är det för låt då?
2: Den heter Maki Maki. Och det var svårt att välja en favorit för att han har så väldigt mycket bra.
1: Och Maki Maki, vad betyder det? Vad är det för språk?
2: Jag vet inte, men han är ju från Bosnien om inte jag säger helt fel. Mm. Så det är ju det där lite som jag hörde att ni pratade innan, att man liksom vet ju inte riktigt vad de sjunger om eller så. Men, men det är gunget och det är svänget och... Mm. Och det känns så bra rakt in i hjärtat.
1: Han kanske sjunger, gör vad som helst men sälj inte dina föremål på en bakluckeloppis. Tänk om det är det.
2: Det, jag tror inte det. Han har lite roliga titlar. Han har ju en som heter Kalashnikov. Ah. Och så har han en som heter Gas Gas. Och den är helt galen.
1: Alltså det känns som... Det här

0: Ja, det är så. Ja.
1: Ja.
0: Det här är en rolig, passionerad detalj som kanske flyger över huvudet på några som lyssnar nu. Att det här, men att sortera, det är viktigt, eller hur?
1: Det är viktigt. Ja. Jag har mina kryddor i bokstavsordning, bland annat.
0: Det har du inte. Vad sa du? Sa du just kryddorna?
1: Ja, jag har dem i en låda. Där ligger de i bokstavsordning. Det är så lätt att hitta.
0: Okej. Okay. Spiskummin, körvel.
1: Jajamän.
0: Dragon.
1: Jag har båda, jag har alla tre. Jajamän.
0: Åh, herregud. Vilken dokumentär vi kommer göra när vi åker hem till dig, Sinja, i Varberg. Alltså.
1: Ja, ni är välkomna.
0: Det är ju fantastiskt. Men...
1: jag har ju faktiskt tänkt att försöka vara med i Antikrundan någon gång. För att det är ju mycket... ja, det är ju mycket... det är, jag stod på bakluckeloppis och det mesta i mitt hem är... resminnen, bakluckeloppis, ärvda saker från släktingar och sånt.
0: Det låter som att du måste komma till Antikrundan. Du är varmt välkommen, vi åker ut igen i augusti.
1: Ja.
0: Kommer till Göteborg, ganska nära ändå.
1: Ja. Men jag har varit i Varberg för några år sedan.
0: Ja, det var vi. Men jag ska också säga att du kommer inte. Du har ju redan sålt allt ändå, så det spelar ingen roll.
1: Nej.
0: Det finns grejer. Du, nu är det så här... jag ska vara ärlig och säga, producenten ropar örat på mig att vi måste väl lyssna på den här låten. Men vi har ju rätt kul när vi snackar här. Men hon har ju en poäng faktiskt, Liv, här.
1: Så
0: jag tycker faktiskt att vi behöver lyssna nu.
1: Innan vi spårar.
0: Ja, lite. Berätta nu. Du får du påa låten.
1: Ja, det här är en fantastisk låt. Upp och dansa. Och det är Goran Bregovic.
0: Då så. Tack så mycket, Sinja, för att du ringde. Och ha en fortsatt fin kväll.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
2: I'm antiquing it.

0: Goran Bregovic, fick du feeling på det här, så lirar han tydligen i Göteborg nästa vecka. Och då, ja då kanske du också får träffa på Karlavagnens lyssnare Sinja och hennes son som kommer vara där. Det lovar jag kommer bli riktigt lajbans. Vi hinner med ett samtal till här. Och då tror jag att vi landar någonstans i västra Dalarna, Malung.
1: Stämmer bra där.
0: Monica.
1: Ja, Monica Fogstedt här.
0: Trevligt, Monica. Hur har du det?
1: Mm. Men det är bra. Jag har väl försökt att sova här, men sen hörde jag att ni hade lite rolig, ja, med den här musiken som, från olika länder och sådär. Så att då kom jag att tänka på min, ja, när jag var på Island 1990 och spelade fotboll. Och ja, då hade man med sig några LP-skivor hem och sådär. Och just den här då, låten har, ja, det är mycket minnen därifrån.
0: Du har dragit några meningar här, men det är många frågor som dyker upp. Men den första blir ändå, alltså, var du där och spelade fotboll?
1: Jajamensan, jag blev värvad dit.
0: Vadå, du var proff, fotbollsproffs på Island?
1: Ja, men 1990, det var inga stora summor så, men de betalade min lägenhet och ja, någon biljett hem och sådär. Så men det handlar ju inte om pengar då på den tiden, utan damerna tjänade ju ingenting på den tiden.
0: Men ändå, gick det bra?
1: Ja, det gick faktiskt väldigt bra. Vi blev islandsmästare.
0: Ah, kom igen, du är isländsk mästare i fotboll. Kom igen.
1: Stämmer bra det.
0: Sträck på dig, säger jag.
1: Sträcker mig i sängen.
0: Ja, har du lirat i landslaget och sånt där också då?
1: Nej, det har jag inte. Men jag var väl uttagen till någon sån här påbyggnadsläger. Men sen har jag haft problem med mina axlar. Så att det satte stopp. Jag var uttagen till ett landslagsläger, men då fick jag en skada. Så det var lite oturligt.
0: Tråkigt, men mäktig grej att du har som professionell vunnit. Alltså, det är... Wow, säger jag. Men du, den här låten då som du nu tycker vi ska spela.
1: Howflown, ja. Säg Howflown med Bubby. Howflown med Bubby Mortens.
0: Be mig inte säga det där alltså. Howflown.
1: Nej, det är lite konstigt.
0: Men vad är din relation till Island, skulle jag på fråga nu, för det vet jag ju, du var ju proffs där, men vad du lärde dig språket och så där också.
1: Ja, alltså jag var där 6 månader. På den tiden då hade man ju inga konstgräsplaner och sånt. Mm. Så att säsongen var ju ganska kort på den tiden. Mm. Så att jag åkte dit i april och sen var jag där till augusti. Och sen var deras serie slut och sen fortsatte jag hem och fortsatte med Gais då på den tiden.
0: Bara lite sådär. Alltså, men förutom då ett isländskt fotbollsguld så fick du också med dig skivor hem. Och då var den här artisten Bubby Mortens, säger man så?
1: Bubby Mortens, ja. Precis.
0: Okej.
1: Okay. Mycket känsla i hans röst och melodin är väldigt vacker. Så att, ja, det är en som har satt sig i hjärtat sådär. Mm. Men jag har glömt av den under många år nu. Men just nu när jag fick höra vad programmet handlade om så tänkte jag på det. Ja, just Island och Bubby. Det var länge sedan.
0: Och vad kommer hända med dig nu? För nu kommer vi ju spela låten här. Som finallåt också i det här Karlavagnen blir det. Vad kommer hända med dig då?
1: Det blir en fin avslutning. Många minnen som dyker upp i huvudet. Så att ja, det blir jättehärligt. Mm.
0: Sa du vad det betyder, det här ordet?
1: Howflown. Ska du fråga mig om det?
0: Ja, exakt. Vad betyder det?
1: Ja, det var ju just det. Men alltså, nej, jag vågar inte säga riktigt. För, men jag tänkte om det var någon havsflod eller något sånt. Mm. Men nej, jag vågar inte säga det. Jag kan inte.
0: Högvatten har jag hört, får jag någon teori om det?
1: Ja, men det kan stämma, ja. Absolut, om man lyssnar lite på texten där. Så. Ja.
0: Det kommer bli en live-version av den här låten till och med.
1: Oj, ja, den har jag nog aldrig hört.
0: Ska vi säga godnatt med den då?
1: Vi säger godnatt och ha en jättetrevlig kväll.
0: Ja, hälsa
1: tack
0: Malin
1: för ett bra
0: också.
1: Program.
0: Hälsa Malin.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det bra.
1: Ha det fint.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Ja, det var väl det. Karlavagnen är slut för ikväll och tack för att ni ringt och delat med er. Snacket och den musikaliska språkresan, den fortsätter nu på våra sociala medier. Dialogredaktör var Hugo Götberg, ljudtekniker Hanna Melander och producent Liv Ungermark. Vill du höra kvällens program igen så finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se. Snart blir det vaken här i P4, men allra först nu Ekot med Mats Karlsson Lennart, jag som heter Magnus Broni. Ja, jag säger tack och god natt.
1: USA har stoppat utplaceringen av 4000 soldater i Polen. Det har det amerikanska försvarsdepartementet nu bekräftat. Enligt New York Times är det försvarsminister Hegseth som hastigt och på oklara grunder fattat beslutet. Och beskedet kommer bara ett par veckor efter att Pentagon meddelade att 5000 av de amerikanska soldaterna i Tyskland ska dras tillbaka. USA har idag kring 7400 soldater i Polen. Det är oklart om de 4000 som nu stoppats skulle ersätta några av dessa eller ej. Sverige, det invasiva kräftdjuret större rovmärla, fortsätter att sprida sig i Vättern. Det här lilla rovdjuret konstaterades i Vättern första gången 2023 och hotar livet på sjöns botten, säger sötvattenbiologen Maria Karlsson.
2: Vi ser att de bottenlevande smådjuren som finns normalt i sjön, de försvinner när rovmärlan tar över deras områden.
3: Större rovmärla ser ut som en liten räka och är 1-2 cm stor. Den konstaterades i Vättern under vintern 2023 och tros ha kommit hit via en båt eller dykutrustning från Europa. Men man kommer inte kunna stoppa den här spridningen.
2: I Vättern har vi inget sätt att stoppa den egentligen. Så det vi försöker göra nu är att stoppa spridningen till andra vattensystem.
3: Och det finns då viktiga saker att tänka på för att stoppa spridningen av större rovmärla.
2: Men det är ju att tömma och tvätta och torka sin båt, sin utrustning, om man ska flytta den till andra vatten. Och även då om man ska flytta den inom Vättern upp till norra delen där den inte finns än så länge.
1: Reporter här David Forsell, P4 Örebro. I Norge har en vandrare hittat stöd i fjällområdet Jotunheimen. Mannen föll ner i en glaciärspricka och drogs upp av andra vandrare innan räddningshelikoptern hann fram. Men hans liv gick inte att rädda. Ekot Mats Karlsson Lennart.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Bruno Mars, I Just Might, först ut i nattens sändning som ju nu då sänds från 27, alltså studio 27. Jag, Kalle, håller i sällskap ända fram till småtimmarna. Emil Håkansson kommer förbi lite senare och vi kommer ju då hålla på med detta som vi kallar för önskenatt. Ända fram till klockan 6. Spela massa musik som ju du då hört av dig och önskat. Du kan, om du vill, bidra med en låt till spellistan genom att mejla oss. vaken@sverigesradio.se. Innan du mejlar så ska jag också berätta för dig att vi har ett tema för den här natten. Det är alltså temat: vilken låt sammanfattar din vecka? Du får gärna berätta och skriva av dig vad du har gjort här under de senaste dagarna och varför den där låten passar så väldigt bra in. En liten motivering är alltid mysigt. Du kan, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Eller så ringer du 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Jag har fått in ett meddelande från Elin som hör av sig tidigare här på sociala medier. Jag vet inte om hon slidade DM på Instagram eller om hon skrev av sig på Facebook. Men hon skriver i alla fall: jag skulle vilja höra en låt som verkligen sammanfattar min vecka. Den var väldigt spontan och ganska så stökig dessutom. Men väldigt kul. Jag vill därför höra en väldigt kul låt med Veronica Maggio. Den heter Jag kommer.

faller. Jag kommer från Veronica Maggios album från 2011. Men nu ska vi faktiskt ta oss till en låt som kom den här veckan. Det är alltså temat för natten dessutom. En låt som sammanfattar din vecka. Och vad passar väl då inte bättre med en rykande färsk låt? Det är Eva som hör av sig och hon skriver att hon gärna vill höra veckans nya låt ifrån Hoja. Jag vill höra den där låten Allt jag vill ha. Baby, du har ju allt jag vill ha. Du kör truck.

låt av Hooja, alltså Allt jag vill ha här i P3 och P4. Får in fler meddelande från veckan. Man sammanfattar med en liten låt och då är det faktiskt Annika som skriver nu. Ja, det är ju Eurovision-vecka. Eurovision Song Contest som väntar runt hörnet. Därför så tycker jag det känns väldigt passande att få höra en låt som vann Eurovision 1984. Samma dag som jag och tvillingsyrran fyllde 14 år, minns jag. Det är Herreys låt, Diggiloo Diggiley.

Oj, vilken slager alltså i Herreys Diggiloo Diggiley. Hur det avgörs i Eurovision 2026 får vi reda på om sisådär, ja, 24 timmar. Lite mer kanske. Spännande. Vi fortsätter på lite, ja, Eurovision, eller slager på sitt sätt. I alla fall en slagedrottning nu och en riktig popdrottning. Det är Johanna som skriver: jag har väntat hela veckan på ett svar på en, från en person. Och jag börjar bli tokig. Men snart kommer väl svaret, hoppas jag. Jag vill att du spelar Säg mig var du står med Carola och Sara Larsson.

0: Carola och Sara Larsson i Säg mig var du står. Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan, tänkte jag. Jag nämnde numret tidigare, men jag gör det igen. 020 99 55 00. Dit kan alltså ringa och slå en pling om du vill tala in din önskan, den där låten du vill att jag spelar. Jag säger som jag brukar. Beep!
1: Ja, jag skulle så väldigt gärna vilja höra en låt som heter Tom Tom Turn Around med New World. Det är en låt från min ungdomstid och då spelar man den på diskoteket i stan där jag bor när man skulle dansa tryckare. Det skulle vara roligt att få höra den. Tackar!
2: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his bride.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Sears med Sabrina Carpenter. Elisabeth, hon hör av sig på sms, tror jag det är, 72250. Inledde med vaken, gör hon i så fall, och berättar om sin vecka. Och berättar att hon precis kommit hem från Spanien. Jag är hemma igen efter vintern i Spanien. Och jag vill att du spelar en väldigt passande låt. Det är Victor Noréns låt, Hem till Dalarna.

Victor Norén och låten Hem till Dalarna. Här är P3 och P4. Det stundar lite ledighet, skriver Marianne. Jag har jobbat sista kvällen för den här veckan nu. Och en låt som jag gärna vill höra, det är Every Little Thing med Carlene Carter.

0: Colin Carter med Every Little Thing här på P3 och P4. Fått besök in i studion. Hallå där från trafikredaktionen Julius.
1: Tjena Kalle, det är, ja, jag ska hålla den här trafikrapporten ganska så kort, för det är faktiskt ett lugnt läge och det här verkar gälla hela landet. Jag har inte fått så mycket samtal heller, varken om djur eller annat. Man får såklart fortsätta ringa på 020 999 444 ifall man ser någonting.
0: Stadigt det. Agnes är näst med Ego.

Agnes med Ego här i P3 och P4. Pontus skriver till mig och han vill skicka en låt till sin bästa kompis Zoe. Låten vill jag önska, som jag vill önska, det är Victor Lexells låt Svag, skriver Pontus från Lindesberg.

Svag med Victor Lexell, här är P3 och P4. Hej, har varit en riktig full vecka med Eurovision. Semifinaler hit och dit och äntligen en låt i Eurovision som är bra. Och dessutom så bra att jag skulle älska den utanför tävlingen. Jag vill att du spelar Schweiz bidrag från i år. En toppenlåt för oss gitarrälskare. Det värsta är att den inte ens gick till final. Ofattbart, skriver Nettan.

0: med öl då.
1: Det är alltså Schweiz bidrag det. Veronica Fusaro heter hon med låten Alice. Jin skriver, god kväll vaken. Jag har jobbat och firat min mammas 88-årsdag den här veckan. Vi gick på teater och firade, så jag har varit himla nöjd med veckan. Så Pharrell Williams låt passar perfekt för denna vecka. Låten Happy.

Hej! Den här låten har jag lyssnat på varje jobbnatt den här veckan. Det blir 6 gånger det. Så otroligt bra. Vill också skicka ett hej till min glädjespridande jobbakompis. Alla borde ha en Ken i sitt liv. Och låten 21 Guns med Green Day skulle jag gärna vilja höra. Tack på förhand, skriver Annika i Blekinge.

0: i P3.
1: Brannes bräckliga kropp är inte med i Physical 100 Sverige.
0: Och du avslöjar allt om ditt helt okända tv-jobb.
1: Och du förklarar vad fanken som pågår mellan Sara Larsson med Zäta och Chris Brown.
0: Stolta slampor möts i Stockholm.
1: Är det och ska det vara lagligt att gå runt fake fresh?
0: Och vi premiärspelar officiella VM-låten som släpps idag tillsammans med självaste Thomas Stenström.
1: Som accepterar våran utmaning och bring back gitarrsolon.
0: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Det har blivit dyrare att flyga sedan Irankriget bröt ut och trafiken i Hormuzsundet stoppades. Och de högre biljettpriserna kan vara här för att stanna, skriver Dagens Nyheter. Amerikanska flygbolagschefer säger till CNN att priserna inte lär bli tillfälliga eftersom de inte fått folk att sluta flyga. Och flyganalytiken Jan Olsson är inne på samma linje, att det brukar vara svårt att få ner ett pris när det väl gått upp. Det byggs färre bostäder i Sverige än på länge. Inte under något år hittills under 2000-talet byggdes det färre bostäder än i fjol enligt SCB-statistik. Allvarligt, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen.
3: Ekonomin fungerar sämre när bostadsmarknaden sätter begränsningar för hur hushåll och individer kan välja att flytta för att hoppa på ett nytt jobb eller påbörja studier och så vidare.
4: Byggföretagen menar att utvecklingen ligger i linje med vad branschen väntat sig efter att Riksbanken höjde styrräntan för ett par år sedan.
3: Alltså Riksbankens höjning av räntorna var extremt snabb, så att även om så att räntenivån som strax över 4% kanske inte är historiskt hög, så kom det vid en tidpunkt då många nya på bostadsmarknaden inte hade sett så höga räntor tidigare.
4: Samtidigt finns nu vissa tecken på en försiktig återhämtning. Antalet påbörjade bostäder har börjat öka igen, även om nivåerna fortfarande är låga.
3: Förmodligen kommer 2026 bli en högre siffra i alla fall.
2: Reporter Fredrik Enberg. Skådespelaren John Travolta har tilldelats en hedersguldpalm vid filmfestivalen i Cannes. Den nu 72-årige Travolta var på plats för att visa sin första film som regissör när han överraskande tilldelades utmärkelsen som hyllar hans långa filmkarriär. John Travolta är fortfarande kanske mest känd för sina genombrottsfilmer Saturday Night Fever och Grease som kom för snart 50 år sedan. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Kimberly och låten Eternity här på P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag och Kalle håller i sällskap här i Studio 27 och tänkte ta och bjuda på mer musik. Det är ju mycket musik som väntas de kommande timmarna här i baken. Vi håller på med önskemusik. En låt som sammanfattar din vecka. Du får gärna berätta vad du har gjort i veckan och varför den där låten passar så väldigt bra. Du kan mejla om du vill det, vaken@sverigesradio.se, eller smsa till oss på 72250, inleda med vaken. Vi finns på sociala medier och vi finns också på 020-99-55-00, dit du kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Nu har jag sagt det, och så säger jag också Karina. För det är Karinas låt vi ska höra på nu. Hon berättar att hon har sjungit Astrid Lindgrens musik med alla körer senaste veckan här. Så ja, varför inte spela Musik ska byggas utav glädje? Den där med Lill Lindfors.

sig, sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Otroligt saxofon-outro där av Lill Lindfors. Musik ska byggas utav glädje. Lillemor skriver, det har regnat nästan hela den här veckan. Så jag tycker nästan att lite Supertramp är på sin plats. Oj, oj, oj, Supertramp, det är inte dumt. Och på tal om saxofon så kommer det även i den här låten. För hon vill nämligen höra It's Raining Again.

Supertramp som tonas ut lite vackert här i bakgrunden. It's raining again. Vi byter genre helt nu. Vi tar oss till Lale. Den här veckan är det bara att köra. Kör, bara kör. Framåt. Jag vill att du spelar Framåt med Lale, skriver Mattias. Jag tittar upp.

P3 med Vaken med P3 och P4 RFO här framåt med Lalle. Min låt som jag önskar den här veckan, det är en gotländsk sommarnatt. Förra veckan så var jag och min man Christer, min kusin Börje och hans fru Ann-Maj på Gotland. Vi bodde i Visby och bilade runt på Gotland och på Fårö. Kusinen och hans fru hade inte varit på Gotland tidigare. Men jag och min man, vi bor i Nynäshamn, så att vi visade dem Gotland med tanke på att vi har varit där flera gånger om.

Days We Left Behind med Paul McCartney här på P3 och P4. Eva skriver: en kort men sjukt intensiv arbetsvecka med fackliga intressanta möten i storstaden som blev stärkande, och så avslutades det med bra fredagsfys, alltså boxningsträning. Jag vill att du spelar en låt med Monica Mac. Stark och sårbar heter den. Önskar alla en bra och musikkulinarisk natt.

Stark och sårbar av Monica Mac. Det som sammanfattar varje vecka, det är han som jag aldrig vågar fråga chans på för cirka 30 år sedan. Fick en skiva av honom, undrar om man kommer ihåg det. Spela därför Lady in Red

Lady in Red. Jag vill så gärna höra i samma andetag med Lisa Nilsson, skriver Gunilla. Efter en lång tid med flera lunginflammationer och utredningar som också pågått här i veckan, så tycker jag hennes låt passar utmärkt.

Lisa Nilsson i samma andetag. Under den senaste veckan så har jag sett flera intressanta godståg som dessutom är miljövänliga, passera här i Norrköpingstrakten. Därför vore det lämpligt att spela en låt med The Doobie Brothers. Den heter Long Train Running. Det skriver Krille. Skickar en särskild hälsning till alla vakna lokförare där ute.

Mimosa med Darin här i P3 och P4. Min vecka beskrivs lättast med Det gör ont med Lena Philipsson. Min tumme gick nämligen ur led här. Sen gips i 14 dagar, så nu har jag ett som skyddar det hela. Som en liten tumhållare. Det är kramar från er trogna Irene.

Hej Kalle! Våra två barnbarn från Stockholm fyllde år i veckan på samma dag. Nu på besök hos oss, farmor och farfar, i Ljunga utanför Ljungby. Barnbarnen är väldigt glada vid bollspel, tränar flitigt flera dagar i veckan. Dagen till ära fick de ett fotbollsmål. Vi är så glada att få ha dem här. Snart VM, passa på att klämma in en låt från VM 2006. Spela gärna Who's the Man med Elias och Frans.

Hej, jag skulle hoppas att ni vill spela en låt för Mia och Håkan i Filipstad som firar 20 år tillsammans idag, den 16 maj. Kanske skulle passa lite fint med Marie Fredriksson och hennes fina låt Ännu doftar kärlek. Gratulationer från systra Mia och svågen från Anne.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Gåvor till kultur måste premieras skattemässigt. Det kräver tre tunga finanstoppar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Om regeringen vill att den privata sektorn ska kliva in och ge mer pengar till kultur och konst behöver privata donationer behandlas på samma sätt som stöd till forskning och sociala insatser. Det skriver Antonia Axelsson Jonsson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg. Ryssland attackerar i natt den ukrainska miljonstaden Charkiv med drönare, det uppger stans borgmästare på Telegram. Explosioner har även hörts i staden Sumy, rapporterar public servicebolaget Suspilnes journalister på plats. Det finns ännu inga uppgifter om skador. I Storbritannien väntas den hårt pressade premiärministern och Labour-ledaren Keir Starmer inom kort godkänna en stor satsning på landets försvar, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen handlar det om ökade anslag på motsvarande över 220 miljarder kronor för att modernisera det brittiska försvaret. Efter genrepet av Eurovision Song Contests final senare idag lördag svimmade den svenska artisten Felicia. Enligt SVT svimmade Felicia i sin loge, men det uppges att hon nu är okej. Orsaken uppges vara en blandning av vätskebrist, varm lokal och för hårt åtsittande kläder. Nu har den första kullen med blivande svenska stridspiloter lärt sig flyga med flygvapnets nya skolflygplan SK-40, det rapporterar SVT. SK-40 är ett tysktillverkat tvåsitsigt turbopropflygplan och flygvapnet har köpt 10 stycken för piloternas grundläggande flygutbildning på Malmen vid Linköping. SK-40 har ersatt det svenskbyggda SK-60 som i nästan 60 år var skolflygplan. Det var Ekots nyheter.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Tack för det, Mats Karlsson Lenat. Vi fortsätter med Molly Sandén och Miriam Bryants Superlim och Silvertape.